0: Добро утро, уважаеми зрители!
1: Започваме с букет, започваме и с цветята на предиобед. Яна Донева, Оля Малинова, Рени е при нас. Големия Салпаров също е при нас. Ние не сме цветя, ние сме зимбили, които ги крепим цяло. Уважаеми зрители,
2: ще цъфтиме покрай колежките.
1: Ще цъфтиме покрай колежките. Имаме новина. Орлин Горанов и Сандра Александрова си казаха да. Само че в нов дует, разбира се, не в живота, а ние ще проверим, може ли любовта да се пее на два гласа още от сутринта.
0: Много красив клип. Марто е непоправим оптимист и вярва в любовта, а не в приятелството между мъжа и жената. Днес Илияна и Стоян сядат на горещите червени кресла пред него, чакат ги куп неудобни въпроси, не им завиждам.
3: Стоян лично и аз го чакам.
0: Да, знаем.
3: Да продължим напред. На 12 години някои все още не могат да си намерят два еднакви чорапа, а ние ще ви запознаем с Леон Георгиев, който е на 12 вече е световен и европейски шампион по кьокушин карате.
1: Също ще разберем и как актьорите от Младежкия театър Николай Бинев, откъде съм тръгнал, създадоха Добротека и какво се случва там.
0: И как да не се изгубим в планината и да начетем книги за ориентация с компас малко по-късно.
3: В Да, шеф, Емо и Юджи готви пролетна паста с крем от моркови.
0: Крем от моркови? Пролетна паста тук? С крем от моркови.
3: Ключовото е паста.
0: Паста, паста, добре.
3: Ключовото е паста, няма да го пробвам.
2: Диетична паста.
0: Що? Не. А, заради режима?
3: Да.
0: Добре.
1: До тогава трябва да си го изработим обаче това нещо, затова се насочваме към любопитното от деня.
0: Отново добре дошли.
2: Добре заварили.
0: И ви предлагам да започнем с голямата новина вчера, а именно, че понеже ние преди време тук дискутирахме коя актриса е подходяща да изиграе Лили Иванова в филма, който се започва да се снима за нея, и стана вчера ясно, че това ще бъде Виолина Доцева. Но, много важно уточнение, това излезе преди няколко месеца от това студио като прогноза. И сега ви предлагам да си припомним как Силвия Петкова го пророкува.
1: Нека да си припомним.
0: Сега искате ли да се гмурна в една много голяма загадка, която така вече няколко седмици витае из интернет пространството и медийното? Коя актриса, а защо и не, или пък певица, ще се престраши да влезе в образа на Лили Иванова в филмът, който се готви за нея, игрален, който е на много начален етап, разбира се.
4: Това, което разбрахме, е, че няма да е Мария Бакалова, тази жълтина, която излезе.
0: Точно, така опроверга се.
4: Тя дори не е била на кастинг, казват. Някой друг, който ми хрумва, изгря нейната звезда, едно младо момиче в сериала Алфа, Виолина
1: Доцева.
4: Виолина Доцева, според мен също. Не, надали са подготвени колегите.
0: Не, за Виолина, снимка, може би снимка нямаме, да.
4: Но тя е така с къса черна коса, на ръст е приблизително.
0: Ето!
3: Здраво на Силвето!
0: Тук се куват новините. Това с Доминика.
2: Тя и врачко сте
0: написали. Да,
3: знаеш ли си това да е повлияло в избора?
0: Като нищо, Яна Титова, която е режисьор на филма, каза, и верно бе, Виолина.
1: Да, но успокойте се, не е така.
0: Момичето
1: е минало сериозен кастинг, доказала таланта си, тя ни е гостувала тук, показала и певческите си способности, актьорския си талант, хората, които тя много обича често за удоволствие да излиза по улицата и да пее сред народа. Много хора и минувачи са видели в момента.
0: Сузополов, на Себра, мисля, че.
1: Точно така, на Витюшка, така че много хора се радват за нея, защото всички хората, които я познават и по някакъв начин са се докосвали до нейния талант и усмивка. Тя наистина носи усмивка и умее да усмихва.
0: Има прилика. Има прилика.
1: Пожелаваме и успех. Огромен.
0: Явно, че условието било да пееш, не само да прилича и трябва да пее, което вече затруднява екипа.
2: Трябва да има много съвкупности, разбира се.
0: Да. Ми успехи пожелаваме, Виолина.
4: И да пееш като Лили Иванова.
0: Предполагам, че ще пее с нейния си глас. Нямам представа каква е концепцията. Едва ли ще прави плейбек.
4: Да.
1: Имат си хората методи.
2: Да, имат си екип.
0: Ще чакаме да видим.
1: Ще поработят, ще решат как да го направят. После ние само ще гледаме.
0: Така,
3: Лили Иванова за пореден път напълни зала Олимпия.
0: Точно там си съобщили за Виолина.
3: Да споменем огромен фурор отново в Париж. Някои французи са казали, не разбираме какво пее, но музиката е толкова красива.
0: Еми така е.
1: Не, ние пък много разбираме големите френски какво пеят, а обаче е много красива, нали?
3: Или на опера, като отиш.
2: На колкото и години стане, тя наистина е легенда и ще остане винаги такава. Само трябва да и се прекланяме, че на тия години се още държи това ниво, което е достойно за уважение.
4: Да, тя е единствената и се съмнявам, че друга би могла да я повтори.
3: друг изобщо.
1: Ай, не е нужно.
2: По принцип, да.
0: Така, добре. Сега да минем, ако искате, към спорт.
1: А защо така? Спорт. Казва се, виж, виж, виж, виж. Добре, но не се казва спорта. Спорт!
0: Не, напротив, напротив.
2: Спорт!
0: Ударно! Спорт! Ударно! Спорт! Защото съм малко, малко съм шокирана, че има олимпийски игри за...
2: допингирани,
0: за допинги, да, така, допингирани.
2: Да, и аз, кажа честно, за първи път аз чувам, защото винаги в професионалната ми кариера наказват, когато те фана с допинг, точно така. И не малко пъти, да, извиняваш да прекъснем.
3: Да, аз те прекъснах. Спомням си Бен Джонсън, точно победи така. Карл Луис в Сеул ли беше 88-ма година. И тогава му взеха титлата за това, че намериха допинг в кръвта му. Впоследствие той стана лице на някаква кампания, мисля, против допинга и против изчистването на спорта от допинг. А сега какво е това състезание за допингови?
0: Ами явно, понеже има доста спортисти с прекъснати права и не си ми измислили събития и за тях.
2: Може, което от една страна е лошо. Между защото една друга дестинация, такава да се допингираш и да се доказваш, пак има смисъл.
0: Ама не е честно, пък спрямо такива като теб, които пък не прибягват до това.
2: На една олимпиада ме спукаха след всеки матч. Аз с една деликатна физика, като Штиглец, нали, постоянно викам, къде се гледахте у мене, имам мъже по 2,10 такива с физически здрави като терминатор, вие се от мене се огледахте. Той е жреби, след матч избира двама от всеки отбор.
0: А на случайен принцип?
2: Да, жреби, да, бъркъс. Да. И съди се тегват, но просто аз за късмет, uh-huh, едната олимпиада, след всеки матч.
1: Ти си постоянно на разположение, дори да не си в състезание.
2: Да, аз вече даже дига крака си съм, няма смисъл от това жреби.
1: Аз скоро научих за едно приложение, което ти дори всяка вечер, ако спиш на различни адреси или пътуваш някъде, трябва да си въведеш адреса.
2: За да те намерят.
1: И да те намерят. Примерно отиваш в Италия на уикенд почивка, адреса, и ако забравиш, примерно два пъти или три пъти в годината, ако пропуснеш това нещо, вече има някакви наказания. И ти си постоянно на... Не можеш да пиеш определени лекарства, въпреки че това не е допинг, защото има някакви съставки, които отчитат и...
0: Тук е интересно,
2: че наградата ми направи впечатление. Един милион долара, това не е напукал яко с допинг и си ги изкривил всичките.
3: Един милион награда за счупване на световен рекорд. Наградния фонд е 25 милиона и това е една от причините хората всъщност да го правят. Британски половец влиза в състезанието и си признава откровенно, спорта няма пари. Бях на 30, идвах след олимпийски сребърен медал и си зададах въпроса какво правим сега. И всъщност се пуска на тази така наречена олимпиада на стероиди, за да може да изкара пари. Mm-hmm. Реално само заради парите, но вижте, това се случва в Лас-Вегас.
2: Да, да, точно така.
3: Там има много шоу-бизнес винаги.
2: Винаги. Там всичките им спортове са маркетинг, шоу, супербол, знаем как се организира NBA и така нататък, но интересното, че и нашия Антони Иванов е участвал там също.
0: И Кристиян Голумев.
2: Кристиян Голумев, който, нали, от гръцки происход.
0: Световния рекорд.
2: Да, мисля, че от 20 секунди 81 стотни, като е бил 20 секунди 88. И той единствен в тази дисциплина успял да се чупи световен рекорд. И е взел 1 милион долара. Обаче аз като прочетах от начало, да ви кажа, мислих, че е българин. Кристиян Голумев, но той е с гръцки происход.
0: Е, така, да.
3: Но това е опасно. Представиш, че ти спре сърцето в този момент.
2: Да, точно това, Господ, тук е сблъзъкът между... За здравето, да, трябва смисъл да имаш уникален екип от професионалисти, лекари, да, за да знаят точно как да балансираш нещата, за да не избие някъде тя в сърце или в органи и така нататък.
3: Много често избива, така че...
1: А, много ме е интересно, ето, през твоята гледна точка, през годините в волейбола, как са променили? Променили са отношението, изведнъж като научите, че някой състезател е взимал допинг години, например, или важни моменти?
2: Разбира се, фащали се и в нашия спорт хора с допинг и в крайна сметка не е окей някой, примерно, който като тебе е играл 8 месеца на клубно ниво и отива в националния отбор, вече е супер изморен и него са го напукали с хапчета с извинение за израза, а ти, нали, на равни начала, примерно, не може да стигнеш това ниво. И ще ви кажа един интересен факт. Американците, защото съм играл с американец в отбор, какво правят? Когато са в най-добра форма, взимат им кръвта, замразяват я и когато дойдат изморени след клубните отбори, преди Олимпиада им жгдират отново.
1: А,
2: това е допинг. И затова американците винаги горе-долу в всички дисциплини са номер едно, като замислите на Олимпиади. Дали атлетика, дали са плуване. Аз съм бил на две Олимпиади. Ян Торп, Майкъл Фелпс и разправях в Олимпийското село, че само от пица и паста става. Той като моторни са по глупости.
1: Добре, защо не го правят? Защо не го правят останалите?
2: А, те го правят, обаче според мен американците имат технологията най-бързо да го чистят това нещо, да не ги хванат.
1: Ти американци! Ти американци!
0: Така да, Кристиан Голумев, се надяваме скоро да ни бъде гост и да разкаже от първо лице как се подобрява такъв световен рекорд и къде свършва спорта и започва бизнеса в това нещо, защото наистина не сте на равни начала.
2: Точно така.
0: И може би да счупи световен рекорд с някакъв допинг. Сега, само да подчертавам, тук говорим за някакви позволени, като тестостерон и хормон на растежа. Тези са позволените.
2: Така, те са позволени, но то това прави голямата разлика. Всички знаем, че ние хормон на растежа произвеждаме примерно до 23-4 години, ако не се лъжа. Нали, след това много хора си го бият.
0: При вас са забранени, нали?
2: Разбира се. И тестостерона, и хормона растежа.
3: Аз имам познати, които си го бият без да са спортисти. Защо си го бият?
2: Ами аз ще дам един пример. Аз съм имал един познат, да, който е бодибилдър. Хормона растежа, примерно, точно както каза Рени, има и за подмладяване. Дори хора като Силвестър Сталон, като много големи личности, такива американски човери го ползват. Да. Но пък в България има такива охранители, които примерно бият по 14 единици. Ако примерно ти си дигал лежанка 50 кг, с един месец дигаш 200.
3: Уважаеми зрители, това не е реклама, не препоръчваме по
0: никакъв начин. Не, значи така, да. Не, да,
3: защото активира раковите клетки.
2: Точно, разбира се. Така. Си правят специални изследвания, дали могат да го взимат, защото в големи количества наистина могат да ти отвори рак.
3: Той ще има хормон на растежа, най-вероятно всичко расте.
1: Но пък стоиш авторитетно. Остамоняк.
2: Ако те бутне някой, мога да се спукаш.
3: Много ми е интересно, мозъка расте ли от хормона на растежа?
1: Още не е доказано.
0: Смалявам се. А сега ви предлагам да излезем от студиото, за да се пренесем на едно място, където доброто вече има свой адрес.
3: Добротека събира книжки и играчки за деца в нужда, а зад каузата застават актьори, издателства и хора с големи сърца.
1: Как всеки може да подари усмивка, още преди 1 юни ще разберем сега от Гави. Здравей, Гави, къде те намираме?
5: Здравейте! Намираме се в новата зала за куклено изкуство в Младежки театър София. Съвсем скоро е 1 юни, празника на детето, но днес ще се потопим не само в света на куклите и децата, ами и в света на добрите дела, тъй като театърът организира една малко по-различна инициатива по повод 1 юни. Както и вие казахте, Добротека събира книжки и играчки, с които да направи празника по-вълшебен и специален за децата с специални образователни потребности. До мен са Делян Тодоров, заместник директор на Младежкия театър, както и едно от лицата на кампанията, актрисата Ралица Тоджаро, и също червената шапчица, която седи отсреща и ни слуша. Здравейте, добро утро!
6: Добро утро!
5: Какво всъщност е Добротека и как дойде идеята за създаването ѝ?
6: Добротека е една по-различна инициатива, която искаше да обърне внимание на първи юни по малко по-различен начин, защото сме свикнали да обръщаме внимание на децата си, децата около нас и съответно да бъде един празник. Но ни се искаше тази година да е малко по-различен фокуса и да си припомним, че има деца, които всъщност имат нужда от нашата подкрепа и деца, които нямат това щастие, което сме имали всички ние или може би нашите деца и децата около нас. И те всъщност заслужават да имат един също специален ден, който да се надяваме да прерасне в една цялостна кампания, която да обръща по-регулярно внимание на тези деца и техните нужди, защото в емоциите на празника понякога сме склонни да забравяме, че може би не всички са имали този късмет, който ние имаме и ни се иска чрез тази кампания Добротека да припомним това и в партньорство с всички зрители на Младежки театър да зарадваме повече деца за този празник.
5: Защо решихте всъщност да зарадвате точно тези деца и кои са те?
7: Ние сме театър, който се занимава и с социална дейност. Винаги сме искали да сцената да не е просто място, на което се създава театър, а да е място, от което доброто тръгва и, както каза Делян, да достига до хората, които имат нужда, именно в момента точно до тези деца, които понякога ние забравяме. Затова тази кампания се роди. От много години си говорим с Делян и с другите екипи на Младежки театър. Сега дойде моментът, в който кампанията се роди, казва се Добротека. Ние слагаме началото и сме изключително щастливи, че имаме съмишленици около себе си. Срещнахме се с много хора покрай обсъждането с кого да започнем, с кои фондации, с кои комплекси за деца. И се срещнахме с хора, които ни вдъхват и на нас надежда, и то е доста двустранен процес, и това ни катализира и ни държи будни все още да продължаваме и да искаме да го правим и занапред.
8: Как могат хората, които искат да се включат в инициативата, да го направят?
7: На касата на Младежки театър всеки, който желае, може да остави своите отделени играчки, книжки. Има място обособено на касата на Младежки театър Николай Бинев, която се намира на Дундуков. В знак на благодарност ние предоставяме 50% отстъпка за нашите спектакли. А относно това, което хората ще решат да оставят, при разговорите с фондациите стигнахме до заключението, че децата са затруднени физически възможности, имат нужда от развитийни игри, настолни игри, игри за развиване на малкия кръг на внимание. Разбира се, те се радват много и на книжки, на играчки. Аз имах удоволствие да се срещна с част от тези деца и в София, и да се срещна с хората в Пловдив. За съжаление, не успях да стигна до Хасково и до Велико Търново, но съм сигурна, че много скоро ще се срещна и с тях. Децата се радват на всичко. Децата се радват много на внимание, но е хубаво да развиваме и тяхната финна моторика. Затова апелирам към всички хора, които ще се отбият при нас, нещата да бъдат насочени в този аспект.
8: До кога могат да го направят доброволците и къде?
9: Настоящото издание на кампанията е до 1 юни, като още във 2 юни ние ще обявим публично съответно какво сме успяли да генерираме като играчки, като книги и съответно как и къде ще бъдат разпределени на базата на домовете, с които ще работим и фондация, с които ще работим. Цялата информация е може да се бъде намерена в Facebook страницата на Младежки театър с всички детайли и след това вече след 1 юни ще на базата на ситуацията как се развива, ще видим дали имаме възможност да удължим тази кампания, да я продължим и съответно още повече деца да имат възможност да получат малък подарък за началото на лятото.
8: И тъй като инициативата е по повод 1 юни, кои са вашите спомени от празника на детето?
7: Моите спомени са доста богати, но искам да обърна внимание към нещо друго, понеже аз работя в драматично куклен театър, нали така, Дел, за такъв театър. Така е. Аз продължавам да изграждам спомените си, защото ние сме много активно ангажирани за всеки 1 юни. И мога да твърдя, че моят ден на детето не е приключил и няма да приключи скоро.
9: В този аспект наистина мога да изцяло да подкрепя казаното от Ралица, защото за нас в театъра и в Младежки театър първо част от 1 юни е всеки ден, всяка събота и неделя, с всяко представление. И другото, което е, че ние продължаваме да бъдем много активни участници в идеята за 1 юни и всъщност продължаваме да трупаме и да генерираме спомените си за 1 юни и за деня детето.
8: Благодаря ви много. Напомняме, че всеки, който иска да се включи в Добротека, може да го направи до 1 юни на касите на Младежки театър. Обратно към вас, колеги.
1: Благодаря ти, Габи. Така че ни открехна към Младежки театър. Прекрасна инициатива. Изобщо поздравявам новото ръководство на Младежки театър. Абе, страхотни сте. Аз знаех, че идвате, нямаше да напусна. Огромно, огромно браво.
10: Може
1: да
10: се върнеш.
1: Чакайте ме веднага.
0: Само да кажем, Габи е стажант репортер. Много скоро е в предиоба, но се справя страхотно.
1: Абсолютно.
0: Категорично. Категорично, да.
1: Просто първи репортаж за Зоо аптеката, щях да кажа, за Зоо линейката.
0: Скочи в дълбокото и се оправи.
1: Браво на Габи. Говорейки си за инициативи, искам да поздравя и Марто Елвиса, който не само работи тук, нали, в Ергени си има страничните неща, но участва в много хубава инициатива, именно всяка година той да е шофьор на някой абитюрент. Тази година беше шофьор на абитюрент в неравностойно положение.
0: Браво.
1: Гледах му сторитата, голям купон си направиха. Браво, Марто, чакаме те обаче след малко си свършиш работа в Ергена.
3: Така е. Предлагам кратка пауза.
0: А след нея Орлин Горанов и Сандра Александрова, които си казаха да в нов дует, който звучи като първи сватбен танц.
3: И Илияна и Стоян, приятели завинаги или никога. Не се знае, Марто ще си пита, те ще си кажат, аз ще си почакам Стоян, колкото е необходимо.
1: Е това, чакаме заедно с Оля, останете с нас.
11: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново.
1: Кажи ти след рекламите.
2: След рекламите. И завършихме преди малко с темата благотворителност и една страхотна инициатива на Младежкия театър. Рени има какво да ни каже също по темата.
0: Аз, между другото, през годините съм участвала в много такива инициативи. Не съм го афиширала никога, и концерти постоянно правя благотворителни. И големият ми син, като беше мъничък, съм го водила в такива домове, които мисля, че вече не съществуват, да носи свои играчки. Не да купя нещо ново. По-лесно е да купиш, отколкото детето да накараш само да сложи играчките си и да ги даде. Той с такова желание го е правил. Но имах фрапиращ случай в едно село, село Роман, в един такъв център за деца, изоставени. Тогава все още нямах деца свои и бях подготвила коледно подаръчета за тях. Те бяха точно като оплашени зайчета, не смееха да протегнат дори ръка да вземат плика, който аз нося. Имаше един от тези, аз така им казвам, надзиратели, който беше супер нагъл и нахален, блъскаше децата. Дай на мене! Дай, аз ще се снимам! Аз дори им оставих и касетофон, тогава имаше касетофони, нямаше дори дискове. Пребраха го с кашона в стаята. Аз донесох мои касетки да могат да им пускат музика. Отвратително отношение, което ми направи впечатление, но дечицата бяха супер наплашени. След това имах концерт и ми остана един

0: ги на екскурзии, организираше на точно такива абитуриентки, които завършват, рокли им купуваше, обувки, празник правеше на децата. Изключителен човек, такава грижа полагаше за тях като за собствени деца. И съжалявам, че вече не е между нас, но се надявам да има все повече такива като него, такива хора като него, които да се грижат така за изоставените деца. И между другото отивам в магазин от тези големите вериги да си пазарувам един ден и едно момче, което продаваше маслини. Казва, аз тебе те помня. Ти си идвала при нас в дома в Доганово. Тогава аз бях там.
1: А това е пораснало дете?
0: Да, пораснало дете, което вече работи в магазина. И наистина стана ми много драго. Помня те, ти дойде тогава и започна да разказва истории, които помни и са му направили впечатление. И така, правила съм дори и блокчета за рисуване с моят лик. И надпис «Вярвай в себе си и ще успееш». И тогава ги оставих в Министерството на културата, които да ги раздадат на деца в домове. И не само тези блокчета, но се оказа, че те просто са си останали там. Това беше преди години и никой не ги е раздал никъде. Но да, такива неща се случват.
2: Били са в кампания, сигурно. Смяна. Имало е смяна в Министерството.
0: Точно, може,
2: не са се разбрали, не са си предали
3: информация. Грандиозно си ли това да го направиш?
1: Сега, като заговорихме за благотворителност, да ви кажа само, не знам дали знаете или не, но Хари Кейн, освен че е футболист, световно известен, има фондация и също се занимава с благотворителност. Занимава се с деца, които имат здравословни проблеми. Аз вчера го разбрах това и по повод на новината, че е спечелил за втори път златната обувка.
3: Точно така, с 3-6 гола, да.
1: Да, но той не е човек, който просто рита топка, а той прави много неща извън това и съм много впечатлена. Но разкажи, ако знаеш нещо за него повече и ти.
3: Ами, аз това, което мога кажа, че за втори път в Европа става голмайстор. Мисля, че предния път беше сезон 23-24. И да отчетеме факта, че зад него остават имена като Ерлинг Холанд с 27 гола на Ман Сити играча и Килиан Мбапе с 25. Това са сериозни футболисти, така че не случайно са успехите на Хари Кейн. Пък като прибавиме и тази благотворителност, значи има голямо и сърце.
1: Има, да,
3: също, което и Силян Петров, нашия прави мой добър приятел, с който ще подкрепа неговата кауза на 6 юни за Любо Пенев и Петър Хубчев. Радвам се на такива приятели, спортисти, които наистина си отварят душата и сърцето, за да помагат на хора в нужда. Без значение.
2: Разкажи повече за каузата.
3: Ами за каузата вие знаете, че Стилян отдавна, след като мина през това тежко време, направи фондация в Англия и помага постоянно на не само на футболни хора, всяка вид хора. И говорихме наскоро с него и той вика, били участвал, вика, защото искам да помогна за Любо и за Петър Хубчев, които също знаете са болни от рак. Вика, няма две мнения. Там съм на 6 юни, Бургас, стадион Лазур, викам, това са хубави каузи. Плюс това не сещаме за нашите български легенди, когато ги няма, по принцип, в случай с Димитър Пенев и да не даме други примери. Хубаво е да си почитаме във всяка една сфера по-точно, не само спорта.
1: Приживе.
3: Приживе хората, които наистина са направили страшно много за нашата държава, а и извън мащабите на България.
2: Чудесна кауза, разбира се. А и да добавим и в световен мащаб. Има футболисти, които дори не знаем, че имат фондации, че помагат. Има много страшно.
3: Кристиано Роналдо, че е един от тези, които въобще не афишира, че помага. Той дава стотици милиони. На
2: години по-късно излизат хора, които да, Бербатов с фондацията. Има африкански футболисти, които изграждат цели селища, училища, инвестират в инфраструктура и това някакъв.
3: Да, Мане е един от тези, да, болници Садио прави, Мане. Да, дом за си, домове за сираци, така че не само трябва да се поканим пред такива хора.
0: Света би бил едно по-добро място.
3: Сигурно.
1: И все пак да припомним, че имаме и трима българи носители на златната обувка. Може би хората са забравили, всички мислят, че може би само Христо Стоичков, но не. Преди него са Петър Жеков и Георги Славков. Тоест и ние там сме се разписали с именити, даровити футболисти. Дай Боже, следващата година е пак българин.
3: Дай Боже.
1: Стискаме палци.
4: И да вмъкна тук и за друга благотворителна кауза, Заедно в час, които подкрепят млади учители в техните първи години от професията им. Май месец е месец на тази кампания за Заедно в час. Може по много начини да бъдат подкрепени. Ние им правим напълно безвъзмезден благотворителен стендъп в четвъртък. Ако някой иска да заповяда да се посмее в един клуб под НДК.
1: Добре.
2: А сега да се изкопчим от клуба
4: да
2: по ТНДК.
4: Да излезем по ТНДК.
3: Направо мога да слиза

0: Ние сме близко.
1: Аз предлагам да излезем от НДК, защото времето е хубаво навънка и да тръгнем към планината, обаче с телефон в ръка. Това понякога може да се окаже по-важно от това да имаш сандвич в раницата.
2: Точно семейство Василеви създава първото българско приложение, което чертае маршрути, събира информация за хижите и свързва планинарите в цялата страна.
3: Как работи и може ли да спаси живот в планината, разказва отново стажант-репортерът ни Габриела Стоименова.
2: Работливо, момиче.
3: Много.

0: Алекс, хайде да начертаем маршрута. След като сме начертали маршрута, какво ни показва картата?
1: Да, в момента се намираме на жълтата пътека, която е официално маркирана, за пътеката Златните мостове. Тук виждаме с каква скорост се движим, на каква морска височина сме. Следваме маршрута, който ни начертаем до Златните мостове, като тук имаме приблизително време на пристигане за 6-7 км, 2 часа и половина.
2: Планинарството е общото хоби на семейство Василеви. През годините Живко и Теодора попадат на непознати маршрути, неподходящи хижи и редица опасности в гората. За да направят преходите по-лесни както за себе си, така и за други планинари, те създават първото в България мобилно приложение, което служи за навигация в планината.
1: Идеята за създаването на приложението се зароди първо покрай кучето. И много често ми се е случило да ни нападнат овчарски кучета, да не може да влезем в някои хижи, да не може да спим в хижи. И почнахме да проучваме тази материя, нали, как, къде реално може да отидем с кучето. Като след това се появи и нашето дете, с което не престанахме да ходим на планина. И обсега се разшири и почнахме да търсим вече и къде е подходящо да ходиш с дете.
3: Много е важно, когато независимо на какво ниво си турист, да избираш маршрута си. И оттам се роди идеята всъщност да покажем всички пътеки и маршрути, които са маркирани и да може човек всъщност сам да си избере къде би било подходящо. Навигацията в планината беше една липсваща част, която всеки път, когато ходим на планина, винаги възниква въпроса колко остава.
1: Възможност да се съобщават опасности в реално време, да се прави навигация по планински маршрути. Разглеждане на GPX тракове, имаме 3D карти, които са много важни за проследяване на наклона, лавинна опасност в реално време чрез сателитни снимки.
2: За някои от функциите обаче е нужна и интернет връзка.
1: Започнем, нали, чисто изтеглянето на картата трябва да се изтегли предварително, за да може да работи приложението. За съобщаване на опасности също трябва да си онлайн, като за да я получат всички трябва да си онлайн. Иначе, ако сме извън обхват, тя се запазва локално в базата и след това, като телефонът получи обхват, по всички пак я получават. Когато си изготвяме навигацията от точка до точка, трябва да имаме обхват.
2: В случай, че се изгубим в планината, можем директно през приложението да пратим сигнал до Планинската спасителна служба.
1: За връзката с спасителна служба имаме няколко варианта за тях. Имаме SMS с изпращане на точни координати, обаждане на централата на ПСС и една функционалност, която е за въвеждане на имейл номер.
4: Правейки акаунта си всеки един ползвател, има опцията да въведе имейла на телефона си, ако е съгласен с това. И по този начин ние чрез система за геолокиране на GSM устройства, с каквато разполагаме от 2 години вече, можем лесно да открием позицията на телефона при определени условия. Изпращането на екип става, разбира се, веднага.
2: Приложението има над 25 000 ползватели. Освен за навигация в гората, те го използват и като социална мрежа, в която общуват с други планинари.
3: Добавям достойност на приложението, че създава общност на планинарите. В нея всъщност може да се създават акаунти по принципа на социалната мрежа, в която има класация, която е дневна, месечна, в която се вижда кой е изминал най-много маршрути. Може да се лайкват също хижи, да се пишат коментари.
1: В приложението може да си добавяме приятели, на които приятели може да им споделя на локация в реално време. Искахме да направим нещо хубаво за българските планини, което да е полезно на хората, да се използва и мисля, че така горе-долу го постигнахме.
3: Да, аз мога да кажа, че всъщност какво получаваме, най-вече ни радва обратната връзка от хората, кога сме успели да помогнем им.
2: Апликацията е напълно безплатна и работи за всички операционни системи на мобилните устройства.
5: Да. Ние сме вече в разгорещени спорове и предлагам да продължим темата и в ефир. Става въпрос за хотелите в София, които всъщност са затворили възможностите за резервации през месец май 2027 година. Конкретно времето между 20 и 27 май. Няма да успеете през нито една от платформите за резервация да си намерите свободни стаи, а ако успеете, са на цена между 1500 и 2500 евро.
6: Аз мисля, че това е несправедлива цена за стандартите на България, но пък от икономическа гледна точка, ако търсенето надвишава предлагането, такъв случай...
7: То според мен ще бъде за чужденците, защото по-скоро ще дойдат такива хора, които искат да подкрепят тяхната нация, но, за Евровизия.
6: Но въпреки всичко, защото българина трябва да се дигне.
7: Така е, цените са наистина
6: като
7: високи, но според
6: чистота,
7: мен...
6: чистота, обслужване, комфорт...
7: Да, те ще бъдат намалени със сигурност, просто трябва, сега да са ги блокирали, за да регулират
5: тогава. Цените в туризма се определят от търсенето, по принцип. И така се е случвало и около концерти на Taylor Swift, цели икономики се променят.
7: Да, възползват се от такива мероприятия, което няма лошо.
8: Минал със седмица обаче западни агенции за недвижими имоти дадоха съвет, защото знаеха, че тук ще ми избухване. Казаха, вижте, хората, които идват да гледат Евровизия, са средна класа и под средната класа. Това са меломани. Тоест, те тържат нещо бюджетно. Няма да спасат също 1500 евро. Те ще си намерят. Те идват заради Евровизия, не идват на като туристи повечето. Те просто трябва през път някъде за 2-3 вечери и ще търсят нещо, сигурно до 100 евро на вечер, не повече. 1500, не знам кой ще даде.
6: Абсурдно, да.
8: Такива хора не идват на Евровизия.
9: Да,
8: не идват.
5: И аз така мисля. Ще има хора от всякаква класа. Не задължително само.
8: Евровизия са дечурлига, основно вижте публиката. Млади хора са, които нямат тия възможности.
5: Ама, точно гледайки публиката, ми се струва, че имаше хора, които могат да си позволят и малко по-скъп.
8: За 1500.
9: Яна, всичко ще е наред.
8: Не, вижте съвет към западните меломани.
9: Дай да им дадем съвет.
8: Имаме Витоша, планина, една палатка. Идвате. То е топло май месец. Ето, преди малко ви показах, има и приложение. Изтегляйте си го. Правите си маршрут, обикаляте си Витоша,
5: вечерта
8: идвате и гледате
7: мечки,
8: Евровизия.
7: Там има мечки, това ще ги кача. Стига! Наскоро изядах един човек.
8: Не.
9: На вниманието на CNN, BBC, всички Deutsche Welle, цитирайте Яна Донова, дайте съвети на хората.
8: Как ще дадете 1500 евро за една нощувка?
9: Няма да дадат, бе, Яна! Няма да дадат, че
8: всичко е наред. Тая закуска, какво е, стига?
9: Всичко е наред.
6: Хотелите ще си останат празни, май.
8: Но разбира се.
7: Яна, имаш една година си построиш хотел. Цени.
8: Не, и даже апартамента си няма да наподнам, както си мислих първоначално.
9: Добре, добре.
8: Ето за това, Рени, обаче, хубаво е да го осмислят това свое решение хотелиерите.
9: Нещо друго да добавим?
8: Ми, ако те имат да кажат.
9: Не, от тебе това ли беше?
8: Да.
9: Добре, вие сте наед.
6: Еми, аз казах.
9: Рени, между другото, стандарта в България много се е вдигнал. Аз лично за това ходя някъде в чужбина, там да си харча пари, защото ми излиза по-евтино.
6: Нали?
9: Обяд, вечеря, абсолютно. Разходка.
6: Абсолютно.
7: Инфлацията е сериозна, ние се базикаме, но виждате с тия всички абсолютно геополитически неща и войни, ако трябва да бъда честен, дори за средната класа и над средната хората се възмущават, особено като плащаш ток, вода, ти влизаш зеленчуци, плодовете стани безбожни цени. Това е супер нереално. Аз си представям, майка ми е пенсионерка и живее при мен, че имаше здравословно заболяване от 2 години. И ако е тя само наед на пенсия, тя няма шанс въобще да си плати найем на апартамент, ток, вода, зеленчуци, ако не съм аз.
6: Така,
7: тя е загинала. Което е сигурно, има много хора в държавата, които също на такава някаква пенсийка, пък те нямат сигурно деца, които да им помагат. И съм го мислил и това нещо. Защото като го имаш като пример и мислиш за такива хора в нужда, със сигурност инфлацията е сериозна в държавата. Но и сигурно се надявам да се оправи.
5: Сочат, че все повече хора в България заради тази инфлация ще се приближат до ръба на бедността и все повече хора ще бъдат на
7: ръба. То ще става по-тежко тепърва, повярвайте, тази цялата хронология и войната в Иран. Аз занимавам и с странични неща като бизнеси, които виждам и съветите от хората. Виждате, керосин не стига за самолетите, няма газ, няма дизел.
5: Фалират авиокомпании.
7: Всичко, да. Така че те първа след 5-6 месеца ще става още по-страшно, но това е друга тема на разговор.
8: Боже, ако фалират авиокомпании, как хората ще дойдат за Евровизия?
7: Постепенно, без да бързат.
8: Аз се замислих, какво ще дойдат тия хора?
6: С кола.
8: Ах, не, от всяка да не може.
9: Дай им съвет.
8: Да тръгват от сега. Да, пеша. И да спът на Витоша на палатка. Това е най-бюджетното, което мога да измисля. Така, да продължим ли с друго смешно нещо? Да. Състезанието по търкалене на сирене, например.
10: Трябваше да вземете едно сирене и да го търкаляме.
8: Трябваше да разхищаваме цяла пита.
5: Това е много скъпо занимание.
8: Не.
5: Като знам, че вкъщи всеки ден изчезва кашкавала. С тинейджър вкъщи всеки ден ти изчезва кашкавала.
10: Но вече не изчезва и виното. Вече барби с кашкавала.
8: Така, сега ще разкажем ли за новината?
10: Разкажи.
8: Така, да. Хълма Купър, 26-та година. Сега скоро се случи. Хиляди хора са се събрали. Слънце. И какво наблюдават? Не го разбирам това. Гонят 3 килограмово колело сирене. Сега да не му казваме марката, ако искате.
5: Той, тя няма в България. Няма двоен глостър. Кашкавал двоен глостър. Не, нещо много специфично за техния район.
8: А какво значи по наклон едно към две? Какво значи това?
10: Много странно. Как го гонят? Да не го изстреля астероид, то кашкавал или това сирене? Как го гонят толкова
8: време? Търкалят го, търкалят.
5: Това е безумно. Не, че и погледните и самите хора се търкалят.
8: Ето, гледайте.
5: Едно към две, според мен, едно сирене се търкаля, двама човека падат.
6: Не, те всички падат.
10: Да.
6: И това е много опасно, рисково. Не знам дали имат застраховка, може би си правят преди да тръгнат по тоя стръмен хълм.
5: Ето, според мен, ни хора, които нямат проблем с заплатите, нямат проблем с
10: ситуацията. Търсят забавление.
8: И двете, явно и двете.
5: Ма как ще търкаляш сирене? То струва пари.
10: Айде да падаш. След него.
9: Между другото, понеже аз имам такава памет и помня всичко, което минава горе-долу през предиобед. Миналата година, по-миналата, по-по-миналата година.
8: Отразяваме ли всяка година?
9: Всяка година.
5: Ние трябва да станем официален партньор на този конкурс и ако може изтъркаленото да го пращат насам, да го пробваме.
6: Ето вижте колко зрители, хиляди зрители привличат, може би така подпомагат и местния бизнес. От друга така, гледна точка.
8: Да кажем, че тази година е спечелил ютуберът Том Копке.
5: Да.
8: Който и да е той.
10: Да, грандиозен.
8: Е спечелил състезанието.
6: И какъв знам, е смисъл?
8: Какви критерии.
6: Няма смисъл.
8: Забавляват се хората.
6: Печелят сирането след това.
8: Не търсят смисъл.
9: Няма да търсим и смисъл. Да. И ние благодарим ви за днес.
8: Очакваме ви утре.
10: И ние благодарим. Утре ще явяваме ли, Рен?
6: Мисля да дойдем. На мен ми е приятно.
9: Очаквате, освен това ще получим безплатни съвети от Яна Донева. За щяло и не щяло.
8: Бюджетно прибиваване в България.
5: Аз може да донеса малко кашкавал, ама няма да го търкаляме.
10: Добре.
9: Уточнихме тези неща. Излизаме в реклами, а след това...
8: След тях Олин Горанов и Сандра Александрова с нов дует, много настроение, едно музикално да, което вече звучи навсякъде.
5: Ще ви срещнем и на живо с 12-годишния Леон Георгиев, световен и европейски шампион по кьокушин карате, който вместо стикери колекционира титли.
9: А по-мъдро ли е утрото след ергенът? Ха-ха, ти да видиш, Иляна и Стоян застават очи в очи с Марто за розите, напрежението и живота след романтичното реалити. Останете с нас.

0: Той е 50 години на сцена, но вместо да живее в миналото, продължава да пее за любовта така, сякаш току-що я открил.
1: А тя е една от младите български певици с международни проекти, дуети и глас, който спокойно превключва 20 езика, без да губи емоции.
0: Орлин Горанов и Сандра Александров се срещат отново в Завинаги до теб. Песен писана за онзи първи сватбен танц, в който едно да тежи повече от цял роман.
1: Нека я чуем преди да започнем разговора с тях.

0: След такъв текст или се омъжваш, или си пускаш презента още веднъж.
1: Сандра Александрова, Орлин Горанов. Добре дошли.
0: Добре дошли.
2: Добро утро на вас и на вашите прекрасни зрители.
0: Преди малко излизаме от студиото, аз казвам, Рени, Орлин Горанов отвън, нали се познавате? Тя казва, естествено ни имаме дует. И наше замислих, има ли певица, с която нямаш дует?
2: Е, останаха няколко.
0: Колко?
2: Е, не ги броя вече.
0: Си можаха прохождащи певици заради това.
2: Да. Има и много прохождащи, които са много добри. Бе, много талантлив това българския народ, бе.
0: Така. И Евровизия го доказа. А как се събрахте вие двамата?
3: Всъщност това е втората ни песен заедно. И по идея отново на Артур, който е мой продуцент, който е автор и на Спомен от преди, на предният ни дует. И на тази песен, и всъщност цялата идея беше негова. Много често ни така идват при нас и казват, дайте ни пример за една хубава песен, която може да се така първи сватбен танц. И има много красиви български песни, но точно за този миг, точно за този момент няма. Ще ти кажа да. И това беше и неговата идея, да има песен за първият сватбен танц на двама, които са решили да прекарат, всъщност да се вркат един на друг. И мисля, че се получи страхотно. Благодаря на него, благодаря, разбира се, на... Няма нужда да казвам на Орлин, каквото и да кажа, ще бъде малко, че споделихме тази песен и разбира се на Соня Станчева за красивия текст.
1: Но всъщност точно текстът дава и избор на хората, които си казват да. Ако имат възможност, пак биха казали да. Тоест тук текстът дава...
0: Вратичка
1: не само вратичка. Вратичка обаче да има вярност и то за много, много, много дълго време, което в днешния динамичен свят малко хора пеят за точно това нещо, тази вечност.
3: Искаме с тази песен да накараме повече хора така да се обичат и да направят тази крачка. И мисля, че имаме успех, защото в мига, в който тази песен се появи, започнаха в социалните мрежи да ми пишат много двойки, които казват, че просто това е песента, която ще звучи на тяхната сватба. И всъщност това е от това ни удовлетворява, че целта на тази песен всъщност се оправдава. Хората наистина го оценяват.
0: А вие извън музиката на кого казвате за винаги до теб?
2: Много интересен въпрос.
0: Да. Събуди ли се?
2: Сега вече дойде момента на истината.
3: Да.
2: Винаги казваш на най-близките си хора. Най-близките, имам предвид хората, които са ти приятели от много, много време, доказани приятели. Хората, които са до теб всеки ден. Семейството. На кой друг да кажеш, да, завинаги искам, завинаги да ти се врека. Това е, брака е като едно таинство, едно свещено действие, но там е и едно голямо доверие. Вие се събирате, за да станете едно, да тръгнете в един път заедно, каквото и да се случи. Приемате се такива, каквито сте, с всичките си плюсове и плюсове. Може да има и минуси, но пък защо трябва да се опитваш да дялкаш и да махаш тръните или будилите от партньора ти? Това е красотата на живота. Да е интересно, да е шарено, да е хубаво. Да, но двамата заедно да се опитате да родите красивото цвет. Да, розата също има будли.
1: Да приемеш бодлите, това ли казваш?
2: О, да.
0: Да.
2: О, да.
0: Иначе няма как
2: тази
0: да
2: болка
0: бъдете заедно.
2: Е, тя е приятна, тази болка. Тя те мотивира да вървиш напред. Следващия път да не се обудеш пак.
1: Мотивирате ме.
0: Така, да чуем сега Сандра какво има да каже по темата.
3: Аз се присъединявам, разбира се, изцяло с Орлин. Можеш да кажеш да на хората, на които имаш доверие, които са до теб, които са доказали в добро и в лошо, че можеш да разчиташ на тях. Това са хората, на които можеш да се, така да кажеш, едно истинско да и че искаш завинаги да останат до теб, защото животът е доста бурен и човек не е роден за да съществува сам. И са много ценни хората, които така от началото до края остават верни.
1: Доколкото познавам Яна Донева, следващият ти въпрос е: има ли такъв човек до теб?
0: Щях да кажа в по-личен, не така, щях на друг да го формулирам. В по-личен план един човек има ли, на когото би го казал, тъй като наистина аз се разрови в интернет, нищо няма за твой личен живот. Някакси пазиш го или...
3: Знаете помишлено? Ли, наистина хората, които ме познават и които ме следват, и тези, които не ме следват, ако отворят социалните ми мрежи, аз винаги съм предпочитала да използвам социалните мрежи за музиката, за това, което правя, което създавам. Нямам лични снимки, дори на семейството ми или на партньори. Това за мен, личен живот означава наистина личен. И искам, когато чуе някое името ми,
0: Да ме асоциира с музиката,
3: която uh-huh. правя, да музиката да говори за мен, не личните неща. Не съм от хората, които, без да обиждам никой, всеки има право на, нали, на собствено мнение, но аз не съм от хората, които ще честити празник на своя роднина във Фейсбук или ще сподели някаква емоция лична, дали щастие, дали някаква тъга. Не съм от този тип хора. Предпочитам, когато имам да казвам нещо, да го кажа директно на човека. За мен това е по-истинското и по-скоро няма, защото социалните мрежи ги имам точно за това. За работа, за музиката, къде гостуваме, къде пътуваме. За мен това е в музикален план, мисля, че имам доста по-интересни uh-huh. неща от личния. Нека да така да си,
0: разбрахме,
3: си го запазя.
0: Хубава позиция си заела. Сега, клипът направи впечатление, че имаме красиви момче и момиче. Красивото момче, разбира се, бил ни гост е Торино. И сега ви предлагам да чуем какво ме да ни каже.
4: Здравейте, Орлини Сандра. Завинаги до теб ще остане най-любимата ни песен от един от най-специалните дни в нашия живот, е именно нашата сватба с моята прекрасна съпруга Сара. Всъщност, за тези, които не знаят, кадрите, които са използвани в песента ви, са 100% реални, не са изсценирани и не са плод на въображението на някой режисьор. И именно за това емоцията е чиста и неподправена и любовта си личи от километри. Искам да ви благодаря от сърце, от мое име и от името на цялото ми семейство и най-вече моята съпруга Сара, че избрахте именно нашата сватба да бъде част от вашия прекрасен клип и песен, която ще остане завинаги в нашите сърца. Имам предизвикателство към вас и моля ви, отговорете честно. Кой от двама ви е по-голям романтик?
5: Аз.
1: Състезание.
0: Докажете.
2: Да го докаже?
0: Да.
2: Ми то това не се доказва, това се показва.
0: Ех, как да сме сигурни, кой е по-романтичен.
2: Окей, кога за последно получи букет цветя?
3: О, аз получавам всеки ден подаръци.
2: Без повод.
3: Не само цветя.
2: Имам предвид без концерти участие или такива неща.
1: Пък сега ми е много любопитно. Кой е най-романтичният жест? Макар че то класации няма, но един от ярките романтични жестове, които си
2: правил. Няма, пепи, то всеки ден има някаква романтика. Видиш ли, ако не си правиш живота цветен, с малки жестове, дребни нещица, някак си напусто ти е минало времето. Дали ще е една усмивка в сутрешното първо добро утро, слънчице? Не да говоря за слънцето, че нали, е изгряло. Uh-huh. За човека до теб или както искаш, така го разбери, но щастието се крие в малките неща, в дребните жестове, да? В тази красотичка, в това, което прави живота вкусен и шарен.
0: Съпругата ти, Вале, е една щастлива жена.
2: Ами трябва не да питаш, надявам
0: така,
2: се.
0: Така както ми го описваш,
2: аз така съм устроен, така съм възпитан и... Когато подхождаш позитивно и гледаш света от тази страна, ти някак си викаш хубавото към теб. Когато мислиш негативно, ти привличаш негативно. Ти се чудиш после какво става. Да, човек трябва да мисли позитивно, да търси хармонията, да търси романтиката и тогава живота става много хубаво.
1: Сега виждам, че споделяш този мироглед.
3: Споделям и по повод видеото, което видяхме, искам да изкажа огромна благодарност. Торино и Сара са едни прекрасни хора, много са сладки и имахме щастието и аз и Артур да бъдем част от техният най-важен ден, най-щастлив ден. И им благодаря наистина от сърце, че когато Артур им предложи да включиме кадри, тяхната сватба беше наистина приказна. Как да не ти се държи? Когато ги гледаш, те са невероятни. Прегръщам ги наистина. Те на мига се съгласиха, което адмирации, защото много малко двойки биха така споделили с хората толкова лични за тях кадри и моменти. Много им благодаря и без тях видеото нямаше да бъде това, което виждаме.
1: Огромно благодаря. Доверието към вас.
3: Доверието, да. И за мен, ако не си романтичен, може ли да изпееш такава песен? Не можеш. Така че аз мисля, че всеки човек и тези, които казват, че не са толкова романтични, имат мигове в живота, които имат нужда от това.
0: Би ли избрала за твоят първи сватбен танц тази песен?
3: Разбира се.
0: И направо би ли изпяла на
3: сватбата? Ще си изпея.
0: И ще си изпееш. И ще си танцуваш.
3: Да.
5: Без мен за къде?
3: Дует. Не коментирам, защото като казвам, че аз ще пея, той трябва да е задължително. Така че той няма нужда от покана. Той е.
5: Вижте, когато Артур е до теб, това съм спокоен, че винаги може да се направи този дует, защото Артур Надосян е едно изключително уче. Страшно талантлив и композитор, и изпълнител, и инструменталист, и въобще човек. Така че затова ние му се доверяваме на 100%. Мисля, че резултата дава отговор.
1: А можеш ли да изпееш романтиката на 20 езика?
3: Да. Наистина, много често гостуваме на различни събития и италианска, френска, гръцка. Нашият репертуар наистина е много разнообразен. Хората, които ни следват нали, в YouTube каналът ни знаят. Аз се интересувам от всякакъв вид музика. Както обича да казва Артур, няма лоша музика, има лошо изпълнение. Така че една песен поднесена по правилния начин, по елегантния начин, тя винаги ще бъде хубава. Обичам, да, пея на много различни езици, явно ми се отдават. Особено много често гостуваме в Гърция и казват, че акцентът ми, който изобщо го нямам, казва, че не може човек, който не говори перфектно езика, да звучи по този начин. И това е щастие, явно ми се отдават езиците и аз обичам, слушам много разнообразна музика и уча, взимам си от всякъде по нещо.
1: Ако е най-нестандартния, на който си пил?
3: Само на китайски не съм пил. Може би това ще е предизвикателство.
0: Вижте, 20-те извън това, което сигурно си мислим, английски, френски, немски.
3: Знаете ли, не са толкова... Ще кажа, тъй като Артур, който е виновника за... Изобщо той е двигателя на всичко, цялата музика, която хората виждат и правим, е от Армения. Искам да ви кажа, че там е предизвикателството ми по-скоро, защото арменският език е много труден, но аз въпреки това имам добър учител и когато гостуваме там, за мен е много похвално да казва, че просто не мога да повярват. Наистина той е много труден език и там е за мен предизвикателството. Но има много красива. Арменската музика е много красива и като текстове, и като като хармонии. И там намирам така предизвикателство, но се справям.
0: Да изпей нещо, маничко, може ли да ни запееш?
3: На арменски?
0: На арменски.
5: Ой, сиро, нинчо модеса. И така нататък.
3: Готово. Готово.
5: На цялата арменска общност, Парев.
0: На шатора
5: тези 10.
0: Браво. Така, да припомня на зрителите, всъщност те познават от Гласът на България. Кажи ми честно, отвори ли ти врати и какви формата?
3: аз съм така, винаги съм казвала, че всъщност много на шега се записах в последния момент, както винаги всичко е. Този формат съм щастлива, че участвах, защото така научаваш контактите, виждаш неща като дисциплина, които, нали, преди това няма къде да ги видиш, освен в такъв вид формати, където има напрежение, където има ситуации, в които ти всъщност не можеш да реагираш, трябва на момента, на сцената да... Много е полезно да бих посъветвала наистина млади изпълнители, които имат желание да пеят, да минат през този път, защото се срещат с много хора. А и аз... И преди този формат съм се занимавала с музика и след него вече запознахме се вече с Артур, който вече казах, че е и мой продуцент, и започнах да се занимавам по-професионално, да имам авторска музика. Така че според мен, на мен лично съм имала огромни ползи и плюсове от участието ми в Гласът на България.
0: В момента се снима следващия сезон и до няколко месеца зрителите ще могат да се насладят.
1: А кога се включи в проекта с Gypsy Kings Family? Това ми е просто любимо.
3: Аз съм от щастливите, така да кажа, изпълнители, които имат възможност да пътуват, и тези пътувания, нали, пак свързани с работата, ни срещат с много интересни хора, и Gypsy Kings Family бяха точно в... Така се запознахме всъщност във Франция, в Ница, на едно събитие, където бяхме заедно на една сцена. Той е така, дълго е запознанството ни, но след това си разменихме контакти, поканихме ги тук в България за една благотворителна кауза за репродуктивни проблеми, семейство с репродуктивни проблеми. И така всъщност няколко пъти се наложи да бъдем заедно. И те предложиха да направим заедно една песен, която да е позната, да е като кавър на известна песен, но Артур, разбира се, каза, как ще правим кавър, нека да е нещо авторско. И всъщност Fuego del Amor се радва на огромна популярност извън България. Радва се на много гледания и много се харесва, много динамично, така фламенко парче. И
1: страст.
3: Страст, наистина страст.
1: Много ми се прииска Артур да е тук сред нас.
0: А не го познавам, аз наистина не съм се запознавала. Ти беше на турне в Америка?
5: О, да.
0: И как мина?
5: Благодаря, добре.
0: Така, обратната връзка с българите.
5: Много набързо. Извинявай, много набързо, защото... Пардон. Тези срещи там минават много емоционално, много, не така, като огън, като блясък. Защото българите са толкова искрени там и толкова готино реагират, че и два часа да имаш концерт, след се струва малко. Аз бях сега на фестивала, който се прави всяка година в Чикаго, на 17 май, във връзка с нашия светъл празник, 24 май. Беше много емоционално, много хора имаше.
0: Коя
5: всички
0: песен?
5: Облечени в почти всички, нали, които имат ризи с български шевици, български флагове, заедно с американските флагове, защото Чикагската община съпортва този фестивал отдавна и винаги е много, много, много, много мощно, много, много красиво става всичко.
0: А коя песен искат българите да слушат още и още и те карат по няколко пъти?
5: Ами, винаги накрая се старая заедно да изпеем Моя страна, моя България.
0: Браво!
5: И шапка свалям на всичките тези наши българи, които са извън граница, защото те винаги носят българщината в сърцата си. Има и училище, има и страхотни ансамбли за български народни песни, за танци, за така нататък. Те с гордост са българи, където и да са.
1: Сега си имат и песен за сватба.
0: Да.
5: Вече си имат и песен за сватба.
0: Ми, благодарим ви много.
5: За нищо, между другото, само да кажа, ние след малко, нали, всеки тръгва по своите пътища, аз де-факто хващам пътя за Разград, така че до вечера Разград, очаквайте ме. В петък, може би, ще бъда в Смолян, така че моето лято турне вече започва.
0: Започва
5: с бандата, така че тръгваме.
1: Датите, градовете са известни. Благодарим ви много.
0: Благодарим ви много. Пожелавам успех на песента и на вас, заедно и поотделно.
5: Очаквайте още изненади.
0: Да, да, да. Добре дошли сте винаги. Ами сега какво?
1: А сега какво?
0: Сега към Оля. И Мартин.
3: Благодаря ви, колеги. Съгласна съм с Орлин Горанов, че малките цветни неща в живота всъщност са смисъла на живота. Без тях не е толкова интересно. Аз каквото съм казала по телевизията е записано и архивирано. Ако Стоян от Ергена не срещне любовта Шри-Ланка, аз имам Рамо за отеха. Да му предаде тази моя оферта, ще разчитам на Марто, който чака гости. Нали, Марто?
6: Привет, привет! Оля, след малко ще му предам на Стоян. Но дали те двамата си Ляна са преосмислили решението си да останат само приятели, ще разбера веднага след рекламите.
7: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Ние сме в Дашев и днес ще ви докажем, че морковите могат да бъдат нещо много повече от гарнитура и детски спомен в супа. Емо, какво готвим днес и защо ще използваме цялата част от моркова?
1: Точно така, днес идеята всъщност е да използваме целият продукт и да покажем, че моркова всъщност, както и стъблата му, както и кората му, обелките, абсолютно всичко в моркова може да се яде и да се направи на нещо много интересно и много вкусно.
0: Тоест, това зеленото също се яде?
1: Това ще го използваме да направим песто.
0: Супер!
1: Да. Сега, ще ми дадеш ли тази зелената част и аз да ти разкажа набързо как съм го сътворил. А пък след това ще ви покажа как да си направите всъщност една много хубава кремообразна смес за паста от остатъка от моркова или под същинската му част. Значи аз съм ги измил предварително, така че не се притеснявай. Отрязваме ги стъблата. Искам леко да ги оскубеш и да ги оскубеш.
0: Добре.
1: Добре. И да ги сложиш в чопъра, където ще ги смесим с орехи.
0: Босилек?
1: Точно така. Много малко босилек. В случая зелената част, да, зелената част идва от моркова. Не толкова босилека, съвсем малко, тъй като то има тенденцията да нагарча, ако е много. Затова, нали, ако е един само самостоятелно, затова само малко босилек. Искам орехчета леко да ги запекая така, докато късаш.
0: И това песто ще ни е като основен сос за пастата.
1: Пестото ще ни е като допълнителен сос. Основният сос ще дойде от моркова и сега ще покажа на зрителите как да си го направят, което е много готин и много изненадва всички, защото може да се направи напълно веган дори. Така че, ако някой е на диета или пък не яде, или пък нали, не яде месо или млечни продукти, може да си го направи абсолютно веган. Взимаме сега...
0: Може да ползваме всякаква паста, нали?
1: Разбира се, че
0: няма
1: може.
0: Да
1: разбира
0: се. Да се
1: аз даже
0: вече
1: си мислех да направя паста от самия морков, но реших, че ще е прекалено вече за сложно за нашите зрители, затова го оставих. Сега, белим си морковите, пак казвам, аз съм ги измил добре.
0: Това достатъчно ли е,
1: ами, накъси по-смело, не се старай толкова. Е, така, хоп. Просто тези големите не ги слагаш.
0: Да, да, да, разбрах.
1: По-смело,
0: да. Да няма толкова
1: по-смело
0: много от стеблото.
1: По-смело слагаш вътре хубаво. Ето така. Морковчетата се запекоха, а морковчета, орехчета се запекоха.
0: Орехчетата, добре.
1: Морковчетата не са, да. Сега аз продължавам тук. Измил съм пак морковите, казвам внимателно. Белим ги. От тази чаша ще си направим чипсче, което от обелката ще направим чипсче, което е много хубаво, защото е неравномерно и става хем хрупкаво, хем меко. Доста приятно.
0: И много вкусно, да кажа на уважаемите
1: вече,
0: зрители.
1: Така, че може да видите как става.
0: Опитах едно чипсче, наистина
1: да
0: става много.
1: Оставаме
0: вкусно
1: сега, след като си обелим хубаво няколко такива лентички. Може да ги направите на фурна, на ефраер, както искате, само с очица, много малко мазина и ги пускате на 180 градуса. За много кратко време трябва да ги гледате внимателно, защото могат да се много лесно да изгорят.
0: И да не забравяме, ако ги правите на фурна, не правете моята грешка да ги нареждате едно до друго, да се допират парченцата. Същата грешка я правя и със сладкия картоф и всъщност стават меки и...
1: Да, почват да се варят.
0: Почват да се варят. Да. А ако трябва, ако искам да станат чипс, както най-после с нощи ми се получи, трябва да има разстояние между парчетата, за да могат да дишат и да се пекат всъщност.
1: А ти знаеш ли всъщност кой е първият зеленчук, който е засаден в космоса?
0: Кой? В кой космос?
1: Питам.
0: На Луната няма почва.
1: Ми знаеш ли?
0: Не. Кой е?
1: Е, не е моркова.
0: Кой?
1: Марулята е всъщност. Да, маруля има, която всъщност е успяла да се развие там, наистина.
0: Не
1: се...
0: Това не го вярвам.
1: Ще ти правя данни да прочетеш. Ще ти правя данни, знам, че обичаш да проверяваш.
2: Къде?
0: Къде в на Юпитер?
2: Къде?
0: На Венера?
2: Какво говори това?
1: Не.
2: Не, не кажи ли
1: това
2: тук
1: е,
2: сега.
1: Наистина не е шега, изобщо не се шегувам. Даже трябваше да ви изкарам информация да ви покажа. Дай след малко телефона.
0: Ма на каква
1: се
0: почва?
1: Не, бе, не на почвата, говоря ти да отгледан.
0: Отгледан. Хидропоникс,
1: да,
0: сигурно.
1: Да, отгледан различно в кокуса.
2: Добре.
0: Е, тая маруля е космическа.
1: Продължаваме сега. Слагаме моркова. Слагаме малко шалот вътре.
0: В това песто ми липсва мазнина. Стана сухо.
1: Ма слагай мазнина, разбира се.
0: Да, трябва да сложа зехтин. Искаш ли един много тъп вид за космоса?
1: Да, бе.
0: На Сатурн отворили ресторант, обаче никой не ходил, защото нямало атмосфера.
1: Или не мога трудно стига до там, но мога да отидат.
0: Ето Петър го оцени.
1: Петър се включва, обаче не иска да дойде да реже. Аз преди си готвих много добре с него.
0: Петър ще дойде да дегустира.
1: Избяга вече, само яде.
0: Ако това имаш някакви рецепти с яйца, Петър е твой човек.
1: Да ги тушираме, да ги
3: тушираме,
1: да ги...
3: Аз няма да се обаждам, само ми казваш какво да правя.
0: А тази паста няма ли да я сварим някога?
1: Еми, почваме да я варим. Давайте, няма време? Че няма време. Газ.
3: Слагаме.
0: Слагай Петър на пастата.
3: Да. Слагай Петър на пастата.
0: Добре. Нямаме си такова различно.
1: Слагаме моркова заедно с шалота и с малко масълце да се глазират. Ще ми подеш ли зехтинчето, Петър?
0: Заповядай.
1: Петърче, защото и как Петърче, не знам.
3: Нямам представа. Всичко е неумалително, което е много прекрасно. Ето, малко само зехтинче.
1: Малко зехтинче, масълценце.
3: Малко пастичка.
0: Така, малко парички.
1: Почваме да ги глазираме, след което ще ги пасираме и ще използваме тях за кремообразността реално на нашата паста. И получаваме ето тази интересна смес, която е много приятна, като пюренце от моркови, след което заедно с водата от пастата и това пюре правим хубавата кремообразна.
3: Водичката, пастичката, пюренцето, моля.
1: Да. Точно така, правим кръмообразната смес за нашата паста. Така, искаш да ми карамелизираш малко орехи?
3: Разбира се, но по-бързичко, че следват рекламките.
0: Аз съм готова.
1: Добре, в почивката. Още трябва.
0: Още зехтин.
1: Още зехтин. Малко водичка.
0: Да, може би малко водичка
1: малко също. Малко водичка, може да сложиш, не се притесняй.
0: Ще стане много мазно.
1: Сега, след като глазираме леко, Петър, леко тук виж какво случва.
3: Кой сложи капака?
0: Петър.
1: Аз, разбъркай малко.
3: Най се малко разбъркам.
1: Така, пастата не трябва да почне след 4 минути, така че не се притесняй, след малко ще е готова. И ще ви покажем как всъщност се завършва цялата рецепта на края. Предполагам, защото сега няма да ни стига времето, така че...
3: Временцето няма да ни стига.
1: Временцето със сигурност няма да ни стига.
0: След рекламите ще видим едно дете, което прославя България по света, който е европейски световен шампион и покрай всички други успехи на България малко забравяме и за талантливите деца, не само тези, които са в спортовете, но и тези, които са в математиката, в науките. И след това ще си доготвим и ще си подредим чинията. Така че, уважаеми зрители, може да видите рецептата на екран и да останете с нас, за да видите и финалната версия на тази рецепта. Моето песто е топ.
1: Я да видя. Още
0: пет звезди.
3: Пестенцето е топчен.
1: Сега ще го довършим с теб, ще сложим още малко зеленинка и ще го пасираме добре и ще стане супер. Аз вече имам, виж тук, крайен вариант, сега ще ти покажа как всъщност трябва да се получи. Виж колко хубав.
0: Моето е ресторанско, моето е селско.
3: Много гъстичко.
0: Това ми харесва повече.
3: А сега кажи рекламки и до после.
1: Рекламченцата.

0: Ето ни отново след рекламите, уважаеми дами и господа. Виждате част от нашата прекрасна декорация в нашото телевизионно студио, телевизионно семейство. Ние сме тук с Яна Донева, а сега дойде ред да ви срещнем с едно момче на 12, което има повече медали, отколкото обувки има в гардероба си Кари Брадшоу.
1: Докато неговите връстници още се играят с колички, той вече пише история в спорта. Цвети, здравей, в безопасност ли си?
2: Да, включваме се директно от тренировките по Кьокушин карате тук на Герена. След малко ще ви запознаем с сенсея, но ние сме тук, за да си поговорим с един от най-успешните ни млади таланти в бойните спортове. Той вече има зад гърба си трето място на Световната купа и още много повече награди, но сега към него Леон Георгиев. Леон, здравей!
3: Здравей!
2: Честно да си призная, не очаквах да се видя с толкова здраво момче, едва на 12 години. Какви тренировки изпълняваш, за да излезеш по този начин, да постигаш тези резултати? След малко ще покажем и твоята купа.
3: Изпълнявам тренировки като кикбокс, бокс, карате кьокушин и кудо. За да съм в тази форма, да не имам мазнини по мене, използвам добавки като протеин, магнези, за да си възстановявам мускулите. И най-вече след тренировките почивам, ям здравословно и уча.
2: Какви бяха първите ти срещи с каратето и най-вече имаше ли доста синини и удари, докато се учеше да захващаш по правилния начин и да събаряш своите конкуренти?
3: Ако говорим като за първо състезание, тогава някакси бях много притеснен и станах трети. Но след няколко състезания вече почнах да имам сила, да не имам усещам ударите, да имам въздух. И на Балканско първенство станах първи след много срещи. Сега на това световно особено бяхме без жилет,

0: европейско първенство.
1: Как очакваш да се представиш там?
0: Ами, очаквам да стана първи и да завърша годината каратето с първи места.
1: Сега, нека минем през твоите купи. Двата ти най-ценни, една купа и най-ценният ти медал до сега. Можеш да ги покажеш и да кажеш откъде са.
0: Купата е от световното първенство купа в Армения и Ереван, плюс медала.
1: Добре, сега насочваме се към човекът, който неотлъчно стои до теб и в самолетните полети, и с колата пътувате заедно. От малък те тренира също и той, това е твоят баща, Георги Иванов. Кажете ми така, вие самият сте треньор по кикбокс и кудо.
2: Да.
1: Започвате да го тренирате паралелно с Кьокушин каратето. Него, така, остава ли му време за учене? Той каза, че учи. Първият ми въпрос към вас и след това ще ви задам още няколко, защото ми е доста интересно дали вече успява да ви преборва.
2: Опитва се, все още не може, нали, поради разликата в килограмите, разбира се, която се вижда. Специално за ученето. Когато се е подредена програмата точно както трябва, има време за учене, има време за възстановяване, за сън, има време и за няколко тренировки, които той трябва да прави на ден. Той тренира много често дворазово, като също е с профил бокс в спортното училище на Левски 166. Там са му задължителни 5 тренировки, от които през седмицата редува с кудо, кьокушин и кикбокс. Им остава време. Нали, звучи така доста натоварна програма, но абсолютно всичко е изчислено както трябва, за да той да се чувства добре. Разбира се, училището е едно от най-важните неща и трябва да върви паралелно с спорта.
1: Преди малко ми споделихте, че той е закърмен с каратето, дори името му е на известен филм. Кажете ми, защо и усетихте ли вие, че вашето дете ще занимава с карате и ще бъде толкова успешно, дори още преди да се роди?
2: Ами да, просто някакси, нали, специално този актьор, който, нали, неговото име е кръсен в определен филм играе, казва се Руско сърце филмът.
1: Жан-Клод Ван Дам.
2: Да, с Жан-Клод Ван Дам. Много емоционален филм, свързан с бойните спортове. Той в филма играе Леон. И просто казах, че това е моето лъско сърце, когато се роди.
1: Вашето лъско сърце обаче започва лъската си подготовка и благодарение на сенсей. Сега аз ще направя ето така. Минаваме, за да си поговорим малко с сенсей Иван Терзийски. Здравейте. Леон, още от малък е част от вашият клуб тук по Кьокушин карате. Кажете ми, с какво той се отличаваше от всички останали? На какво стремите да научите младежите тук?
3: Ние учим децата на първо място на уважение, на търпение, на респект. Както към място, където тренират, така и помежду им, така и към инструкторите. Искам да споделя с вас, че благодарение на Българска карате Кьокушин федерация, той участва на тези всички призови турнири и съответно показва, че може. Затова му пожелаваме успех за бъдещите турнири, здраве и късмет.
1: Добре, оставам ви да продължите с тренировката. Благодаря ви и аз. Сега отново се връщаме към Леон и неговият баща и личен треньор. Нали мога така да го нарека? Сега, споделихте ми също така, че за съжаление медиите не отразяват толкова много успехите, които той прави. Как си обяснявате това?
2: То не е само за Леон. Много други млади деца с много големи успехи така не попадат в медийното пространство. Не знам защо не се обръща внимание толкова на малките спортисти, колкото на големите. Все пак те са подрастващи и разбира се, след време те ще представят България на големите форуми. Е хубаво да й дадеме някаква почет по този начин, както вие сте дошли да отразите Лео, нали, за неговите постижения, така да се отразяват от всички спортове деца, които участват на големи форуми.
1: Как ви се иска вие да видите карате спортовете в не само в мейното пространство, но и какво значи за тези деца и младежи отразяването и показването на почет към това, което постигат според вас?
2: Ами мисля, че това как да кажа, един вид се благодарява техният труд по този начин, когато

0: се видят тяхните постижения в очите на другите деца, да могат да се запават повече деца по спортовете и да мечтаят за тяхните постижения, поне да се доближат за тях и да се мотивират да тренират най-различни спортове, с които, нали, да постигнат успехи.
1: Добре, сега аз съм силно мотивирана. Виждам, че имате разлика в килограмите, затова няма да карам баща и син да се сборят. Предполагам, че като е бил малък Леон, много често сте го правили. Сега вече е по-дисциплинирано и подредено абсолютно всяка една тренировка. Но, Лео, искам да ми покажеш. Предполагам, че ще можеш да ме събориш. Но искам да ми покажеш как аз евентуално бих могла да те събора. Не се притеснявай, спокойно. И да ме събориш, няма ти се разсърда, пак ще даваме по телевизията.
2: Ами, пускате по този начин десен прав.
1: Така.
2: От тук аз ви хващам.
1: Така.
2: Дърпам ви.
1: Така.
2: Хващам на клишката, слагам кръка и ви събавям. От този начин след това опирам коляното, права удари.
1: Еми, ето, аз съм вече на земята, така че не мога да стана от тук. Нека видим обаче как истинските жени могат да преборят Леон. Надявам се да пуснеш. Не знам, Дари, нека представи, може да отидеш от твоята съотборничка. Аз си оставам тук, защото съм вече съборена и ни си на бая силно ми си ме тресна, така че ще стана след малко. А колегата може да покаже как се случва едно истинско събаряне.
3: Се бори, бе?
1: Да.
3: Ама ти, бе?
4: Аз тебе, винаги.
3: Дай стигана.
4: Благодарим ти много, Цвети. Поздрави на Леон, на баща му Георги. Сигурна съм, че им предстоят още много, много, много успехи. Много се гордеем с тях. И понеже храната прави борбата, ние тук продължаваме. Сега сме на финалната права. Имаме
3: точно
4: две
3: така
4: минути.
3: Показваме
4: да
3: как се довършва рецепта.
4: Монтираш това нещо.
3: Монтирам от всякъде. Това е нашата смес с морковите, шалота вътре, малко масълцето и го пасираме много бързо.
4: За да стане на пяна. Добре.
3: Леко само го намали. Ай, сега сложи малко зехтин. И ето е нашата смес. Красива,
4: хубава. Тигана вече е готов.
3: Ето, виждате нашето пюренце, което се получава. Не може да го отвориш ли?
4: Много е мазно. Оп, готово.
3: Леко. Стига. Това са нашите телетели, които вече се свариха. Слагаме ги

0: празната смес, сварена от водата, в която сме варили малко водичка. Супер си, браво. Разбъркваме така внимателно.
1: Бъркаме. Още малко водичка.
2: Давам.
0: Те са al dente, смисъл леко така суровички, но са супер вече се доздотвят. Виждате как се получава кремообразната смес. Към нея добавяме малко сушени доматки, малко спанак бейби съм взел в случая. Развъртаме ги добре. И е време да завършим чинийката, като Петър беше така добър да ми карамелизира малко орехи, въпреки че изяде повече от половината. Все пак ни останаха да ги използваме, така че
1: магически стане. Магически са много са вкусни.
0: Това е нашето хубаво песто, което направихме. Сега ще покажа как. Чакай.
1: Ага, ти.
0: Взимаме пестото отдолу.
1: С пенсети ще работим.
0: Пестото отдолу слагаме.
3: Карамелизирани орехи ли?
0: Стига ги яде, нямам да ги
1: ползвам. Добре, няма. Добре.
3: Яна, чух, че Петър е ял за това.
4: Не съм ял.
1: Така
4: казвам. Аз от теб не мога да опитам.
1: Не е верно.
4: Не мога да опитам. Как не е вярно?
1: Аз малко миниатюрно ще опитам само.
4: А ти малко по малко, капка по капка море става, Яна.
0: Вярно
4: е. Какво се случва тук сега? Върху канапе от пестото, от което ти даде.
0: Канапе от пестото, добре.
4: Това не е ли канапе? Не му сказа канапе.
0: Направо си е канапе, да.
4: Диван
1: от пестото.
0: Направо си е канапе.
1: Върху паса да
0: слагаме сега всичко, да, карамелизирани орехи отгоре, морковите. Ако някой ми нареже малко чили, направо
4: да ти нарежа чили.
0: Малко чили.
4: Аз сега ще ти нарежа чили.
0: Няма да имате равни.
4: Какво ти не обичаш люто сега, нали?
1: Не, глупости, напротив. Давай, реши.
4: Ние го готвим за зрителите да видят крайния резултат.
1: Не за теб,
4: не по твой вкус. Нищо не е важно да кажеш нещо. Ние те усещаме.
1: Да не забравиш чипса от моркови.
0: Разбира се, че няма.
1: Да заобиколя тази страна. Стана много красива, много цветна чиния.
4: Ти пък дай един нож, искаш да нарежа чили. Дай един нож.
0: Ето на теб има дъска, ножче.
1: Вижте как хубаво остана.
4: Дай нож.
1: И Яна си е взела вилицата, твоя нож въобще.
3: Само да да кажем, преди да почнем да ядем, на зрителите Елеонора и Крис от Ергенът ще ни бъдат гости, както и Дениза Павлова, която играе главната роля във филма по романа «Остайница».
4: Ще играе. Грижете се за себе си и ако може, за някой друг.
0: Оп. Ура, ме намериш и моля.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Първият ми гост днес е вицепремиера по еврофондовете Атанас Пеканов. Разговор за 1 милиард. Здравейте, господин Пеканов.
1: Здравейте и благодаря за поканата.
0: Последния път, когато ми гостувахте, беше във вихъра на протестите. Много активно подкрепихте хората, които бяха на площада. Но отговорихте на моя въпрос, занимава ли ви се с политика, че не ви се занимава с политика. Какво ви накара да се върнете към политиката?
1: При България има доста предизвикателства. В моето портфолио, в моя ресор е спасяването или финализирането на този прословут план за възстановяване и устойчивост. Ние с вас и с всички други колеги от медиите се запознахме преди 5 години, когато за първи път аз се занимавах с тази тема. Това е важна тема, защото е общия отговор на Европейския съюз на предизвикателствата, дали първо пандемията, дали енергийната криза, дали други предизвикателства, зеления преход. Това е една обща програма за управление на страната и тя трябва да бъде завършена по успешен начин. Става въпрос за много десетки различни инвестиционни проекти във всички сектори на икономиката. Става въпрос и за важни реформи и за мен е важно финализирането му да бъде успешно. Трябва да си дадем сметка, че за 5 години България е получила половината пари, които трябваше да получи.
0: 53%
1: сме получили.
0: Усвоили, така да се каже.
1: Сме получили, да.
0: А колко остават е средното?
1: Остават ни 3 месеца да получим останалата половина. Това ще е голямо изпитание и гарантирам ви всеки ден, денонощно се работи това да се случи възможно най-голяма степен. Средно в Европа страните в момента са получили малко над 70%, като това включва и Унгария, която е получила почти 0, което малко дори понижава този среден коефициент. Най-добре представящите са към 85%. Нашата цел е, разбира се, да получим всички пари, но ако това не е възможно, да стигнем поне над средноевропейските,
0: това е минимум. Аз това ще ви попитам, нали срока е края на август?
1: Срока е края на август.
0: Вие очаквате, до сега сме взели половината, за тук има няма няколко месеца да получим останали.
1: Моя работа и моя отговорност е да гарантираме, че всички тези оставащи стъпки, етапи, които не са се случили, възможно най-много от тях ще се случат.
0: Ама за това нещо се изисква съучастие на парламента за голяма част от тези стъпки.
1: По отношение на парламента...
0: Вие как ще гарантирате нещо, ако парламент откаже да ви се действа?
1: Разбира се, в момента се говори и се приемат стъпки за важните реформи пред нас. Знаете, че миналата седмица сферата на антикорупцията, между другото, трябва да си кажем честно, миналата година, понеже споменахте протестите, тогава това беше една от основните теми. Повече мерки, по-добри инструменти за антикорупционна дейност от страна на държавата, такава, която отговаря на критиките, които търпим от години от Европейската комисия. Ние тези реформи ще се случат. Прогресивна България спечели изборите на база на това, не само това, но и на това обещание, че антикорупционните мерки ще се случват.
0: Основно,
1: и вие можете
0: това,
1: да го видите в следващите дни, буквално в парламента. Движи се закона за новата антикорупционна комисия, която трябва да е независима, която не трябва да е бухалка и която трябва да разследва корупция при лица от висши публични длъжности. В същото време закона по отношение на главния прокурор също се движи. Това са два закона, които трябва да бъдат приети буквално в следващите няколко седмици. Това ще отключи.
0: Закон за главния прокурор.
1: За отчетността на главния прокурор, така? За механизма, той е внесен през НПК. Това ще бъде също прието до 22 юни. С това гарантираме, че изискваните, очаквани от години от България стъпки се предприемат по отношение на антикорупцията и това ще отключи пари, които бяха блокирани отдавна. И между другото, само да леко да поправя, не става въпрос за 1 милиард, а става въпрос за 2,8 милиарда евро, които трябва да получим по четвъртото и по петото плащане, които и двете трябва да се случат за следващите няколко месеца.
0: Това не е ли утопия?
1: Ние правим абсолютно всички усилия, абсолютно всички министерства са въвлечени и работят. Дали става въпрос за инвестиционни проекти, пак казвам, има огромни забавяния по някои от тях, има някъде, където трябва да се завършат строителни дейности, а има някъде, където трябва да се започнат строителни дейности, защото не са направени. Ще ви дам пример с един от най-известните проекти по плана за възстановяване и устойчивост, системата ХЕМС. Системата ХЕМС е проект, който
0: това са тогава, така наречените въздушни линейки, да кажем на нашите зрители.
1: Този проект беше вкаран в плана за възстановяване и устойчивост, когато аз бях за първи път вицепремиер. Това е проект, за който президента тогава Радев много настояваше. ГЕРБ го отхвърляха по чисто политически причини. Изключително позитивен проект за България, изключително важен проект за България. Хеликоптерите са доставени, проекта се случва. Но една малка част от него, хангарите, където тези хеликоптери трябва да бъдат, дори не е започнала строителната дейност по тях. Те в момента стоят на други съоръжения, но те не са такива пригодени хангари, каквито трябва да бъдат, каквито ние сме поискали пари. Тоест, ние трябва да получим пари по плана, но те не са построени, не са и започнати да се строят. Там ще търсим най-вероятно решения през през държавния бюджет, защото не е реалистично да се случат в следващите 3 месеца. Много други такива примери.
0: А трябва
1: забавени.
0: Следващите 3 месеца трябва да построим хангари.
1: Всичко, което е направено, т.е. по което искаме да вземем пари по плана за възстановяване и устойчивост, трябва да е свършено до 31 август през тази година. Това е европейски регламент. Тук няма въпрос, няма място за преговори, промени и така. Европейската комисия не може да ти плати за нещо, което ти си направил след 31 август тази година.
0: Сега, въпросът ми е, това са пари, които ние не сме получили. Но ако не изпълним част от нещата, към които сме поели ангажимент, трябва ли да връщаме пари? Има ли такава опция?
1: Има възможност да бъдем санкционирани, да, ако с задна дата променяме по, бих казал, несмислен начин дадени реформи, които са случили, да.
0: Има и такъв вариант.
1: Има такъв риск, затова ние внимаваме с всичко, което правим.
0: Добре, сега въпросът ми е следния. Да кажем, с антикорупционното законодателство ще се справите, имате и мнозинство, вероятно ще получите и подкрепа от някои от опозиционните партии. Обаче има едни реформи, които са много тежки и трудни, тези в енергетиката. Тях как ще направите, защото ми се струват, гледам колко много изисквания има Европейската комисия, включително и това да се отделят дружествата едно от друго, включително и това от едно дружество да не се прехвърлят пари към друго дружество. Разкажете там какво трябва да се случи и как ще се случи.
1: На първо място, както правилно казахте, буквално следващите дни антикорупционните реформи ще се случат. Между другото, тук трябва да изкажем и благодарност на кабинета Гюров и на вицепремиера Мария Недина тогава, че имаше отсрочка за България. Тя, за съжаление, е много кратка. Всичко, което трябва да се случи, е до 5 юни. Тоест антикорупционната комисия трябва да бъде приета до 5 юни. Това е доста спешен порядък, но ние работим в спешен порядък. Това ще бъде решено. По отношение на БЕХ, там има една междинна стъпка, която също трябва да се случи бързо, но важното е, че до 31 август трябва да се случи по-голямата стъпка, която е преструктуриране корпоративно на Българския енергиен холдинг. От години се изисква от нас това нещо. Там ще призная, че през 2021 година, когато бях вицепремиер за първи път, ние не се съгласихме с Европейската комисия това да се случи. Това беше и причината тогава, ако си спомняте, беше върнат, казваха, плана. Всъщност тяхната критика беше, че това не се случи.
0: А какви бяха вашите аргументи да откажете да го направите?
1: Тогава не беше ясно как ще гарантираме дългосрочно за хората в региона, че те няма да бъдат под риск от тези дейности, които ще се случат след отделяне на въглищните централи и на мините от Българския енергиен холдинг. Затова и за нас в момента е важно да извадим сериозен финансов ресурс в един инвестиционен план за региона, най-вече за Стара Загора. Има и по другите, защото по Фонда за справедлив преход има ресурс голям, над милиард евро, който до момента не е използван. Почти по никакъв начин България не го е използвала. Тя трябва да използва...
0: Това е съвсем отделно от плана.
1: Това са допълнителни средства, които ние трябва да заделим за този регион. За момента те не са използвани, дали от страх от предишни управляващи, те просто са го оставили на страна. Тези пари трябва да се използват следващите 3 години. И нашия апел, нашата програма в момента, да разработим такъв инвестиционен план, който ще създаде новите възможности в региона. Става въпрос за рехабилитация на мините, рекултивация и рехабилитация на мините терени, индустриални зони в сектора, между от не само Стара Загора, Кюстендил, Перник, те също са част от Фонда за справедлив преход, те също ще получат ресурс. С този голям инвестиционен план, плюс подкрепа от държавата, ще гарантираме, че хората ще имат бъдеще там, че няма да бъдат притеснени, че тази реформа ще им навреди. Напротив, трябва да градим не за сегашния ден, сега трябва да пазим тяхното препитание, но за утрешния ден, така че в бъдеще да има нови възможности и нови работни места.
0: А какво е по-различното от опасенията ви преди 5 години и сегашното?
1: Именно това, че работим по такъв инвестиционен план, по това, че ще отключим ресурса, който до момента беше заключен и не се използваше, и с него ще осигурим нови възможности в региона.
0: Това пак в какви срокове? Пак ли до 31?
1: Реформата на БЕХ трябва да се случи до 31 август, а парите да се използват по инвестиционния план или по Фонда за справедлив преход, това е за следващите 3 години.
0: Какво ще се случи с БЕХ, ако изпълните това, което искат от Еврокомисията и което ние сме поели като ангажимент?
1: Така е, този ангажимент беше поет през 2022 година. В момента текат много-много активни преговори между Министерство на енергетиката и Европейската комисия да го направим по начин, който отговаря на нашите нужди, така че да не се застрашава енергийната сигурност на страната, така че не се застрашава стабилността на сектора и на района и така че да изпълним условията. Тук пак казвам, текат активни преговори, още не мога да разкрия повече детали.
0: Там за каква цифра говорим?
1: Реформата по БЕХ е една от най-важните реформи в плана за възстановяване.
0: Колко пари бихме загубили,
1: ако не я изпълним? Над половин милиард евро са на кантар, ако не я изпълним.
0: Добре, а ако трябва да сложите на везната това, което ще се случи след реформата и тези пари, които очакваме, има ли смисъл?
1: Разбира се, че има смисъл да градим именно тези възможности, с които в бъдеще да има нови работни места, да има конкретни решения. Много е важно да правим неща, които да правят икономиката ни по-устойчива, без да застрашаваме текущия момент.
0: Добре, а в последните дни, преди да сдаде властта, така да се каже, служебното правителство, каза, че е успяло да спаси 400 милиона евро по второто и третото плащане по плана за възстановяване, устойчивост. Това ли е, което вие казахте, че са постигнали отсрочка или това е нещо друго?
1: Именно, беше постигната отсрочка от около един месец по отношение на антикорупционната комисия и това ни дава възможност сега в спешен порядък да отговорим на тази дългогодишна критика от Брюксел. Надявам се, между другото, в този разговор ще се включи и част от опозицията, която дълги години искаше именно стъпки към антикорупция, към превантивни действия срещу евентуални корупционни дейности.
0: Добре, коя е най-трудната стъпка, която трябва да извървим, за да вземем тези пари? В крайна сметка ние имаме нужда от всеки долар, от всяко евро.
1: Евро? Двете най-трудни реформи са реформата на БЕХ и реформата на ВИК сектора. И трябва да кажем на хората ясно, че срещу тях стоят ясни неща, които се случват за тях. Хареса ми, че имаше материал днес. Днес имах честта да бъда също на депо Обеля, където посрещнахме 8 нови мотрисни влака за метрото в София. По плана за възстановяване и устойчивост те са финансирани, както и по кохезионната политика. Това е политиката на Европейския съюз за регионите. Общо 43 милиона по плана за възстановяване и устойчивост са отделени за това нещо. Това е Европа, която искаме. Това са ползите от плана за възстановяване. Конкретни решения, с които ние всеки един ден може да отидем на работа, на училище, да се преберем при близките си. Искам тук да кажа, че много правителства са работили по това. Поздравявам кмета на Столична община, както и бившия кмет на Столична община. Те са работили по това, този проект за метрото и новите мотрисни влакове да дойдат. Това аз нямам заслуга, защото тези допълнителни пари са гласувани миналата година при вице-премиера Дончев. Това са нещата, които искаме да се реализират, защото често си говорим за абстрактни. Европа е като нещо абстрактно. Не, Европа е точно това. Ясни решения за динамика, за движение към напред. По отношение на ВИК реформата, там също така доста трудни разговори между Европейската комисия и българската държава. Защото от години Европейската комисия изисква от нас дадени реформи, които евентуално да водят по-късно към консолидация и евентуално могат да застрашат цената на водата. За нас е нашата позиция в момента. Нищо, което би в краткосрочен план повишило цената на водата, ние не можем да допуснем.
0: Би могла да доведе до повишаване на цената на водата.
1: Така е, но за това именно ние водим преговори в момента, този елемент да отпадне, както и желанието на Европейската комисия за задължителна консолидация, да бъде смекчено, така че ние да постигнем това, което общините в крайна сметка искат.
0: Консолидация на какво?
1: На ВИК структурата.
0: Например, разкажете какво и какво трябва да се обединят.
1: В момента някои общински дружества в България менажират тази инфраструктура. От страна на Европейската комисия те смятат, че трябва да го дигнем на по-високо ниво, т.е. на областно ниво, държавата да има повече контрол, тъй като е по-трудно да се упражнява контрол върху общините. Нашето мнение е, че там, където има някакви, да кажем, трудности при усвояването на европейски пари, непрозрачност, това трябва да се направи, но не трябва да е задължително за всички общини.
0: А санирането свързано ли е с плана за възстановяване?
1: Да, по санирането също има доста ресурс. Там, например, не случайно не го споменавам, няма някакви сериозни забавения. Тоест, аз смятам, че това е проект, който ще се случи по същия начин, по който, например, доставката на тези мотрисни влакове. Трябва да споменаваме и позитивните примери, защото казвам да, има забавения.
0: Да, не започва от вас, това е безспорно.
1: Има проекти, по които е работено, по които има напредък и по тях се радваме, че всичко ще бъде отчетено на време и ще се случи както трябва.
0: А очаквате ли бюджет, който да не предизвика гняв или проблем у хората, защото ето днес даже започнаха вече протестите срещу урязването на парите за култура, твърдят 10%. А знаете ли какво ще се случи с бюджета, така че той да бъде справедлив и не ощетяващ сектори?
1: Трябва да се чете внимателно и понякога да сме с повишено внимание към някои видове фалшиви новини, каквато беше тази за сектора култура.
0: Защо
1: опозицията? Опозицията понякога злоупотребява с това, че не всеки един човек е длъжен да познава в детайл всички тези процеси.
0: А откъде им е хрумнало? Откъде е тръгнало това?
1: Така, разбира се, че правим съкращения и оптимизация там, където виждаме неефективности в държавата. Смятам, че това е и част от исканията, които българските граждани предявиха. Има място за оптимизация в държавата. Това не касае всичко това, което беше споменавано днес. Библиотеки, читалища и така. Те имат делегирани бюджети. Те няма да бъдат пипани. Те са им дадени от министерство. Става въпрос за оптимизация на разходите за труд вътре в министерства и агенции. Там, където има свободни бройки, които от години стоят незаети, за да могат да се преразпределят бонуси, ДМС-та, всеки видове помощи, които държавата успява да, т.е. някои държавни служители успяват да си преберат за себе си. Тази практика приключва. По същия начин неефективни бордове с много високи заплати. Понякога държавни служители са членове и на бордове в държавата, взимат двойна заплата, тройна заплата. Това са практики, които трябва да бъдат прекратени и мисля, че имаме подкрепа от гражданите за това. Разбира се, аз не съм водещ в темата за бюджета.
0: Аз знам, че не сте, но сте вице-премиер.
1: По друга тема водещ, която е бюджета на Европейския съюз. Тази седмица ще бъде...
0: Само веднага след това отиваме на бюджета на Европейския съюз, но част от въпросите, които задават много хора са, защо решихте съкращение да има във всяка друга сфера, само не в МВР и ДАНС, където и без това заплатите им увеличиха с 50-60%. И казват, защо ще съкращаваме от култура? Вие опровергавате това, но така звучи разговора. Значи, от културата ще вземаме, а на в ДАНС и в МВР, които и без това толкова се увеличават.
1: Добре, с риск да бъда непопулярен, ще кажа, че аз не споделям този възглед. Знам, че той е споделен от много хора, но аз пък смятам, че в сектора сигурност трябва да имаме сериозни хора, които работят сериозно и там не е много лесно да се правят съкращения.
0: Виждате какви са,
1: новините. Виждате какви са новините и за какви престъпления чуваме. Някои са от битов характер, други са от много по-висок характер, така че аз не съм съгласен, че може много лесно в сектора сигурност да съкратим.
0: И пенсионерите не трябва да бъдат съкръщавани.
1: Тази тема ще бъде обсъдена от сектора и там решения предстоят.
0: И сега кажете за европейския бюджет, който предстои да бъде прият.
1: През тази седмица ще бъдем с премиера Радев в Брюксел. Ще имаме много срещи. Моите ще бъдат включително с комисаря Рафаеле Фито, който е по
0: кохезионната политика. Радев ще се срещне с фон дер Лайен, нали?
1: Точно така. И ще се срещна и с комисаря Серафин, който е за следващия бюджет отговаря. В следващия бюджет на ЕС, Европейската комисия предлага намаляване на кохезионните средства. Това са средствата за по-слабо развитите региони, именно като България, новите страни членки, тези, които получават именно за такива важни инфраструктурни проекти, като метрото, други видове инфраструктура, енергийна инфраструктура и така. България ще се бори активно и това е една от моите мисии в следващите месеци, това да не се случи. Това е традиционната политика на Европейския съюз, по която голяма част от всички тези неща, които ние познаваме, са се финансирали през годините. Сега има предложение това да бъде намалено и ние ще защитаваме, че това не трябва да се случва.
0: И сега към края на нашия разговор ще ви попитам следното. Вие много вдъхновено защитавахте пътя на България към еврозоната, замяната на левовете с евро. Сега като гледате как литнаха цените, особено тези, които не можеш да изчислиш през калкулатор, тези в сферата на услугите, не съжалявате ли за това свое вдъхновение на тема еврозона?
1: Действително, по отношение на спекулата, по отношение на инфлацията, по отношение на цените се реализираха най-мрачните сценарии. Аз обаче често съм споменавал, че ако има безвластие, ако държавата не си е на мястото, ако оставим най-нелоялните практики да се реализират, както и стана, това е основният риск за държавата и, пак казвам, за съжаление, той се реализира. Това не значи, че другите позитиви ги няма, но съм напълно съгласен с вас, че българските граждани виждат този най-голям негатив пред себе си, всяка седмица в сметките си и не случайно ние предприехме действия по отношение на цените още от първите дни. Дали ще е за търговските вериги, дали ще е за регулаторите и дали ще е за други видове цени.
0: Проблемът е, че не толкова в веригите е проблем, а в сферата на услугите, където не знам точно как и въобще може да се намеси държавата, защото всеки определя цената на своя труд, както прецени. Много определене.
1: През последните години отчасти икономическия растеж на България се помпаше и през потребление. Трябва да сме честни, това е така. Това не е дългосрочна печеливша стратегия, трябва да търсим конкурентоспособност, трябва да търсим повече експорт, трябва да търсим българските фирми да са конкурентоспособни в Европа, а не чрез потребление и по-високи дългове. Нещо, което за даден период от време може би беше допустимо, но дългосрочно не може да се случи. Не случайно през тази година нашата цел е да изтеглим по-малко дълг, отколкото през миналата.
0: Благодаря за този разговор. А сега пък следва разговор с бившия служебен министър на здравеопазването Михаил Околийски. Преди това да чуем какво каза МВР министър Иван Демерджиев за борбата срещу наркотрафика по повод трагичния инцидент в Благоевград.
2: Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението. Това са задачи спуснати до всеки един полицейски началник. От всеки един ще изисквам той да ги спусне до подчинените си и да има резултати. Не може повече да си позволим нито да губим живота на нашите деца, нито може да си позволим повече да гледаме това явление, което, за съжаление, е придобило страшни размери в нашата държава. Нещо, което също се подценява и нещо, което ще засилиме превенцията. Защото ние се борим с последиците от тези явления, но превенцията липсва. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция.
0: И така, Михаил Околийски, бив служебен министър на здравеопазването. Добър вечер.
3: Здравейте.
0: Кажете сега, има ли превенция срещу наркоманията? Чувам да говори Демерджиев за това, но каква превенция може да има, ако един човек е решил да опита нещо?
3: Има превенция на много нива в развитите страни, която се финансира добре и е част от най-важните политически приоритети на едно правителство.
0: Например?
3: Например, в западните страни това нещо се практикува още от училище, чрез здравно образование и разясняване на рисковете от употребата на наркотици. Такова нещо в България не съществува. Превенцията, ако се осъществява такава, е много закъсняла. Има така наречените ПИЦ-ове, превентивно-информационни центрове в областните градове, които са...
0: Ходи ли някой там?
3: Заети от едни хора, които са много ангажирани, свестни колеги, но с нулев бюджет, с много малки възможности да влизат в училище, защото училищата също са много затворени. МОН ги държи затворени, Министерство на образованието, и не допуска подобно структурно влияние. Отделно от това липсва...
0: Има едно ум хората, имат едно ум към неправителствените.
3: Това не са неправителствени организации, това са държавни структури.
0: Ами тогава защо МОН държи така затворени училища?
3: Това е много хубав въпрос, който трябва да се зададе на министъра на образованието. Аз го зададох на Сергей Игнатов, докато бяхме Министерски съвет, и направих опит да се въведе здравното образование в училище. Там имаше също огромни съпротиви от средния ешелон, не от професор Игнатов.
0: Какво ги притеснява?
3: Притеснява ги очевидно разпределението на учебния материал. Държи се на тези предмети, които са традиционни, които не водят до такива добавени ползи, защото много бързо се забравят, а децата нямат никаква подготвеност след това за реалния живот, включително по отношение на употребата на вредни вещества, алкохол, цигари, но и наркотици.
0: Добре, приемаме, че все още държавата не се занимава с това. Но кажете, ако да сме полезни на родители, които имат съмнение или имат притеснение, че евентуално детето им може да употребява или може да посегне към наркотиците, какво трябва да направите?
3: Когато се забележат подобни сигнали, много често е късно, защото детето е дало такива сигнали. Тоест е минало през едно любопитство, чудене дали да започне да употребява и е започнало да употребява. Би трябвало в такъв момент родителите да подходят много отговорно, да търсят комуникацията с детето и да търсят подкрепата на специалисти. Това са колеги психолози, психотерапевти, психиатри, нарколози, ако има такива, съответните...
0: Възможно ли е психиатър или психолог да накара един млад човек да се откаже от наркотика, ако много му е харесало и е в среда, в която се употребява?
3: Разбира се, че може.
0: Възможно.
3: Разбира се, че може. Това са тези програми, които трябва да ги има и за млади хора, и за деца в България. Между другото, няма нито една такава програма за непълнолетни лица, за лечение на зависимост от веществата, включително на хазартна зависимост. Нито една програма. Има частни такива, които струват по 3-4 хиляди евро и много малко родители могат да си позволят такава лечебна програма.
0: Тоест, ако не си навършил 18 години, или си от богато семейство, или да се оправиш, както знаеш, така ли?
3: Точно така е. Това важи и за хората, навършили 18 години, защото по-късно има само една държавна програма, която е в Суходол, която също е в много...
0: Тя е от древността. Тя може да са нови хората, но тя е от древността Суходол.
3: Да, и колегите там, бих казал, че работят на много високо ниво, но пак са в задния двор на медицината.
0: Защо така психиатриите и този тип лечебни заведения приличат на нещо, което по-скоро може да оплаши човека, който има страдания и потърсил помощ, отколкото да го привлече? Това е неглижиране на държавата или просто не вярват, че нещо ще се случи? Вкарват го в психиатрията, много важно в каква среда. Вкарват го там, ами да се оправят.
3: Точно така е. Това е поради стигмата, която се упражнява както от обществото, така и от взимащите решения. проблемите се замитат, неглижират, като тези, които взимат решения, не разбират, че това може да засегне всеки един от тях и включително членове на семейството им. Ние направихме опит служебното правителство да обърне внимание върху тези два проблема.
0: По какъв начин?
3: Наркологията и психичното здраве. Като направихме много бързи стъпки за приемането на стратегия за наркотиците, която от две години беше на трупчета, която предвижда хиляди дейности, такива за които говориме, превенция, намаляване на щетите, лечение с въвличане на всички министерства, на всички свързани министерства. По отношение на психичното здраве, стана дума и в предния ви разговор с господин Пеканов, направихме така грамадански опити да спасиме една инвестиция по плана за възстановяване и устойчивост, която касае ремонта на психиатричните болници и центрове за психично здраве. Има шанс тези средства да бъдат спасени, но затова трябва приемственост. Сегашния състав на Министерството на здравеопазването знам, че прави от своя страна усилия да спаси тази инвестиция, като довърши тези ремонти, най-вече в болницата в Нови Искър, Курило и в Севлиево.
0: Добре, а разговаряте ли с, тъй като вие сте направили някакви стъпки, общувате ли с сегашните хора, които са в министерство, така че наистина да не се прекъсва връзката, защото тези хора у нас наистина са оставени на произвола на съдбата. Там като влезеш, ти ще се разболееш повече.
3: Така е, това касае стационарната психиатрична помощ. За щастие има и много други форми на предлагане на психиатрична помощ, извънболнична помощ за хората, които имат по-лека форма на страдание. Но това, което ние се надяваме сегашния състав на Министерство да продължи, е включително завършването на работата по две наредби, които касаят психотерапевтичната помощ. Узаконяването и регламентирането и, за да може и Националната здравноосигурителна каса да заплаща психотерапията, защото това в момента се случва от джоба. Имаме разговор с Министерство на здравеопазването, но не сме в проактивна позиция. Винаги сме готови да дадем нашия съвет. Моя екип и моите колеги са така много ангажирани.
0: А има ли проблем с Курило, с преместването на болницата?
3: Има, да.
0: Какъв е?
3: Има довършителни работи на болницата, която е определена за нова структура. Тя е бивша сграда на транспортна болница на Детелината в Надежда. Трябва някакви довършителни работи да бъдат финализирани и да бъде намерен начина да бъдат финансирани.
0: Тоест, тя ще изглежда ли по-добре, отколкото Курило?
3: Категорично, да. Тя е съобразена с изискванията за една модерна психиатрична болница и ще бъде огромна стъпка.
0: Голяма
3: напред.
0: Сума ли е това, което
3: на фона
0: да
3: на цялостната инвестиция не става дума за голяма сума и всъщност не трябва да се загуби тази възможност, защото по този начин ще падне финансирането и за другите психиатрични болници, които бяха над 18.
0: Добре, плана за възстановяване и устойчивост предвижда ли някакви пари за тези дейности?
3: За съжаление, всички дейности отпаднаха от плана, освен ремонтите. Ние в началото, когато концептуирахме предложенията на този план, аз тогава работех в Световна здравна организация, но с заместник министър и тя беше шефка на кабинета доцент Чорбанова, включихме доста мерки, които касаеха обучението, например, на персонала, защото голяма част от проблемите не се дължат на липсата на някакви добри условия, на липса на разбиране в персонала, защо е важно да се спазват правата на хората, които се лекуват, да има емпатия към тях и така нататък.
0: Това и стигма и невежество, според мен, една комбинация от двете неща, защото да се отнасяш така с хора с такова тежко страдание и доколкото знам от лекарите, трудно можем ментално да се помага на хората и те просто заслужават повече, но както и да е, надявам се, че все пак ще има някаква промяна. А какъв е случая, защо медицинските хеликоптери или както се казва въздушните линейки, както е популярно, стоят без хангари и от това губим пари? Все пак бяхте в министерството, кажете каква е причината за тая работа?
3: Ами, аз не само бях в министерството, а с госпожа Мария Недина, която беше вице-премиера по еврофондовете и ПВЛ, се опитвахме денонощно да задвижим процеса, защото преди това година и половина никой не беше направил усилие да създаде тези хангари. А това не е ракетна наука, това са едни площадки плюс такава постройка, конструкция, хангар и малка административна сграда. Не бяха издадени разрешенията за строеж, сега са издадени. Има 3 месеца за
0: тоест,
3: за
0: вие ли издадохте тези
3: част от тях, да, да. Намерихме връзките с електроразпределителни дружества и изобщо всичко това, което трябваше да бъде придвижено като процедура, се придвижи. Сега разбирам, че има шанс тази мярка да бъде разделена хангарите от самите машини, за да се спасат поне средствата 80 милиона за самите хеликоптери, които до края на годината трябва да станат 8. Хангарите очевидно ще се строят с държавен бюджет, за съжаление.
0: Аз чух преди мъничко това, което каза Пеканов. Има някаква надежда там нещо да се случи, но май няма да успее, така ли? С държавни средства ще бъде. Искането... Сме богати, нали? Имаме пари, ще си строим. Откъде някъде европейски пари?
3: Госпожа Недина договори с Европейската комисия до края на юни тези обекти да бъдат построени на акт 14, което е груб строеж. За мен 2 месеца са достатъчни, стига да има воля тези сгради да бъдат построени. Това са леки сгради.
0: За епидемии и други по-големи проблеми ще говорим след рекламите.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Продължава разговор ми с Михаил Околиски. Чето днес един разговор с професор Литвиненко, който казва: мисля, че докато съм жив, няма да видя детската болница. Това е изключително тъжно изречение. Какъв е толкова голям проблем с детската болница? Разбрахте ли, докато бяхте министър?
1: Опитах се да разбера проблема от всички страни и това, което направих всъщност, е да възстановя обществения съвет, защото той беше разтурен преди това, за да може да упражнява мониторинг, да упражнява натиск върху министерството и върху компанията, която осъществява този проект, за да се случват нещата ефективно. Бават се нещата поради това, че има много средства, които са предвидени за концептуализирането на тази детска болница, които се харчат по един много бавен начин, така че няма срокове, които да се гонат, да се спазват, и има едно такова забавяне.
0: Кой ги отпуска тези пари?
1: Те са държавни пари.
0: Тоест държавата трябва да отпусне едни пари, за да върви по-бързо. Но тя не го прави.
1: Не, те са отпуснати и те се разходват по един много така бавен начин.
0: Кой трябва да бъде сритан? За да си върши работа.
1: Да, има компания, която изрично е назначена, за да ръководи целият процес, която публикува също сега и обществената поръчка за проектирането на болницата. Тази компания получи от нас едни 20 препоръки за това как може да се оптимизира обществената поръчка. Тя до някъде я оптимизира. Нямахме време да направим повече. Сега се надявам хората, които са спечелили това доверие на обществото, да могат да разгледат процеса. Ние сме им оставили цялата документация, за да може на базата на нея да се направи един план, защото такъв към момента липсва, с точните стъпки, така че наистина до 2028 година... Каквото беше обещанието, тази детска болница да бъде финализирана. От сега трябва и да се мисли за комплектоването на състава, на екипите, които ще работят, защото там също няма стъпки по това да се осигури мотивацията на всички хора, така че да се чувстват съавтори на този процес.
0: Искрено се надявам, че това бавене не е заради оная неприятна история, която всички подозираме, че трябва да се направят корупционните, още не са измислени и не са нагодени корупционните схеми. Надявам се искрено, че върху здравето на децата чак такава пошлост няма да се случи.
1: Аз смятам, че българското общество се измори вече от корупционни схеми и затова бяха протестите.
0: То обществото се измори, ама тези, които ги практикуват, едва ли са толкова изморени?
1: Ами мога да кажа, че ако има адекватно лидерство, такова имаше по време на служебния кабинет в лицето на министър-председателя, и всички ние работехме много, за да изчистиме отделните системи, аз лично с моя екип в здравеопазването, от всякакви корупционни практики.
0: Накрая на нашия разговор,

0: 17 години за грип, за да не заразявате своите роднини, баби, дядовци. Хората в България не научиха урока си от COVID-епидемията и поради тази причина все още проблема с...
1: Да, с ваксините е друга тема, за която ще ви поканя. Друг път благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро, сряда, 27 май. Часът е 5.55. Време за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. След фаталния купон в Благоевград и коктейлът от наркотици, довел до смъртта на 16-годишно момиче, възникват въпросите защо институциите се провалят при ограничаване на достъпа до опасни вещества, възможна ли е превенцията и проваляме ли се като държава и общество в подкрепата на хора с зависимости, защо младите търсят бягство от реалността по опасен и често фатален начин, има ли чадър над наркоразпространението и ще видим ли решителни действия срещу дилърите. Отговорите очаквайте след 7.30 в предаването.
1: Много важна тема. Добро утро от мен, Богомил Грозев. На фона на този много голям проблем за цялото общество, продажбата на наркотици и то онлайн, ще разговаряме и за това как хора от МВР, службите, може би и прокуратурата, са помагали на прокурорския син да се укрива месеци наред. Ще говорим с двама бивши министри и с бивш заместник градски прокурор за това как работят силовите структури и откъде идват течовете. Ще ви покажем и шокиращи кадри от Елин Пелин, как кран изпусна купола на местна църква. Кой е виновен? Отговорите търсим в предаването. Продуцент е Мария Савкова. Ето и останалите акценти до края. Преди това да кажем само важна новина от последните минути. Изчезналите във Варна две деца са намерени.
0: Информацията живи и здрави, живи, слава здрави. Богу. Знаете, вчера стана ясно, че се издирват две деца във Варна. Брат и сестра, момиченце на 12 години и момче на 11. Направи впечатление това, че майката доста по-късно е подала сигнала, след като
1: 36 часа
0: е установено
1: по-късно
0: тяхното изчезване. Оказва се, че това не се случва за първи път и преди децата са били в неизвестност и са били намирани. За щастие този път имаме положителна развръзка. Децата са открити живи и здрави.
1: Да, по темата ще говорим малко по-късно в предаването. Сега да видим и какви са останалите акценти. Малко след 7:10, жертва на наводнението. Как продължава възстановяването на Севлиево?
0: След 7:15, инцидент на игрището. Защо спортна площадка се разпада още преди да е открита?
1: 7:30. Децата и другата. Закъснели ли са мерките на МВР срещу наркоразпространението?
0: В минутите след 8 проверки в Министерството на

0: вътрешните работи, имало ли е чадър над издирвания прокурорски син Васил Михайлов.
1: 8.40 инцидент при ремонт, как кран изпусна купол на църква.
0: В минутите след 9 време е за опера. Какво ще видим на Вагнеровия фестивал? Пламен Карталов ще бъде наш гост тук в студиото, директор на Софийската опера и балет. Ще го питаме, разбира се, и за неговия прочит на съкращаването на разходите в културата. Знаете, с 10% трябва да бъдат съкратени разходите в един сектор, който традиционно от години е недофинансиран.
1: Да, и как да накараме хората след Iron Maiden с нощи, да отидат на опера утре, условно казано. За това ще говорим в предаването днес. Сега обаче е ред на новините. Останете с нас. Прекрасен ден ви желаем.
2: Добро утро в сряда, 27 май. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Депутатите ще обсъждат днес увеличаването на минималните пенсии, както и контрола върху търговията с нефт. Първият законопроект предвижда промени в удължителния закон за държавните разходи през настоящата година до приемането на редовен бюджет. Проектът е внесен от Владимир Раков от Прогресивна България, като целта му е всички минимални пенсии за трудова заетост да бъдат осъвременени от 1 юли тази година с 7,8%. В мотивите се посочва, че сега около 800 000 пенсионери, които получават минимална пенсия, са останали извън ежегодното осъвременяване от Кодекса за социално осигуряване. С предложенията се предвижда минималната пенсия за стаж и възраст от 1 юли тази година да стане 347 евро. Вторият законопроект засяга закона за административното регулиране на икономически дейности, които са свързани с нефт и продукти с такъв произход. Според вносителите, промените ще повишат сигурността и предвидимостта в сектора, като същевременно ще бъдат защитени правата на собствениците, а и националния интерес. Изчезналите във Варна деца са намерени тази нощ. Те бяха в неизвестност около 48 часа. Това научи BTV от свои източници. 12-годишната Катерина Татова и 11-годишният и брат Кирил Татов бяха обявени за общодържавно издирване вчера. Те са били видени за последно в неделя по обяд в център.
1: Да, темата е много важна. Продължаваме в предаването. Ще говорим и с специалисти за въздействието, за големият въпрос, който си задаваме вече няколко дни, защо тези деца са посегнали до там? Аз дори четах коментари в социалните мрежи, нали, какво стана с алкохола, нали, вече в чак такава посока, да си вземат такива много опасни наркотици и да си правят и коктейл. Наистина много притеснително е и нашата чувствителност като родители става още по-голяма. Очакваме проверка на МВР. Големият въпрос е защо, как вече могат да се купуват наркотици онлайн. Това не е да си поръчаш храна за вкъщи.
0: Да, и прави впечатление, че пада възрастта при децата, които за първи път посягат на наркотици. Вече говорим за 10-11 годишни деца, което наистина звучи зловещо.
1: Ето, ако може да си поръчаш като дюнер за вкъщи наркотици, естествено, като имат такъв лесен достъп, те се изкушават.
0: И към друг случай, който следим, всички скандали около прокурорския син Васил Михайлов. Знаете, след като месеци наред, близо година, той успяваше успешно да се укрива от полицията. Най-после беше заловен от служители на ГДБОП. Появи се информация за това, че реално неговото изчезване, това, че той се укривал на адрес в София, е било подпомагано от картици в Министерството на вътрешните работи, които са го закрили, за да не могат органите на реда да стигнат до него.
1: Не е толкова ловък, по-скоро има много добри помагачи, за да може, сменял е може би 10 адреса. И тук вече много интересният момент, който всички очакваме да разберем подробностите, защото МВР започва да проверява МВР. И не само. И други структури, свързани с тази деликатна информация. Ще говорим малко по-късно с двама бивши министри, бивш заместник градски прокурор на София. За това откъде може да тече информация и кой има информацията за разследването, за да може да

0: подава на един беглец.
1: И ще се стигне ли до реалните покровители на една такава престъпна схема или отново ще изгорят само хората по ниските етажи, тези, които реално са идеолозите на подобни схеми, ще бъдат отново недосегаеми. Важен въпрос, който разкрива много сериозен тежък симптом за системата на МВР.
0: Точно така. И тук е много чувствителен момент, защото ако един човек, макар и той прокурорски син, Васил Михайлов, може да им получава такава информация, какво остава за големите организирани структури, които включително предлагат очевидно онлайн наркотици, за да се стигне до този трагичен инцидент.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев каза вчера, че всъщност схемата от помагачи се простира и извън на МВР, т.е. има и други намесени. За какви точно хора става въпрос, какви ще бъдат последствията за тях, предстои да разберем, но нека да чуем още по тази тема.
2: Тук се засякох, мастър в на нощна смяна на работа, а той беше и там. Погледите ни се засякоха, просто той така ме гледаше много така втренчено и аз от неудобство казах здравей. Това беше.
3: Той ви гледа така, може би, защото знае, че го издирва цялата държава в продължение на година.
2: Е, това сега не знам, аз не го познавам лично. Не е агресивен, симпатичен даже мъж.
3: И после, като разбрахте, че всъщност той е задържан и е въпросният Михайлов, за който сте слушали по новините.
2: Да. И ми нищо. Всеки да си носи последствията.
4: И я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа.
5: Повече от месец ежедневно този човек е следен, така че знаем голяма част от кръга хора, които са го подпомагали. Професионално се е укривал, доста хора са му помагали.
6: От МВР.
5: Полагал е, не говоря от МВР само, ще разберете.
7: При установяване на евентуална съпричастност на други лица към укриването му и при събиране на достатъчно доказателства спрямо тях, ще бъдат предприети съответните действия по привличане към наказателна отговорност.
0: Така ли, че сега гледаме колегата Йордан Фотев от Варна ни е пуснал малко повече информация за двете деца, които бяха издирвани 48 часа, но за щастие са намерени тази сутрин, тази нощ.
1: Ето и подробностите около тяхното откриване. Снощи около полунощ в изоставен строеж във Варна са установени издирваните деца Катерина Татова и Кирил Татов. Те са отведени в първо районно управление в града. Направени са и медицински прегледи. Няма данни за насилие. На двете издирвани деца е взета мярка за полицейска закрила и същите са настанени в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни. По-малкото им сестриче също е изведено от средата и е настанено в специализирано заведение. Образувано е досъдебно производство срещу майката за неполагане на грижи за децата.
0: Да, защото вчера стана ясно от полицията, че това е поредното обявяване за изчезнали на тези деца и предположението е, че майката най-вероятно е сигнализирала чак 36 часа по-късно, защото вече е влязъл в радара на социалните служби и явно се преценява да не се стигне до тук, но в крайна сметка социалните служби трябва да влезат в своята важна функция.
1: Най-важното е, че децата вече са в безопасност.
0: Да, и се надяваме да живеят и в безопасност за напред. Сега ще ви покажем един случай, който ще търсим отговорите в рамките на предаването. Купол на църква вчера беше унищожен по абсурден начин, докато бъде вдигнат от един кран, крана го изпуска. Сега колегите ще покажат кадри, ето ги кадрите. Всъщност това предизвика, кадрите бяха пуснати в социалните мрежи, в Фейсбук и ние ще бъдем днес на място там, за да търсим отговори, защото вчера опитите ни да разговаряме и с общината и да потърсиме и фирмата, която се е заела с този, ще го сложа в кавички, ремонт. Защо се стигна до тук? Вижда се, че според мен, поне така изглежда, аз да не се правя на специалист, но така само е прекарано едно въже, не е с 4 точки и той си извърта този купол и пада. Всъщност, тази църква в BTV сме разказвали от много-много отдавна. Това е куполната камбанария на храма Свети Николай Мириклийски в село Голема Раковица, община Елинпелин. Кадрите от инцидента ги виждате в момента. Църквата в Голема Раковица беше в окаяно състояние. Храмът стана известен от снимките на много популярната продукция Непобедимите две, които са с Джейсън Стейтъм и още много-много големи актьори. През 2021 храмът беше класифициран като единична архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от Възраждането с категория национално значение. С заповед на Министерството на културата е записано, че се изисква консервация, реставрация и експониране на храма и на елементите с художествена стойност. И изисква се, защото той е в окаяно състояние. И всъщност колегата Рада Домощива беше правила филм в BTV репортерите «Кой обича повече среброто» и разказа всъщност историята на тази църква. Само да погледна, мисля, че нейната история 169 годишна. И това нещо, което се случва там, е абсолютно недопустимо. Ще бъдем на място малко по-късно в предаването и ще търсим отговорите и се надяваме, че общината да заповядат, да дойдат при Каролина Занкова и да кажат какво се е случило и кой ще понесе отговорността за това.
1: Ето с какви теми продължаваме само след малко. Разделяме се за кратко, за да видите рекламите и след 7 ще коментираме как ще се възстановява района на Севлиево, най-тежко пострадали от последните наводнения. За съжаление, равносметката показва една жертва на опустошителното бедствие.
0: За жалост, да, малко след 7.15 инцидент на игрището, защо спортна площадка се разпадна още преди да е открита. Това е в столичен квартал.
1: След 7.30 децата и дрогата, закъснели ли са мерките на МВР срещу наркоразпространението?
0: В 8 проверки в Вътрешното министерство. Имало ли е чадър над издирвания Васил Михайлов?
1: И кадрите, които ви показахме преди малко, инцидент при ремонт, как кран изпусна куполна църква. Ще търсим отговорите.
0: В 9.10 време за опера, какво ще видим на Вагнеровия фестивал. Останете с нас.

0: DSTV Радио, за да знаеш всичко. Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те!
4: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен гребиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
6: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа. Пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
7: Слушайте Важно доказано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
8: и с мен Надежда Василева.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Предимно слънчево и по-топло от вчера ще е времето на 27 май. След обед пригответе чадърите, ако сте в западна, югозападна или източна България. Там за кратко ще превали и прегърми. И днес максималните температури ще бъдат летни между 25 и 34 градуса. В столицата около 29, 31 градуса в Пловдив и 27 във Варна. По нашето Черноморие все още е слънчево, след обед превалявания с грамотевици, най-вече по южното крайбрежие. Максимални температури там между 25 и 28 градуса. До обед времето и в планините ще бъде слънчево, а после краткотрайни дъждове с грамотевици и условия за градушки. Вятърът в планините е предимно умерен. Максималните температури на 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 12. Утре пръсти усилване на вятъра и захлаждане с 5-6 градуса. Очакваме краткотрайни дъждове с грамотевици и условия за градушки. По-значителни валежи след обед на Централна, Източна България и планините. Към петък повече слънчеви часове, но и превалявания с грамотевици над планинските райони и Източна България. В събота и неделя отново слънчево и по-топло време. Тогава краткотрайни дъждове с грамотевици и опасност от градушки се очертават в планините и над Северо-Източна България. Още за времето, след битви и новините в 7 часа. Сега останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. В компанията сме вече на Владислава Тричкова и Пепи Бакърджиев. Добро утро, колеги.
1: Добро утро.
0: Освен с Пепи за спортните теми, с Влади, която е нашето острие разследващ репортер, ще си говорим по много важни теми след малко. Сега ще обърнем внимание на сигналите, но Влади е успявала в разследванията си да купи наркотици онлайн, за да покаже как работи тази схема. Много време се занимаваше и ти издирваше прокурорския син. Така че за това след мъничко, сега ще обърнем обаче внимание на зрителските сигнали.
2: Да, първият сигнал е от редакционната ни поща, тази долна черта sutrinet.btv.bg. Той е от жители на село Брестовица в Родопите. Те пишат: изпращаме това писмо с фотографски доказателства от земята, буквално от земята, защото точно в нея живеем вече месеци. В кал, в прах, потрошен камък и зейнали дупки на улиците на Брестовица. Общата дължина на водопровод мрежа, която трябва да бъде подменена във високата зона на селото, е над 8400 метра. На хартия внушителен проект, в реалността хаос, безотговорност и пълно пренебрежение към хората, живеещи тук. Улиците на високата зона на Брестовица са разкопани не от вчера, от месеци, пишат нашите зрители. Пред нас са улици, по които е невъзможно да се движиш с кола, без да рискуваш авария. Ние, жителите, сме принудени сами да запълваме дупките с камъни, с чакъл, за да можем изобщо да стигнем до домовете си.
0: Класическа, мила, родна картинка. Кадрите са абсолютно показателни.
3: Нека тогава да ви покажа още една класическа родна картинка от Иван Атанасов от Велико Търново, е следващият ни сигнал. Той пише: драги ВИК специалисти, колко време трябва да седи дупката, за да си възстановите настилката? От миналото лято седи и сляга на завоя на американския колеж на Варуша. Една година само.
0: Колкото толкова. Технологичен процес, нали, господин Бакър?
4: Да. Сигнала следващия от Перник, изпраща ни го Светлин Синигеров. Той пише: това не е нормално паркиране, няма вариант да си изкарам колата и да тръгна на работа, не е оставен дори номер за връзка. Безобразие, пише господин Синигеров от Пловдив. От Пловдив, не от Перник.
0: Да. Местното паркиране. Аз сега ще ви заведа в Плевен, за да ви покажа един сигнал, който е от Анита Пеловска. Много е показателно. Тя пише: в 9 часа в градската градина, добре ли е, питам. Ето това са боклуците, които са оставени не от ВИК, не от някоя община, от нас, от хората, които са били в тази градинка, от част от тях. Разбира се, не от всички. Трябва да бъдем отговорни към околностите и към природата. Сега обаче предлагам да продължим с важната тема — голямото издирване на прокурорския син. Всъщност, Влади, ти се занимаваш много време с тази тема. Стана ясно от вътрешния министър, че е текла информация откъде ли не.
3: Чакаме той... да каже, да, каза интересни имена, включително институции. С нетърпение чакам да каже кои са тези институции.
0: Тук големият въпрос е, ние ще направим разговор малко по-късно в предаването с бивши министри, бивши заместник градски прокурор, но откъде може да тече тази информация? Аз много разсъждавах по темата, толкова ли е ловък този младеж, че 10 месеца, мисля, че го търсиха, около 10 месеца.
3: Даже малко повече, от юни миналата година до края на май, т.е. близо една година.
0: Близо година, да. Сменяме много адреси, очевидно се е виждал с някакви хора, показахме и хора, които са го видяли, казвам, симпатично момче.
3: И не само, ако помните, той около седмица след като изчезна, публикува едно видео тогава в YouTube, от което също стана ясно, че не е сам. По спомен той тогава разговаря с някой, някой му подаде тетрадка, т.е. от първия ден буквално той не е сам.
2: Съмнително скоро отново говорихме за него във връзка с едно нападение около Перник, нали,
3: да,
2: така?
3: Да.
2: И то срещу служител на МВР.
3: Пак не беше сам, пак там се говореше за Васил Михайлов и негови приятели. Един е задържан, пък говорихме в множествено число. Иначе, кои може да са институциите? Разбира се, всички подозират първо МВР. И абсолютна спекулация, но по пътя на логиката, защото и аз размишлявах, може би е ставало нещо в Перник, защото разбрахме още в събота в нашия ефир, адвокатка на двама от пострадалите заяви, че са подавали сигнали, че е виждан в Перник. Перник не е чак толкова голям град. Ако няма кой да го прикрива и кой да го пази, може би до сега щяха да го хванат 100 пъти.
2: Така или иначе, заради големия обществен интерес, прокуратурата вчера оповести много данни във връзка с всички разследвания, които се водят срещу него. Какво лично теб те изненада? Какво ново излезе оттам?
3: По-скоро не, няма нищо ново. Тук интересното обаче е как ще продължат и какво ще се случи, защото откакто го заловиха, това, което ме питат много хора, е той само година и 8 месеца ли ще лежи. Ние слушаме за него вече от няколко години и сме свидетели на различни престъпления. Сега тук интересният момент е, че той тази година и 8 месеца са присъда за заплахите срещу бившата му приятелка. Ивелина Драгнева, тогава се среща с нея, разказвахме. Има още един обвинителен акт за други престъпления, за средни и леки телесни повреди, 4 годишна присъда на първа инстанция. Интересно е каква ще бъде на следващите инстанции. В България присъдите не се събират, но се излежава най-високата. Тоест, ако тя е по-висока, той ще лежи повече време. Ако пък влезем в хипотеза, в която окончателната присъда по това обвинение стане по-напред във времето, той може да излежи и тази, и другата. И да видим дали ще има обвинителен акт за престъплението в Перник.
0: Да, наистина. И да видим откъде тече информация. Ако за мен примера с Васил Михайлов, който много нагло демонстрира, че системата очевидно не работи както трябва.
3: И не само Боги. Тук въпрос е тези, от които е текла тази информация, дали ще си понесат последствията, защото аз се сетих за Семерджиев. Помните ли, че тогава, отново Иван Демерджиев, но тогава служебен министър беше той, разказа как има данни за над 40 души полицаи, които с действия или бездействия са му помогнали. Ами от тези над 40 души, единствено Симона Радева
0: носила
3: стълбата. Тя даже получи присъда на първа инстанция за укривателство и мисля, че и нейния приятел, мъж, бяха отстранени от работа. Всички други получиха дисциплинарни наказания. И интересно, дали ще има и тук и обвинения за укривателство също?
0: Да, няма добро продължаване и носене на отговорност. И наистина това е много голям въпрос, защото ако пример с Васил Михайлов е за един човек, макар и около него да има някаква групичка, както стана ясно, то очевидно има големи организирани престъпни групи, които може би и те да се възползват от тези течове. Нали, много въпроси се повдигат пред обществото. Аз искам да поговорим по друга тема, която ти също имаш доста сериозни разкрити разследвания. Случай в Благоевград с инцидента, който стана с изгинано младо момиче. Всъщност те си купили наркотиците онлайн. Това не е да си поръчаш храна за вкъщи. Но ти си го правила също в демонстрация за това как може колко лесен достъп.
2: Защо е толкова трудно на МВР да неутрализира такива групи, при положение, че това е достъпно през всеки един телефон? Всички ние можем с две лесни стъпки излизат да си поръчаме наркотици, а някак си за МВР тази тема остава в страни.
3: Аз съм го правила, да. Не е трудно, не е като да си поръчаш храна, обаче честно казано, не е много по-сложно. Трудността тук за разследващите е, че се случва в приложения, някои от които може да бъдат криптирани, че се оставят, разбира се, неистински имена, псевдоними, че няма телефонни номера, че по някой път се използват сим-карти, които са за временна употреба или буквално за веднъж два пъти. Това е нещото, което ги затруднява, но пък
2: открихме прокурорския си, би трябвало. Всичко е проследимо
3: да.
2: В същото време.
3: Иначе в групи обикновено се случва, в затворени групи, в приложения, продават всичко. Нямаш достъп, това, което показах и аз преди по-малко от година, нямаш достъп до продавача, плащаш с криптовалута или даже не е по банков път, вече има приложения, през които се плаща, той ти оставя стоката на конкретно място, изпраща ти локация, ти отиваш и си я взимаш. По същия начин се купуваха и фалшиви пари, между другото. До някой камък, под камък, до някоя ограда.
0: Как ги опаковат? В смисъл, как ги прикриват? С тебе си говорихме за случая с Хасър Джефи, да, така наречения наркотик на изнасилвача,
3: да,
0: който се е продавал като някакъв препарат за авто...
3: Той също, между
0: козметик.
3: Другото, да, той също се продаваше в интернет и беше маскиран като препарат за почистване на автомобили или на джанти, да, на някаква част от автомобилите. Той е течен в едно шишенце, поръчваш го и пристига. Другите са отново, слагат ги в различни шишенца, ако са течни, слагат ги в опаковки от, или в кутии от цигари, в пликчета и ги поставят някъде.
0: Наблюдавам господин Бакърджиев, който те слуша с огромен интерес и в захлас, защото ние като родители...
4: Захласно, така или иначе захласно.
0: Темата е изключително чувствителна и това си говорим още от сутринта. Защо децата стигат до там и защо трябва да поръчат някакви много опасни наркотици, пък и коктейли правят, и то е наистина много, много притеснително за цялото общество.
3: Много. Аз чух, че той сега е казал, че примерно не помни, което не знаем дали е така, но хипотетично е възможно. Стига се до халюцинации, стига се до... Наистина може да не помнят, наистина може да не знаят. Наистина, примерно, защото и фентанил се продава така, което е още по-опасно. Там пък едно предозиране може моментално да доведе до фатален край. Просто е лесно, за съжаление, да се стигне до тях. И не знам дали, ама може би е и модерно да пробват, да кажат, че са пробили, че са успяли, че са си купили.
2: Ще видим какви ще бъдат тези решителни действия от страна на Министерството на вътрешните работи, които бяха обещани така или иначе срещу наркоразпространението. Възможна ли е превенция? Какво означава превенция? Къде са институциите? Как държавата изобщо адресира този изключително сериозен проблем, който очевидно придобива размерите на епидемия сред младите хора?
3: Имаше през последните седмици задържани, конкретно за тук, за София, помня от СДВР, даже в един случай над килограм фентанил, което е страшно много. Това са хиляди.
2: Когато се примеси, дози, наистина.
3: Да. Дилъри до училища, но очевидно трябва още, и то насякъде.
0: Да, поканили сме вътрешния министър Иван Демерджиев. За сега още работят, нали, за да даде и отговори, но така или иначе, това е много важно. Дали ще има понесени последствия сред тези хора, които са помагачи, а пък в същото време са опаковани и с пагон и така нататък. Много е важно.
3: Да.
0: Добре, така или иначе, Влади следи тази тема, ще следим и в новините, и в рамките на предаването. Имаме интересни разговори с с експерти, които да кажат какво е въздействието и какви са рисковете.
2: И как да предпазим децата си, най-важно.
0: И как да предпазим децата си, и с двама бивши министри, един бивш заместник градски прокурор, от които ще разберем как така тече информацията и къде се пропуква системата, и всъщност то не е от вчера.
3: И най-интересното, какви наказания могат да се получат, за да спре да тече.
0: Да.
3: Защото ние откъде да знаем, че който е помагал на Семерджиев, не помага и сега, след като е бил наказан дисциплинарно, смъмрен или просто понижен.
0: Да, последствията са много сериозни и отговорността трябва да бъде понесена по най-строгия начин. Сега да минем и малко към господин Бакърджиев. Интересни спортни теми, разведрете ни малко.
4: Не, напротив, специално заради нея, първият анонс към спортна тема е с твоя...
3: С
4: твой ракурс. Сега ще видим кадри от европейски, от футбол на Европа. Лайпциг, където днес е финал в турнира за Купата Лига на конференцията. Ето виж, това са кадри специално за теб, за да не ти липсват тежко въоръжени полицаи.
3: Благодаря ти, че се подготвил така.
4: Изглеждат малко по-респектиращи от нашите, но така, както и да е, Лайпциг, финал в турнира за Купата на конференцията. Днес играят Райо Валекано от Испания с Кристал Палас. Естествено, когато има английски фенове, винаги има съприкосновение с съперниковите привърженици. Изключително странен финал между два отбора, които според мен не са си мечтали някога да бъдат на този финал. Пряко по BTV Action от 22 часа. Къде да е? Освен да е по BTV Action в този ракурс. Господин Барзаков е в твоята роля. Вчера тичаше там между полицаите, за да разказва какво се е случило. На стадиона в Лайпциг ще играе тези два отбора. Има българска връзка, защото в Кристал Палас преди години, а сега в школата на Кристал Палас е Светло Тодоров. Сети се за преди години, защото той играеше за Уест Хем, гледайте сега каква връзка ще направя само. Снощи бях на концерт на Iron Maiden, ето го Светло Тодоров. Фронтмена на Iron Maiden, Брус Дикинсън, е голям фен на неговия бивш отбор на Уест Хем, които пък тази година изпаднаха. Но жесток концерт вчера в центъра на София. Не съм виждал Васил Левски толкова пълен от, не знам, сигурно от предишния голям рок концерт. За съжаление, за футболни събития няма чак толкова много хора, но беше вълшебно.
0: 50 години Iron Maiden.
4: 50 години.
0: Грандиозно събитие.
4: Боже, човек, Брус Дикинсън е на 70. той тичаше повече от всички български футболисти на всеки един матч и въобще не с... това какво е. А това не е от... не знам дали от София. Не, не от София. Това ми ще е първият Атина. Това е стадиона на Панатинаикос. Три дни по-рано, да. На 23-ти бяха в Атина, вчера 26-ти, три дни по-късно. Когато футболистите играят или спортистите през два дни, те казват, имаме нужда от почивка, от възстановяване, не може да играе.
0: Старчите разбойници.
4: А този на 70 години, не знам на какви коктейли е бил и какво е правил, обаче беше 2 часа вълшебен. Фантастичен концерт вчера в София. Не си адски много хора, не мога да си представя, че може да има толкова хора на концерт на Айрон Мейдън. Те бяха само при няколко години пак. В София беше великолепно.
0: Айрон Мейдън с емблема. Просто.
4: Сега тук той бе гръцкото знаме, но на същата песен в София беше с българския три багрени. Чудесно. Малко така, да видиш каква връзка направих през футболния финал, Лайпциг, през Светло Тодоров, Уест Хемта, Брус Дикинс.
0: Да.
4: И понеже сме още
0: и малко... Още, но, музикал... Няма Уен Бангаранга най-вероятно от страна на Айрон Мейдън.
4: Бе, знаеш как си викал? Сега, ако вземе да... с цялото това връщение и крякане, ако вземе да затъна рефрена на Бангаранга, вече ще да бъде... Дали има такива препратки на различни световни звезди, като дойдат в България. Но дойде от най-неочаквано място Бангаранга от Белград с Новак Джокович. Не знам това дали са кадрите на Джокович.
0: Не, по-скоро не.
4: Ето го него, да го чуем.
0: С дъщеря му.
4: Да.

0: Много си той,
1: вече има втора любима българска певица. Първата беше Камелия.
2: Да,
1: с легендарния си хит, нали? И сега, сега диджей Мартен да не му пусне банга ранга, като дойде да играе. Той сега няма да играе, ще играе Стефано Циципас на 12 юни.
0: Циципас и Григор.
1: Но ако дай Боже пак има матч между Джокович и Григор, и Джокович този път си поиска да разбанга ранга, Мартен дали няма да я пусне? Би трябвало, нали?
0: Той сега, а това аз се забавлявам, защото сърбин, който живее в Гърция, танцува на български хит.
1: Еми, все сме балканци, нали, както би казал на неговия език.
0: Да, но той вече много, тъй като премести от Сърбия в Гърция неговия турнира от ATP и сега гледа там повече да си играе. Аз гледах финала миналата година, беше наистина всъщност за първи път турнира там да. се проведе в...
1: Никога не съм се представил, че сръбското управление ще прогони Джокович от държавата си, но успяха да го прогонят. Он ден гледаше Везенко в Пирея, не в Пирея, в Атина, матча на Олимпия Кос гледаше. Да, не съм си представил, че е възможно.
0: Ми не си, ама вече две години да. Мисля, че продължават протести.
1: Почти като в Измания живее там в...
0: И въобще не могат да го прогонят ръководителя на сръбската държава, но да. Опитите продължават. Ние, колеги, с какво продължаваме, че и аз вече му изпуснах края. Една много интересна тема за София. Те са всъщност две теми. Чужденците са в шок във връзка с Бангаранга и предстоящата до година Евровизия. Хотелите в София свършиха. Може ли столицата изобщо да посрещне
3: въпреки
0: Евровизия?
3: Въпреки, че все още не е ясно, че София ще бъде домакин на Евровизия следващата година.
0: Да.
3: Че четирима кметове кандидатстват за това изключително мащабно събитие, за това да бъдат техните градове домакини. Най-вероятно в крайна сметка София ще се окаже града, който може да покрие всички критерии, свързани с организацията и провеждането на Евровизия.
0: Що знаете... има заглавие, свършиха хотелите? Вече е решено.
4: Аз имам другото приятели, които вече се шегуват, нали, излязоха цени за няколко дневен престой в София. И моите приятели, които са с ипотечен кредит, имат страхотна идея да освободят домовете си за 3-4 дни, да ги дадат
3: си
4: подарища за
3: апартамент.
0: Аз отивам на хотел някъде. Някъде из България отивам на хотел, давам си жилището за тези, защото излязаха такива. Те са много спекулативни, разбира се, но примерно 12-16 хиляди евро, нощувка или там 3 нощувки, което е абсурдно. Вчера говорихме с министъра на туризма, който беше при нас тук в студиото. Той каза, че легловата база в София е 26 хиляди легла. Ни очакваме доста хора. Поне така в предварителния разговор го разбрах. Очакваме, журналистите ще бъдат 1000. Нещо подобно. Очаква се

0: действащите влакчета. Много, много красиво ми се стори. Направено е много приятно, но няма, няма да е днеска. Друг път. Социалните мрежи. Така че, да, ще видим. Но очакваме много скоро да разберем.
1: Същия казус, само извиняюсь, ще прекъсвам, има в Пловдив сега за Hills of Rock. Вчера слушах един от моите приятели, който е радиоводещ, и точно поредето разказа, че един и същ апартамент, който поредето на Hills of Rock е около 2000 евро за трите дни фестивални, в нормален период е примерно 80 евро или 100 евро, но специално за рок-концерта в Пловдив на гребната база, който предстои след месец, цените скачат до небесата.
2: И тук ще го има също.
0: И, тук ще го има, да. И за Hills of Rock винаги е проблем и цените са нагоре. Да,
3: също ще се случи и с ресторантите, и с таксиметровия превоз, сигурна съм. На принципа ден, година храни.
2: Дори да отиде във Велинград и да си даде апартаментите, пак ще ни остане.
0: Добро предложение е това. Да ти вика по... Да, по-евтино може да се окаже. А добре, съвсем накратко ще
3: благодарим ви, колеги.
0: Благодарим ви, колеги. Благодарим. Продължаваме напред, прекъсваме съвсем за кратко за реклами, новините и още интересни теми. В 7 и 10 ще говорим за жертва на наводнението, как продължава възстановяването на Севлиево.
3: След това ще насочим вниманието ви към един инцидент на игрище. За щастие се е разминал без жертва или пострадал, но защо спортна площадка се разпадна още преди да бъде открита.
0: 7.30, децата и другата, закъснели ли са мерките на МВР срещу наркоразпространението?
3: В минутите след 8 проверки в Министерството на вътрешните работи, имало ли е чадър над издирвания Васил Михайлов?
0: 8.40, инцидент при ремонт, как кран изпусна купол на църква.
3: В минутите след 9 ще говорим за култура, време за опера, какво ще видим на Вагнеровия фестивал. Фестивал с изключително дълги традиции беше открит в далечната 2013 година.
0: След Iron Maiden всички на опера. Прекъсваме за кратко, останете с нас, ще бъде интересно.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
2: А сега следват рекламите.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от...
5: Добро утро в сряда, 27 май. Започват BTV новините в 7. Аз съм Алекс Донев. Изчезналите във Варна деца са намерени тази нощ. Това научи BTV от свои източници. Те бяха в неизвестност около 48 часа. С нощи около полунощ в изоставен строеж във Варна са установени издирваните малолетни Катерина Татова и Кирил Татов. Същите са отведени в първо районно управление. Направени са им медицински прегледи, като няма данни за насилие. На двете издирвани деца е взета мярка за полицейска закрила и същите са настанени в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни. По-малкото им сестриче също е изведено от средата и е настанено в специализирано заведение. Образовано е досъдебно производство срещу майката за неполагане на грижи за децата си. Припомням, че това е втори път, в който децата са обявени за общодържавно издирване. Първият случай е от 21 май, март. Окръжният съд в Благоевград трябва да гледа днес мярката за неотклонение на 20-годишния мъж, обвинен за убийството на 16-годишно момиче и опит за убийство на непълнолетно момче. Първоначално се очакваше това да стане още вчера. Момичето загина след падане от пети етаж от жилищна сграда. Младежът беше открит в безпомощно състояние, паднал от другата страна на блока. До сега е установено, че младежите са поръчали наркотика LSD през онлайн приложението Telegram. Това е психоактивно вещество, което при прекомерна употреба може да доведе до загуба на представата за реалността от човек, дезориентираност и дори до тежки инциденти. Пред разследващите обвиненият твърди, че няма спомен от случилото се и дали той е бутнал момичето и момчето. Разпитите по случая и изясняването на обстоятелствата от фаталната нощ продължават, а в областния център днес ще се проведе среща с представители на всички институции, ангажирани с проблема с използването на наркотици от младите. Депутатите ще обсъждат днес увеличението на минималните пенсии, както и контрола върху търговията с нефт. Двата важни законопроекта, свързани с социалната политика и енергийната сигурност, са внесени от Прогресивна България. Първият предвижда промени в удължителния закон за бюджета, така че всички минимални пенсии за трудова заетост да бъдат осъвременени от така нареченото швейцарско правило с 7,8% от 1 юли тази година. В мотивите се посочва, че сега около 800 000 пенсионери получават минимална пенсия и са останали извън ежегодното усъвременяване от Кодекса за социално осигуряване. С предложенията се предвижда минималната пенсия за стаж и възраст да стане 347 евро. Вторият законопроект засяга закона за административното регулиране на икономическите дейности, които са свързани с нефт и продукти с такъв произход. Ограничават се правомощията на особения управител на активите на Лукойл у нас. Действията му ще бъдат под съдебен контрол, а той ще трябва да се отчита всеки месец за свършеното. Започва 78-ят национален туристически поход по стъпките на Ботева течета. Тази година той се посвещава на 150-та годишнина от подвига на поета-революционер. По традиция походът се провежда от 27 май до 2 юни. Очаква се в него да се включат над 1700 поклонници от цялата страна. В продължение на 5 дена те ще извървят пеша 120-километровата алея на славата от Козлодуйския бряг до връх Околчица, където е всенародното поклонение. Най-мащабната туристическа проява у нас ще бъде официално открита тази вечер край брега на Дунав в Козлодуй. Преди това в 10 часа Враца ще изпрати тържествено своите участници. И тази година най-много са ученическите групи, а финансирането на проявата подпомагат и дарители, като част от средствата ще бъдат осигурени след актуализацията на държавния бюджет. Още новини след час. Останете с тази сутрин.
6: ведра и спра за вас. Горе!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! Слънчеви часове до обед, а после увеличение на облачността и валежи. Максималните температури на 27 май между 25 и 34 градуса. За столицата около 29-31 в Пловдив и около 27 максимална във Варна. След обед краткотрайни превалявания с гръмотевици на места в западна, югозападна и югоизточна България. Има и опасност от градушки. По нашето Черноморие също ще превали и прегърми, максимални температури там между 25 и 28 градуса. До обед слънчеви часове и в планините, а после краткотрайни дъждове с гръмотевици и условия за градушки в Рила, Родопите и Стара планина. Максимални температури между 12 и 18 градуса. Утре усилването на вятъра ще донесе по-хладен въздух и очакваме отново краткотрайни валежи с гръмотевици. Отново и риск от градушки. В петък повече слънчеви часове и краткотрайни превалявания. В събота и неделя предимно слънчево и горещо време, но и следобедни дъждове с гръмотевици на планините и Североизточна България. Следващата прогноза е към 7:30. Тази сутрин продължава.

0: Добро утро отново. Продължаваме сега с щастливата развръзка от изминалата нощ. Откриха невредими 12-годишното момиче и по-малкото му братче, които бяха обявени за общодържавно издирване във Варна. Следите на децата се загубиха на 24 май. От Варна сега включваме Йордан Фотев, за да ни каже къде бяха открити децата и къде са настанени в момента. Добро утро.
1: Добро утро, Данчо.
2: Добро утро от Варна. Да, най-важното е, че децата са живи и здрави. Тук при мен е главен инспектор Иван Димитров, началник на охранителна полиция в Първо районно управление. Добро утро, инспектор Димитров. Нека да започнем с това кога и къде открихте децата.
3: Добро утро на вашите зрители. След малко повече от 24 часа неуморна работа от страна на колегите, с нощи малко след полунощ, колегите откриха живи и здрави в добро здравословно състояние Катерина и Кирил в един изоставен строеж на територията на Първо районно Варна.
2: Там ли са го обитавали през тези 60 часа, в които отсъстваха? Какво са правили всъщност?
3: Да, там са нощували през по-голяма част от времето, докато са били в неизвестност, просили, обикали морската градина и са обитавали там за да нощуват.
2: В какво състояние са децата?
3: Децата са в добро здравословно състояние, пригледани са от лекар. Спрямо Кирил и Катерина е наложена мярка полицейска закрила и са изведени от семейното жилище. Още вчера третото дете от семейството също е настанено в дома и изведено от семейното жилище.
2: Предполагам, че бяхте затруднени в издирването предвид закъснението за подаването на сигнала от страна на майката.
3: Действително е така. Умолявам гражданите, когато имат такива сигнали, да ги подават своевременно, тъй като това ни възпрепятства. Още повече беше подаден грешен час и дата на изчезването на децата, което ни затрудни по отношение на събирането на информация от камери за видеонаблюдение, приглеждане на голям обем видеозаписи, което се оказа безпредметно в последствие.
2: От тук нататък какво следва за децата, а и за майката?
3: Спрямо майката е образувано досъдебно производство по член 182 алинея 1 от наказателния кодекс за неполагани грижи към непълнолетните деца. А спрямо децата вече заедно ще работим с отдел за крила на детето по настаняването им евентуално в приемни семейства.
2: Добре, благодаря ви за този разговор. Това е от тук, колеги. Отново към вас.
0: Благодарим ти, Данчо. Остават важните въпроси. Как са били отглеждани тези деца в семейна среда? Какво е провокирало поредното им бягство от дома? Защото се оказва, че това не е първия такъв случай. Те да изчезват за дни наред, а на ход са институциите.
1: Да, не случайно майката е подала грешни часови диапазони, защото се притеснява именно от това да ни отнемат децата, пък тя не полага грижи. А сега отиваме към Севлиево. Водния ад там взе жертва. Откриха тялото на издирвания мъж, който беше в неизвестност след наводненията в района. Ана Минева, включваме сега с още подробности. Добро утро, Ана.
0: Добро утро.
4: Добро утро, колеги. Действително, опустошителната водна стихия взе жертва. Вчера бе намерено тялото на Георги Карапенев. Ние поканихме за участие от МВР или от пожарната представител, но от институцията ни казаха, че хората работят на терен. Днес до обяд очакваме информация от окръжна прокуратура Габрово, така ни увериха. Това, което мога да ви кажа, е след като се свързах по телефона с брата на Георги Карапенев, Боян, научихме следното. По думите му, на 23-ти е ударна вълна, голяма приливна вълна е помела брат му Георги в мястото, където е работил. Последно фатален се оказа от 23 май асфалтова база в индустриална зона, където, ако си спомняте от информацията, индустриална зона беше наводнена и бяха евакуирани работници. Вълната е била с такова налягане и сила, че е компрометирана железобетонната ограда там. Това, което каза и в памет на човека, който е в активна възраст на 55 години си отиде да кажа, е, че той е по образование електроинженер, завършил е техническия университет в Габрово, работил е около 10 години в голяма компания за санитарен фаянс в Севлиево и накрая в асфалтова база, където на 23-ти фактически той намира своята гибел. Тялото му бе намерено на около 4 км от асфалтова база, тъй като го е влачила водата. А сега до мен е госпожа Красимира Йорданова. Изказваме и съболезнования на близките му. Вчера Общинския съвет започна с минута мълчание в памет на Георги Карапенев. Вие също имате тази информация, разбира се, от компетентните органи.
5: Да, изказвам искрени съболезнования на семейството на починалия Георги. И във връзка с всички, които пострадаха от наводнението. Вчера Общинския съвет взема решение на всички да бъде предоставена финансова помощ от община Севлиево в размер на 1000 евро.
4: Да, трябва да кандидатстват ли пострадалите или вече е протоколирано при огледите? Какво, нали, какви са щетите?
5: Тази помощ максимално бързо ще бъде предоставена, след като двете комисии, които обходиха къщите, записаха щетите, приключи своята работа. Така че не е необходимо да се подават заявления на този етап. След като комисията приключи своята дейност, ще бъдат уведомени.
4: Да, и другото, което е, вие разкрихте дарителска, ще разкриете дарителска сметка.
5: Сметката съществува, тя ще бъде публикувана на сайта на община Севлиево и основанието за нейното разкриване е съгласно волята на дарителя да се използват тези средства за преодоляване и възстановяване на щетите от наводнението.
4: Да, благодаря ви. Това е общо взето. Само да припомним, че от здравната инспекция припомнят следващите няколко дни да не се пие водата. Тя не е годна за пиене, а само за битови нужди. Продължаваме да следим обстановката в Севлиево. От мен, колеги, това е.
1: Благодарим ти, съболезнования на близките на загиналия Георги. Наистина ще проследим и как ще продължи възстановяването след този ужасен потоп, който засегна Севлиево и целия регион там.
0: Сега към един инцидент, който е завършил по чудо без пострадали. Баскетболен кош пада на спортна площадка в столичния квартал Лагера в понеделник. Инцидентът става на чисто ново игрище, завършено в края на месец април. Лора Костова е на въпросната площадка. Как се е стигнало до този инцидент, ще разберем от нея. Добро утро, Лора.
1: Добро утро, Лора.
6: Добро утро, намирам се в квартал Лагера, именно на баскетболната площадка. Както може да видите, тук в момента няма вече баскетболен кош, след като той е паднал или по-точно свален, това разбираме от жителите тук. А пък от другата страна е баскетболният кош, другият, който вече е обезопасен. Тук, както може да видите, около мен са се събрали жители и представители от общината. Важно уточнение е, че тази баскетболна площадка се ползва от края на април, като включително тук се провел и баскетболен турнир. Сега се обръщам към един от жителите тук, който всъщност е бил и очевидец на инцидента. И кажете ни какво стане, какво всъщност наложи. Вие сте един от хората, които са помогнали свалянето на този баскетболен кош.
7: Добро утро. Това се случва към 6:30 след обед. Идвам тук, пълна градинка с възрастни деца, играе се баскетбол, при което наблюдаваме, че коша е излезна от основите, тъй като е некачествено сложен. На 8 болта се държи, малки не може да държат този кош. Самата конструкция на коша, тежестта от горната част го накланя направо, при което само от самата му тежест той може да падне. С всеки изстрел от дете, възрастен. Няма нужда от забивка. Толкова се направи забивка, този кош ще падне сам по себе си. Само от кошовете, при всеки изстрел, той се накланя и се накланя и се накланя. И съответно на малките деца им става интересно. Какво да видим? Кош. Дай да стреляме. Става по-близко, става по-лесно. Може и дете да забие. 1,20 м ще успее, ако поскочи малко. При което като превентивна мярка решаваме, нека преди да падне върху нечия дете, върху някоя някой 8 годишно, някой 12 годишно, няма значение. Нека да го побутнем леко, за да го свалим на земята, за да няма жертви. При което сваляме го на земята и го преместваме отстрани. Оттам насетне ние получаваме информация, че потенциално ние може би сме хулигани и за това, че сме го направили. Надявам се да не е така.
6: Благодаря ви. Вие като родител чувате историята, видяли сте какво се случило, как се чувствате?
7: Чувствам се притеснен за безопасността. Тук играят много деца. Баскетбол е любим спорт в лагера, включително и моите, и такава ситуация е доста притеснителна за мен.
6: Благодаря ви. Кажете ни и откакто тук се провел и баскетболен турнир, какви са били проблемите?
8: Ами, още по време на баскетболния турнир видяхме, че конструкцията има така вибрации, има леко клатене. Искам да кажа, че по принцип ние не искахме тези конструкцията да се маха. Първоначално се говореше да конструкциите да се запазят. Това сме говорили с районната администрация. След това, пред свършен факт, нали, ни казаха, трябва да ги махнем и съответно ние като сдружение и се опитахме да направим всичко възможно да стане по най-добрия начин.
6: Благодаря ви. Обръщаме се и към кмета на район Красно село Цвета Николаева. Кажете ни, в Фейсбук казвате, нали, че не е прият баскетболните кошове. Кажете ни тогава защо са достъпни.
9: Нека отговоря първо на гражданите, които току-що заявиха, че са искали изцяло да се запазят старите конструкции. Това е имейл от господина, който току-що каза, че иска старите конструкции, в което ни казва: моля, съществуващите кошове да се заменят с един от тези модели, като ние сме оградили този, който реално е поставен. Тоест тук да приключим темата защо са сменени кошовете.
6: Кажете ни защо е достъпно, ако са били опазни.
9: Реално тук е моя грешка, защото се подведох от инициативата на лагера, който празнуваше, и на няколко пъти в телефонни разговори бях молена все пак да го пуснем. Лично казах, че все още няма Акт 19, което е проблем. Акт 19 е реално за прият обект. И в последствие дойдохме, видяхме, че е завършена. Лично почистихме площадката. И в понеделник, когато ни представиха документите за отчитане, което е ясна процедура, че след завършване на обекта, установихме няколко нарушения, за което спряхме приемането. И тук е грешката, че се подлъгах да оставя хората да играят.
6: От тук нататък какво следва и какво показва проверката ви?
9: Най-тежка санкция на изпълнителя, защото кошовете не са сложени по технологичното препоръка на производителя. Водени са разговори с производителя. Трима инженери са направили протокол за ситуацията. Сезирана е, естествено, и органите на властта МВР, за да проучат факта, че коша не е паднал, а е свален, защото от вчера се залива в публично, че коша е паднал, а той не е падал. Благодаря на гражданите за тяхната активност и на момчето, което е помогнало той да бъде свален. Единственият пропуск тук е сигнал до 112, защото това е официалният начин да съобщиш за нещо подобно.
6: Благодаря ви много. Потърсихме и фирмата изпълнител, които заявиха за BTV, че са отговаряли за монтаж на баскетболните табла, а не за самите конструкции. Цитирам: обектът е предаден от наша страна на 24 април, като до момента към изпълнените по договора дейности не са постъпвали за бележки. Категорично се разграничаваме от внушения, че инцидентът е резултат от неизпълнение на дейности по обществената поръчка. От СДВР заявиха за BTV, че предстои да се прегледат видеозаписи и да се уточнят свидетелите по случая.
1: Да, Лора, благодарим ти за тази информация.
0: И слава Богу, че коша не е паднала. В крайна сметка е бил свален преди да се стовари върху някои от играещите на площадката деца, от хора, които са забелязали, че е нестабилен и са взели нещата в свои ръце.
1: Да, чест прави на кметицата, че поне призна грешката си, но тук хората казаха: ние не сме искали да се сменя конструкцията, само таблата. Получава се малко разминаване, но важното е, че трябва да бъде безопасно.
0: Власти.
1: Точно така, да.
0: Да бъде безопасно. Ето сега с какви теми продължаваме само след минути. След 7:30 фокусираме вниманието си върху важната тема за децата и достъпността на дрогата. Закъснели ли са мерките на МВР срещу наркоразпространението?
1: Малко след 8 проверки във Вътрешното министерство. Има ли чадър над издирвания Васил Михайлов, така наречения прокурорски син?
0: 8:40 инцидент при ремонт. Как кран изпусна купол на църква?
1: Да, след 9 време за опера. Какво ще видим на Вагнеровия фестивал? Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Предимно слънчево и горещо време ни е подготвил 27 май. След обед пак за облачаване и дъждове с грамотевици на планините Западна, Югозападна и Югоизточна България. Отново има опасност от градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 34 градуса. За София около 29, 31 в Пловдив и около 27 максимална температура във Варна. Вятър в страната е предимно слаб до умерен. Денят започна със слънчево време по Черноморското ни крайбрежие. След обед ще превали и прегърми на югоизток. Максимални температури там между 25 и 28 градуса. Ако сте в планините, след обед се подгответе за краткотрайни дъждове с грамотевици и временно усилване на вятъра. Има и условия за градушки. Максимални температури между 12 и 18 градуса. Утре и в петък предстои временно захлаждане. Пригответе чадърите, защото отново предстоят краткотрайни валежи с грамотевици. И остава рискът от градушки. Към петък превалявания на по-малко места. В събота и неделя времето ще е предимно слънчево и горещо. След обедни дъждове с грамотевици над планините и Североизточна България. А от понеделник слабо понижение на температурите и отново краткотрайни валежи с грамотевици над Западна и Централна България. Следващата прогноза очаквайте след BTV новините в 8 часа. Останете с тази сутрин.

0: Сега към трагедията в Благоевград. След фатален купон, прокуратурата ще поиска постоянен арест за 20-годишния студент, обвинен в умишлено убийство на 16-годишно момиче в града. При инцидента на тинейджърския купон и злоупотребата с наркотици, тежко пострада и момче, което все още се бори за живота си в Пирогов. С още информация сега за последното развитие по този случай от града включваме Мариета Димитрова. Добро утро, Мариета.
1: Добро утро, Мариета.
2: Добро утро. Точно така, както казахте и вие, днес сме в очакване държавното обвинение да поиска постоянното задържане под стража на 20-годишния студент, който вече е с обвинение за умишлено убийство. Разследването е в посока на това дали той под въздействие на наркотици е блъснал момичето, което загуби живота си през прозореца на петия етаж, както и каква е съпричастността му към падането на младежа, който в момента все още се бори за живота си. Вчера стана ясно, че неговото състояние се подобрява. Разследващите за първи път вчера всъщност изнесоха информация и факти, свързани с тази трагедия, която разтърси не само Благоевград, а и страната. Станаха ясни факти, за които ние говорихме в първите два дни след случилото се. Част от тях, че в апартамента е намерено голямо количество наркотици, сред които LSD, амфетамини, канабис, райски газ. Част от наркотиците са поръчани по интернет, казаха разследващите. В апартамента обаче са открити теглилки и везни, което създава съмнение в разследващите дали домакинът на купона не се е занимавал с наркоразпространение. Това обаче тепърва ще се установява от разследващите. Предлагам ви сега да чуем вътрешният министър Иван Демерджиев и директора на полицията в Благоевград, които разказаха интересни факти, свързани с случилото се в нощта на първите минути, всъщност на 24 май.
3: Задържания вече дал ли е някакви обяснения?
4: Не си спомня нищо. Това, което казва на беседата с психолозите. Той няма никакви спомени. Това, което е направил.
5: Просто дори не си спомня да ги е бутнал.
4: Така твърди. Към момента той така твърди, но това ще бъде установено с
5: необходимите експертизи.
4: Децата са си поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD. И са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да съберат да направят купон. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, аз също съм живял в панелен блок, знам всичко се чува. Като се качих в апартамента, беше невиждана гледка. И никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
6: Това е нещо, което е протичало няколко часа. Имало е шум, имало е викове. Обществото ни е изключително пасивно. Нека всеки да си даде сметка. Един сигнал на 112 коства едно обаждане. По-добре е да не си сигурен, но да го направиш, отколкото да оставиш една такава трагедия да събираме деца по земята, паднали от петия етаж.
2: Това, което в вчерашния ден особено много притесни хората в Благоевград, е изказването за това, че децата са си поръчали LSD по интернет през канал в Телеграм. Това създаде много въпроси. Родители започнаха да проверяват телефоните на децата си, защото оказва се в днешно време можеш да си поръчаш всичко по интернет, дори наркотици. Много безпокоителни факти, много въпроси все още има свързани с тази трагедия. Тъпърва очакваме разследващите да изнесат още информация. Колкото до участниците в злополучния купон, а вчера и от образователните институции, в които те са учили, а и от разследващите стана ясно, те ги определиха като интелигентни деца. Част от тях са били част от театрална трупа в една от елитните гимназии в града. Как се е стигнало до това да станат участници в тази трагедия? Как са се озовали в този апартамент и в тази компанията? Първа, може би, ще получим отговори на тези въпроси.
1: Да, инцидента повдига много теми и много въпроси. Може ли да ни кажеш, ти успя да разговаряш с хората, които живеят там в блока и в района? Защо никой не е подал сигнал? Вътрешният министър повдига този въпрос, който е много важен. Страх ли ги е било? Едва ли не са чули? Полицията каза, вътре е било страшно.
2: Това е нещо, което и ние се питаме от първия ден, в който отидохме пред блока, в който се беше случило всичко. В интерес на истината, всички съседи, с които ние разговаряхме, и колегите от останалите медии, всички казват, че не са чули абсолютно нищо. Самата аз недоумявам как може да не се чуе. Всички знаехме, че в апартамента е напълно изпочупен. Вътре още в първия ден след трагедията имахме информация от разследващите. Със сигурност са се чували викове. Никой от съседите обаче не спомена да е чул каквото и да било. Всички твърдяха, че са спали, че не се е чуло нищо. Имаше една съседка, която ни разказа, че чула някакви шумове, които определила като мяучене на котка. Сутринта осъзнала всъщност, че това вероятно е било момичето, което вече е било паднало от прозореца на петия етаж. Наистина, може би хората се притесняват да подадат сигнал. Не знам, може би се страхуват. Със сигурност обаче активността на обществото е могла да предотврати до някаква степен тази трагедия. Аз си мисля, ако някой на време е подал сигнал, че нещо се случва в този апартамент.
1: Да, това е много важен въпрос, който трябва да бъде насочен към вътрешния министър, защото ако хората наистина са чували, това е панелен блок, всички знаем как се чува в панелните блокове, а не са подавали сигнали, това е съвсем друг огромен проблем на цялото ни общество. Мариета, благодарим ти за това включване.
0: Благодарим ти, Мариета. Много важни въпроси повдига този трагичен случай в Благоевград. Защо децата стават жертви на наркотиците на все по-ранна възраст? Какво ги кара да търсят по този начин бягство от реалността, което може да се окаже фатално? И къде се къса контролът, така че да имат толкова лесен достъп до опасни вещества? По тези теми ще разговаряме в следващите минути с психиатъра доктор Веселин Герев и с детския психолог Младен Владимиров. Добро утро и добре дошли.
7: Добро утро.
0: Първо към конкретния коктейл от наркотици, който е бил употребен в злополучната вечер. Става дума за LSD, който знаем, че предизвиква силни халюцинации, но вероятно става още по-опасно и в комбинацията с райски газ и марихуана. Какъв е ефектът?
8: По-скоро опасна е комбинацията с марихуана. С райски газ не е чак толкова опасна. Ако трябва трите вида на психоактивни вещества да ги класифицираме, значи най-безвреден е райския газ, след това марихуаната и най-накрая слагаме ЛСД. Значи ЛСД е известно вещество от почти 100 години.
0: 70-те години от хипарските движения, поне да, тогава е
8: да.
0: Доста...
8: Значи в началото то, вижте колко е интересна историята. То е било замислено като антидепресант. Наистина има антидепресивен ефект. Било е тествано, но в един момент се оказва, че то действа повече като халюциноген. И когато аз учих медицина, това беше първото бойно отровно вещество с халюциногенен ефект, който изучавахме. Впоследствие се оказва, че то може да предизвиква така наречената от хората на изкуството нирвана. Значи отделяне на душата от тялото, преживяване на някакви такива нереални възприятия, защото наистина е много мощен халюциноген. Представете си само, докосвате веществото и то прониква през кожата. И оттам нататък вече задейства много мощен допаминов ефект в мозъка. И когато се приеме, разбира се, ентерално, тогава резултата е много по-така изявен.
0: Губи ли се изцяло връзка с реалността? Колко часа продължава ефекта на това вещество?
8: Това е много интересен момент. Значи с това вещество, по принцип, никой, който е употребявал или злоупотребявал, не е потърсил медицинска помощ. Защото дозите, които трябва да се употребят, за да се стигне до някакъв токсичен ефект, са много високи. Представете си 20 грама на фона на милиграми, да кажем, от амфетамини, от опиоиди и така нататък. Тоест, тук до токсичен ефект не може да се стигне, но много мощен е халюциногенния ефект, който по принцип като начало изостря много чувствителността на психиката към различни типове дразнения. Да кажем, светлина, шум, говор, тактилност. И оттам нататък започват и ние изкривени нереални възприятия, като човек може да халюцинира, най-често така му се струва, че наблюдава себе си отстрани, може дори да му дойде такова усещане за олекване на тялото, че може да лети, че може да прави гигантски скокове, каквито...
0: Но може да се стигне и до сериозна агресия.
7: Чакайте малко.
8: Така,
7: този ранен час, докторе, нека да спрем само за секунда. Моето уважение, чухме, че райския газ е почти безобиден, тежко ЛСД-то. Чухме за нирвана рано сутрин, за лекота, за летене, че няма свръхдоза. Хайде да не правим промоция толкова рано сутринта, а да си кажем, че...
8: Това са медицинските факти.
7: Нека този ефир обаче да говорим достатъчно отговорно за това.
1: Кажете какви са...
7: Това е нещо опасно, което води до загуба на реалността и често пъти се говори за така наречения втори пилот, когато се употребява. Човек, който да седи и да те опази от тръгването да яздиш еднорог или да ходиш по стълба. Халюцинациите е нещо индивидуално и ние не знаем дали ще открие демони или ще отвори ангели, но рано
1: какво
7: сутрин...
1: Какво втори пилот, извинявайте? Защо?
7: Човек, който да не взима и да седи до теб, за да те пази, да не тръгнеш...
1: Това е някаква организация, така се
7: не,
1: прави.
7: Не, чакайте само да се успокоим. Рано сутринта говорим за нещо толкова опасно, което изкривява реалността ти. Най-вероятно състоянието е такова интроспективно, вътрешно, но едва ли е точно нирвана, но именно артистичните среди, понеже чухме, че артистичните среди са хората, които искат да изпитат нещо такова по време на парти. Обаче, да си кажем, имаме точно този тип послания. Едни експерти, понеже ние сутринта от вас бяхме обявени като експерти, които говорим на терминологичен език. Но от друга страна стоят едни деца, които му казват, абе, бате, ти тъп ли си, чакай да ти кажа, това е така, така. Ние говорим за везни и за ЛСД. ЛСД-то е картония капки, доктор Герев каза, то през... Нали, самата полиция ни дава пространствени, объркващи пространства. Говорим за райски газ, той не се мери на везни. Говорим за марихуана, вероятно, ако вашите зрители знаят, че тя все по-често се приема под формата на вейпове. И тук голямата тема ни е какво се рекламира, какво се продава. Голямата тема е, че райският газ е вече достъпен, че ние си купуваме хранителни добавки опасни, хората купуват пептиди, хората купуват стимуланти за мъжко либидо и всичко това влиза в нашия организъм. Тук е голямата тема и именно там ще се появи някой, който ще каже, то не е толкова опасно.
1: Колко е опасно? Обяснете на хората, на родителите, на децата, които ни гледат. Колко е, какъв е риска? Те трябва да го знаят.
7: Ние виждаме, какъв е риска, загинало дете и друго дете, което се бори за живота. Няма какво повече да обясним на българския зрител. Това е нещо изключително опасно. Всичко, което не е храна и не е лекарство, преписано от лекара, не трябва да влиза в нашето тяло. Простичко е. Но защо младите хора изследват границите? Защо младите хора се запасяват с нещо? Това е планирано действие. Защо младите хора изчакват родителя да излезе, за да почнат този вид парти? Защо съседите не са подали? Ето това е големия въпрос. Как ние всъщност имаме митове, имаме легенди, които превръщат един наркотик в безобиден? Защо имаме актьори, които употребяват и ги хващаме 2-3-4 пъти, те се превръщат в ролеви модели? Защо имаме хора, които рано сутринта се стрелят от телевизора пицца с кристали и си го говорим много ясно? Ами всички ние говорим, че наркотика е достъпен. И сега в един момент децата ни друсали, децата ни взимали, всички ние взимаме. По един или по друг начин, аз ви казах, добавки за либидо, чайове за обсладване, включително пептид, инжекции и така нататък. Всички ние по някакъв начин взимаме вредни неща. И тук е отговорността на държавата. Първо, ние като възрастни сме достатъчно отговорни до детето си, като учители или като родители. Второто е да следим какво и къде влиза през интернет, защото рискове съществуват не само от закупуването на опасни неща. И третото, което трябва да направим е да следим какво се продава в интернет. Това е отговорността на държавата. Не само по отношение на наркотиците. Всички опасни неща, които могат да се купят в интернет и да влезат в нашия организъм. И онези послания, онези митове и легенди, че има като при авицена, нали, няма доза, няма отрова, има доза. Не, тези неща са опасни. Всичко това е опасно. Няма леки наркотици, няма безобидни наркотици, няма популярни наркотици, няма приятно летене. Всичко това е много, много опасно.
0: Възможно ли е действително да няма никакъв спомен това 20-годишно момче, което беше задържано от полицията и е основният обвиняем в този случай?
8: Ако употребата е само на райски газ и ЛСД, спомен има абсолютно ясен. Сега, това е изкривена действителност, защото той е бил под въздействието на халюцинации и на нереални възприятия. Нали, там се губи вече така, способността да се преценяват разстояния, пространства, губи се способността човек да може да бъде критичен към постъпките си, но спомен има абсолютно пълен за всичко, което се е случило. Най-вероятно самият човек така е бил посъветван, нали, да каже, че няма спомен.
0: Но това има как да се докаже от експертите?
8: Нали? Да, би могло да се докаже, като се изследва количеството на веществата в кръвта и на базата на опита, който се има, да бъде преценено съответно това състояние. Аз си мисля, че той има пълен спомен. Затова момчето, което е напуснало, най-вероятно е напуснало заради страх от това, че нещо лошо ще се случи. Вие казвате, че имало агресия вътре в самия апартамент. И шум, разбира се. И затова той е напуснало, но в последствие се е върнало. Не знае, но защо. Може би, за да бъде пак част от компанията или да провери какво се е случило. Защо хората не подават сигнали? Ами защото, вижте, системата по принцип е много тромава. Значи, подавате вие сигнал, идва дежурна патрулка, прави забележка и си отива. И в последствие, ако подадете втори сигнал, те казват, ама ние, нали, вече идвахме. Тъй, че ако искаме наистина хората да имат вяра на органите на реда и по-специално на

0: колективна безотговорност. Ние виждаме едно момче, което цяла България издирва, даже мъж, цяла България издирва в квартал Свобода. Съседите не са казали, тук има един новодомец, един нов наемател, който така. Ние обвиняваме съседите за ситуации на домашно насилие. Но да се върнем на темата за младите хора. Младите хора са в един времеви вакуум на алтернативи. Времеви вакуум на забавление, времеви вакуум на... на смислени занимания.
1: А къде сега... са родителите?
0: Ами, къде са родителите и къде е училището? Съвсем преди, да кажем, около 20-то число ли беше, тук на терасите на НДК, близо до нас, млади хора, които деня след изборите решиха, че понеже не учебен ден, а беше присъствен, дойдоха и пиха. Нека, ако може някой така... който има информация, да ми каже колко пъти седмично идва тук екип на бърза помощ и събира млади хора, които пият в градинките на НДК и те са дехидратирани и често пъти стигат до токсикологията на Пирогов. Това са млади хора, на които ние не сме запълнили свободното време, на които не сме дали алтернативи, които търсят силни удоволствия, не могат да отлагат удоволствието и понеже всичко са изживяли, като този експеримент с белите мишки, всичко е задоволено, в един момент те трябва да си набавят ново силно преживяване. И то по някой път е през агресията, по някой път обаче е през психоактивните вещества. Ако тръгнем сега да сочим от екрана кой е виновен, ще се затворим зад стигмата. Ние трябва да си кажем не какви виновен, са рисковете, да, а какви са протективните фактори един млад човек да не взима. Алтернативи на свободното време, много добър подбор на приятелския кръг, много добра връзка с семейството, нищо, че са тинейджери, защото тук все пак виждаме някакъв авторитет на родителя. Нали? Те не са взимали, докато родител е бил там, което значи, или поне може да разсъждаме в тази посока, че този родител е бил възпиращия фактор да почнат да употребяват и след тръгването му те започват. Родителите близко до детето, специалистите, които говорят, трябва да говорят на нивото на превенцията, а не на промоцията. И всички ние като общество да бъдем достатъчно така отговорни да сочим с пръст всичките пороци. Пак казвам, не е само употребата на психоактивни вещества. В интернет има изключително много рискове и не само за децата, и за нас, възрастните. Младите хора все повече ще експериментират с различни видове вещества, все повече пазара се отваря. Дори ние не отваряме темата за фентанила, но някак си държавата успява и да намира пътя, защото млади хора, които виждам, че експериментират с психоактивни вещества, казват, абе, да ми хареса, ще го спра, защото утре като стана шофьор, а за младия човек е изключително важно шофьорската книжка, с тия полеви тестове да не стане нещо да сбъркам. Което може би не го мислихме така, обаче то доведе до някаква позитивна промяна на майндсета на мисленето.
2: А защо все повече пада възрастта на децата, които експериментират по този опасен начин? Говорим вече за 10-11 годишни деца и какви трябва да са първите тревожни сигнали, на които родителите трябва да обърнат внимание?
3: По принцип, в тая възраст на юношеството настъпват основни кризи в психологическото развитие на децата. Значи, първо, кризата е на авторитетите. Това означава, че родителите, учителите вече не са тези авторитети, които трябва да дадат пример за това как децата да постъпват, защото те имат стратегии на копиране. Значи, те копират моделите на поведение на техните родители, учители и така нататък. А съответно авторитети стават хората с асоциално поведение от тяхната мини-група, тези, които са тарторите, и всички искат да бъдат в групата и да приличат на тях. Това е едната от причините. След това, както виждате, има криза на приоритетите. Приоритет не става вече образованието, приоритет не е дисциплината, а точно обратното. А социалното поведение, употребата на алкохол и психоактивни вещества, които, разбира се, се диктуват като мода от хората в групата, които имат асоциално поведение. Това са обикновено тарторите. Винаги ги има по един, двама, трима във всеки един клас, които определят, така да се каже, модата в поведението. И всеки иска да бъде приобщен към тая група, всеки

0: иска да действа социално и за съжаление ние този модел го налагаме вече години наред. И с пример, и тук не съм съгласен, че обществото трябва да има най-важната роля. Напротив, най-важната роля трябва да има семейството. За съжаление, родителите, ангажирани с този динамичен живот, разбират винаги последни. Защото, ето вижте, всичко е абсолютно достъпно. С два клика ти си поръчваш, донасят ти го вкъщи. Донасят ти 10 хартийки, ти започваш да ги смучеш и вече си с проблем.
1: Ето това е огромния проблем, достъпност.
2: Да.
1: Това показва, че държавата е абдикирала, нали така, господин Будин?
3: Може би и родителите да кажат едно послание, какво трябва да хващат те? Очевидно, все по-малко са в стадото на младите.
2: Следя вашите колеги, че некоректно използват израз на наркотици. Наркоза е състояние по-близо до опиатно, а ние имаме стимуланти, халюциногени, както казахме. Различните видове психоактивни вещества водят до различна промяна в поведението. Нали, едните те дигат, едните те свалят, проблеми с сън, често смяна в настроението, по някой път проблеми в апетита, отказ да се среща с определени хора, защото най-вероятно определена група връстници ще те критикува за твоето поведение. Има редица фактори, това обаче е ангажимент на нееднократно ние от сутринта да им кажем като едни говорещи глави, направете 1, 2, 3, защото те ще си кажат, направих 5-те стъпки, детето ми не покрива 5-те маркера, значи не употребява. Гледайте го спокойно, гледайте го нормално, слушайте го за какво става въпрос. И тук не говорим за дете, 20 годишен младеж, студент по философия, доколкото разбрах, това си е пълнолетен, пълноправен български гражданин, който някак си през идеята за това, че той ще се занимава с мислене, с системно мислене, с духовност, учейки философия, вероятно е решил, че може да го доукраси с някакви други неща. Ние имаме толерантност. Вчера четох в някакви форуми, къде отиде хубавото нормално напиване. Алкохола също е изключително опасен, затова отворих тази тема. Алкохола включително води до така наречената коморбидност. Не само, че психоактивно ни повлиява, но той е депресант, той може да влуши стомаха и сърдечната система. Но ние някакси сме толерантни. Детето ни, ако се напие, все по-често виждаме детски рождени дни, тинейджерски рождени дни, на които родителите са им дали да си купят алкохол. Самата идея, че детето или младия човек подрастващия иска да употреби нещо и да загуби контрола или да получи различно преживяване, онзи мит, че в нас има заробено съкровище и ти ще пуснеш ключ, който ще отвори това съкровище, ето този мит трябва да разбием. Няма веществото да отвори нищо, което не е във вас и потиснатия човек ще има потиснато преживяване и вероятно влюбения човек ще има
3: съвсем... И още много проблеми. Mm-hmm. Добре, благодарим ви, господа, за този така много подробен и много важен анализ. Всъщност основният извод е, че обществото и ние като родители сме отговорни към поведението на младите. Сега следват новини и още интересни разговори в тази сутрин. Останете с нас.
4: Добро утро, започват BTV новините в 8, аз съм Алекс Донев. Изчезналите във Варна деца вече са намерени. Те бяха в неизвестност близо 60 часа. Децата са открити с нощи около полунощ в изоставен строеж във Варна, където са и нощували. Те са отведени в първо районно управление и са прегледани от лекар, като няма данни за насилие. И двете деца са с мярка за полицейска закрила и са настанени в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни. По-малкото им сестриче също е изведено от средата и е настанено в специализирано заведение. Образувано е досъдебно производство срещу майката за неполагане на грижи за децата си. Припомням, че това е втори път, в който децата са обявени за общодържавно издирване. Първият случай е от 21 март.
5: Децата са в добро здравословно състояние, пригледани са от лекар. През по-голяма част от времето, докато са били в неизвестност, просили, обикали морската градина. Заедно ще работим с отдел за крила на детето по настаняването им евентуално в приемни семейства.
4: Окръжният съд в Благоевград трябва да гледа днес мярката за неотклонение на 20-годишният мъж, обвинен за убийството на 16-годишно момиче и опит за убийство на непълнолетно момче. Първоначално се очакваше това да стане още вчера. Момичето загина след падане от 5-етажна жилищна сграда. Младежът беше открит в безпомощно състояние, паднал от другата страна на блока. До сега е установено, че младежите са поръчали наркотика LSD през онлайн приложението Telegram. Това е психоактивно вещество, което при прекомерна употреба може да доведе до загуба на представата за реалността от човек, дезориентираност и дори до тежки инциденти. Пред разследващите обвиненият твърди, че няма спомен от случилото се и дали той е бутнал момичето и момчето. Разпитите по случая и изясняването на обстоятелствата от фаталната нощ продължават, а в областния център днес ще се проведе среща с представители на всички институции, ангажирани с проблема с използването на наркотици от младите. Депутатите ще обсъждат днес увеличението на минималните пенсии, както и контрола върху търговията с нефт. Двата важни законопроекта, свързани с социалната политика и енергийната сигурност, са внесени от Прогресивна България. Първият предвижда промени в удължителния закон за бюджета, така че всички минимални пенсии за трудова заетост да бъдат осъвременени по така нареченото швейцарско правило с 7,8% от 1 юли тази година. В мотивите се посочва, че сега около 800 000 пенсионери, получаващи минимална пенсия, са останали извън ежегодното осъвременяване от Кодекса за социално осигуряване. С предложенията се предвижда минималната пенсия за стаж и възраст да стане 347 евро. Вторият законопроект засяга закона за административното регулиране на икономическите дейности, които са свързани с нефт и продуктите с такъв произход. Ограничават се правомощията на особения управител на активите на Лукойл у нас. Действията му ще бъдат под съдебен контрол, а той ще трябва да се отчита всеки месец за свършеното. Оглед към света, Световната здравна организация призовава страните, граничещи с Демократична република Конго, да предприемат незабавни действия срещу разпространението на ебола на територията им. Генералният директор на организацията заяви, че епидемията изпреварва действията по ограничаване на разпространението й. Властите в областта Огнище в страната предупредиха, че няма достатъчно ресурси за справяне с заразата. Жители от областта нападнаха болници и медицински служители, недоволни. Осото е заради невъзможността да погребат близките си, тъй като според СЗО гробищата са едно от местата, на които вирусът се предава най-лесно. Предполагаемите случаи на заразени с новия щам вече са над 900. Повечето са в Конго, но има и заразени и в Уганда. За момента няма одобрена ваксина за този щам. Световната здравна организация вече съобщи за 220 загинали от новия щам на вируса. А у нас започва 78-ят национален туристически поход по стъпките на Ботевата чета. Тази година той се посвещава на 150-та годишнина от подвига на поета-революционер. По традиция, походът се провежда от 27 май до 2 юни. Очаква се в него да се включат над 1700 поклонници от цялата страна. В продължение на 5 дена те ще извървят пеша 120-километровата алея на славата от Козлодойския бряг до връх Околчица, където е всенародното поклонение. Най-мащабната туристическа проява у нас ще бъде официално открита тази вечер край брега на Дунав в Козлодой. Преди това в 10 часа Враца ще изпрати тържествено своите участници и тази година най-много са ученическите групи, а финансирането на проявата подпомагат и дарители, а част от средствата ще бъдат осигурени след актуализацията на държавния бюджет. Още новини след час. Сега прогнозата за времето с Боби Лазаров, след което тази сутрин продължава с един криминален сюжет. Успешен ден!

Здравейте! Започва още един предимно слънчев и горещ ден. След обед си вземете чадър, ако сте в планините Западна, Югозападна или Източна България. В тези области ще превали и прегръми. Има и опасност от градушки. Максималните температури на 27 май между 25 и 34 градуса. В София около 29-31 градуса в Пловдив и около 27 във Варна. Краткотрайни дъждове с грамотевици предстоят на Трила, Родопите и Стара планина. Там също има риск от градушки. Максимални температури между 12 и 18 градуса. След това ще превали и прегърми по южното ни Черноморско крайбрежие. Там максималните температури очакваме да бъдат между 25 и 28 градуса. В четвъртък и петък понижение на температурите с около 5-6 градуса. Вятър ще се усили и отново предстоят следобедни дъждове с грамотевици. По-значителни валежи се очакват над планините в Централна и Източна България. Към събота и неделя температури до 34-35 градуса и превалявания с грамотевици над планините и Североизточна България. Още за времето след около половин час. Сега останете с интересните теми и събеседници в тази сутрин по BTV.

0: Добро утро отново. Прокурорският син. Месеци наред в неизвестност, а въпросите стават все повече. Как човек, издирван от държавата, успява толкова дълго да се укрива? Кой му е помагал и коя е системата, която изнася информация и отваря чадър над криминалния контингент?
1: И докато държавата търси един човек, дрогата намира хиляди деца всеки ден, само с няколко клика, през чатове, приложения и социални мрежи, наркотици вече се продават почти като доставка на храна. По тези още криминални и съдебни теми ще говорим следващите минути с адвокатите Емануил Йорданов и Людмил Арангелов. Очакваме всеки момент към нас да се присъедини и бившия заместник градски прокурор на София Роман Василев, който пътува в този час към телевизията. Добро утро, казваме сега на вас и добре
2: дошли. Добро утро.
1: Първо, какви процеси в МВР разкрива този случай с прокурорския син, който беше в неизвестност почти цяла една година? Оказва се, че в крайна сметка беше открит в София. Повдигна леко завесата вътрешния министър Иван Демерджиев, като каза, че има много замесени хора и вътре в самата система, които са му помагали през този период да се укрива. Господин Йорданов,
3: мисля, че тепърва трябва да се разбере истината, какво точно се е случило, защото извън тезата, че е възможно към него да е изтичала информация за това, че е издирван, което да му помогне да се укрива по-ефективно, е възможно и никой да не е работил. Защото има и такива случаи.
1: Защото имаше човека избори, полицията беше ангажирана да обезпечи протичането им.
0: Съвсем да никой да не го е търсил.
3: Има и такива. Като Вица за другаря Живков, който бил полулегален, защото се криел, а никой не го търсил.
1: Добре, ако предположим, че сега най-после са се задействали, решили са действително да го потърсят и с действията на ГДБОП, видяхме, че в крайна сметка беше арестуван и вече е в затвора. Очаквате ли да се стигне до най-високото ниво в тази ситуация, до покровителите на такива мрежи, ако действително се докаже, че има къртици вътре в МВР, които са му предоставили информации и под някаква форма и закрила?
4: В конкретния случай е възможно да се стигне до най-високото ниво, защото господин Демерджиев направи сериозна заявка за контрол и проверки в това отношение. Като нов министър, нова власт, с големи претенции за законност и справедливост, и вероятно и не е обвързан по някакъв начин с старите назначения, би могло да се стигне. И това не е толкова трудно. Този човек има многобройни връзки, както в криминалния контингент, очевидно така и между някои оперативни служители на МВР. Ако се работи настойчиво, упорито, полека-лека, би могло да се стигне и до последици за високопоставени служители на МВР. И аз се надявам най-после това да се случи.
1: Да, защото според мен няма как да не се знае кои са гнилите ябълки, ако мога да
4: взимствам
1: този израз вътре в самата система. Полицаите знаят кой как работи и кой с какъв морал е, нали така?
0: Да, и Демерджиев, само да допълня Юлето, Демерджиев не каза, че не се е работил. Той каза, че е текла информация. Откъде? Къде е потенциално, кои са потенциалните звена, от които може да се изнася такава информация? Кой знае къде как върви разследването?
3: Хората, които са ангажирани с конкретната дейност, но аз съм по-склонен да мисля, че тук нещата не опират до изтичане на информация, до липса на каквито и да е активни действия по издирването на този младеж.
0: Защо така разсъждавате? Може би тогава министърът ще изведе тази теза.
3: Наблюдение по отношение на други подобни случаи, които не са били толкова медийно популярни. Има случаи, в които уж се издирва някой, той не се издирва реално.
1: Това бездействие продиктувано ли от конкретно влияние, за да не виждаме реално действие от страна на полицията?
4: Не,
1: или
4: не,
1: просто
4: не е продиктувано конкретно влияние, понеже най-добрите, най-разбираемите неща са примерите. Мога да ви кажа, да речеме, осъден Кюрт, осъден 15 години лишаване от свобода, влязла в сила присъда, идват там някакви негови хора за последна инстанция за защита. освободен под парична гаранция.
1: Към нас, и Роман Василев вече се присъединява.
0: Господин Василев,
1: добро утро и добро утро.
2: Сутринта.
4: Освободен под парична гаранция и се издирва. И аз питам, вече когато станаха ясни нещата, как го издирват? Той живее с една жена, един път в месец или на два месеца отива един оперативен и пита, еди, кой си тук ли е? Тя отваря вратата и казва, не, няма го, а той е там. Ето, ето така наистина често се случва и то за, за много тежки престъпления.
0: Да,
4: така че не е някаква, кой знае каква новина, ако тук е имало небрежност по, по отношение. В, в тези периоди, защото те политическите периоди винаги и, и промени винаги влияят на, на работата, но, на структурите
1: но
4: долу.
1: Но все пак, ако се докаже, че не е небрежност, а действително има изтичане на информация, какви може да са последствията? Защото докато се шири безнаказаност, нищо в системата няма да се промени. Ако става дума само за едно дисциплинарно наказание, едно смъмряне, какъв ще бъде ефектът от това? Какво може да е наказанието в такъв случай?
3: Обикновено, когато се намесят медиите, в МВР се стига до уволнение. Винаги имаме бърза реакция по отношение на медийни публикации, дори в случаите, в които информацията не винаги е добре проверена.
0: И не винаги, тук и колегата Владислава Тричкова, нашия криминален репортер, припомни един случай. Случай с Семерджиев, когато също се говореше за течна информация, чадъри, а всъщност имаше отстранени служители.
4: Ако има установено такова съдействие, освен уволнение, то е и престъпление по наказателния кодекс. Би могло да се стигне и до, до
2: и това не е единствения случай. Нали?
4: Да,
2: това не е единствения случай.
0: Очаквате ли, господин Василев, сега да има наистина наказани служители, има ли течна информация? Това, което коментирахме преди да влезете, абсолютно. Дали са го търсили и, или всъщност не е работено, или пък имало реален течна информация, той всъщност е работил с...
2: Самия факт, че това е дълъг период от време. Аз се съмнявам органите по издирването до такава степен да не са могли да работят, че да не го намерят. Естествено, имало течна информация и то се потвърждава от няколко източника. Другия вариант, който не трябва да го забравяме, че този човек най-вероятно, освен криминалните среди, е имал съответните протекции в едно или друго място, така да кажем, без да ги назоваваме. И предполагам, че МВР много добре знаят тези неща, както да не забравяме как господин Петър Петров изчезна при акция на МВР.
0: Кои са на протекция? Защото...
1: Защо да не
0: така,
1: ги назовавам?
0: Така говориме... Ами хората, ами, обикновените хора не ги знаят.
2: Ще ви кажа за последния случай, няма да отмени, нали? Но аз мисля, че и предишният вътрешен министър, по-още повече господин Демеджиев, много добре знае кой е човекът, който е дигнал телефона при тази полицейска операция 30 минути преди задържането на Петър Петров.
0: И го е предупредил.
2: Направи. Естествено, да. И това не го казвам сега, това се знае от доста хора, от доста места.
0: Има ли много звена, които могат да текат? И само МВР ли е мястото, откъдето може да изтича такава информация? Защото чухме от вътрешния министър Демерджиев, че не е само в МВР. Къде от друга да може да изтича информация?
3: От прокуратурата. Няма от кое друго място да изтече. Понеже заговорихме за еврото, вчера си припомних един случай с него, когато делото, по което той беше свидетел, приключи във Върховен съд. Тогава състава от ВКС, който решава делото, написа съвсем ясно в мотивите на своето решение, че Петров е извършил провокация към подкуп, което е престъпление. Само че аз не знам някой прокурор да се е задействал по това време, да е образувал досъдебно производство, да е привлекал Петров като обвиняем, а има най-различни инстанции. Иначе може да се биеме в гърдите за щяло и нещяло, обаче ето го. Един случай, който е христоматиен. И изведнъж пише го в решението, обаче няма никакво значение. тогава какво да очакваме за някакъв издирван хашлак от Перник?
1: Така печално ли ще приключи случая с Пепи Еврото след всички скандални разкрития, които бяха направени за брокерство в правосъдието, след целия скандал около назначението на български европрокурор Теодора Георгиева, в крайна сметка Global 2500 евро, господин Василев?
2: Тук нещата са различни. Това, което е глобата, това е систематичен и последващ резултат вследствие на това каква е конструкцията на обвинението. При такава конструкция на обвинението, както е вкарана в съда, резултатът е такъв. Защо? Защото там имаме документ на измама, значи независимо каква е измамата, трябва да имаме въведени в заблуждение, заблудени тези хора да действат в рамките, нали, на този начин на мислене. Но там са двама прокурори, които бяха обвиняеми, те не са обвиняеми. В момента как прокурорът ще бъде въведен в заблуждение, където има трайна съдебна практика, че той упражнява закона и той е следвал да се извърши съответните си проверки и няма как да имаме такова заблуждение. Естествено, резултата. Тук сега пак всички ще кажат, видите ли съда какъв е? Еми, при това обвинение...
5: Това не е ли резултата от работата на съдебната система като цяло? Да. Това не е ли резултат от работата на съдебната система като цяло? Хората се питат, защо един човек, за който знаем за диванчето, знаем за назначение.
2: Не може да виним в момента в съда. Колкото и да съм бил, нали, винаги, нали, така остър в някои изявления в, и преди моята работа и след това по отношение на съда, но към настоящия момент при тази конструкция, колеги, по тази конструкция няма как да няма
5: това
2: тази
5: е,
2: присъда.
5: Господин Рангелов, така ли ще приключи поначало, сагата Пепи Еврото?
4: Изключвам една част от... така от нещата, защото представлявах един от прокурорите, срещу който беше прекратено обвинението, и в този смисъл не мога да съм 100% обективен. Но аз смятам, че не конструкцията на обвинителния акт, а онова, онези доказателства, върху които легна този обвинителен акт, те не са достатъчни. Те не установяват по несъмнен начин, че на Петър Петров е извършил такава измама. Тази слаба работа, според мен, не е толкова на некомпетентност и небрежност, а изглежда като до някъде и като съзнателно извършена. За мен поне е така. И беше ясно, защото в едно от съдебните заседания по това дело участвах, нали, моят клиент беше разпитван като свидетел, беше ясно, че по този начин ще приключи още в втората третина на съдебното следствие, беше ясно, че по този начин ще приключи това дело. И ако сте обърнали внимание, един от адвокатите на пострадалите, дъщерята на Илия Златанов, господин Минчо Спасов, адвокат Минчо Спасов, беше наясно за самия себе си, че така ще приключи. Злощастно, бих казал. Това е иначе много сериозно обвинение, за което прокуратурата иска 14 години, което е някъде средата между предвиденото 10 и 20, обаче не може да не е съзнавала, че няма доказателства за това обвинение да издържи и Петър Петров да получи подобно наказание. Тук има една немърливост, може би смесена и до някъде с съзнателно така повърхност. Това повърхностно отношение към доказателствата.
5: Господин Йорданов спомена, когато се включат и медиите, когато стане много медийно, тогава се върши някаква работа, но до каква
1: на
5: степен...
1: На този случай го опровергава.
5: Да, но до каква степен обявяването на определени следи, определени течове, определени зависимости и се оказва, че те всъщност не са толкова подплатени. Докъде стига шумното показване и реалните действия?
3: Значи, това, което казах, се отнася до дисциплинарната отговорност на служители на МВР. Да. По отношение на наказателните производства, сериозният медиен натиск не винаги оказва позитивна роля. И в случая тук имаме не само персонален проблем, Защото или прокурора не си е свършил работа, или съдията. И отговор на въпроса кой от двамата ще го дадат горните инстанции, когато делото стигне до тях. Само че ние имаме и институционален проблем. Защото много често може да се чуе в съдебната зала, когато защитник критикува работата в досъдебното производство, прокурора да отговори, това няма значение. Основната фаза на наказателния процес е съдебното следствие и съда трябва да събира доказателства. Ама какво значи това? Хващаш една папка без значение какво има в нея, хвърляш на съдията и той да се оправя. И съдии толерират подобно поведение, неясно защо, поне за мен, на базата на това, че дълги години съдии и прокурори са на едно място в рамките на съдебната система, а прокуратурата няма място там. Mm-hmm. Това е страна в процеса. Каквато страна е прокуратурата, такава страна е и защитника на обвиняемия. И те трябва да бъдат равнопоставени, а не прокурора и съдията да са на едно място, да се възприемат като колеги, контактите между тях да се считат за нормални, а ако видиш в ресторант адвокат и съдия, веднага казваш, ето ги тия мръсници редат далавери.
1: И сега, като говорим за съдебната реформа, която предстои, такава е заявката на управляващите, знаете, това ли трябва да е една от стъпките, изваждане на прокуратурата от съдебната система?
2: Вижте, това са различни конструкции. Може да говорим кое е първично, кое е вторично. Аз застъпвам различни тези. По една стечение на обстоятелствата имам отношение така в разглеждането тези три законопроекта, на които бяха внесени. Те ги обединиха в един за промени в съдебния закон и ги вкараха между първо и второ четене. Най-вероятно ще има някакви промени. Аз много отдавна съм казал, и даже сега така, много уважавани преподаватели, юристи, поемат тази теза. Висшият съдебен съвет в тази си форма, с това постоянно присъствие, постоянно действие, висш съдебен съвет, той не дава резултат. Висшият съдебен съвет най-добре работеше в първия висш съдебен съвет, когато той не беше постоянно действащ орган. Ние превърнахме 22 души в кабинетни чиновници. Да отиде в 10 часа на работа, след това да излезе. Резултата какъв е? Първо ще намалим бюджета, второ ще повишим ефективността и трето, тези хора ще си запазят работата и те ще се развиват и ще допринасят за това какво трябва да взима като решение Висш съдебен съвет. Защото след 5 години работа, като чиновник, извинявам се, нали, че го казвам, нали, аз също съм работил в дълго години в държавните структури, не смятам, че те след това по-добре ще правораздават или ще обвиняват, или ще разследват, защото там си следователи. И винаги съм казал, Висшия съдебен съвет в този си вид няма как да посъществува. Защото той се изчерпва. Вижда се какво се случва. Да не говорим, има няколко, как да кажа сега, виждания. Аз смятам, че Прогресивна България така доста сериозно и са включили в екипа си доста сериозни и преподаватели, и юристи, и представители на обществеността по отношение на това как също да се избира Висше съдебен съвет. Сега в момента Висше съдебен съвет се избира от общите събрания. Съдии, прокурори, следователи.
5: Народно събрание.
2: Но, говоря за прокурорска, говоря за магистратската,
5: професионалната квота.
2: Да, но, като ги вкарате тези всичките хиляди и толкова човека, преди има различни виждания. Аз винаги съм се придържал на делегатния принцип, защото той винаги носи някакъв позитив.
5: Адвокат Рангелов, виждам, че някакси, сякаш не се съгласява с тази...
3: Не, определено.
5: Ако е толкова динамичен Висшия съдебен съвет, ще бъде ли по-ефективен и ще се неутрализира ли, ще се отдели ли от политическите зависимости?
4: Това е голям, важният въпрос. Не мисля обаче, че се отдели. А що се отнася до идеята за отделяне на прокуратурата и преминаването и в изпълнителната власт. Нека да се има предвид сега и по-нататък, че това може да бъде извършено само от Велико народно събрание. В обозримо бъдеще свикването на Велико народно събрание, 400 депутати, не изглежда никак реалистично. Знам, тази теза се прокарва от много юристи, може би основателна, но е нереалистична в този момент, когато държавата може би сега тръгва по някакъв начин да укрепва,
1: да се... Трябва да насочим вниманието си, да гледаме към стъпките,
4: към текущите,
1: които могат да бъдат реално.
2: Това, което може да стане, да, действително, 400 човека, как ще стане? Няма как да стане.
3: Като в началото на прехода.
2: Да.
3: Няма никакъв проблем да се свика Велико народно събрание. Французите казват, искам, значи мога. В случая обаче не искам. И ние имахме 15 годишен период, в който две партии бяха ръчната спирачка на съдебната реформа. Те искаха в съдебната система да цари безредие и хаос и да има политически назначени, говориме за един човек на една висока длъжност, защото тук не трябва да акцентираме върху политическо влияние върху Висшия съдебен съвет, а в този период е прокурорско влияние от страна на главния прокурор. Всички юристи са видели много ясно как Висшия съдебен съвет гласува това, което иска главния прокурор в този момент. А главният прокурор в България от 89-та година насам се е назначавал с политическа протекция. Няма един, който да е назначен без такава.
5: Да, но политическата картина така не че се промени вече.
2: Абсолютно.
5: Това ще доведе ли до някаква промяна, господин Василев?
2: Зависи как между първо и второ четене, какво ще наделее и какви промени ще се в закона на съдебната власт. Начинът на избирането на тази квота, говоря за професионалната, защото там в един от законите имаше участието на висши адвокатски, неправителствени. Да. Вижте, суверена е дал право на тези 240 човека да представляват, да ги представляват. Тоест, те могат да си изберат и адвокат, и преподавател, и хабилитист, и професор от университетите, и от научните организации. Това няма никаква, от БАН, ако искате. Това няма никакво значение. Но сега да вкарваме всички тези организации и те да бъдат, как да кажа, по този начин гласувани, аз не смятам, че ще се подобри работата на избора. Пак казвам, народните представители могат да изберат който и да е от тези организации, без никакъв проблем. Тези 11 човека. Въпросът е, как ще се избират? И най-вече не е въпросът тези 11 души, а въпросът е как ще се изберат професионалната квота. За това говорим.
5: Да. Финални изречения от вас, господин Рангилов.
4: Пълен съм с надежди, но много пъти съм бил така пълен с надежди за положителни промени, които това са били опровергавани и съм остава разочарован. Опита ме е научил да не съм прекалено голям оптимист, даже никакъв оптимист.
5: Какви са вашите надежди, господин Йорданов?
3: Крайно време е нещо да се случи, да се надяваме на нещо по-добро.
5: Добре, благодаря ви за този разговор. Тема важна, която ще говорим още много дълго време и тепърва ще се правят и законови промени, както стана ясно. Прекъсваме за кратко и продължаваме с още интересни теми. Ще ви покажем как куполна църква беше изпуснат по време на ремонтни работи.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster! 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни във Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
3: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
4: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
5: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Предимно слънчево и малко по-горещо от вчера ще е времето на 27 май. След обед отново предстоят краткотрайни дъждове с гръмотевици. След малко ще ви кажа къде, преди това максималните температури. Очакваме те да са между 25 и 34 градуса. В столицата около 29, 31 градуса в Пловдив и около 27 във Варна. Вятърът е предимно слаб до умерен. В следобедните часове краткотрайни валежи с гръмотевици на места в западна, югозападна и югоизточна на България. Има и опасност от градушки. А през следващите 5 дни вероятността за геомагнитни бури е между 15 и 20%. Сега по нашето Черноморие предимно слънчево, но след обед и там облачността ще се увеличи. Прогнозата е да превали и прегърми. Максимални температури между 25 и 28 градуса. Морската вода вече е между 16 и 20 градуса. Около обед и след обед предстои заоблачаване и над планините. Най-вече на Трилородопската област и Стара планина ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът е слаб до умерен. Максималните температури на 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 12. В четвъртък усилване на вятъра и по-хладно време. Пак очакваме краткотрайни дъждове с гръмотевици и риск от градушки. Значителни ще бъдат валежите над планините, Централна и Източна България. В петък повече слънчеви часове и краткотрайни превалявания. Към събота и неделя предимно слънчево и горещо време. Както и следобедни дъждове с гръмотевици над планините и Североизточна България. А от понеделник пак краткотрайни валежи с гръмотевици, слабо понижение на температурите и риск от градушки над Западна и Централна България. Затова следобед дръжте чадъра си под ръка. И успешен ден с BTV!

0: Сега продължаваме с един абсурден случай. Куполът на църква в Елимпелин, в град Елимпелин, падна при ремонтни дейности. Крана го изпусна. Какво се е случило точно? И кой е виновен за тази парадоксална ситуация? Ето виждате кадрите, които са качени в Facebook групата на село Голема Раковица. Виждате как пада купола на 169 годишна църква. Какво се е случило точно? Кой е виновен?
1: Защо се е стигнал до този инцидент и кой ще понесе отговорност за това? Каролина Занкова търси отговорите. Добро утро,
0: Кари. Кари, добро утро. Предполагам, че за теб това е купола.
1: Което е останало от него.
0: Да, по-точно.
2: Здравейте, добро утро, намираме се в село Голема Раковица, точно така. Това е куполът, който предизвиква и бурна реакция в социалните мрежи. Той е бил свален по време на демонтаж в почивния ден преди два дни. За да даде така по-голяма картина и обяснение на всичко това, което се е случило и което предизвиква много бурни реакции, особено в социалните мрежи, днес тук е и кмета на село Голема Раковица, Захари Григоров. Добро утро, кажете ни какво се случи тук.
3: По времето на ремонтните дейности на храма Свети Николай Мераклийски установихме, че куполът на камбанарията е прогнил, изнил и трябваше преждевременно да бъде отстранен, за да не падне и да убият някой от работниците, които работи тук. Избрахме денят, който беше почивен, за да няма работници. По времето на демонтажа на купола той се огъна, понеже той е много изнил и затова така се получи, че крана не го изпусна всъщност. Ами въжетата като бяха притиснали и се огъна, той въжетата изпуснаха в този момент и затова той спадна така.
2: Беше ли обезопасен купола, така че може ли въобще да не се стига до това той да бъде разрушен?
3: Ами да ви кажа, беше всичко безопасено, но просто страшно беше, много пронил. Нямаше как да бъде, даже ние в един момент мислехме без кран така да го отстраниме, но се оказа, че е опасно и затова извикахме кран. Въпреки, че не беше предвидена реконструкция на камбанарията, сега ще ни бъде малко трудно и ако има желаещи да помогнат и за нейното реставриране, ще бъдем много щастливи, ще бъде дадена сметка.
2: А трябваше ли да бъде свален купола? Какъв беше първоначалният план? Разкажете ни повече.
3: Значи, първоначалният план, то нямаше план. То стана инициативно, защото ние го видяхме, че е прогнил, изнил и трябваше веднага да го бъде отстранен. Затова се получи така.
2: Георги Николов сега е тук и той при нас, човека-реставратор от дълги години, има опит специално в изграждането на църкви, реставрацията им. Кажете вие, вашата експертна гледна точка, можеше ли куполът да бъде запазен?
4: Не, аз също присъствах вчера тук при свалянето на купола и предупредих, че тази конструкция, която е компрометирана, изгнила тотално, че ще създаде проблеми даже при демонтажа, но ръчно не можеше да се получи, защото при всички положения щеше да се наклони на някой от страни и рискувахме някои от работниците да пострада. Затова се опитахме, нали, с въжетата, направихме всичко възможно, за да може да се свали възможно най-безопасно, но толкова беше изнил, че нищо друго.
2: Колко време продължи цялата тази акция?
4: Тя бързо. Подготовката беше продължителна. Поне 2 часа подготовка, опасване с въжетата, оглед откъде и как да стане, но всичко беше така изнило, че се случиха нещата. Но за това пък ще направим един нов купол, такъв какъвто трябва да стане, с здрава конструкция и да служи на хората векове.
2: Мете, кажете ни сега от тук нататък какво следва, какво предстои за църквата. Реставрация ли е следващия ход?
3: Значи за църквата мога да ви... Там на църковното настоятелство може да ви даде повече яснота какво се случва, но за момента това, което трябваше да се случи, то вече се случи. Укрепихме я църквата до основите и изграждаме новия покрив, който до броени дни ще е готов.
2: Казахте, че купола първоначално не е бил предвиден в плана за реставрация и ремонта. Откъде сега ще дойдат средства за неговото ремонтиране? Имате ли бюджет или ще трябва да търсите дарения?
3: Ами нямаме бюджет. Благодарим на господин Ивайло Симеонов и на общината, който веднага се включи и откри хора, които благотворително ще бъде изграден този купол. Но за реставрацията на камбанарията нямаме средства и ще...
2: Възможно ли е да остане в този начин, да изглежда така, докато не съберете средства?
3: Ми предполагам, че няма да остане. Вече кампанията върви, обаждат се хора и ще бъде възстановена. Предполагам, че до края на лятото ще бъде възстановена и камбанарията.
2: Добре, много ви благодаря. Ние потърсихме Министерството на културата, откъдето вчера ни отговориха, че предстои да бъде извършена проверка и след приключването на проверката и изготвяне на констативен протокол ще бъдат установени причините и обстоятелствата около инцидента, както и дали са налице нарушения при изпълнението на дейностите по обекта, който е недвижима културна ценност, категория национално значение, и при наличие на такива нарушения ще бъдат приложени съответните административно-наказателни глоби. Колеги, както виждате, със сигурност неприятен инцидент, който и кмета, и реставраторите не са очаквали, но предстои ние да разберем какво ще се случи от тук нататък с купола, който, както чухте преди малко, не е трябвало да бъде реставриран и ремонтиран.
1: Да, но Кари... как е бил изгнил за сметка на това. Благодарим ти, Кари. Предстои сериозен ремонт, а се търсят и средства за него, както стана ясно.
0: Да, паметникът на културата.
1: А сега към един сериозен проблем, особено за земеделските стопани. В сезона на градушките без защита с самолети се оказват големи райони на страната. За проблема съобщи министъра на земеделието Пламен Абровски. В Сливенско 21 ракетни площадки защитават площ от над 2 милиона декара. Освен на самата Сливенска област, обхватът на защита включва и съседните области Ямбол и Стара Загора. Дания Танасова ще включим сега от една от ракетните площадки в района, за да ни разкаже какъв е мащаба на проблема. Добро утро, Дани.
0: Добро утро, Дани.
5: Здравейте от ракетната площадка. В Сливенското село Жалю Войвода няма самолети, но пък за сметка на това разчитаме на ракети. Доколко те са ефективни, сега ще разберем от Даниела Мушкова, а нейният колега Георги ще ни покаже симулация на изстрелване на такава ракета. Добро утро.
6: Добро утро.
5: Към вас, госпожо Мушкова. А да ми кажете първо от тези 21 ракетни площадки, колко до момента са изстреляни ракети, кога сме имали градушки сериозни, какво очакваме?
6: Началото на активния сезон тази година започна на 15 април, но ефективно започнахме работа от 11 май. Така че вече сме провели 3 активни въздействия на 11, 12 и 16 май, за които сме изстрелили около 420 ракети, които вече сме си набавили, така че сме пак с първоначалната зареденост.
5: Нека да показваме ракетите. Ето ги тук. Колко са тежки? Какви са параметрите им? Кой ще показва? Вие?
6: Аз колегата ще ви обясня. Колегата след малко, това разбира се не са истински ракети, това са имитатори на ракети. Ние можем да зареждаме ракети на установката само след като предварително искаме разрешение от Центъра за координиране на използване на въздушното пространство.
5: Сега ще искаме ли така?
6: Не, няма да искаме, защото това са имитатори.
5: Няма реална
6: но,
5: ситуация.
6: Когато имаме въздействие, започваме най-напред с това. Искаме разрешение от Центъра за координиране
5: нека
6: на полетите.
5: Нека да показваме. Ето от този пулт се иска това разрешение. Иска го...
6: Не. Разрешението се иска от командния пункт, от нашите колеги, които имат пряка връзка с Центъра за координация.
5: Но само за да показваме.
6: След което, когато получим такова разрешение, се отклонява полетите на самолетите над ракетните площадки, на които им предстои работа. И тогава започваме да подаваме команди за зареждане на установката. В случая, в тази ракетна площадка, командата се получава с звуков сигнал, който сега ще си спестим, защото е много силен.
5: Но, добре, елате към установката.
6: Колегата, да. Той зарежда цялата установка, която има възможност да зареди 6 ракети. Тежестта на ракетите не е много голяма. Тези ракети са около 5 кг, като активната част е на ракетата, сребърния юдит, е една много малка част от тях, тя е около 400 грама.
7: Колко ракети едновременно могат да бъдат изстреляни? 6 гнезда има?
6: Има 6 гнезда, но се изстрелват толкова ракети, колкото е необходимо в зависимост от анализа, който е направен в командния пункт на мощността на облака.
7: Облака.
6: Да. Колкото по-мощен е облака, толкова повече ракети се изстрелват наведнъж. В случая сега при тези процеси те не са много мощни, но пак залпово се изстрелват 2 или 3 ракети, които имат достатъчно количество реагент, за да се получи, ние казваме, засяване на облака с ядра, ледообразуващи ядра.
7: Може ли да дойдете насам, за да покажете? Колегата Георги тръгна.
6: Да,
7: а той трябва да се обади.
6: Да.
7: Моля ви, кажете ми, тъй като слушах прогнозата на Боби Лазаров, градушки почти всеки ден. Какво ни очаква?
6: През май започват вече постепенно повишаване на температурите и влажността във въздуха е много голяма. Заради това и май месец е един от най-активните месеци за градушки.
7: Близките дни, да кажем.
6: Даже още днес, защото вчера температурата достигна 30 градуса, днеска също. При много високата температура на въздуха има условия, когато премине влажен фронт, т.е. въздуха в височина са увлажни, да се създадат условия за създаване на мощно купесто дъждовни облаци.
7: Значи днес има опасност от градушки, точно така да го кажем.
6: Висока температура плюс висока влажност, облаци над 3,5 км предполагат градушка.
7: Вие готов ли сте да реагирате?

0: и я пускам към автоматичната установка. За 25-2. И през това време се я записвам. 95-70.
1: И изстрелвате ракета.
0: Да.
1: Сравнително бързо става това, което
0: е. Сега установката са на места на азимута. Да покажем.
2: Как сега се движи?
0: Установката се движи.
1: Е, тя бавничко се движи така, е, както бавно. Виждам. На финал сме, госпожо Мушкова. Могат ли земеделските стопани да разчитат на тази защита? Готови ли сте да посрещнете и тези градушки, които явно предстоят?
3: Ние вече 50 години сме винаги на полето, когато има опасност от градушки. Този район е един от най-градобитните в страната. И да, земеделските стопани могат да разчитат на нашата защита, защото независимо дали има условия за град или не, от нашата намеса за продукцията им да бъде опазена.
1: Така е, наистина, много всички разчитат на вас. Още веднъж да покажем. Ракета няма да изстреляме реално, но това представлява, колеги, към вас.
4: Дани, благодарим ти. Много важна и много отговорна работа и спасява до голяма степен нашата продукция.
5: А така и от прогнозата с Боби Лазаров разбрахме, че и днес, а и от включването има условия за възникване на градушки. Да се надяваме, че ракетите ще бъдат изстреляни на време.
4: Да, останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
3: Ведра и спраз.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Закуската е като детска игра.
2: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
7: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
8: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Добро утро, започват BTV новините в 9, аз съм Алекс Донев. Изчезналите във Варна деца вече са намерени. Те бяха в неизвестност близо 60 часа. Децата са открити с нощи около полунощ в изоставен строеж във Варна, където са и нощували. Те са прегледани от лекар, като няма данни за насилие. И двете деца са с мярка за полицейска закрила и са настанени в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни. По-малкото им сестриче също е изведено от средата и е настанено в специализирано заведение. Образувано е досъдебно производство срещу майката за неполагане на грижи за децата си. Припомням, че това е втори път, в който децата са обявени за общодържавно издирване. Първият случай е от 21 март.
1: Децата са в добро здравословно състояние, прегледани са от лекар. През по-голяма част от времето, докато са били в неизвестност, просили, обикали морската градина. Заедно ще работим с отдел за крила на детето по настаняването им евентуално в приемни семейства.
0: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се събира на редовно заседание днес. Очаква се директорът на Националната следствена служба Борислав Сарафов да подаде оставка на днешното заседание. Така той ще освободи позицията на заместник главен прокурор, тъй като началникът на следствието е и заместник на обвинител номер 1. Това ще бъде разгледано като извънредна точка на Учи BTV. Припомням, че дни след изборите на 19 април Сарафов се отказа да бъде изпълняващ функциите главен прокурор и се върна като шеф на Националното следствие. А преди дни министърът на правосъдието Николай Найденов обяви, че ще обжалва отказа на прокурорската колегия на ВСС да образува дисциплинарно производство срещу Сарафов. Мюсюлманите отбелязват Курбан Байрям. В продължение на 3 дни те честват един от най-големите мюсюлмански празници в годината. В основата му са мирното съжителство и солидарност между хората, почитането на близките и прошката. По традиция всяко семейство трябва да приготви курбан. В Саудитска Арабия близо 2 милиона мюсюлмани се стекоха в Мека, града на исляма, за да изпълнят ежегодното поклонение хадж. От рано сутринта поклонниците обикалят 7 пъти около храма Кааба, черния куб, разположен по средата на голямата джамия в Мека. Хаджът е един от 5 стълба за исляма и се смята за едно от най-големите религиозни поклонения в света. Всеки мюсюлманин трябва да го изпълни поне един път в живота си. Към конфликта в Близкия изток, Израел нанесе въздушен удар срещу най-големия град в ивицата Газа. Цел на атаката е бил шефа на военното крило на палестинската организация Хамас, за който Тел Авив твърди, че е убит. Ударът срещу началника Мохамед Одех се случва 11 дни след като израелската армия елиминира предшественика му. За момента Хамас не коментира. Въпреки изключеното спиране на огъня от октомври миналата година, Израел продължава с ударите в Газа. Според здравните власти, поне 900 души са убити, откакто е сключено споразумението, но не се уточнява точният брой цивилни и бойци. Преди дни неправителствената организация Лекари без граници обвини Израел в умишлено ограничаване на хуманитарната помощ за местното население в ивицата Газа. А у нас започва 78-ят национален туристически поход по стъпките на Ботевата чета. Тази година той се посвещава на 150-та годишнина от подвига на поета-революционер. По традиция походът се провежда от 27 май до 2 юни. Очаква се в него да се включат над 1700 поклонници от цялата страна. В продължение на 5 дена те ще извървят пеша 120-километровата алея на слава от Козлодуйския бряг до връх Околчица, където е всенародното поклонение. Най-мащабната туристическа проява у нас ще бъде официално открита тази вечер край брега на Дунав в Козлодуй. Преди това в 10 часа Враца ще изпрати тържествено своите участници. И тази година най-много са ученическите групи, а финансирането на проявата подпомагат и дарители, като част от средствата ще бъдат осигурени след актуализацията на държавния бюджет. Следващата емисия е в 12. Тази сутрин продължава с прогнозата за времето и още интересни теми. Успешен ден от мен!
2: Здравейте! 27 май ще бъде предимно слънчев и горещ. Максималните температури очакваме да са малко по-високи от вчера, между 25 и 34 градуса. В столицата около 29-31 градуса в Пловдив и около 27 във Варна. След обед пак за облачаване и превалявания с грамотевици над планините Западна, Югозападна и Източна България. Краткотрайни дъждове с грамотевици предстоят след обед на Трилородопската област и Стара планина. Максимални температури на 1200 метра около 18 градуса, на 2000 метра около 12. След това ще превали и прегърми по Черноморското ни крайбрежие. Там максималните температури очакваме да бъдат между 25 и 28 градуса. Утре усилване на вятъра и понижение на температурите с около 5-6 градуса и краткотрайни дъждове с грамотевични бури, както и опасност от градушки. В петък повече слънчеви часове и превалявания с грамотевици на места в планините и източните райони. А към събота и неделя слънчево и по-топло време с температури около и дори малко над 34 градуса. Пожелавам ви успешен ден. Останете с тази сутрин по BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
2: А сега следват рекламите.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
6: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
7: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
8: Така, как да намерим съкровище?
9: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
10: Ура! Ще търсим съкровище!
9: Това са те.
11: Сигурни ли сме, че сме в Египет? Това е голям сочен кремиш!
12: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
13: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
14: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки –

0: Добро утро в минутите след 9. Ако търсите бягство от злободневието и смислено духовно преживяване, Вагнеровият фестивал е вашето място. Началото беше дадено още през 2013 година и се утвърди като едно от най-ярките културни събития. Създателят на фестивала и директор на операта, академик Пламен Карталов, ще ни разкаже повече за спектаклите, които предстоят. Добро утро и добре дошли!
1: Благодаря ви.
2: Добро утро и добре дошли.
0: Гостувате ни след официалното откриване с нощи с Ренско Злато. Кажете ни как премина спектакъл.
1: С нощи беше тържествено откриване на фестивала, много публика от целия свят и в цялата многоцветна репертуарна политика с различни стилове и композиторски школи, като един блестящ замък, гордост и Софийския Вагнеров оперен фестивал.
3: Казвате публика от целия свят. Имаше ли хора, които са дошли специално заради откриването?
1: За нашите Вагнерови спектакли идват публика специално. От Германия, от Англия, от Исландия, от Австралия, от Китай, от Америка. Това е един композитор, който като магнит привлича своята публика. Вагнерианците, които специално отиват на всички места, където се представя Рихард Вагнер. Но моята цел е да създадем и наша българска Вагнерова публика, която вече го правим.
0: Успяхте ли? Да, защото има дълга история вече този фестивал. Аз започнах с това. През 2013 година поставихте началото. Успяхте ли да създадете този кръг от българска публика и почитатели на Вагнер?
1: Отговарям веднага. Когато Вагнер е писал своите опери, си е казал: аз ги пишем, а кой ще ги гледа? И тогава в продължение на 150 години, а това е годината, в която се създава Вагнерова фестивал в Байройт, се създават много Вагнерови общества. Вече и София има такова общество и един много голям почитател на операта, журналиста Петър Галев, вече е и председателя на Вагнеровото общество в България.
0: Кажете ни какво стои зад този успех, какви усилия бяха вложени на целия екип, който е ангажиран с протичането на фестивала през всичките тези години, така че той да се утвърди като едно от най-ярките културни събития в нашия календар.
1: Значимото, което получи международен отзвук на нашия фестивал, е, че го правим с способността да изграждаме наша Вагнерова оперна школа, а това са артистите. Много е лесно да поканим артисти от чужбина, защото Вагнер се пее наравно с всичките композитори. Но моята цел беше да създадем една Вагнерова традиция с български оперни певци и с тях да направим 9 постановки. Това са 9 заглавия от общо 10-те от канона на Байройт. Така че за мен е най-важно певците, артистите и съответно оркестъра. И това беше впечатляващото и снощи, когато виждате една българска ансамблова школа, която гради един свой имидж и престиж за Вагнеров театър в България. Така че певците и оркестъра са на първо място.
0: Вие постигате истински фурор и в гастролите, които провеждате през годините, нали така?
1: Беше много интересно, когато ми даде идея Вагнеровата публика, а преди COVID имахме над 15 страни дошли гости от чужбина. И си казах, когато тази публика оценява нашия огромен труд, защо това нещо да не се представи в Германия? И открих в античния град Фюсен, точно срещу замъка Нойсвайштайн, където духа на Вагнер и баварския крал Лудвиг II дават този стимул и този импулс да направим в Германия целия пръстен Нибелунга в 2015 година. Но това веднага дойде като покана и за второ гостуване. Направихме нов пръстен. Бяхме и в Балшой театър, на историческата сцена, в Полша, в Италия, в Северна Македония, в 8 държави, където беше представен нашия български Вагнер.
3: Успявате ли да привлечете младите хора, да направите така, че операта да стане интересно място за тях? Музиката, класическата музика да стане? И както от сутринта се шегувам, вчера гледахме Iron Maiden, сега е вече време за опера.
1: Да. Въпросът ви е много актуален, защото нашата съвременна публика е публика, която се изгражда в години, години, години. Затова като започнем с нашите концерти за бебоци на малката сцена, спектаклите на открито за малките зрители. Ето една публика, която ние даже възпитаваме с Ренско Злато от Рихард Вагнер. Защото имаме една малка серия, в която Ренско Злато снощи беше голямата версия, оригинала. Но ние имаме и малки Вагнерови опуси, в които публиката от ранна възраст се възпитава. Така че младежката публика за нас е първостепенна.
3: Тук е мястото да кажем нещо много важно, което вие ни споделихте и си говорихме в предварителния разговор. Балерините, които видяхме на откритата сцена на Панчерското езеро по време на
0: Джиро
3: д'Италия, да, видя ги цял свят. А какво предстои и на сцените на открито? Наистина те бяха най-запомнящи се.
1: Ами, аз съм горд с нашия балетен театър, защото това са истински звезди в това Джиро Италия. Защото наистина тези уникални наши актриси от балетния ни театър бяха готови, построени, чакаха. Не е нещо, което е било случайно. Напротив, ние бяхме поканени от Столична община и всъщност подготвихме като една предстояща репетиционна програма и Лебедово езеро. А това е марката на нашия фестивал Музей на водата на Панчарево. Лебедово езеро. Даже имаме и в самото езеро лебеди, които плуват, отивайки, за да бъдат част от представлението.
3: Да, като говорим за малко повече подробности за сцените на открито, какво може да очакват зрителите през този сезон?
1: Както в началото казах, това е разнообразие от стилове и епохи. След Вагнеровия фестивал даваме един малък отдих, един преход към оперна площада. Ще бъдат 8 спектакла на Мама Мия в нашата зрителна зала и отиваме на площада с 4 заглавия. Това са Селска чест и палячи, Клетниците, Турандот и Рилския пустинник на отец Кирил Попов, който прави един духовен мост между храма и публиката на площада. Освен това, Музей на водата, само балетна програма тази година. Лебедово езеро, Зорба гъркът, Съм в лятна нощ.
0: На изнесената сцена на Панчаревското езеро, нали
1: да.
0: Така? Успяхте ли вече да разговаряте с министра на културата Евтим Милошев и как ще коментирате плановете за съкращения на разходите в областта на културата? Вече беше направено уточнението, че няма да бъдат засегнати делегираните бюджети за културни дейности, но все така в една изключително важна сфера, която знаем през годините, се чувства пренебрегната и недофинансирана. Какви са очакванията ви към новия министър?
1: На 24 май за празника на културата се чухме с господин Милошев. Среща не сме имали още, защото той има толкова много работа и това, което като слухове се опровергава, че няма да има никакви съкращения, е един подвиг, защото наистина, ако се пипнат и без това скромните бюджети на театрите, те са много недостатъчни, а национална култура се прави във векове. Идентичността на един народ не се гради с един или два спектакъла или събития. Или фойерверки, които като димки минават и заминават. Така че господин Милошев има тежката задача да удържи един достоен бюджет за българските творци, за всички онези, които са в тези делегирани бюджети и второстепенни разпоредители. Аз му желавам успех, но трябва да ви кажа, че наистина идентичността на една култура, един международен отзвук, който и Софийската опера дава със своите представления у нас и в чужбина, са една гаранция за успехи на самия министър.
0: И историята, която сте натрупали ето в това издание, тя е свързана с вашите гастроли.
3: Опера,
0: нали? Така,
3: и дипломация.
0: Доказва, че сте изключително добри посланици на България навсякъде по света.
1: Операта е отдавна посланник на България, на нейната политика, защото идентичността, повтарям, не се гради за ден и за два или за месец. Тя се гради за години. Правителствата идват, се отиват, но културните процеси се надграждат и изграждат един истински имидж. Софийската опера го показва това със своите спектакли в 8 държави.
0: Благодарим ви. Пожелаваме ви още хиляди зрители в България и по света.
3: И все така успешно, академик Арталов, да водите културното богатство на България в сферата на операта напред и да популяризирате сред младите хора и сред целия свят. Пак се хващам, опера и дипломация. Операта е наистина страхотен дипломат. Благодарим ви за това участие.
0: Благодарим ви. И на финала ще ви покажем пък една инициатива в подкрепа на четенето. Библиотека под открито небе беше открита в Пловдив. За какъв период любителите на книгите ще могат да се възползват, ще разберем сега от Райна Зайкова. Добро утро!
2: Здравейте от Пловдив! Намирам се в най-голямата читалня на открито. Библиотека, книги под открито небе. Тук на едни емблематични стълби в центъра на града, стълбите, където е знакът заедно. Какви книги могат да прочетат пловдивчани, минавайки по главната улица, отбивайки се тук, например, за глътка кафе? Тук ще има книги на пловдивски, типични пловдивски автори. Държа в ръцете си книгата на Галина Лардева, професор Галина Лардева от Академия за музикално и танцово изкуство. Всеки, който се интересува от изкуство, може да дойде да я прочете. Разбира се, осмото ТП на колегата журналист Дончо Донев. Тук, освен пловдивски автори, има много български автори, но какви други книги, на кого са тези книги? Питаме сега Петър Влайков, който е директор на Кукления театър в Пловдив, но един от организаторите на тази библиотека на открито. Здравейте!
4: Здравейте! Много съм щастлив, че това нещо е факт. Това е библиотека на открито, която е на разположение на пловдивчани да избягат от забързаното ежедневие, от тичането по главната улица, да прочитат отказ или два от пловдивски автори.
2: На кого са тези книги? На библиотеката или на...
4: Книгите са дарени от три от големите пловдивски издателства. Няма да казвам имената заради ефира, но сме им благодарни. Те знаят кои са. Книгите са също от фонда на Народна библиотека Иван Вазов, както и събирани от дарители на Куклен театър Пловдив. Имаме много богата секция с детска литература. И...
2: Разбрах, че всеки, който дойде тук, премине през тази библиотека, може да дари също своя книга, която той вече е прочел, но да има възможността друг човек да я прочете.
4: Точно така. Открицата библиотека може да приема дарения от книги, може да ви издаде карта за Народна библиотека Иван Вазов. Може
2: тоест, да виждаме служи... едни дами, които са тук и те помагат на хората да... Тези, които хора нямат читателски карти, тук на място може да им се издадат.
4: Точно така. Освен това, тук на място пловдивчани могат да получат информация за награди Пловдив, за актуалното издание на церемонията награди Пловдив, за всички тези, които са номинирани за елитните награди.
2: Така и да кажем, че тази читалня на открита библиотека на открита всъщност е съпътстваща наградите Пловдив.
4: Точно така. Награди Пловдив. Аз съм изключително благодарен на община Пловдив и на това, че съм част от екипа, който организира церемонията. Тя се случва традиционно в драматичен театър Николай Осипович Маселитинов, където нашите домакини ще проведат поредното издание на церемонията всяка година все по-пишна и пловдивчани ще получат своите признания за своите заслуги.
2: До кога ще стои тази библиотека тук на открито? И виждам, че държите в ръцете си една книга. Може би това е вашата любима книга?
4: Една от многото. Царство и небесно. Прекрасната Божана Апостолова. Така, лъч светлина в... Един от многото лъчи светлина в пловдивския културен и литературен живот. Библиотеката остава тук до навечерието на награди Пловдив, до 22 май в петък. А след това ще получи и бъдещ живот, като ми се иска и ще се погрижа това да се случи. Тя да гостува за по седмица или 10 дни в различни пловдивски паркове, квартали, училищни дворове.
2: Чудесно.
4: И да бъде съпътстващо програмата събитие на големите фестивали в пловдивския културен календар.
2: Добре, благодаря ви. И така, уважаеми зрители, всеки, който е гост на Пловдив, може да се отбие тук на стълбите, на емблематичните стълби, където е знака заедно, да си вземе книга, да прочете или пък да остави някоя своя любима книга.
0: Да, на открито или в уюта на дома, важното е да се чете.
3: С книга. Колеги, добро утро!
0: Може с таблето.
3: Имах един преподавател по телевизионна журналистика, който казваше всеки ден, дори по една страничка, но всеки ден.
0: Точно така, задължително е.
5: Точно така, задължително е. Понеже сте на литература, знаете, Остайница беше в краткия списък на международните награди Букър. Предстои да гледаме филм по книгата, но при нас първо, в преди обед, ще дойде една от актрисите, Дениза Павлова. Днес да ни разкаже за процеса, за кастинга. Ето, вижте, млада, красива, талантлива, очакваме в студиото.
0: И бъдеща майка много скоро.
5: В 8-я месец, колеги, забележете.
0: Освен това, в студио Ергена ще стане много горещо. Крис и Елеонора сядат пред Марто. за да потвърдят, че са заедно, а защо не и да кажат дата за сватбата. Ще бъде много забавно.
6: Моята задача е отново да ви изкуша. Емо и Юджи ще готви с Георги Коджабашев от Трейтърс. Ще направят една праведна леща. Останете с преди обед.
3: Ах, как обичам леща. Наистина обожавам. Ще ви гледам, ще бъде много интересно. Тук за мирица на леща вече в студиото. Благодарим ви, че бяхте с нас. Една информация от последните минути, която може да видите на сайта на BTV и в обедните новини. Борислав Сарафов подаде оставка като шеф на следствието. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще я гласува подробности в обедните новини и сайта btvnovinite.bg.
0: Благодарим ви, че днес бяхме заедно. Ще ви очакваме отново утре в ефира на тази сутрин, точно в 5.55. Хубав ден!
3: Прекрасен ден!

0: Добро утро, уважаеми зрители! В студиото на Преди обед сме с Рени и Телсо Паров и още можем да усетим вторичните трусове от снощия концерт на Iron Maiden. Have you heard what he say you wanna lose today? И така нататък. Сега 50 години на сцена Iron Maiden, уважаеми дами и господа.
1: Набори са ми.
0: Машини, набори ли са? Чакайте, с 50 години на сцена.
1: На сцена, това искам да кажа.
0: А ти си на сцената на живота. Сега ще си говорим, поговорим малко за Iron Maiden, но преди това да кажем нашите зрители какво да очакват в Преди обед.
1: Мендълсон се очертава да слушат Крис и Елеонора от Ергенът. Мартин вече се самопредложи за кум на финала, но смятам, няма нужда да ви напомням, че от нашето студио започна всичко. При нас той я видя на екран, тя каза, че ще го спечели и го манифестира, така че ще се разправяме кой ще е кум, кой ще е кума.
2: Аз ви казах, че ще е много забавно.
0: При нас стават много хубави неща.
2: Точно така. На крачка от спечелването на Букър беше романът Останица на Рене Карабаш, но книгата ще оживее на голям екран. За ролята си в него ще ни сподели актрисата Дениза Павлова.
0: А как изкуственият интелект помага в откриването на опасни бенки по тялото, на прага на лятото темата ще е полезна в здравия гост при Венета Георгиева е Диана Дафова с нейната лична рецепта за отлична форма.
1: Това с бемките ще е много-много полезно. Докато какри новия сезон на Трейтърс, игра на предатели, Емо ще готви с Георги Коджабашев. Ще сварят една леща, да видим дали ще е за праведни.
2: Само такива сме се събрали днес, затова продължаваме с
1: праведни.
2: Нали така? Така. Ако някой е, да дигне ръка.
0: Само праведни сме. И Брус Дикинсън, и той е много праведен. Да, снощи просто той разцепи пак стадиона на такава възраст. И между другото, аз имам няколко любими факта за него. Той, сега не знам дали все още го прави, но дълги години управляваше самолета на групата. Групата отива на турне, обикновено си почиват някъде отзад с меню. Не, той си е в пилотската кабина, има си разрешително човек, кара си самолета на групата, паркира си самолета и отиват и разцепват.
2: Искаш да кажеш, доколкото знам, те си имаха някакъв Боинг техен, си брандира.
0: Да.
2: Той кара Боинг.
0: Той кара Боинг. Той е... Освен това, в Великобритания той е много добър фехтовач и в вечната ранглиста на седмо място по фехтовка. Е такъв човек и 2015-та преборва рак на гърлото и се връща отново на сцената.
3: А, е сериозно.
0: Невероятно.
2: Велика банда. Бяха обявени преди години за сатанисти. За някакви текстове.
0: А той Дара обявена за сатанист.
2: Дара обявиха. То, това вече не е модерно.
0: Ти ако не си обявен за сатанист, ти не си музикант.
2: Ти не си музикант световно, точно така.
1: Да, бе, странно, на времето толкова много метал групи имаше, толкова готини, White Snake и така нататък, и всички така се обличаха, имаха такъв имидж. Как тогава никой не скочи и не каза, че са сатанисти?
0: Те са скочили, просто са нямали гласност, каквато сега
1: имат. Нямало е Facebook.
0: Да, няма.
1: Скачали са си вкъщи.
0: Да.
2: Вие слушате ли такава музика?
4: Аз лично хеви метал не харесвам, харесвам хард рок обаче.
2: А пък имаш идеална коса за кофеене.
4: Групи като AC/DC предпочитам, Iron Maiden не харесвам.
2: Металика,
4: да, също така, Deep Purple, но пък на времето, когато пеехме в скандинавските страни с моята група поп и рок музика. Наблягахме на Creedence, Smokey, Beatles, така по-софт рок. Но хеви метал не е моята музика, определено.
0: Те обзавам се, че не посрещаш и ти на хеви метал.
3: Не посрещам, но Guns N' Roses.
4: О, да, Guns N' Roses, точно да.
3: Харесвам, класика, знаем с техните балади от 90-те, да, така да. Че на яките жици аз не съм фен, май нямам и коса като на Рейнс.
2: Да, мяташ. Добре, а преди важни мачове не ви ли пускат за надъхване? Така съм гледала музика някаква, нали?
3: AC/DC, приятелеш в залата, да, за надъхване е супер.
2: Да.
4: Добре, въпреки, че и тях може да ги обявиме за сатанисти. Road to Hell, примерно, текста, Път към Ада.
2: А видяхте ли всъщност пък Джокович как се надъхва за победи? С Бангаранга?
3: С Дара
2: и с Бангаранга.
3: С дъщеря му.
2: С дъщеря му. Заедно са направили танц.
3: Да, и страхотен танц направиха. И стана също в публично пространство.
2: Ето ги, хит, ето ги, ето ги. Ама той си е фен на българската, на българските изпълнители.
0: Чакъв мението.
2: Да.
3: Той той е шоумен. Аз между другото имам снимка с него от Олимпиадата в Лондон 2012. В смисъл, много земен човек е, докато втората ракета Типсаревич, примерно избягаше да се снима, отказваше. А той е много голям пишен.
2: Това си балканска душа.
0: Готин балканец.
1: Той е много смешен, когато позволява, когато мачовете позволяват. И особено когато се играят двойки мъже с жени. Имаше един мач, в който той през цялото време дишеше и издаваше звуци като жена.
3: Като Мария Шарапова имитираше стъргона, какво ми взе, да. И надал също така, за тохото, беше така, всеки с нея, с неговите странности.
4: Той никога не е... Да, той никога не е криел топлите си чувства към България. Наричани братя, като подчертава общата ни култура и дух. Но това е най-великият тенесит в историята.
1: Под секрет ви казвам, че той сега е в процес да си закупува много голям, много хубав апартамент в Атина и всъщност го купува от българин, който е предприемач строителен в Атина. Така че със сигурност се е установил съвсем в Гърция.
0: Той издаваш човека сега?
1: Той си е в Гърция.
2: Беше под секрет.
1: Той си е там.
4: Много благотворителност прави също така. Детски градини, дава пари за изграждането на детски градини.
3: Той причина да избяга от Сърбия, защото не е доволен от управлението на сърбите. Помните, като изгледаха близо 1 милион човека по площадите, той беше с тях.
4: Да.
3: И не знам дали помните, че той затова се премести в Атина, в Гърция. Остави си школите, ресторантите, защото публично обяви, че не е доволен от ръководенето, как се ръководи държавата, нали, чисто политически.
0: Но аз наскоро изпря влаковете.
3: Да, симпатизирам и много харесвам. И той, между другото, беше на финала на Александър Визенков, когато играха Олимпиакос срещу Реал Мадрид и много се кефеше.
0: Феноменален.
2: Заслужава Дара да пее някой път на живо. Преди матч.
0: Не са решили.
2: Не са го направили. Обаче, като казвате, че се купува апартамент, това инвестиционно не е окей. По-добре в София, тук са по-високи цените и като си дадат още повече, като го продаде
1: няколко милиона. Време на Евровизия да го пусне.
2: Да. Ето.
0: За повече съвети, Яна Донева.
2: Ще стана ясно, да.
0: Тело, сега като си тук и още вчера се замислих, кой е най-сладкият ти момент в кариерата? Говорих, нали, за матча Панатинайкос Реал Мадрид и сладкия реванш, който те взеха от Реал Мадрид.
3: Олимпиакос, да, не.
0: Ти имаш такъв сладък реванш в твоята кариера?
3: Ами, виж, аз най-големите успехи ги направих след тежката контузия, година и половина, когато не играех и бяха ме отписали от спорта. Три шампионски лиги спечелих поред, убиваха ме за най-добър играч в Европа, 2015 в Берлин. След това с национал отбор имах страхотни успехи, така че човек не трябва да пада духа ми, най-вече психически, когато идват тежки моменти в кариерата или във вашата сфера или без значение, на което му случи нещо лошо. Просто човек трябва да бъде характер и да устоява своето и да иска да си реализира целите до край. Благодаря на Господ, че аз умях да изпитам страшно много емоции с национален отбор. Това са 20 години, над 500 мача, също и на клубно ниво. Така че мога да бъда само щастлив от това, което Господ ми даде.
0: Добре, казах характер през това време, когато си в контузия, с контузия и не можеш да играеш. Какви мислите минават през главата? Как тренираш психиката след това да се върнеш? След като всичките отписват.
3: То наистина е много тежко, защото ти да гледаш постоянно твоите колеги да излият на игрището, феновете да пеят химна, това е едно от най-големите удоволствия, които съм изпитвал при матч, химна, като запее цялата зала, направо настръхваш и знаеш, че дадеш максимум да зарадаш хората и да прославяш България. Но наистина въпрос е на психика. Не всеки човек е толкова стойчив психически, за да преодолее някакви трудности в живота си. Радвам се, че аз успях и тогава дойдеха страшно големи успехи.
2: И на 5 септември слагаш точка на всичко това, така ли?
3: Точно така. Имах преди това две предложения за бенефис, но сега смятам с успеха на тия нашите млади лъвчета, които играха финал на световно, че е подходящия момент и аз не би го казал като с Богом на волейбол и на феновете. Искам просто да направим един много хубав празник, да бъде едно много хубаво шоу и една приемственост да покажем. Аз съм играл с над 4 поколения. Те ще бъдат част от шоуто. Нашите момчета, вътрешки кубленджини, ще има много хора извън волейбола, певци, актьори, футболисти, да не споменавам сега имената, ще бъде...
2: Ще се предава на живо по BTV от 16:30
3: на 5 септември, като евентите пред залата ще почнат още от 12-1 часа. Хора със семейства, с деца ще могат да се докоснат до световните звезди, защото ще дойдат двукратни олимпийски шампиони, трикратни, хора, които не са идвали в държавата на такова топ ниво като волейболисти. И за децата ще бъде интересно, примерно, те на 10 години да бие сервис с пистолета, да му измерят скоростта на топката. Ще бъде много яко. Мога да записват някакви кратки клипчета и после на джамбутрона в залата, аз да ги видя, да ме трогнат. Така че се надявам да дойдат много хора и да не само на мен, а всички тия мои колеги, които са били част от националния отбор 20 години, те също ще изпитат голяма емоция и да да им се отблагодарим под някаква форма, а пък и да представиме отново нашите момчета, които им предстои 4 дена след моя бенефис Европейското първенство в София.
2: Ще бъде много вълнуващо и сигурно много емоционално.
3: Със сигурност. Mm-hmm. Аз съм и много емоционален човек. От най-малкото се разплаквам.
2: Ще те гледаме.
3: Ще коментираме.
2: Да. И тези звезди, които спомена, могат да заповядат в нашото студио.
1: Да, разбира се.
0: Ще ме гледаш, сякаш от мен зависи.
2: Не, не искам да ме подкрепиш.
0: Подкрепям.
2: Така, аз сега отиваме в космоса, тъй като там ми се струва романтично място, но сега ще погледнем към него по един малко по-различен начин.
0: Защо се превръща в сметище космоса, това твоето романтично място, ще разберем от Александър Ботев, който днес първо ще ни води на изложба, после на лекар, въобще много тежка програма. Здравей, Саша.
5: Добро утро, скъпи зрители, добро утро, колеги. Точно така, първо сме в космоса, а после на лекар ще видите. Тук съм в компанията на Мариана, един артист, който в главата си има абсолютен космически хаос. Няма да ви бавя повече. Мариана, добро утро.
6: Добро утро, Саша, здравейте, много ми е приятно да съм тук.
5: На мен също, тук сме и в компанията на Миро, който ще ни каже малко повече за това как приеха идеята за един такъв готин артист, който ни говори за космоса. И директно те питам, тук виждаме ракети, совалки и космос. Как дойде тази идея и защо ти хрумна да създадеш изложба? Защо космоса е сметище според теб?
6: Така, идеята ми хрумна преди година и половина. Тя не е за първи път идея, свързана с космоса. Преди около 2 години видях Паш Метеорит в Борисовата градина и имам няколко проекта, свързани с небесни тела. И в последствие осъзнах, че има толкова много... Т.е. от информацията, която намерих в интернет и това, което прочетох, разбрах, че количеството на боклуци и сателити се покачва неимоверно. И така гледах видеа и видях, че отдалеч те изглеждат много красиво, ярко, прилича на пащи звезди, в други ситуации на заря. И това ми се стори така романтично и много красиво, поглеждайки го отдалече. Вследствие, колкото повече неща научих, видях, че за това се крие една друга реалност. Така има по-тъмна страна. Тези картини, които виждате сега, са позитивната част на изложбата, където показвам в случая тази синьо-зелена тюркуазна картина. Това е космически отпадък, паднал в океана, тъй като повече от сателитите се насочват на определена точка в Тихия океан, където да паднат далече от хора. Другите неща... Тези са по-скоро, нали, небесни тела в космоса, от изстрелването до взрива и след това падащите отпадъци.
5: Добре, да, ние космоса превръщаме ли го в сметище? Защо се получава така? Горе има над 15 000 различни сателити, машини, технологии, нали така?
6: Да, точно така. Тъй като няма много регулации, все повече частни компании искат да качат сателити, да започват бизнеси, това е... Това е времето, в което живееме. Количеството на боклуците ще се покачва експоментално. Елън Мъск, иска до 2040 година да качи 1 000 000 сателити, които да използва за дата центрове в космоса. Това е един грандиозен проект. Освен него има много други играчи, всякакви стартъпи и проекти, които много ясно биха довели до огромно количество боклук, тъй като тези сателити, те летят с огромна огромна скорост, но освен тях летат и други обекти от...
5: Като тези, които виждаме в момента. Може ли да разкриеш малко на зрителите какво наблюдават в момента като арт-инсталация?
6: Така, това е арт-инсталация, която е вдъхновена от ефекта на Кеслер. Това всъщност е една кутия с инструменти, която действително е била изпусната в ниската орбита и тя продължава да се върти. Значи има 2 кутии с инструменти. Първата пада и изгаря в атмосферата, но втората остава и продължава да се върти. Има болтове, ръкавици.
5: Те си стоят още в космоса,
6: да,
5: и са си там.
6: Така, в ниска орбита, точно така.
5: Сега въпрос към Миро. Как приветствахте вие един артист като Мариана? Как ви се стори идеята за тази космическа изложба?
7: За нас е много важно да представим в галерията истории, идеи на млади художници, които по някакъв начин отразяват турбулентните, динамични времена, в които живеем, независимо дали става дума за социалния, политическия или обществения, или екологичния живот. В случая темата на Мариана според мен е нещо, което те първа ще навлиза все повече като основен въпрос и проблем в обществото ни, тъй като свикнали сме отпадъците да е нещо, което трябва да се справяме на земята, обработка, рециклиране, замърсяване, но всъщност това е нов вид тема, която те първа с навлизането на човека все повече в космоса ще се засилва.
5: И обратно към Мариана, какво виждаме в момента? Това са отново метални части, но какви?
6: Точно така. Това са изгорялите отломки, които са нарисувани с въглени, са доста черни и изхабени, защото те са преодоляли атмосферата и са паднали и изглеждат малко ужасяващо. Те са нарисувани с много тъмни цветове, да покажат този буклук, който ние генерираме в това пространство, който се връща при нас на Земята. И вероятността да се връща и да пада става все по-голяма. На ден между 1-3 парчета отломки падат. И накрая виждате Challenger, който е ключов, тъй като това е едно изстрелване в космоса 80-те години, с което се опитва да ни покаже, че космоса е едно много допустимо място. Качват учителка. Тази мисия, тя е показана директно във всичките училища, тъй като качат на борда тази учителка и, за съжаление, в рамките почти на минута, минута и половина гръмва огромно зрелище, всички умират и така за нас това е една метафора и случка, която не трябва да забравяме, да не прибързваме с тези нови идеи и проекти. Трябва да осмисляме, да осъзнаваме какво правим с околната среда и да сме по-внимателни.
5: Ами да, благодаря за това послание, благодаря за разговора и на Миро, и на Мариана. Наистина много интересна изложба, тя ще бъде тук в Гьоте институт до 13 юни, така че който иска малко да полети в космоса, може да заповяда и да види арт-инсталацията и картините. А малко по-късно ще се включим отново на живо с мен. Останете, за да видите, ще си говорим за здраве и за една много важна тема, свързана с нашата кожа. Връщаме се обратно към вас.
2: Благодарим ти много. Беше интересно и както стана ясно, хората сме ужасни.
4: И там
2: всякъде реализираме буклук.
4: Знаеш ли какъв е проблема с космическия буклук? Че всъщност той се блъска в работещи сателити и в международни космически станции и всъщност ги поврежда. И понякога това нещо може да се отрази на интернет, връзките и на всякакви други комуникации, защото развалените части всъщност удрят работещи машини в космоса.
2: Няма да се променят нещата.
0: Не, бе, Яна.
3: Дори в космос.
2: Не съм оптимист.
4: Аз искам да питам Рейни нещо, понеже преди малко си говорихме с Тео за неговия, за периода, в който всъщност си бил паднал духом и след това си се събрал и си се върнал и си постигнал своите най-добри резултати. Рейни, имала ли си случай, в който просто да си кажеш, днеска не мога да изляза на тая сцена? Нямам сили, не мога да го направя това участие и въпреки това си се събрала и се е получило.
8: Имала съм много случаи. Имала съм случаи, в който бях с много силна и тежка температура. Нямах наистина сили да стана от леглото, но въпреки всичко се събрах по време на пътуването, докато звучителя ме возеше до участието. Аз пях, станах, излязох на сцената, събрах се тогава, да. Но пък имах също така много тежък случай. След като родих малкият ми син, имах много тежка бременност и дълго време не съм пяла, не съм използвала гласа си. А това е мускул все пак, който трябва да се тренира редовно. Излизам на първото ми участие, след като бях родила синът ми. Започвам първа, втора песен. След втората песен гласа ми пада тотално. Нямах глас дори да говоря. А аз обичам да комуникирам с хората, докато съм на сцената. Обичам да водя дори разговори с тях. И в следващия момент аз дори не можех да говоря. Бях в шок. Направих знак на озвучителя да пуска пълни плейбеци. Това за мен е още по-зле, защото не обичам да лъжа хората по този начин. Но аз дори не можех да говоря, което беше супер странно за мен. Другият такъв случай по време на COVID се разболях и гласът ми спадна. Чувствах така неразположение физическо, но гласът ми само спадна, носът ми беше запушен, не отидох на лекар. Впоследствие носа ми се отпуши, но пък гласа ми не се вдигна. Отидох, направих си кръвни изследвания. Оказа се, че имам много антитела. Установиха, че съм прекарала някакъв COVID вкъщи, но пък гласа ми месеци наред не се вдигна и аз отказвах ангажименти и участия, защото пак имах слабост в гласа и това ме накара да се почувствам много зле, защото за един професионалист, както за спортист, така и за един певец или дори актьор, загубили гласа си, това е наистина все едно края на света идва и изпадам в тотална депресия. Дори отношението ми към близките ми става по-различно, раздразнително и така нататък. Но в последствие гласа ми така и не... оправих се, можех да пея в последствие, но не се дигна. Тоналността ми вече е по-ниска, почти с 2 тона всички песни са ми надолу. Но вече мога да пея. Пея, ходя на уроци дори при мой приятел, оперен певец.
2: Да, поддържам, обратимо, така ли?
8: Да, поддържам гласа си, но темброво съм вече почти в мъжките тоналности. Но все пак, защо всички трябва да пеем високо? Има много певици, които пеят ниско. Така че аз...
2: И много мъже, които пеят високо.
8: Така... Точно така.
3: И които вият като вълси.
2: Всякакви има.
8: Но това е наистина много тежък момент за всеки един артист, който работи с гласа си. Дори и при вас със сигурност е така.
2: Е, това ни е инструмент.
8: Да.
2: Relax, take it in. Ето, ето.
1: Предлагам ви да излезем в кратка пауза, а след това ще разберем ще кумува ли Марто на сватбата на Крис и Елеонора от Ергенът или преди всичко ще я подложи на детектор на лъжата на рождения и ден. Щастливата двойка ще е в студиото след 10:20.
0: А в очакване на най-важната си роля в живота ще ни гостува актрисата Дениза Павлова.
2: Тя е една от двете български актриси, другата е Снежина Петрова, избрани за филма по книгата с номинация за Букър «Останица» на Рене Карабаш. Останете с Предиобед.
9: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3,99 € за килограм и 8 кена по 330 мл. Кока-кола за 4,49 €. Kaufland.
10: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
11: Иновативна онлайн учебна програма.
10: Практически знания и умения.
11: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
10: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
12: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
13: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
14: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
15: BTV Радио, за да знаеш всичко.
16: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Ето ни отново след рекламите с най-известната ни поп-фолк певица в Сърбия и либерото, което мачка за България и на европейско, и на световно, и на олимпийски игри. Рени и Тео Салпаров. Коментираме с тях любопитните теми и след рекламите. Говорихме си за това да имаш силата да продължиш напред, дори и след голяма трудност. Искате ли да си поговорим сега за това, което се чува, че всъщност много популярен режисьор ще снима в България?
1: Той вече снима.
2: А той снима
1: вече. Снима, започна тази седмица.
3: Чичо Оливър Стоун.
1: Чичо. Ами като ти Чичо, доведи го. Да те видя.
4: Утре не тук.
5: Тия тази ще рубежа нашите са, моля ли
1: си? Не, нямам нищо против.
5: Извинявайте.
1: Да, Оливър Стоун е в България. Бива през 2025, за да оглежда на киноцентъра Бояна, по-старому, нали така. Харесал му е и сега за една седмица е тук, нали, цялото действие в новият му филм не се развива в България, да уточним, ще бъде на няколко локации, една от тях е България.
6: Между другото, интереса към чуждите продукции към България е може би заради това, че има и много различни архитектурни и природни дестинации, в които като снимат може да изглежда се едно в друга епоха.
1: Това май снима и цяло студио.
6: В студио снимат двой специално.
1: Аз по
6: принцип говоря. Пък и друг плюс за тях е, че имат данъчни облаги, в които им се връщат 25% от разходите.
1: А, така.
6: Да, и затова е една предпочитана дестинация в България.
1: Точно така. А филмът ти, че се казва Бели лъжи.
2: И Джош Харнет също ще снима, който при 21 години
1: е бил.
2: Бил е в България.
1: И тук ще е влюбил в Скарлет Йохансон. И планова любовта, може би отново ще планова любов с друга актриса, не знам.
0: Аз се порових се малко и намерих статия, която е в местно холивудско издание, не е много популярно, в което всъщност хора, които са снимали в България, обясняват защо е много добре да се снима в България. Хора, мет ми капе на сърцето да чета такива неща за България. Това е писано от чужденци.
6: Освен това, че е по-ефтино.
0: Освен ефтиното, всъщност е на съвсем крайна позиция. Да. Това, което казвате, че първо студията тук са абсолютни произведения на изкуството, изключително модерни в топ форма. Също така е много безопасно, имат доверие на всички екипи и всички студия тук и всичко е построено по стандарти на индустрията, не по източноевропейски стандарти, а холивудски стандарти. Всичко е солидно и е напълно обзаведено. Също така България е

0: Най-голямата, има най-голямото студио с басейн на Балканите. Mm-hmm. Става въпрос за огромна зала за снимане, в което има 20 метра широк и дълбок воден басейн, в който могат да се снимат и реклами, и подводни кадри, нещо, което го няма никъде другаде на Балканите.
1: Виждал съм го този mm-hmm. басейн, мои приятели снимат там под водата, наистина нещо невероятно.
0: Въобще не знаех, че разполагаме с такова нещо. Казва, че осветлението е на топ ниво, че звука, всички технически обезпечения, всички кабели, всички тоци, всичко било в абсолютно топ стандарт. И казват, че всички американски филми, които са снимани в България през 90-те, всъщност дигат това ниво. И българите много бързо се адаптират към изискванията и правят студията всъщност с изключително силно присъствие и за хората. Казват, че всъщност тук професионалистите са фрилансъри, готови са за работа.
2: Каскадьорите, например.
3: Каскадьора в Непобедими, до който участваш.
0: Невероятни арт отдели в България, които могат да направят чудеса.
1: Ние имаме екипи на световно
2: и
1: ниво.
2: И
1: това. Но много бих се радвал присъствието на Оливър Стоун, човек, който направил JFK за убийството на Джон Кенеди, да вдъхнови някой български режисьор да направи филм на такава тематика. Например, убийството на Луканов, убийствата през 90-те, кой стои зад тях. Нещо подобно, което да повдигне обществен дебат. Всъщност това е сериозното кино, когато повдига обществен дебат, а не хахо-хихи и така нататък. Естествено, хахо-хихи няма нищо лошо, но трябва да присъстват и хора като Оливър Стоун на световната сцена.
3: Те в България много филми заснеха през годините американски.
2: Човек, където тук си купи апартамент, ако не се лъжа. Толкова му хареса и толкова често идва.
3: Много често идва.
1: Колко квадрата?
2: На колко е? Колко евро на
0: квадрата?
2: Може да е къща, даже. Но факт, че сме привлекателна дестинация за снимки, за туризъм, за Евровизия вече.
3: И за нощен живот.
2: За нощен живот.
4: Ще е комплексна държава, се отчетавам.
0: Особено за нощен живот. България продължава да е държавата с един от най-евтините алкохоли в Европа.
3: А и с танцорките и хората по масите. Те не са
2: виждали това нещо.
0: Ти ще кажеш, не знам.
4: Той е чувал. Моля ви се.
3: Това, че си на менюто, не значи, че не мога гледаш. Това, че си на диета, не значи, че не мога гледаш менюто.
2: Това е добро. Така, припомнете ми обаче, Пенелопе Крус идвало ли или бъркам ли? Не беше ли идвало и тя да снима нещо?
1: Добре, ще ти изложа в момента.
3: Ето, капацитета трябва да кажа.
2: Те, понеже много минаха звезди през България, вече и губим бройката.
1: Да, ми сме свикнали. Толкова сме свикнали да минават.
2: Така, да споменаваме, тъй като и се е случило нещо много неприятно, което за мен адски странно, от западни лекари да получи грешна диагноза, ама до степен да ѝ кажат, че има аневризма и остават борени минути живот.
3: Мозъчен аневризъм, да.
0: Това е тотален шок.
2: И тя е на снимки, отива на снимки и с тази диагноза и си казва край, нали? Това са ми последните
3: дни. Оставате няколко дена.
2: Или дам дни.
0: Мозъкът ти превърта.
2: Аз така, че е грешна диагноза.
1: Аз не успях да намеря дали точно си казали, че остават няколко...
2: Е, може това не е интерпретация, да.
1: Но все пак ти отиваш на снимките си.
0: Да. С аневризъм ти е малко, са си преброени. Да.
2: Те си казва, всеки момент ще умра. Това е точният цитат.
0: Въпреки това излиза игра.
2: Излиза, да. Няма избор.
3: А въпросът е, какво се е случило после с... доктора, който назначил тази диагноза.
2: Това е интересно.
3: Дали го е съдил, защото такъв стрес може ти причина, че наистина да отвориш някакво заболяване.
0: Посттравматичен стрес ти остава завинаги, цял живот.
2: Еми тя признава, че за това е било много трудно да се събере и да продължи нататък изобщо в професионално, в личен план, тъй като това ти остава, че наистина може да има нещо. И то в някакъв момент, без да очакваш да се отключи.
1: Ето, миналата седмица говорихме за доктор Сираков, който има така наречен медицински Оскар. Точно той оперира мозъчни аневризми. Ми щяхме да поканим Пенелопе Крус тук в България.
2: За консултация.
1: За абсолютно за консултация.
0: И тогава малките неща стават важни за теб. Не приемаш нищо вече за даденост. Отсяваш доста хора вече покрай себе си, които са важни хората за теб, които са останали до теб в този труден момент.
2: Но те вече са важни за теб. Тест.
0: Да, точно
2: за
0: тест.
2: За секунди си се променя всичко. Да, абсолютно всичко. Тест за човек, за психиката.
1: Като и в спорта, преди две седмици в Реал Мадрид, само че в футболния клуб, имаше огромен лекарски скандал. Килиан Мбапе.
3: Че не го възстановяват правилно, постоянно е контузен.
1: Казва, че примерно лявото му коляно е контузен, то също е дясното.
2: Ужас. Едва, що се случва така?
3: Това е като само ще... е много бързо едно лавче такова, като един, да не казвам, от преди поколение борец, има проблем с коляното и му казват: доктора ми, ходи да си направиш снимка и я донеси да я разчита. И си донесъл снимка на коляното, не е ходил на рентген, но това отделя въпрос. Снимал си колено, те сега стига си коляното.
4: И буфали с човека се, така го е разправа.
2: Но опасни са тези неща при всяко положение. Но не разбирам как може да сгрешиш при положение, че има толкова модерна техника вече за образна диагностика. Всичко се вижда.
3: Това е според мен от претупване.
2: Ебе, случва ли ти се да ти объркат контузия?
3: Не, случва ми се да не ми направят качествено операцията и после да трябва да правя нова след 3 месеца, което пак е проблем. Но според мен тия доктори минават, представете си колко хора на ден, стотици примерно, нали, и то в един момент ми идва до тук и претуфат някой човек. Нали, ние сме свикнали в нашата държава винаги да знаем, ако може през приятел, да знаем, че напосреща, така на случайен принцип, винаги е едно претуфване и оттам идват и проблемите, за съжаление.
0: Да, надяваш се понякога да имаш връзки, за да...
2: надяваш се.
3: Е да е винаги, нали?
2: Винаги да имаш връзки, иначе. Така, и като казахме претупване от това, че неглижирахме, при малко си говорихме и за космическия боклук, за съжаление там в много по-големи количества на Земята, се стигна до глобално затопляне и в момента сме свидетели на една гореща вълна, която неизменно е свързана с всичките тези проблеми, което май идва към България. Факта, че у нас се очакват около 30 градуса през май, означава, че ще ни застигне това, което е застигнало Западна Европа.
3: Франция и Великобритания 36-40 градуса.
0: Да. Южна Англия 35 градуса, което никога не е било. Да.
3: През нощта
0: на 20. Рекорди, подобрени и във Франция, където стига до 36 градуса. В Испания също са много тежко положението. За хората, които не вярват, че съществува глобално затопляне, една Ирландия, която средната годишна температура е 9,7 градуса. В Ирландия лятото, когато живях там, беше 2 градуса. Лято 2 градуса. Това е. Ходиш с яки за ски. В момента се радват на пролет и на лято, както в Великобритания. Те нямат климатици. Домовете им не са устроени и построени за жеги. В Англия по същия начин. И всъщност предупреждават хората да се пазят, да внимават, като скачат да плуват по фонтани.
2: Вече
0: по
2: има жертви.
0: Канали, има жертви, за съжаление.
5: Спомням си преди години, също така беше много горещо едно лято в България. И дават по телевизията различни точки в страната. И моята братовчетка гледа телевизия и вижда дъщеря си на фонтаните в Плевен, защото и аз съм от Плевен. Как те си скачат, децата пръскат, а трябва да е на училище в този момент. И тя на телевизора вижда дъщеря си. Епи, ти къде? Ми на училище. Айде бе на училище. Видяхте на фонтаните. Това беше много забавна история.
0: Но всъщност някои градове такива фонтани спасяват положението и децата много се радват хората, и много се забавляват.
2: Добре, ако са е 30 градуса лятото, колко ще стане? 60. Как ще оцелеем?
0: Ние пак сме свикнали, Яна, винаги сме имали горещи лета, но и ние англичани, примерно, не знам как
4: ще свикнат. Яна, понякога не е нужно и да оцелеем.
2: Да, и се правя, ще се дая.
0: Добре, сега сме се запътили към една много интересна история, но няма как да знаеш на къде отиваш, ако не си наясно откъде идваш.
2: В това вярват двама предприемачи, които създават онлайн общност в помощ на всеки, който търси свои близки или далечни роднини.
1: За идеята разказва стажант-репортерът ни Габриела Стоименова.
6: Да съставиш родословното си дърво, в миналото е отнемало дни в разговори или търсене в библиотеката. Днес това е възможност, няколко клика или съобщения.
7: Всъщност, родознание е, така мога да го пиша като кауза, с която ние целим на хората, без значение млади и стари, да могат да проучат по-лесно своето родословие. Идеята е това да бъде една платформа, едно място, където хората да разказват истории от своите предци. По този начин хора, които искат да разберат повече за своето родословие, повече за своето минало, да могат да откриват своите роднини.
6: Преди да свързва чуждите родове, Алекс Николов решава да сподели своята семейна история онлайн.
7: Като за начало се бях вдъхновил доста да кача един видеоматериал в социалната мрежа TikTok, където моя прадядо разказваше за едно интересно събитие, именно започването на Втората световна война тук в България.
8: Здравейте. Тук на Димирка пие и тук е па и на курвата към Голишо ка припука, ама бърдиш самолети. Ка ги побрахте. Ама трябва да окупирано много.
6: Божидара е сред младите хора, които също редят семейния пъзел. Дълго време се лута сама, докато не среща подкрепа.
9: Със създателя на Родознание, един от създателите, сме от едно село и така неговият дядо успя да разкаже някои неща, които аз успях да науча. Те ми помогнаха с това, че издирват различни неща, помагат ми с информация, защото смея да кажа, че информацията е най-трудният процес от цялата работа, пък когато търсим заедно повече хора, разбира се, резултата е много по-добър.
6: В пощата започват да пристигат снимки, разкази и документи от архивите. На помощ идват и модерните технологии.
7: Наскоро успяхме да съдействаме с Facebook страницата на село Ковачевица, които ни изпратиха черно-бели снимки и ние имахме задачата да ги осветим. Използвахме изкуствен интелект за това нещо и така успяхме да оживим доста интересни исторически мигове от житието и битието на хората в така вече доста познато село с своите възрожденски къщи и култура.
6: Общността излиза извън рамките на дигиталния свят. Туристически експедиции до малки населени места в България и съседните страни вече свързват родове и предават забравени истории през граници. Първата екскурзия води групата до две обезлюдени села в Гърция.
10: Здравейте! Намираме се в някогашното село Райковци, днес на гръцки познато като Капно Топос, което на български означава задимено място. Намираме се в един район, който е много близко до българо-гръцката граница. Много тези села тук са жертва, образно казано, на големите миграционни процеси, които се случват в периода между Балканската и Първата световна война.
7: В Райковци намерихме руините на обезлюдената църква Козма и Дамян, която е построена през 1888 година. В Вранково, там пък църквата е обновена, именно чрез общността, която проследява своите корени оттам.
11: Тази вече бивша църква е част от някогащо землище на българската екзархия. И някога тук са се обслужили, е имало обслужване за българи, но за съжаление от призвата на времето това се е променило. И виждам, че 100 години по-късно са останали единствено руините, които обаче въпреки всичко пазят някогащата история от вече повече от 120 години.
0: Много интересна
2: история. Млади хора
0: история.
2: За това пък се интересуват от миналото, ровят се. Това много, много ми харесва.
0: И много красиво пресъздават снимките, реставрират ги, предполагам, с изкуствен интелект и всъщност можеш да видиш прадедите си в цветно.
2: Да. Ти имаш интересна история или предположение откъде произлиза фамилията ти?
5: Моята фамилия е Гайтанджиева и доколкото знам сме два рода в България и знам, че произлиза от там, че прадядовците ми са правили гайтани. И така са ги наричали, оня гайтана, гайтанджията, или, който е правил гайтани, гайтанджията и оттам вече идва и Гайтанджиева. Това само знам за моята фамилия.
2: Тео знае просто, че фамилията му е уникална.
3: И то няма друга
2: няма
3: в
2: друга.
3: България и за съжаление не знам рода ми, даже с Ралица съм си говорил с жена ми и тя вика, бе, толкова интересна тази фамилия, да знаеш, нали, твоите пра-пра-предци там, защо е кръстен на целия род Салпари и Салпаров. Съжаление, баща ми почина при много години. Беше ми казал, аз бях дете, нямам никакви спомени, но мога да се възползвам от предишната тематика, за да разбера наистина откъде ми е рода.
1: Също тази култура, да помним корени си, е много, много важна и когато откриеш истории за баба, за дядо, за майка, за татко, как са постъпвали в някаква ситуация, какви важни решения са вземали, това ти дава много отговори на въпросите, които си задаваш за самия себе си. Тоест търсенето на корените е вид опознаване, което е много важно. Сега в някои култури е по-развито, нали, те си знаят родословието от векове, но това е за една друга класа хора.
2: Аз знам историята на прабабите си. Историята на моята прабаба по майчина линия е филмова. И аз един ден, и понеже съм си я записала, защото ще я забравя, се надявам наистина да стане, да се да излезе на голям екран. Уникална история, наистина. Ма сега няма да я разказвам.
1: Да, сега няма как да разказвам.
2: Няма как. Тя е свързана с...
1: Казваш ли, имам да ви кажа нещо интересно, но няма да е сега.
2: Това е добре. Така, към Марто ли сме? Казваме ли си за вас довиждане?
1: А, да, още малко. Нека си поговорим.
3: На нас е приятно, но пак ще бъдем и утре другия ден. Тук, така че не се натрапваме много.
2: Чакай, искаш да питам нещо. Ти ходиш ли на театър? Гледаш ли жена ти?
3: А, като играеш в театър съм ходил.
2: А, това от понеделник се кана да го питам.
3: Ето, добре, че се сетила. По-добре късно, отколкото никога.
2: Ще ще бъде много странно, ако никога не си е гледал.
3: Как?
2: Защото сте в много различни сфери.
3: Не, то беше супер интересно. Аз не бях ходил до преди да срещна с нея на театър и за мен беше много вълнуващо и това е голямо изкуство. Това е голямо изкуство.
5: Да,
3: тя как прави Чехов, ми кажа жестока.
1: Гледали сме.
2: Така, кое спорта е по-трудно? Да си актриса или волейболист?
3: Еми, двете са специфични, но със сигурност... Аз се възхищавам на такива хора, които се занимават с актьори, изкуство, театър, защото това си ни е наистина една култура, която като че ли вече затъва. Нали? Не е това ниво, което е било преди, да кажем, там 70-те, 80-те години. Аз и от ралица така имам познания.
1: Да, виж, не се поддържат така. Тима Тишеломе имаше едно изказване относно сценичните изкуства. Не дей ти към него.
2: Ао, внимавай,
1: това
2: на
1: клетка. Жара ти гледа.
5: Аз продължавам да поддържам тезата, че актьорската професия е една от най-трудните професии.
2: Да,
3: наистина.
5: Уважение към всички, които я практикуват. А много ви благодарим за днес. Очакваме ви утре с още интересни истории. Ще си дискутираме. А сега към Марто, който от петък слуша Панаири в колата си, за да се надъха за срещите си насаме с финалистите в Ергена.
12: Еми... Слушам панаири, какво да правя, Оля? Днес обаче на гости при мен ще бъдат Елеонора и Крис. Казаха ми, че съм като Албена Вулева, така се и чувствам напоследък. Днеска обаче искам да бъда Наталия Симеонова, така че надявам се да нямаме скандали. И между другото, Оля, само да ти кажа, ставам и за кръстник, не само за кум. Всичко това, драги зрители, след рекламите.

0: За всички детски усмивки, празнувай 1 юни с Хипо!
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra!
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
3: Не позволявай чистенето да те подлуди! С Уреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Като ветеран в Ергена, помагам с каквото мога и този сезон ходих до Шри-Ланка като виден сватовник. Имаше двама души, които нямаха нужда от нито от мен, нито от помощ в любовта, защото вече я бяха усетили. Според колегите от екипа на преди обед, всичко е започнало много по-отдавна, когато той я гледа по телевизията, а тя е гост в предаването тук. Нека да видим.
1: Какво те накара да търсиш любовта в реалити?
2: Ами, може би това, че е доста по-интересно да търсиш любовта в реалити, защото за мен стандартното, обикновеното, наложеното от хората не ми е... скучното не ми е интересно. Аз съм готова с чисто сърце да го отворят, както се казва, пред някой, който е правилен и бих се доверила отново.
3: 5-6 години не си имала връзка, което на мен ми говори, че ти не търсиш мъж на всяка цена.
2: Абсолютно.
3: Това не те определя и не се чувстваш като половинка, която трябва да намери своята половинка, ти си еманципирана, сама се издържаш. Това, според теб, плаши ли понякога мъжете?
2: Да, не понякога, в повечето случаи ги плаши, поне това аз имам като опит до момента. Надявам се да бъркам и да има човек, който да не го плаши.
3: А към кой Ергрин си се ориентирала?
2: Кристиан.
3: Към Кристиан. Yeah. Елеонора, кажете ми с едно изречение, какви са вашите очаквания за вашето участие в Ергена тази пролет?
2: Ами аз естествено да спечеля.
0: Еми каза, че ще спечелиш и спечели! Спечели ли?
2: Спечелих.
0: А доволна ли си само от победата или от това, което спечели? Човека, който в момента отиде да му оправят микрофона.
2: Доволна съм от целия пакет на тази печалба. Такава печалба пожелавам на всички.
0: Ти си влезе специално за победа.
2: Е, победа, но каква победа? Не обикновена. Нали малко по-специално.
0: Сега, докато го няма, я кажи, нали не го лъжиш?
2: Е, защо да го лъжа? Как ще го лъжа?
0: Да не му играеш някакви филми.
2: Не.
0: А?
2: Не.
0: Защото...
2: Никой не печели от... не печели от такива филми.
0: Всъщност. Няма измама. Той не е тук, обаче всъщност Крис е тук. Крис, айде идвай, бе, приятелю! така!
4: Зделичката ви. Искам да си жива и здрава.
2: Благодаря.
4: И да сбъдваш мечтите си и да продължаваш да правиш света по-добър.
2: Благодаря ти много. Сега, да, чакай, първо ще взема това, добре.
4: Да, не ли ти праща специална торта?
2: Не ли то? О, да. Много благодаря.
4: Чак.
0: Да, така. Крис, нещо ти трапери ръката, май, да, или?
4: Не, вълнение.
0: Ага.
4: Намисли си желание.
2: Да, окей. Духам. Духам.
0: Тук, внимайте, какво ти пожелаваш преди обед, то се случва.
4: Да.
2: Нали?
0: Айде, браво, честито!
2: Благодаря ви, благодаря ви.
0: Елеонора, и ние от нашия екип имаме един букет за теб. Той е с бели рози, защото белите
2: защото
0: рози...
2: Защото ме мразите.
0: Не, напротив, те символизират истина, вярност и чисти намерения. И ние всички много се надяваме твоите намерения да са такива. А ако не са, да знаеш, че в преди обед с Марто винаги има място за тебе да направим панаира.
2: Ще
0: да знаеш.
2: Направим един извънреден, ако
0: честит,
2: трябва да.
0: Честит празник.
2: Благодаря много на всички, благодаря. Къде да ги оставя сега? Ето.
0: Ами остига е там на земята за теб. Ако искаш, ще си го вземе.
2: Да.
0: Ей, къв мъж, бе, врачи.
2: Мечта. Спечелих.
0: Казвайте сега. Казвайте сега какво става. Как сте? Добре ли сте?
4: Супер сме, да.
0: Заедно сте, нали?
4: Заедно сме.
0: Ох, добре, чай, защото тук скандали само има последните два пъти. Викам днеска да всичко да мине.
2: Да направим ли един скандал, да стане по-веселко?
0: Е, винаги мога да измислим нещо. Аз ще задам 2-3 въпроса, ако не ми харесат отговорите и почваме. Между другото, пътувах насам и по булевард България съм свял на светофара и от една кола една жена ми маха и свалям прозорец, тя вика. И сега като отидеш, кака ти Нора, вика, да я раздърпаш здраво. И аз къс седя и гледам. Без майтап, аз къс седя и гледам, викам. Ама тя днеска има рожден ден и тя... Добре, хубаво, айде, не чак толкова, знам, ама да я питаш някакви неща. Викам, ще я питам,
2: обещавам. Добра, женичка, благодаря ви, женичка.
0: Кажете, как се чувствате?
2: Ами аз се чувствам прекрасно, супер съм. Извън предаването вече съвсем, нали, е различен нашия живот, но пък ето, че сме заедно, така че...
0: Грис?
4: Да, страхотно се чувствам и свободно вече. Може да излизаме, да прекарваме така свободно време навън. Всичко е 6.
2: Да.
0: Какво като цяло правихте? Как се развиха вашите отношения, излизайки от предаването, ми е много интересно. Значи, изпускаме частта в спалнята и хотела, нали, след излизане от предаването, да. Това го пропускаме. Mm-hmm. Били ли сте интимни?
2: Моля, какво означава?
0: Интимни, секс.
5: Какво?
0: Не!
1: Мартине!
0: Това беше една препратка. Една препратка към преди.
4: Ще обидиш.
1: Никога!
0: Между другото, тя сега те питам, като стана продава това. Ти какво правиш с тази госпожа? Вече някакви снимки си качвате историята.
1: Еми, ние сме си много добри приятелки, ти не знаеш ли?
0: Много добри приятелки. Ти внимай това приятелка, си с нея, защото... Внимай, защото мога да е записала, защото да записа една друга така.
1: После някъде ми... Да, ние си говорихме кажи... така други работи.
0: Да.
1: Бизнес.
0: Кажете сега, излизате от предаването и...
1: Айде, кажи ти.
4: Ти ли?
1: Еми, не, аз щях да кажа, че излизайки от предаването, всичко беше все още цветя и рози. Първите, примерно, една, две, три седмици. И после месец. Така, да, месец. После така взехме да всеки да си влиза малко в ежедневието и имахме доста проблеми.
4: Така спънки, да.
1: Аз лично, нали, както и той, нормално. Но, това са нормални неща.
0: Ти още по време на финала каза, че сте имали кризи.
1: Да.
0: Ще кажем ли за някои от кризите или...
1: Еми, кризи. Аз още в предаването изживях едни такива кризи, нали, защото аз леко имам страх от обвързване. И като излезнахме, всъщност ние не можехме да излизаме, не правихме нищо различно, освен да сме вкъщи или от тях.
0: Да.
1: И това още повече ме задуши и аз просто по едно време си казах, не, трябва всичко да приключи, аз трябва да се върна към стария начин на живот, защото това не е за мен. Но пък той се умя така да... лавира.
0: Да балансира.
1: Да балансира, да.
4: Да разчупи.
1: Да разчупи тези моменти. И ето.
0: Ние се виждахме с него няколко пъти. Той ми разказваше. И към брат, какво да правя? Какво да правя? Викам, човек, много е тежко сега. То това е най-тежкият период. Който не можете да се виждате, не можете да правите нищо. И тук трябва да се проверите. Ама ето, издържали сте?
1: Еми, този му ход с ходенето в Бали беше на 100% успешния.
0: Мъдър! Между другото, човек се познава на път. Не знам дали знаете.
1: Мислиш ли?
0: Да. И вие явно сте пътували. Опознахте ли се там? Видяхте ли нещо, което не бяхте видяли досега?
4: Разбира се. Там се опознахме. Имахме така възможност да ходим на ресторанти, да се разхождаме, да излезем на бар, на клуб и повече да си говорим и така.
1: Пък и измежду други хора все пак там също виждаш човека, за така си даваш някаква сметка.
0: Открихте ли нещо ново един за друг, излизайки от предаването, или вече си се познавахте?
1: Е, открихме.
4: Открихме, да.
1: Открихме със сигурност много нови неща един за друг. Аз лично. Защото в предаването сега колкото и да е, имаш едно лимитирано време, срещи, вечери, в които 5 камери съдат около тебе, още 10 човека зад тях и малко е... Знаеш как е.
4: Тегаво.
0: Добре, да, какво ще кажете на хората, които, защото има много такива мнения, че нали връзката ви в момента е за пиар. Има ли вариант всъщност връзката ви да е за пиар?
1: Ами, пиар...
0: Аз съм длъжен да ви попитам.
1: Да, аз наистина не разбирам защо хората си го мислят това, защо, какъв пиар, ние какво ще спечелим от това?
0: Ами, примерно вчера разбрах от разговора ми с Стояна и Иляна, че Стояна искал да монетизират връзката с Иляна. Може и вие да имате някакви такива подбуди?
1: Ами той Стоян като цяло иска да монетизира цялото си участие, нали, той така разбира участието си, това са различни неща, ние и той и аз сме влезнали за любов, така че...
0: Браво, много се радвам. Много ви се радвам, между другото, дано да си останете така.
1: Да.
0: Какви са плановете ви от тук нататък? Ще ходим ли на сватба?
1: Ами те сватбите се организират така една година за напред, така че има доста време до сватбата, но трябва да се почне.
4: Абсолютно, да.
1: Ще
4: започнем лека по лека да организираме неща.
1: Но сега ни предстои едно хубаво лято с много пътувания, надявам се и така.
0: А вече си имате планове и за лятото?
4: Разбира се.
0: Да. Браво на вас, бе! Кога свършихте тази работа?
1: Бизнесмен от Америка. Той трябва да ме заведе в Америка. Ти как мислиш?
4: О, да, задължително.
0: На матча водиш ли? На Ливърпул?
4: Бе, как?
0: А?
4: Оттам ще мине задължително.
0: Вече водил ли си я?
4: Не съм, но оттам трябва да мине.
0: Трябва да я заведеш.
4: Там е една част от моята религия минава оттам.
0: Ти гледаш във футбол?
1: Еми...
0: И ще идеш един път на матч.
1: Да.
4: Ще отидеме, как ще няма избор.
1: Ще отиде повече пъти, това не е проблем. Емоция да има.
0: Добре, а ти заведе ли го примерно в някой период? Знам, че ти си много заинтересована.
1: Не.
0: А?
1: Не.
0: Как не, бе?
4: Но ще минем и оттам.
1: Не. За момента е доста зает тук в София си оправя някакви неща, но ще го нагласим.
0: Четете ли коментари за вас?
1: Аз не.
4: Чат патам, аз не се влияя от тях. Просто ми е интересно хората какво мислят, дали е наистина го виждат, че е фалшиво между нас, защото то е истинско и от такъв чист интерес.
0: Хората са разделени между другото. Много хора мислят, че е фалшиво това между вас, но така след финала аз понеже, нали, следа коментарите, защото да гледам кой какво мисли и къде какво коментира, много, много мнения са положителни. Изненадахте ни. Да. Включително и мен. Аз... Е! Не! Не ме карай да почвам.
2: Ами аз
0: не ти вярвах. През цялото време не ти вярвах.
2: Нормално, нормално. Хората...
0: Обаче его е, бе, опровергани май.
2: Его е.
0: Браво, много хубаво.
2: И какво пише в коментарите? Нещо интересно?
0: Еми точно това, което пише, че връзката ви е за пиар, че ти не си истинска, че го играеш, че не искаш да ти се случи това, което се е случило миналата година, а-ха, че държиш просто сега.
2: А-ха.
0: По-скоро, по-скоро вниманието е към теб и към твоите чувства.
2: Да. Хората... Защото
0: Крис, извиня, брата, той... всички виждаме, че ти си влюбен и загубен. Ти, брат, тебе даже не те коментираме. Говорим за Нора.
4: Те не ми обръща внимание.
2: Да, окей, добре.
0: Горе-долу това имах в предвид.
2: Ясно.
0: Ими, в такъв случай ще видиме. Какво ще кажете иначе за развоя на другите отношения? Имате ли някакво мнение по въпроса?
2: Ами, аз съм потресена вчера от миналия ден. Просто, според мен, предаването се случи извън предаването. Ники трябваше да не остави още един месец в Шри-Ланка и ще всичко да гръмне. Сто ерген.
0: Интересно беше, интересно беше. При вас обаче си е цветя и рози. Кажете ми, кой ви е така най-хубавия момент от Шри-Ланка, който помните, с който ще запомните това приключение? Ако имате, така малко е трудно.
2: Много са. За мен имаше... Когато сме били всички заедно, сме се събирали и сме си празнували.
0: Ако искате, мога да пуснем едно видео, едно беше, да си припомните някои от най-хубавите ви моменти.
2: Айде, добре.
0: Айде да го напуснем.
2: Да го напуснем. Аз съм тук само единствено за Кристиан.
5: Здравейте.
4: Криш.
5: Леонора.
4: Само гледаме тук, без да питаме, да, на този първи вид. Благодаря. Ще приемаш тази роза от мен.
5: Разбира се, с удоволствие. Отивам с 300 в Шри-Ланка.
4: Леонора, може ли ти видя за малко?
5: Много бързо живе.
4: Каня Леонора първа, защото ми липсва смеха й.
6: Чакай, че. Мириш ли? Здравей. Нека започнем.
5: Здрасти.
6: Стар трик.
5: Леле, леле, какво си трик, кажа ти? Проблеми с сърцето имаш ли?
4: Само около тебе. Вече.
5: Много добре ми говорим. Браво, бе. Здраве. По някакъв път получавам аритмия на сърцето покрай него, но както разбрахме и той. Така че... Ти ми каза, че сте живяли в Москва. Това означава ли, че семейството ти са комунисти?
6: Не.
5: Не?
6: Не.
5: Падна ми камък от сърцето.
6: Тук ме изуми, ама
5: ще
6: до небесата.
5: Ще те изума, нали?
6: Направо ме изуми.
4: Моя поглед е влюбен и нейният е също влюбен, колкото моя.
5: Че нямаш много време.
4: Първата целувка е специална. И жената е специална. Взаимно е, усещаме се двамата, а бе чувството е уникално. Сеща се, че е любов това. Дано продължи.
6: Яла, хабиби!
4: Не се колебая и съм сигурен в избора си.
5: Леле, мъжа ми!
4: Аз вади от нея жената, а тя вади от мен мъжът, който трябва да бъда. Леонор, ще приемаш тази роза от мен.
5: Да.
4: Благодаря. Чувствам, че съм намерил любовта и че това е жената, за която ще се раздам. Ах, чакай, че съм глупо. Това е друго. Чакай. Бърка потихте, извиняй. Ужас. Така. Искаш ли да продължим нашата връзка в България заедно?
5: Да. Нямам друг отговор.
4: Супер.
5: Щастлива съм.
4: Това е споделена любов в това приключение. И ще го покажем заедно, че можеш тук да откриеш човека за себе си.
0: Значи, Крис, като за начало искам да ти благодаря, че не изкочи от тортата тук, защото този момент с стриптиза беше... Викам, сега ако си измислил нещо такова тук, добре, че не се събличаш, благодаря ти много за което. Добре, човек, не те ли беше срам да го направиш този стриптиз?
4: Човек, това беше наистина нещо в живота ми, което никога не съм си представил, че ще направя. Но трябваше да си разкрием по някакъв начин таланта.
0: Там, между другото, май загуби няколко от момичетата, но в същото време май спечели Елеонора.
4: Да, абсолютно.
0: Той танца си беше, както и да го гледаш, си беше главно само за Елеонора. Така, беше, даже беше малко грубичко към другите момичета. Сега длъжен съм да ти кажа, не беше много окей, ама ти в крайна сметка си влезнал с цел. Целта ти в момента е тук, а нали знаем, целта оправдава следствата.
4: Абсолютно.
2: Абсолютно.
0: Имаше ли момент, в който си мислихте, че между вас няма да се получи?
2: Да.
4: Да, имаше такива моменти. Имаше.
0: И?
2: Имаше.
4: Но получи се.
2: Еми, да.
0: Това твой момент май беше като така поцелува малко Мартина или... Ай, сега, Норч, извинявай, нали, ама сега това е... Той тогава беше необвързан.
2: Да.
4: Да, абсолютно.
0: Тогава беше
2: всичко му е простено.
4: Не, в смисъл, трябваше просто да се убеда в чувствата си. Ти сам знаеш как се случват нещата.
0: Абе, случва ми се нещо подобно и на мен. Подобно също, да. Да не се връщаме в миналото сега.
4: Да.
0: Между другото, повечето от момичетата те нападаха доста агресивно. И при идването тук, и в предаването, и когато не ти дадоха последната роза. Сега би ли искал по някакъв начин да им отговориш нещо, да им кажеш? Възпитан без, нали, такива...
4: Разбира се, не. Аз
2: защо?
4: Не съм,
2: нека има скандал.
4: Аз съм възпитан човек. Така че, освен да им пожелая да си открият любовта, друго не знам какво.
0: А няма ли да им кажеш, видяхте ли сега?
4: Да.
0: А?
4: Да.
0: Кажи
4: те
0: си
4: гледат,
0: им...
4: те виждат. Всеки ден.
0: Добре, сега искам да питам нещо и Елеонора. Може би трябва лекичко да се обърнеш на другата страна да не гледаш.
4: Добре.
0: Абе, Норче, ти флиртува ли с Марин?
2: Ами...
0: Честно?
2: Не бих го определила като флирт.
0: Не сме се събрали тук да се лъжим.
2: Да, не сме. Не. Не бих го определила като флирт, защото аз наистина още от самото начало си знам, че с него няма какво да се получи. Доста е по-малък от мен. Не ми се е случвало да имам отношение с толкова малък.
0: То никога не е късно.
2: По-малък. Никога да е късно, прав си, но реших, че няма да пробвам в предаването, ако нещо.
0: Нали, ако той беше подходил към теб, какво ще правиш?
2: Той подходи. Той ме покани на One-on-One даже няколко пъти.
0: И той си каза, че си флиртувала с него и аз ви хванах, че сте флиртували.
2: Ами не, не бих казала. Аз съм си, по принцип, обичам така да се заигравам с хората. Аз така и с жени комуникирам. Да става забавно, да е лежерно, да е весело. Да.
0: А сега след предаването комуникираш и пак така, заиграваш и се пак така с хората. С жени. А с мъже?
2: Не, с мъже вече не.
0: Сигурно?
2: Еми, заради... Вързаха ме.
0: Абе, дай да го видим, то пръстен, бе!
4: Вързахме.
0: А, браво. Още ти е малко голям обаче.
2: Голям е. Трябва, да. Трябва да се прави. Ама не съм го загубила, да. Представиш се да го загуба.
4: Няма.
0: Добре. Харесвате ми. Ще станат нещата, май, а? Ще вземете цялата България да опровергаете, които не вярвахме на това.
2: Нека.
4: Да.
0: Я кажете, запознахте ли се с родителите, с семейството един на друг?
2: Да.
0: И?
4: Ми поканих я няколко пъти, нали, през март месец, даже присъстваше на майка ми на рождения ден, който беше в края на февруари. После тя ме покани също, като ходих в Пловдив, се запознах и с нейното семейство.
0: А Норче, ти с неговото?
2: Да, и аз с неговото.
0: А, ти беше в ефир даже, да? Ти се запознай в ефир, вярно?
4: Да, една част.
0: Значи, вие направо сте си се взели вече?
2: Да.
0: Добре, имаш ли някакъв момент обаче все пак, когато в предаването наистина си мислихте, че край, приключвам, не е тя моя избор. Така по-категорично, защото, нали, това, че той целунал Мартина, това, че ти си флиртувала с някой.
2: Аз имах 10 такива момента в предаването. Само Ники Николов знае колко пъти исках да си хода. Така че, особено след като останах само аз, за мен беше много труден.
0: Опознахте се?
2: Да, целият този момент. Така че, да.
0: Добре, в този ред на мисли, я да ви видя дали сте се опознали, искам да изиграем една бърза игра. Спокойно, не е нещо страшно.
2: Добре.
0: Това е бърза игришка, вземете си по една табелка.
2: Добре.
0: Едната казва тя, другата казва той. Сега ще ви задавам въпроси, за да ви видим дали се познавате добре. Ще започнем с такива по-леки дискотечни въпроси, не напрягащи се.
4: Да.
0: Кой каза първи обичам те? А така, верно ли бе? А?
4: Да, е така.
0: Добре.
2: Че аз видях той какво каза и затова. Това не е честно.
0: Кой е по-влюбен в другия? Значи, ти си по-влюбен, но тя каза първо, че те обича.
4: Представяш ли си?
0: Готино. Добре. Да, между другото, без да чакате, искам бързо да отваряте, не да, да гледате другия, какво да, казва. Да. Казвам въпроса и блиц, так, веднага отваряте. Айде. Така. Кой готви по-вкусно? Чакаме ти един таратор, не мога да правиш, бе. Как ти се готвиш?
5: Ма аз готва по-вкусно.
4: Така ли?
5: А, не, бе. А...
0: Добре. Ясно. Кой е по-добрият шофьор? Ясно, добре сте се опознали. Добре сте се опознали, добре, ясно. Кой плаща сметката в ресторанта?
5: Ако не е така...
0: Да, браво, моето момче. Така, кой стои повече време пред огледалото? Добре, така и трябва да е. Кой има по-лошо пиянство?
4: Айде, да.
0: Това от куртуазия ли го каза така?
4: Ами, тук малко е спорно, са не сме имали чак такива моменти. Охо. Е, това.
5: Това не е спорно.
4: Аха.
0: Дочи, за тебе сме видели, че като пиеш, почваш да флиртуваш малко да, повече. Да, видяхме го това, така че спорно е кой има по-лошо пиянство.
5: Да.
0: Да. Кой е по-шумен в спалнята? Ох, oh my god, ай, такива много говори, обичам бе, браво на вас. Кой не умее да губи? Ти да видиш. Е, слава богу, тук и двамата сте победители в момента, така че това не можахме да го видиме. Кой е по-вероятно да си остане вкъщи петък вечер? Добре. Кой от двамата смята, че аз съм най-готиният водещ? Е, благодаря, благодаря, благодаря. Ами, да ви кажа, това беше. Бяхте тук, доволен съм много, щастливи сте, обичате се, всичко е супер. Норче, накрая имам един подарък за теб. Благодаря. По принцип имам и една пералня, една сушилня и един съд с прибори, такив голям, но те остават за сватбата.
5: Добре.
0: Тук имам един подарък от новата колекция на Карма, един спортен комплект, благодаря, който е специално за теб, заповядай.
5: Благодаря.
0: Да си го носиш със здраве. Крис, приятелю, за теб нямам нищо, съжалявам. Благодаря ви, че бяхте тук. Искам да ви пожелая да сте много щастливи, много да се обичате и нека всичко това да е истина и да продължи колкото може по-дълго. Благодаря ви, че бяхте тук и че нямаше скандали, защото вече не издържам, разбирате ли?
4: Да.
0: А утре на гости при нас ще бъдат Гатев и Руми. И какво ще стане? Ще видим утре. Гатев има да отговаря на много въпроси. Предполагам, че ще бъде интересно. Благодаря ви много. Драги зрители, това беше от нас. А сега отиваме към директно рекламите по BTV.
7: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3,99 € за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4,49 €. Kaufland.
8: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват. Родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
9: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването «За града» всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
10: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: И ти казвам, Яна, Дуа Липа препоръча романа и на вас, уважаеми зрители, Остайница на Рене Карабаш, ама още не е гледала филма по книгата. Ти си смеш, защото ти казвам Карабаш.
1: Точно така.
0: Да, тя, да,
1: Карабаш.
0: Карабаш, обаче ще имаме приятелка и затова така.
1: Така, добре. Лентата е ко-продукция между България, Италия, Албания, Румъния и Германия. Актьорският състав е изцяло от чужди колеги. Само две имена на български актриси ще видим в финалните надписи. Тези на Снежина Петрова и Дениза Павлова.

0: Скоро почнах леко да си мисля, че все пак аз трябва да го раждам това дете. Тоест, да. Нали, дойде това осъзнаване, че съм аз в тази роля. Но ми не знам, вълнувам се, има някакъв страх, нормално. Ама често казано, вярвам, че всичко ще е добре.
1: Вярвам, че...
0: А иначе, какво да правя?
1: Вярвам, че таткото оказва нужната подкрепа.
0: Да, особено много.
2: Кажи ни къде беше и гледа ли церемонията по раздаването на наградите? Всички стояхме и тръпнахме да чуем името на Рене. Не го чухме, но няма никакво значение, но ти как го преживя това?
0: Аз тръпнах също, защото трябваше да идвам при вас. Но, ами не, между другото, не съм го гледала на живо. Само сутринта разбрах какво е станало или не. И така, но мисля, че това няма никакво значение. Наградите никога не са били някакво доказателство за каквото иде, според мен.
2: Да и в театъра ли?
0: Ми да. Мислиш така? Да. В смисъл, че много по-важно е твоето удовлетворение от работата, много по-важно е какво реално си постигнал, какъв смисъл си донесъл въобще като стойности и така нататък на хората, на хората, които се сблъскали с твоето изкуство и така. Тоест, това няма значение. Важното е, че тази книга е интересна, е хубава, важното е, че има филм по нея и така, и че въобще толкова се говори за нея. И че
2: играеш една от главните роли.
0: Да.
1: С това изказване ми напомни, че наистина си истински студент на Иван Добчев. Разкажи ни как попадна на кастинга.
0: За филма ли?
1: Да.
0: Ами, бях повикана от Жорета Николова и Светлана Янчева, за което съм много благодарна. И между другото, това беше първия ми спечелен кастинг. И е много интересно това. Надявах се да ме питате, защото понеже никога до сега не съм печелила кастинг, и аз си казах, този кастинг сега ще го пробвам, ще се упражнявам на него. И си казах, искам да направя такъв кастинг, че ако аз съм режисьора на този филм, да си кажа, това е жестоко, примерно, или много ми харесва. Това видео, което ще направя, и направих 50 видеа. Буквално направих 50 видеа. И защото се упражнявах, защото се гледах, после, нали, те винаги първите са добре, после в средата е много зле, след това накрая пак има някакви проблеми. Много беше интересно това да го изучавам някакси. И също аз си направих абсолютен експеримент с този кастинг. И така, и после ми да отнем много време да селектирам въобще кое видео, защото трябваше да правя едно, а трябваха 101, нали? И така, и в крайна сметка това, което пратих, реално ми харесваше и на мен, което е много трудно да се постигне, понеже човек като се гледа сам, нали, е страшен ужас.
1: Сама да си кастинг режисьор, браво!
0: Еми да.
2: А ти сега на кастинг за ролята на Зоя, нали така? Приятелката
0: Дана.
2: На Бекия.
0: Тя е Дана.
2: За тези, които не са чели романа, да обясним.
0: Да, нейното име е Дана.
2: Или Дана, да, извинявай, Дана. Да, ама само за тази роля или и за главната?
0: Не, само за тази. Да. Защото мисля, че понеже тя е българско момиче, така или иначе в романа, мисля, че за другата роля не са правили въобще кастинг в България. Защото албанската. Беше ясно. Еми, може би така е било ясно, че трябва да е момиче от Албания, мисля.
1: А с Снежина Петрова имате ли заедно сцени?
0: Между другото, не. Аз въобще никъде не съм я виждала през целия филм. Никога.
1: Но
0: даже не се познавам с нея.
1: Не сте се запознавали?
0: Не.
1: На премиерата.
2: А в коя роля е тя, само да ни разкажеш?
0: Тя не знам, между другото, в коя роля е. Честно казано, не съм сигурна.
1: Това е хуже, на премиерата ще разберете няколко неща за себе си и се запознаете. Абсолютно. Да. А кое ти беше най-интересното в процеса?
0: Ами, самото пребиваване там в Албания беше много интересно, защото те са много топли хора, някакси много сърдечни, много приятно ни посрещнаха там, направиха ни много такива купони за добре дошли и така. Въобще целият екип бяха много, много свестни хора, много такива работливи, много добри, много помагаха с всичко. И там е страшно красиво наистина тази страна, имаше много какво да се види като природа, въобще цялото преживяване, понеже от 2 седмици бяхме там, и аз имах дни, в които не снимах, нали, и се разхождах там, ние снимахме в един град, който се казва Кепаро, който на върха има едно малко селце, т.е. той е отделено все едно на един връх планински, и там се снимаше, той е такова старинно с павета и така нататък, и там беше страшно красиво.

0: и там аз си обикалях, докато снимах си аз с моя фотоапарат, нали, докато не бях на снимки. И всъщност беше много, много приятно цялото това преживяване.
1: Каза твоя фотоапарат, ще си поговорим и за фотографията в живота си, да. Но преди това нека свърнем малко назад, защото ти не си поела пътя към актьорството още от самото начало, а напротив се занимава се активно с спорт и с плуване. Как се появи?
2: И моделка си била.
0: Силно казвам. Кое как се появи?
1: Как се появи от плуването актьорството?
0: Да. Еми, не знам. Мисля, че всичко тръгна от един фотоапарат, който баща ми подари. И аз почнах да снимам и си казах, о, това е много интересно. След това ходих на един такъв моделски курс. И там ни накараха да правим реклами, т.е. да... Реклами? Да изиграем някакъв сюжет, нали, няколко човека. И аз си казах, о, това е много приятно, така заедно всички да направим нещо. И след това мисля, че се записах в школата на Башар Ахал.
2: Ма така ти хрумна ли?
0: Ами аз се записах, защото исках да по-свободно да общувам с хората.
2: А, била си свитичка.
0: И си казах, аз трябва да го преодолея това и трябва да отида да някакси да се сблъскам с това нещо. И затова отидох всъщност. И даже аз драматургия не знаех какво е тогава. Не бях чела никаква пиеса никога. И отидох с едно писмо към баща, нещо, което намерих в интернет. Абсолютно така случайно и то пък взех, че не взеха.
2: А в момента виждаме твои снимки? Нали?
0: Да. Да.
2: Така. Не виждаме на тях нито Башар, нито хора от школата. Защо?
0: Да, няма. Ами защото аз главно снимам, когато пътувам, между другото, защото там ми е интересно. Понеже съм на нови места и някакси виждам различни хора и различни пейзажи и ми е интересно тук в София и в България въобще много не се занимавам да го правя.
2: Сега искаш ли да те отведем на едно красиво място, да видиш един красив пейзаж и един мъж, който излезе специално от морето, за да ти каже нещо?
3: Денизе дойде при нас като беше на 14. Беше едно умно момиче, после поумня още повече, след 5-6 години изкарани при нас. Отиде в надвис, там и подейства малко депресиращо на 2 години, но след това се оцефери и понеже е изключително отговорен човек и идваше при нас нон-стоп да ни вижда какво правим с Зафир. И лека по лека и тя и Нори си ни станаха асистент преподаватели и така вече сме си четворка белот, въпреки че Дениза май не играе белот, аз скоро ще играе само Санта Се с малко бебе. Пожелавам ви всички успех на земята, да бъде здрава и усмихната.
2: Башар Рахал, специално за теб. Защо две години депресия в надпис?
0: Глупостите ме, ами защото съм била при професор Иван Добчев, той разбира се така казва за него.
1: Актьорска шега. Но виж какво казва, вече от ученик, учител, как се чувстваш в тази роля?
0: Много е хубаво. То аз се вдъхновявам повече от тях, отколкото те от мене, може би, не знам.
2: Ама на какво ги учиш все пак?
0: Ами аз началото, като ме покани Башар да сме асистенти с Елеонора и си казах, абсурд, аз току-що завърших академията, няма как... В смисъл, струва ми се някакси много лекомислено да веднага да почвам да преподавам, нали, да преподавам наистина. И си казах, аз нямам какво нали, какво да предам и така, но когато отидох и в крайна сметка се пуснах в това нещо, видях, че всъщност имам какво да ги науча и то е, някакси човек не си дава сметка колко неща е натрупал, докато не трябва да ги каже на някой или да помогна на някой, който е много по-назад. То е чисто времево е по-назад от него.
1: Да осъзнаеш през какво си преминала.
0: Ами да, те самите не са в смисъл не сме с такава голяма разлика като възможности, нито като талант, нито като нищо такова, а просто във времето аз съм една идея по-напред и затова имам какво да им помагам. Аз затова не го наричам преподаване. Така, с тази голяма дума.
1: Спомена Елеонора, с която явно сте рамо до рамо. Да. Ами, нека чуем какво има ти каже пък тя.
0: О. Пак съм аз. Точно така. Няма отърване, любима моя. С те бяхме в едно училище, в една и съща театрална школа. Бяхме почти по едно и също време в академията. Сега сме в един театър и отново ходим заедно в школата. Междувременно ти си ми идвала на гости около 100 милиона пъти. Вечеряла си с мен, благодаря ти. Бисквити, шоколадови и зранчо. Лакирали сме си ноктите до посиняване. Говорили сме си за какво ли не и за кого ли не. Пишем си, говорим си, виждаме се постоянно. Аз много искам да ти кажа нещо, което не съм ти казвала, но ще се огранича с това да ти кажа нещо, което не съм ти казвала, може би от една седмица. И то е, че нямам по-любимо чувство от това, когато сме прекарали заедно между 8 и 24 часа и на тръгване си кажем, ма ние нищо не успяхме да си кажем, бе човек. Въобще не се видяхме като хората. Дениза, брат, ти си неразделна част от мен. Като ей тая ръка, обаче с тая ръка бих се разделил. А с тебе, брат, никога.
2: Жестока приятелка.
4: Просто това са страхотни неща, аз въобще не очаквах. Много ми харесва.
2: Нори ли я усещаш като сродната ти душа?
4: Ами, най-близкият ми човек, при всеки случай. Сродна душа, да, да, разбира се.
2: Вие сте неразделни, доколкото чувам.
4: Да, наистина.
2: Тя ли първа разбра, че си спечелил кастинга? Тя ли първа разбра, че си бременна?
4: Майка ми първа разбра, но добре, тя беше втория човек.
2: Да. Да, да, да.
4: А иначе за кастинга, сигурно. Не си спомням, аз веднага всичко винаги казвам първо на нея. За каквото и да стане, така че най-вероятно е била тя.
2: А критикувате ли се градивно една друга за роли в театъра? Обсъждате ли си?
4: Да, да, ама не се аз някакси то като обичаш така безрезервно някой, ти обичаш всичко, което той прави, т.е. малко е става субективно положението, но въпреки това, нали, можем да се гледаме реалистично. И, но така или иначе аз това, което виждам в нея, са все неща, които ме впечатляват и не съм никога имала някаква критика към нея, т.е. аз просто обичам това, което тя излъчва и това, което е. Така че и нито пък тя ме е критик. Това са...
2: А някога били ли сте заедно на една сцена?
4: Да. И сега, сега за първи път в последното ми представление на Антон Угринов Херкулес срещу Авги. Там бяхме заедно, но много за малко. Не сме си никога партнирали. Uh-huh. Тоест бяхме един колективен образ заедно, но не сме имали партньорство, което аз между другото се вълнувам за това. Би било много приятно.
1: Предстои ви това
4: дано.
1: Както предстои премиерата на филма, сега като излезе премиерата на филма, естествено прожекторите ще се обърнат и към теб. Ти си от този тип артисти, които много пазят личното и не обичат на всяка цена да са под светлините на прожекторите. Как ще се справиш с това?
4: Да, и аз леко се страхувам за тази част. Ами, просто според мен това не е важно. Аз мисля, че ако се занимаваш с изкуство и въобще когато си артист, творец, силно казано, нали, в нашата работа в България, но така или иначе, мисля, че е важно нещо да възраждаш някакъв дух в обществото, нещо да някакъв смисъл да носиш, а не да си под светлините на прожектора. Тоест, струва мисля, че това е просто една суета и няма нищо, нищо качествено в това, нищо, което да оставиш с това след себе си, въобще живот си. И за това не аз просто не го правя заради това.
2: Ти не обичаш, обаче филмът ще тръгне по фестивали, да. И сигурно ще печели и награди, дай Боже, да, и ще трябва да минаваш по червен килим, вероятно с бебе на ръце.
4: Ще мина!
2: Това ще е много интересно.
4: Ще мина по червен килим, няма проблем. Това са хубави неща, в крайна сметка. Когато е заради филма, ако филма, надявам се много да е станал добре и да някак си всички да са доволни от него, понеже все пак като е по книга, хората винаги очакват, между другото.
2: Да видят книгата във филма.
4: Еми да, и въобще те си имат, нали, всеки като чете си и представя някакви неща и си има в главата образи и така, и като видят филма, може да са разочаровани от някои неща, може да кажат, тук нещо е променено, примерно или не.
1: Съдейки по екипа, вярваме, че всичко ще бъде наред. Да, ще ни дойдеш пак на гости, за да разкажеш вече за премиерата и дай Боже, някоя награда от фестивал. Много ти благодарим, че дойде и в 8 месец при нас.
2: Поздрави вкъщи. Леко раждане.
1: Как се казва? Леко раждане. Благодарим ти. А сега? Преди обед продължава. С какво ще ни каже Оля?
5: Благодарим ви, колеги. Пожелаваме раждането да е толкова бързо, че таткото, докато намери къде да паркира, вече да е родено бебето. Това ми е любимо пожелание. Сега сме тук с Вени и ще си говорим за това, което ни предстои. Вени, знаеш, малко по-късно в края на шоуто ще има много вкусна леща тук. Очакваме и Александър Ботев да се свърже пряко с една много интересна история, свързана с бемки и с меланома. На мен ще ми е много интересно това. На теб ти предстои интересен разговор също?
6: На мен също ми предстои интересен разговор, но все така се вдъхновявам и се хващам на нещо от предишния разговор. Та момичето, което и предстои да ражда, да не се притеснява, че при мен беше точно така.
5: Така ли беше?
6: Докато мъжът ми отиде, беше във времена, в които уискито не беше лесно намиряемо. И докато отиде до аерогарата да се снабди с уиски, аз вече бях родила. Така че такива неща
5: дай
6: се
5: Боже,
6: случват.
5: Дай Боже,
6: да дори в миналия век.
5: Аз раждах по-бързо, отколкото трябва една комисия в парламента, но това
6: е. Значи няма какво да се ужаваме, но не за раждане ще говорим днес. Аз ще говорим с една дама. Това е другата ръка на рубриката Здрави, когато обръщаме внимание на хора, които по някакъв начин успяват да изглеждат добре, да съхраняват здраве до самочувствието си, да покажат стил и начин на живот, който на тях се отразява добре, а за нас би могъл да бъде заразителен. Диана Дафова е нашия гост. Оказва се, че с 40 години кариера, не оказва се, а ние знаем, че с 40 годишна кариера на музикалната сцена, тя не спира да работи. Има нови неща, за които да ни разкаже, нови награди, които е получила. А лично аз съм изключително впечатлена от начина, по който изглежда тя.
5: За такава кариера се изисква сериозна поддръжка, да, и грижа към себе си.
6: Оказва се, че е и златно момиче. Защо, ще разберем след малко.
5: Нямам
6: нещо
5: търпение,
6: ново. Иначе
5: Вени,
6: за гласа в космоса и тези неща ги знаем, но пак е интересно да си припомним такива. Ботьов ще ни каже как пък изкуственият интелект, сигурно това, което ме попита за бенките, как изкуственият интелект помагал да се разбере, и то месец май е месец на рака на кожата, за борба с рака на кожата. Та сега сме впрегнали изкуственият интелект и той да помага.
5: Останете с нас, всичко това след рекламите.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! В поредицата Здрави днес се срещаме с една певица, която никога не е правила компромиси с стила и гласа си. Диана Дафова ще сподели своите житейски рецепти и начините, по които е във форма години наред. Кои са неизменимите правила и ритуали, как пази гласа си, който е летял със специална селекция от 27 песни от цял свят в космоса, как поддържа тялото и духа си. Здравей и добре дошла!
1: Здравей, благодаря за поканата.
0: Позволявам си на ти, защото се познаваме отдавна.
1: Това е много естествено.
0: Поделили сме се и разказвали сме си много неща. Към визитката на певица слагаме още композитор, също и продуцент.
1: Да.
0: Така че много сериозна биография, но сега като сложихме тези две неща, не знаех, че мога да кажа още и златно момиче, но ето този тук плакет го потвърждава.
1: Да, това аз е също не знаех до преди 10 дни, но съм очарована от този приз, който ми беше връчен от фондация Златните момичета. Благодаря най-сърдечно на директора на фондацията, госпожа Юлия Байкова, и секретарят, госпожа Стефанка Иванова. Сърца ти, чаровни дами, които наистина ме трогнаха дълбоко.
0: И защото знаем, че златните момичета винаги са във форма, бихме искали да знаем как Диана Дафова винаги е във форма. Какво правиш ти и каква е твоята рутина, за да бъдеш винаги?
1: Така ли изглежда
0: така
1: отстрани?
0: Така изглежда
1: отстрани. Че винаги съм във
0: отстрани,
1: форма.
0: Отстрани, съвсем отблизо на 4 очи, може би през малко.
1: Ама, аз като всеки нормален човек имам своите спадове, моменти в които не се чувствам добре, обаче изглежда сигурно така, защото не съм от хората, които се оплакват. Това не е в моята същност. Да мрънкам, да се оплаквам, да търся проблемите и да ги изтъквам. Във всяко предизвикателство житейско аз намирам начин да се справя и да видя неговата позитивна страна, дори когато е негативно. Често са ме питали твои колеги журналисти как поддържате формата си. Аз винаги отговарям с напрежение. Защото това е истината. Аз нямам време да се отпусна. Постоянно съм в някаква много силна динамика и това ме поддържа. Поддържа ми тонуса и духа. Защото аз не обичам такива дълги периоди на време, на ленност, така време, в което нищо не се случва. Ако в деня си не съм постигнала нещо, което да е по-различно и което да ме удовлетворява, считам, че денят е загубен.
0: Сигурно е така. Повече на духа ли отделяш внимание да поддържаш духа си или повече на физиката? Защото едната причина е ген, но другата е някакво усилие.
1: Да, винаги има усилие. Може би на духа си, защото духа е този, който поддържа и физиката. Не казвам, че физиката не е важна и трябва да обръщаме внимание на здравето си, и то своевременно, с превентивни мерки, а не когато се е явил вече проблема като последица. Но ние знаем, че всяко заболяване, всеки физически проблем всъщност започва да се появява на ниво дух. Първо, нали, това е болест на душата, болест на нашата аура, болест на нашите емоции и преживявания, които дават своите знаци многократно, но ние не сме се научили да обръщаме внимание на това. Едва когато усетиме физическата болка и проблем, тогава изпадаме в паника и пак решаваме проблема не от неговия първоисточник, а като последица.
0: Инцидент имала ли си такъв, който да те, не дай Боже, изпрати в болница или
1: нещо? Кой не е имал, разбира се, кой не е имал, но наскоро ми се случи нещо, което да, беше странно, защото колко няма и 3 години, точно преди едно пътуване до Катар, тръгвайки към летището, се спънах в дома си в куфара. И така лошо се спънах и паднах с цялата си тежест на лявата си ръка, че си щупих китката. И то много лошо щупих китката.
0: Разбрали веднага, че си я
1: щупих? Аз видях, защото острата болка и начина, по който тя увисна, веднага се поду. И просто помолих дъщеря ми веднага да извика по-бързо таксито. Качихме куфарите, тя дойде с мен, отидах на летището, чекирах се, попитах колко време имам докачване в самолета, казаха ми 55 минути. Оттам таксито, което ни чакаше, ме закара до най-близката болница. там веднага влязах в спешното и казах, моля ви, след по-малко от час трябва да летя. Направиха ми бързо рентгенова снимка, направиха ми гипс и аз точно 2 минути преди да бъде повикването за пътниците за Катар, бях вече на летището. Такава емоция и такова напрежение, но се качих на самолета, не можех да си позволя да не отида на това пътуване. То беше свързано с важни срещи. И едва след като се завърнах от Катар, след 5 дни, направих отново снимка и се наложи вече операция, защото ръката не беше зараснала много добре.
0: Излиза ли една лавица без прическа, без бижута, без подходящ синхронизиран туалет от вкъщи?
1: Излиза. Има и такива моменти. Но в рамките на това да не изглеждам страшно. Но има и моменти, в които обичам да бъда съвсем естествена, с много малко грим или само червило, с вдигната коса, за да се чувствам по-лека. И да кажем едно бижу. Не винаги съм накипрена и това е съвсем нормално.
0: Аз не помня да си правила много смели експерименти с косата. Може би това е твоята прическа.
1: Да, може
0: нито
1: би
0: много къса, нито руса, нито... Защото много хора, твои колеги особено, правят много експерименти.
1: Имаше един момент, в който модата на прическите беше с много цветове. Това беше 87-8 година. И тогава бях с червена коса и по нея имаше зелени, сини, какви ли не кичури. Имаше и такъв период, но то е отдавна. Назад във времето.
0: Как затваряш гардероба?
1: Виждала съм се и руса. Нали, в видеоклип, където съм с дълга руса коса, много различно изглежда, но не е лошо.
0: Съм тези моменти, защото това е запазената да. Ти марка. Сигурно трудно затваряш гардероба, защото имаш туалети за всеки случай. Как се ходи на посещение при папата и от друга страна, да. Какво е усещането, когато се срещнеш с Светия Отец?
1: Аз специално проучих какъв е дрес-кода за среща с папата. Видях, че трябва да е естествено официална дреха, но ако роклята е с презрамка или с къс ръкав, трябва да има шал и трябва да има шапка. И за това се подготвих специално. Усещането е, разбира се, много различно, много вълнуващо, но разговорът ми с него надмина моите очаквания, защото аз говоря с папата и се вълнувам, а всъщност срещу мене стоеше един съвсем спокоен, непретенциозен човек, който ми хвана ръката, държеше и я стискаше и във финала на разговора дори ми каза: Диана, мисли за мен и ме благослави. На английски, разбира се. И аз изтръпнах, защото аз отивам там, нали, както всички хора, за да бъда благословена. Аз получих благословие за семейството си, за мен, за проектите си. Но когато той каза това, много се стъписах и след това дълго разсъждавах върху това. Всъщност всичко в живота е енергия, която обменяме. И когато даваш, ти трябва и да получаваш. Така че независимо, че това беше, светла му памет, папа Франциск, той също трябва да получи тази обич, тази енергия, тези благопожелания към себе си, за да има енергията да продължава да ги дава.
0: И нещо бих те питала и за селекцията от 27 песни в света, която е летяла в космоса и твоя глас е там, втория български в космоса. Но това е история, която първо си разказвала,
1: да,
0: второ.
1: Много.
0: Искам сега с 2 думи да ми кажеш, филм предстои да бъде излъчен сега, премиерата на твоя прожекция с ти главна героиня. Да. Знам, че много пътува, на 3 локации снимахте. Хаберлея, първо защо и после с 2 думи за филма.
1: Да, това е биографичният документален филм «Хаберлея» за моят творчески и житейски път с продуцент Милена Павлова и Център по себепознание Орфей. Режисьор е Петя Ангелова, тя е и сценарист на филма и оператор Антон Марчев. Да, снимахме в Турция, в Италия и в България на много специални места. Филм е едно откровение към широката публика, за което аз имах нужда да събера куража, за да открия себе си изцяло и в личен и професионален план. Има кадри от цял свят, от моите пътувания, споделени се от концерти, от лични моменти, прекрасни кадри от Кръстова гора и все пак нека да използвам възможността да поканя хората, защото премиерата е утре, 28 май от 19 часа в кино Люмиер, НДК, и там могат да бъдат закупени и билети. Ще се радвам да дойдете и да споделите това много силно мое вълнение и вълнение на целия ни екип.
0: Благодаря. Благодаря много за това, че ни сподели тези неща. Ако може само, защото Александър Ботев чака, но само с една дума, имаш нов проект, свързан е с рубриката Здраве, поне като име.
1: Да, кажи никога не ни стига времето да кажем всичко, но аз започвам творческата работа върху един авторски отново проект, на който съм и продуцент, и автор, и ще бъда изпълнител. Казва се Животворност. Самото име показва, че това ще бъде нова музика, интересно сценично поднасене с мултимедия, което ще събужда точно тези вибрации в съзнанието и в душата на хората, които да им дават живот.
0: Работиш, Диана, работиш с стил, с самочувствие, с авторитет и благодаря. С душа най-вече.
1: Най-вече
0: и продължавай,
1: душа.
0: Продължавай. Така, сега включваме нашия репортер Александър Ботев, който е в дерматологична клиника и ще ни каже дали изкуственият интелект може успешно да се включи в откриването на рак на кожата. Здравей, Сашо!
2: Здрасти, Вени! Здравейте, скъпи зрители, отново! Добър ден! Включваме се от една дерматологична клиника и точно така ще си говорим за изкуствен интелект. Машината до мен чрез снимки успява да намира бенките на кожата, да казва дали са злокачествени или не. Но това няма как да стане без окото на професионалиста. Казвам добър ден на доктор Ина Попова.
3: Здравейте! Добър ден! Добър ден на теб, Сашо, и на вашите зрители.
2: Как може изкуственият интелект да бъде вече асистент на докторите и да открива какво им има на бенките, да прави анализи и така нататък?
3: Изкуственият интелект ни помага, като заснемаме абсолютно всеки квадратен сантиметър от нашата кожа. Естествено, като изключиме скалп или зоната под белето, която не снимаме, ако пациента няма там образование. И по този начин документираме тези образования и ги проследяваме във времето, което е изключително ценно за нас и за нашите пациенти.
2: Сигурен съм, че на зрителите сега е любопитно каква е тази машина, до която стоях преди малко и която е пред нас. Какво виждаме в момента на екрана?
3: В момента виждаме заснете пациент, в случая с информираното съгласие на пациента показваме неговото лице. В различните пози това са позите, които се заснемат. Тук отдолу се проследяват снимките, в които той е заснет. По този начин виждате, въртиме го във всички посоки с гръб от едната страна, единия крак, за да може да видим медиалната повърхност на крака. По този начин виждаме абсолютно цялото тяло. Отдолу стъпалото, дланите, за да може да видим навсякъде, където може дори пациента да не знае, че има образование.
2: Добре, да какво се случи през годините? Аз съм ходил и ме гледаха с дерматоскоп, т.е. нали, на око. Какво се случи с това? Гледа ли се още или деца вика вече е застаряващо?
3: Дерматоскоп, разбира се, остава нашата втора ръка. Той винаги е в нашия джоб и той също е много ценен в нашата практика, защото не навсякъде разполагаме с този уред. Разбира се, че дерматоскопа все още ние си го използваме дори за не само за бенки, за други образования. Той има неразделна част от нашето ежедневие.
2: Именно хората се съмняват много в изкуствения интелект. Как можем ние да му се доверим и какво може той, което човешкото око не може?
3: Вижте, той може да документира, той може да ни подсказва, но крайната дума винаги остава на лекаря.
2: Добре, какво не знаем за този уред, тази машина, която колегата отново ще покаже?
3: Той може да ни подсказва, ако искаме ние, той може да ни подсказва къде е точно образование. Той ни маркира абсолютно всяко образование. Той може да ни показва дали той доброкачествено или злокачествено и дали е гранично. По този начин то ни помага в нашата ежедневна практика, защото понякога имаме нужда от тази помощ.
2: По-рано, когато доктор Попова, ми казахте, че човек все пак има памет, но когато минат много пациенти през него, той не помни коя бенка, на кой пациент, колко е била голяма. Това може ли да го прави вече изкуствен интелект?
3: Да. Абсолютно. Има много голям софтуер, който пази вътре всички прегледи, които са извършени, и ние досието е едно и също за пациента, с всяко следващо заснемане той ни показва предходното и ни сравнява директно образованията, примерно от миналата година и от тази година. По този начин той ни загражда тези, които са новите, които са не са се изменили, тези, които са новопоявили се и тези, които са изменили. По този начин ни скъсява много времето за прегледа.
2: Може да бъда така нахален за един много бърз, безплатен преглед на моята ръка. Ето тук имам една бенка, която сега и зрителите ще видят. Ето тук на ръката, просто да покажем с пистолета. Предполагам, че отнема някакво време, докато зареди.
3: Не, съвсем бързо е, всичко става доста бързо. Ето по този начин и сега...
2: Всъщност в момента на екрана виждаме бенката, но няма нищо с изкуствен интелект. Това в момента е реално.
3: Това си е реално, да. Виждате, ето го тук изкуствен интелект, тук отдолу, който ето случай ни показва, че сме в жълтата зона, т.е. това е една безопасна бенка. Може да бъде в сивата, може да бъде в червената зона. В случая това си е една напълно
2: нормална. Но това го поглежда и доктор, нали? Не можем да се доверим само на изкуствен интелект. Радвам се, че съм в ниската зона и всичко изглежда наред. И сега на финала на нашия разговор, разбира се, няма как да не засегнем темата за слънцето, предстоящите жеги. Какво да използваме за ежедневна употреба като фактор, имам предвид?
3: Слънцето в днешно време е много силно. Това препоръчваме 50 плюс фактор за лятно време. Зимата може да си позволим 30 фактор, но лятото задължително 50 плюс. В своето ежедневие говоря в градски условия, не само когато сме на морето. Говоря за да мажем и децата, а когато ходим на разходка в парк. Това е изключително важно.
2: Може ли за секунда да поддържите само микрофона?
3: Да, разбира се.
2: За да покажа на зрителите по-рано, когато си говорихме, че един пръст от този крем стига за едната ръка. Два пръста от този крем стигат за лицето и шията, без ръката. И вече по останалите пръсти, колко можем да кажем на зрителите, колко от този крем стига за едната ръка. Два пръста от този крем стигат за лицето и шията, без ръката. И вече по останалите пръсти, колко можем да кажем на зрителите, колко от този крем стига за цялото тяло. Например, тази тубичка.
3: Тази тубичка специално е за лице,
2: да.
3: Защото тя, виждате, малка, компактна, затова тя е за лицето. Такива тубички, за да може да ги носим в чантите обикновено ние жените.
2: 50 мл държах, колко мл е за цяло тяло?
3: За цяло тяло стига 35 мл, което е едно шотче. Но за такива цели използваме големите разфасовки, които са, за, например, за цялото семейство. Както казах, това е фотозащита за лице.
2: Най-големия ви съвет и най-голямата грешка на хората през лятото? Например, печенето, излагането на слънце без крем?
3: О, разбира се. Използването на кокосово, какаово масло, които съм чувала, че...
2: Например, печенето, излагането на слънце без крем?
3: О, разбира се. Използването на кокосово, какаово масло, които съм чувала, че са много модерни за събирането на тем. Не. В никакъв случай. Пържите се буквално.
2: Има си слънцезащита и ние трябва да я използваме и именно това е нашето послание днес. Аз доста се наклепотих, но пък след малко ще си намажа лицето и шията, защото навън вече е близо 30 градуса. Много благодаря на доктор Попова за този разговор. И нашето послание е човек да ходи и да се проверява, защото хубавото, ако може изобщо така да се каже, когато си говорих по-рано с доктор Попова, е, че рака на кожата може да се хване, защото той се вижда.
0: Така че,
2: това е посланието. Проверявайте се, внимавайте с жегите и си следете бенките. Връщаме се към
0: благодаря,
2: студиото, скъпи зрители,
0: благодаря, скъпи много, колеги. Сашо, беше много полезен и ще сме благодарни и на изкуствения интелект, ако върши тази работа, но не забравяйте крема. Но сега отиваме към Емо, знае изкуствения интелект, ако върши тази работа, но не забравяйте крема. Но сега отиваме към Емо, знаем, че е сряда и петък, православната църква повелява постни рецепти. Така ли сме в канона днес, Емо?
4: Праведни мъже сме се събрали днес в кухнята. Не кой да е, а Георги Коджабашев е известен като татуист, който всъщност днес ще ми покаже как се приготвя леща. Нещо много нестандартно, но супер протеиново и полезно, така че останете с нас, за да видите всъщност с какво се занимава нашият така известен участник в Трейтърс и не само.
5: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Ако трябва да избера една супер храна, която да не е месо, това ще бъде лещата. Така че днес с един истински супергерой сме тук, за да приготвим най-вкусната леща с чили олио и едни хубави пърленки, които аз съм ти приготвил и искам да те изненадам с тях.
1: Нямам търпение да ги пробвам, изглеждаш невероятно.
0: С истински супергерой сме тук, за да приготвим най-вкусната леща с чили олио и едни хубави пърленки, които аз съм ти приготвил и искам да те изненадам с тях.
1: Нямам търпение да ги пробвам, изглеждаш невероятно във вида, в който са дори в момента.
0: Още в суров вид, да, хубави, да, добре. Да. Така, всеки мъж трябва да мога да направи една леща, предполагам.
1: Е, така, като ми го кажеш сега.
0: Така че, може да започваме,
1: моля. Дейсваме. Ще направим една лещичка, която вече лятото все повече чука на вратата, така че е хубаво да имаме някакъв вариант, който да е бърз, да е лесен и да е същевременно лекичък. Питателен. Добре. И здравословен.
0: Точно така, ама много ми харесва как мислиш. Прекрасно. Точно така. Звучи уникално.
1: Винаги, знаеш какво съм се чудил? Винаги как режете тук с тия так. Винаги съм се искал, винаги някакси не смея да го направя.
0: Да ти кажа, да, чакай сега. Първо, като режеш каквото и да режеш, трябва да ти е стабилно. Може да му отрежеш е така дъното, за да може да не ти се поезга. Да. И вече когато направиш, примерно, да кажем, така разрезите и искаш да си направиш купчетата, хващаш и с едното пръстче държиш отпред. Цак. Ето виж.
1: А идеята винаги да ти е свит с този пръст, на който
0: да пръстиш. Винаги ние отпред. И реално не мога да се порежеш заради него. Айде.
1: Да, такъв се гледа много да не рискувам, че ще ми излезе много скъпо. Много клиенти ще се притеснят, после ще кажат.
0: Да, ти направо татуира всичките участници от трейдър сте си ги вече. Татуирал само мене не си. Айде, аз не съм участвал, ама нали...
1: Гледам, че нещо имаш там недовършено, ще ги оправим тия грешки, ще ги оправим. Това, че е недовършено имам предвид.
0: Още ли те държи емоцията от предаването?
1: Ами да ти кажа, тия неща остават за цял живот. И като спомени, като емоции, като уроци. И много се вълнувам сега за втория сезон, за да погледа малко ясен реалити, в което съм участвал отстрани и да видя как се случват нещата.
0: И добре, затова ли организирате такива партита при тебе, да се убивате един друг, на този път да не е телевизионно?
1: Да се убиваме един друг?
0: Да, ами такива партита, деца събират всички, дали партии за убийства си правите?
1: Да, правим си настолни игри. Играем настолни игри, много интересно. Да, много интересно да продължим развръзката, как се казва, защото един реалити формат, както разбрахме, не свършва с края на реалити формата,
0: да,
1: той
0: да,
1: се продължава.
0: То започва тогава. Право.
1: То започва тогава.
0: Направо започва. А как се отрази това наистина участието като цяло?
1: Това е един голям университет. Всеки, който иска да участва в реалити формат, мога да го посъветвам съвсем смело да действа, защото ситуациите, пред които сме поставени в тази среда, те карат, няма начин, всеки един от нас има някакви уязвими места, има някакви бутончета и в такъв формат, а и не само, реалити формат като цяло, всяко едно от тия бутончета ще бъдат натиснати. Как ма гледаш в ръцете? Действаш ли докато го говориш?
0: Много е важно при мен да си мултитаскър. Задължително някои неща трябва да изпълняваш. Неща. Аз слагам моркова, защото някой не го сготвя, Петър няма да има какво да яде, пак ще ми се кара. Не стига, че вчера му правих моркови и днеска пак моркови.
1: Видя ли го как се е барнал днеска?
0: Веднага, барнал се е той. Усети го. Само него го барват. Не, значи седа така. Ще се караме с продукцията, добре.
1: Никога не се караме с продукцията. Това е правилно.
0: Продукцията ми и са... Слагам аз моркова, защото времето минава. Мога да ти помогна. Сега, като правим лещата, винаги е хубаво да запържим преди това зеленчуците. Това за повечето супи е така, но все пак за лещата

0: на пастата малко да се запържи и тя. Лука, чесъна, всичко вътре. Дори да не сте ги нарязали супер...
1: Чакай да сложи ни моркови, да ни кажеш, че нищо не съм направил.
0: Служи целината, моля ти, защото...
1: Айде, слагам целината.
0: През това време аз пък ти пека тук, виж какво готино. Пърленка с семки вътре в нея си ме направил.
1: Направо ме напомня на острова сутринта, на огън, е така си ги правих и аз нещата.
0: Пърленки.
1: Едно към едно. Едно към едно ги правих.
0: Та, какво? Ще ми направиш на мен една татуировка?
1: Ще ти направиш на татуировка? С удоволствие.
0: Ама няма да пише преди обед или да шеф, нещо друго ще
1: е. Едни с Оля сме се разбрали тук едни работи да пише, ама ти няма да ги разбереш.
0: А, с Оля, майко, добре. Ще ми разкажеш малко повече за тази академия, де си направил, много интересно. Как път ти хрумна това нещо да го направиш?
1: Ами аз занимавам с това нещо вече 15 години, зад гърба имам над 10 000 татуировки и то в един момент ти идва, еми то няма как, то се натрупва.
0: 10 000 татуировки?
1: Много се въртля, аз почна да ги смятам нещата, просто събират се.
0: Не мога повярвам.
1: И в много държави съм пътувал и въобще целият този опит, изведнъж си казваш от един етап нататък, в смисъл, той не трябва да си отива с тебе, той трябва да бъде предаден. И ми хрумна така да почна да обучавам начинаещи артисти в това начинание. И е изключително удовлетворящо да виждаш хора, които нямат абсолютно никакъв опит, как успяват.
0: Как се научават и всъщност почват да създават нещо супер красиво.
1: Буквално в рамките на дни и месеци, без абсолютно никакъв предварителен опит, тия хора вече правят някакви реалистични татуировки, портрети и нещата изглеждат невероятно.
0: А ти колко татуировки имаш?
1: Нямам нито една. Имам само някакви точки.
0: Е, това не го разбирам. Как така?
1: Ами в началото исках всичко. Исках абсолютно всяко едно нещо, което зърна. Исках да го имам татуирано на себе си. И после си казах, че нали, ако продължавам, занимавам с това нещо, ще имам възможността да го правя. И фокуса ми се измести върху това да създавам проекти за хората. На база на техните идеи. Аз започнах да преживявам всяка една татуировка през мене. Ти преминуваш с някаква идея, която е твоя замисъл, нещо, което си го преживявал, нещо, което имаш като гледна точка за живота. И докато аз го татуирам, аз всъщност го преживявам. И така се едно малко обседно, аз си го правя и на мене си.
0: Вау.
1: И така се наситих.
0: Доста лично ги приемаш, много яко.
1: Ами да, вярвам, че всеки един човек трябва да си приема професията лично, защото и да я прави с желание.
0: Да покажа на нашите зрители, чили олио ще направим, което да гарнираме към нашата леща. Супер лесно се приготвя.
1: Много яки хлебчета.
0: Загряваме мазнината хубаво, слагаме чили, слагаме чесън и подправки. Тук сме сложили доста неща, за да стане по-ароматно. Хубаво, когато ви загрее мазнината, я взимате и я сипвате изведнъж върв подправките. Оставяте на страна, то се инфузира, за 5 минутки вече имаме готово олио. Нашата леща мога ли да я слагам вече?
1: Да, как? Слагаме.
0: Добре.
1: Той слагам аз ти си мислиш, че аз тук не режа.
0: Ти режеш още. Аз вече слагам за ядене, не знам ти какво режеш. Подели ми, че твоята приятелка готви повече вкъщи.
1: Да, така съвсем натурално нещата се...
0: Чакай нещо друго, ще ме забравим. Тия билки са от твоята градина.
1: Аз имам лична градина вкъщи. Миналата година пробвах така експериментално. Днеска, нали, тази година вече имам 60 саксии на терасата.
0: Вау.
1: И опънал съм едни капко поливане, има професионална работа. Въобще гледам 44 корена чери домат, имам 4 корена диня, 4 корена пъпеш, чушки има около 10 корена. Да. И е много интересно. Целият този процес всъщност е супер лесно да се прави. И същевременно пък е много така удовлетворяващо сутринта, като стана си пия едно кафенце и само ги гледам как си растат и какво се случва.
0: Това сутрин сигурно му мирише невероятно.
1: Да.
0: Ще участваш в някое друго предаване сега?
1: Това е най-честия въпрос след това дали имам татуировки. Ами не се знае. Истината е, че не се знае. Предстои да разберем. Не мога да кажа нищо. Как да... Не, ето казвам. Добре. Не, няма да участвам в фермата.
0: Ето аз тук ще нарежа малко така да има отстрани.
1: Но ще бъде много интересно, невероятно.
0: Колко готино така.
1: Да.
0: Даже не става, ето ще ги сложим по-красиви ще са. И малко от чили олиото, което направихме. Това е ето така инфузирано.
1: Това е черешката на тортата.
0: Да.
1: Сак.
0: Ами не може да няма нещо, те обичат нашите водещи.
2: Така. Пак ли моркови? Пак ли моркови? Вчера нямаш моркови.
0: И нямаш думи.
2: Оне ден нямахме моркови, днес моркови.
0: Добре,
3: аз моркови. Чакай,
0: гледам. Това се притеснява. Спокойно, виж, нищо няма, всичко е супер. Всичко е топ, супер. Дай да сложим самата леща по някакво.
2: Това сигурно нещо от моркови.
0: Така да сложим и лещата.
3: Иво, леща по-така.
4: По-така.
3: Абсолютно. Какво ти да значи това?
0: Давай да слагаме леща, накиснали сме преди това 10
2: минути. А има и леща, не само моркови.
0: Да, има протеин, не се причиняй.
3: Чакайте малко, поне
0: ще месо, какво е. Стига.
3: Чакай.
0: Ей, утре ще направя един стек огромен тогава за тебе.
2: Ай, ни пържи ли кюфтета с влажен център, моля ти се.
0: Влажен център? Ти нещо от... Да.
3: Емо, а това е кафява леща, това е оранжева, така ли?
0: Ами виж, тя... Имаш нещо против цвета ли?
3: Не, просто питам.
2: Не стига, че всеки ден ядеш. Тук, ами сега и пита.
3: Просто ми стана интересно.
2: А интересно ти станало.
0: Виж каква е пърленка, виж.
3: А това как го нарече? Не му даде име.
0: Пърленка, виж каква е красива, погледни я.
3: Да, добре, прекрасна,
2: ще
3: прекрасна.
2: Ще си хапнеш, не се притеснявай.
3: Утре, да знаете, Гатев и Румяна.
2: Това беше всичко от нас.
3: Очи пред Марто.
2: Уважаеми зрители, грижете се за себе си и за никой друг.

0: Борислав Сарафов подаде оставка като шеф на Националната следствена служба, но остава следовател. Предаваме на живо от заседанието на прокурорската колегия. Съдът гледа в този час мярката за неотклонение на задържания по случая Благоевград. Парламентът одобри увеличението на минималната пенсия. Започват тържествата за Ботевите дни, хиляди и тази година по пътя на Ботевата чета. Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. Борислав Сарафов подаде оставка и като началник на Националната следствена служба. И в този момент прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет заседава. Писмото на Сарафов влезе като извънредна първа точка в дневния ред.
1: Един месец след като се оттегли от длъжността изпълняващ функциите главен прокурор, Борислав Сарафов подаде оставката си като директор на Националното следствие.
2: Като човек преминал през различни нива на съдебната система и посветил целия си професионален път на закона, разбирам обществените очаквания за промяна и необходимост от реформи.
1: Тази реакция на Сарафов идва точно 6 дни, след като министър-председателят Румен Радев и правосъдния министър Николай Найденов поискаха нови промени в системата.
3: Тази независимост не трябва да се превръща в никакъв случай в капсулиране. Борислав Сарафов трябва да отчетем колко време стоя на поста, извън регламентираното. Нека да започнем от тук.
4: Правосъдният министър каза, че ще поздрави Борислав Сарафов, ако се оттегли. Вие ще го поздравите ли?
3: Разбира се.
5: Не бих призовал господин Сарафов да се оттегли от тази съдебна система, но ще го поздравя, ако го направи. И считам, че борбата с задкулисието и с нерегламентираните влияния трябва да започне от там, поради което наистина се надявам той да прояви достатъчно чест и да вземе решение.

0: съответната, така че да освободи прокуратурата.
1: Депозираната оставка влезе извънредно в дневния ред на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, а Борислав Сарафов е директор на националното следствие вече два мандата. Сега, след оттегненето му, няма да бъде и заместник главен прокурор.
2: Депозирах заявление пред прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с искане да бъда предсрочно освободен като директор на националната следствена служба и заместник главен прокурор по разследването и да бъда възстановен като редови следовател. След дълги години на ръководни позиции смятам, че е настъпил моментът да се оттегля от административната дейност.
1: Сега кадровиците ще трябва да избират изпълняващ функциите шеф на следствието до новият избор на директор.
3: Още за мотивите за оставката, както и реакциите в съдебната система и в парламента, сега от репортерите на BTV първо към Канна Рачева, която следи заседанието на Висшия съдебен съвет. Канна.
4: Добър ден от Висшия съдебен съвет. Оставката на Сарафов беше гласувана за няколко минути. В мотивите си той казва още, че е убеден, че усилията следва да бъдат насочени към модернизиране на нормативната уредба и повишаване на ефективността на институциите, а не единствено с персонални изменения, в това число с извънредни законодателни способи. Огнян Дамянов от колегията отговори на журналистически въпрос, че одобрява това негово мнение и не мисли, че трябва да има законодателни изменения само за да бъдат сменяни хора на някакви ръководни места в съдебната ни система. Иначе, току-що стана ясно, че министър Николай Найденов обжалва отказа на Висшият съдебен съвет за образуване на дисциплинарка срещу Сарафов. От тук всъщност дойдоха споровете и в парламента. А днес на заседанието на Висшият съдебен съвет беше казано, че дисциплинарка на този етап срещу Сарафов няма. Той не напуска системата и това означава, че няма да получи 20 заплати обезщетение. Той остава следовател в Националната следствена служба, поне на този етап. Иначе от колегията днес допълниха, че изпълняваш функциите на този етап няма. Те ще обмислят своето решение и това ще се случи след една седмица.
3: Канна Рачева, благодарим ти за тази информация. Отзвук за оставката на Сарафов и в парламента оттам. Сега включваме Десислава Ризова. Деси, към теб.
5: Добър ден от кулоарите на Народното събрание. Наистина повечето партии бяха категорични, че това е от една страна личен акт, но от друга страна и резултат на обществения натиск, който е наклонил везните в тази посока. Някои от партиите настояха преди Борислав Сарафов изцяло да напусне системата, първо срещу него да бъде довършено дисциплинарно производство. Други партии пък бяха категорични, че трябва веднага да напусне изцяло системата, защото остава му единствено би запазило неговия магистратски имунитет.
6: Прогресивна България оценява оставката като личен акт, но вижда и втори план.
7: Неговата оставка е лично решение, което напълно разбираемо. Второто измерение е, че най-вероятно тя е отражение на така значителния обществен натиск и позиция, която един път към неговия персонаж, като изпълняваш функциите на главен прокурор и паралелно с това неправилните действия на някои прокурори.
6: И ГЕРБ изтълкува оставката като личен въпрос.
8: Това е един личен акт от негова страна, като парламентарна група. Ние в бъдеще, касаещо ВСС, заявяваме отговорно, че ще участваме, така че, т.е. търсяки подкрепа от наша страна, това, което можем да кажем в заключение, че е личен акт на господин Сарафов.
6: Част от опозицията поиска преди гласуването на оставка да бъде довършено дисциплинарното производство спрямо Сарафов.
9: Не бива да оставяме човек, който години наред консумира власт по върховете на прокуратурата и следствието. Нещо повече, последните 9 месеца беше извън мандат, извън законов срок, нелегитимно упражняваш функциите главен прокурор на страната, да се измъкнеш с обезщетение 20 заплати, без да понесе дисциплинарна отговорност.
6: Някои партии настояват за спешни действия спрямо Сарафов.
10: Не трябва да се допуска по никакъв начин господин Сарафов да напусне системата преди да бъдат довършени дисциплинарните производства и производствата от адхок прокурора, защото иначе ще се случи замитане на следи.
11: Той не трябва да бъде в съдебната система. Очевидно е, че той с намерението си да подаде оставка, но да остане като редови следовател, цели да запази своя функционален имунитет, който се дава в съдебната власт.
6: ДПС за сега не коментират темата.
3: Случаят Благоевград влезе преди минути в съдебната зала. Магистратите гледат в този час мярката за неотклонение на задържания за убийството на 16-годишното момиче. Марията Димитрова следи случая. Марията, към теб.
12: Добър ден. Точно така, заседанието, на което се разглежда мярката за неотклонение на обвиняемия за умишлено убийство 20-годишен Александър Георгиев, се разглежда в съдебната зала зад гърба ми и в този час. Заседанието е при закрити врати. Ще бъдем допуснати едва накрая, когато бъдат прочетени мотивите за решението. Предстои да разберем в следващия час дали съдия Диана Узунова ще уважи искането на държавното обвинение за най-тежката мярка или ще постанови по-лека такава. Ни оставаме на място и ще проследим.
3: Марията Димитрова, благодарим ти. Добра развръзка за двете деца, издирвани във Варна. Те са открити невредими след близо 60 часа в неизвестност. Йордан Фотев с продължението.
13: В издирването на 12-годишната Катерина и 11-годишния Кирил дават резултат около полунощ. Децата са открити в този изоставен строеж в централната част на града, където са нощували.
14: В добро здравословно състояние, пригледани са от лекар. През по-голяма част от времето, докато са били в неизвестност, просили, обикали морската градина.
13: Двете деца, които не са посещавали училище през последните месеци, вече са с мярка за полицейска закрила и са в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни.
14: Заедно ще работим с отдел за крила на детето по настаняването им евентуално в приемни семейства.
13: От средата, обитавана до сега, е изведено и третото най-малко дете, което също е настанено в специализирано заведение. Срещу майката е образувано досъдебно производство за неполагане на родителски грижи. За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
3: Увеличението на минималната пенсия от 1 юли в фокуса на пленарната зала. Депутатите обсъждат и контрола върху търговията с нефт. Добромир Николов следи заседанието на Народното събрание. Здравей!
15: Добър ден! Вече половин година Румен Спецов е особен търговски управител на Лукойл. Той взе поста на 19 ноември 2025 година, а днес депутатите се захванаха с това да ограничат правомощията му. Така разпоредителните сделки, които компанията прави под негово ръководство, ще могат да се обжават пред окръжен съд. Също така самият Спецов ще трябва да дава отчет за дейността си всеки месец на икономическия министър. Стигна се до дебат в залата, който се ожесточи заради това, според опозицията, че нещата, които Спецов върши, не са достатъчно контролирани, дори с този законопроект. Управляващите очаквано бяха на обратната позиция. В пленарната зала по-голямата част от опозицията не хареса промените за особения търговски управител на Лукойл. Според тях правомощията и отчетността на Румен Спецов не се ограничават.
16: Допълвате още една алинея, която, ако не бъде спазена, да бъде обявявана, да бъде нищожна. Очакванията бяха и за реално ограничаване на тази безконтролна власт през тази отчетност, която вие насочихте вниманието, но отчетността единствено се допълва с още един доклад.
17: Действително има нужда от много по-добра отчетност от страна на така наречения особен управител.
15: Възраждане попитаха защо Прогресивна България се отказали от намерението си да сменят Румен Спецов.
18: Преди няколко седмици казахте, че сменявате Спецов. Кой ви натисна да не го смените? Кой? Ето тук до вас по принцип седи. Той.
15: Управляващите отхвърлиха критиките на опозицията, че промените няма да бъдат ефективни и ги защитиха с възможни арбитражни дела от собственика на Лукойл.
19: Институтът Особен търговски управител всъщност предотврати засилването на натиска върху България за продажбата на активите на Лукойл. Както мнозинството, така и настоящия став на Министерски съвет ще погледне на този въпрос с цялата необходима сериозност, за да можем да посрещнем както и теоретични искове, които биха били подготвени от страна на Руската федерация в арбитражен съд, така и да можем да отговорим на тези претенции.
15: В края на февруари компанията, собственик на активите на Лукойл Литаско, заплаши България, че ще заведат дело за незаконно управление на активите на компанията. Към момента няма информация делото да е факт.
3: Добро, а одобриха ли вече депутатите ръста на минималната пенсия?
15: Да, това стана факт, както и миналата седмица на комисия. Тази техническа поправка е приета. 347 евро и 51 цента ще бъде минималната пенсия от 1 юли. Останалите ще се осъвременят по швейцарското правило с 7,8%.
3: Добромир Николов, благодарим ти. Знакови визити на премиера Румен Радев днес и утре в ранния следобед министър-председателят ще бъде прият от френския президент Емануел Макрон. След първото му посещение в чужбина, което той избра да е в Германия, какво се очаква днес във Франция? Въпросът е към кореспондента ни в Париж, Десислава Минчева.
20: Поли, здравей! Срещата е обявена от френското президентство като работен обяд и акцент в разговорите ще бъдат най-горещите и сложни европейски теми в момента. Изброявам ги в реда, в който са описани от екипа на френския президент Емануел Макрон. На първо място те поставят подкрепата за Украина. На второ място сигурност и обща европейска отбрана. И на трето място конкурентоспособността на Съюза. Точно тези теми ще бъдат акценти най-вероятно и по време на утрешните срещи в Брюксел на премиера Радев. Денят утре ще започне с разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Ще последва среща с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Още преди първото посещение в чужбина на премиера Радев, което той избра да е в Германия, стана ясно, че той е получил покана и от френския президент Емануел Макрон и така днес Париж става втора дестинация за него след Брюксел и утре тръгва към Брюксел, откъдето, но без това да е задължително правило, обикновено започват визитите в чужбина на новоизбраните премиери на държавите членки.
3: Десислава Минчева предава от Париж. Благодаря. Мюсюлманският свят празнува Курбан Байрам. В продължение на три дни вярващите честват солидарността между хората и прошката. Близо 2 милиона мюсюлмани се стекоха в Мека, града на Исляма, за да изпълнят ежегодното поклонение Хадж. От рано сутринта поклонниците обикалят 7 пъти около храма Каба, черния куп, разположен по средата на голямата джамия в Мека. Хаджът е един от 5 стълба на Исляма и едно от най-големите религиозни поклонения в света. Всеки мюсюлманин трябва да го изпълни поне един път в живота си. У нас купол на камбанарията на близо двувековен храм падна от кран. Църквата в село Голема Раковица е в ремонт, след като години наред местните хора събираха средства, за да я възстановят от разрухата. Министерството на културата започва проверка по случая. Каролина Занкова разказва.
21: Този клип е заснет в почивния понеделник пред храма Свети Николай Мирликийски, докато текат ремонтни дейности.
22: Опитахме се първо на ръка да го изхеле, изградихме, но се оказа, че ще ни е по-трудно и затова извикахме кран в празничен ден, за да бъде демонтиран. А понеже беше много прогнил и той се прекърши. При повдигането на купола той се огъна от едната страна и вече коланите изпуснаха и затова падна.
21: По план камбанарията не е трябвало да бъде ремонтирана. Въпреки това демонтаж е започнал, а резултатът е счупен купол.
23: Направихме всичко възможно, за да може да се свали възможно най-безопасно, но толкова беше изнил, че за това пък ще направим един нов купол, такъв какъвто трябва да стане, с здрава конструкция и да служи на хората векове.
21: За храма в BTV репортерите сме разказвали преди. Църквата е на 169 години и местните извървяват дълъг път за нейното възстановяване. От 2021 година е обявена за недвижима културна ценност с категория национално значение.
0: При наличие на установени нарушения на Закона за културното наследство ще бъдат приложени съответните административно-наказателни разпоредби.
21: Бюджет за камбанарията не е предвиден и затова ремонтът ще трябва да се извърши с дарения. За BTV новините, Каролина Занкова.
3: Стенописи с добавена анимирана реалност за децата в болница Исул. Красиви природни сцени и симпатични животни вече посрещат малките пациенти в лечебното заведение. Арт-инсталацията се открива днес, а зад нея стоят студенти и преподаватели от Нов български университет и творци от Португалия и Хърватия. Идеята за преобразяване на педиатричните отделения има за цел създаване на по-спокойна и приветлива атмосфера и среда за децата, техните родители и медицински персонал. 19-годишно момче се бори с тежко онкологично заболяване, тумор на мозъка и гръбначния стълб. Цветан се лекува в Турция, но терапията е скъпа, а семейството му вече няма средства и търси помощ.
1: Искам да го видя жив и здрав, да има семейство, да има дечица. Искам да работи и то, да се радва на живота.
2: С тези думи започва разказът на майката на Цветан, която търси начин лечението на 19-годишното им момче да продължи. Всичко започва преди 3 години с главоболие. Днес той е претърпял редица операции, но ракът се връща.
1: Направихме 15 лъч терапии. Възстановил се, че и това от главата му изчезна. А след това прибрахме се радостни и щастливи, че всичко приключи. После се появи на подколяното му инфекция.
2: В България лекарите казват, че шанс няма. Тогава надежда дават в болница в Турция.
1: Обясниха ни, защото може да се оправи детето. Направиха му операцията на кръчето. С време настава, за да почнат химиотерапия. Лечението ще бъде много дълго, над 400 000 евро. Много. Не знам как ще се справим.
2: Вместо да празнува абитуренския си бал и да следва мечтата си да бъде ветеринарен лекар, Цветан днес остава в болничната стая и се обръща към хората с добри сърца.
1: Да помогам с каквото мога. За моя живот. Искам да ги помогна, да помогна на моето дете да живее. Защото има шанс да живее. Искам да помогнат.
2: Лечението на Цветан продължава и в този момент. А сумата, която семейството трябва да събере, достига 400 000 евро.
3: Всеки, който иска да помогне, може да намери сметката на нашия сайт btvnovinite.bg. Начало на Ботевите дни във Враца. Градът изпрати тържествено своите участници в 78-я национален туристически поход Козлодуй-Околчица, чието официално откриване е тази вечер. Патриотичната проява е посветена на 150 години от Априлското въстание и от подвига на Ботев и неговата легендарна чета. Числото на записалите се непрекъснато се увеличава, като последна информация постъпките на войводата поемат над 1800 поклонници, повечето от тях ученически групи от цялата страна. В продължение на 5 дни те ще изминат пеша 120-километровата алея на славата от Козлодуйския бряг до легендарния връх във Врачанския Балкан и ще се преклонят пред подвига на героите. Това беше важното до този час. Имайте спокойни, хубав ден!

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Така, как да намерим съкровище?
7: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
8: Ура! Ще търсим съкровище!
7: Това са те.
9: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
10: Това е голям сочен кремиш!
7: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
11: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
12: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Предимно слънчево и малко по-горещо от вчера ще е времето на 27 май. След обед отново предстоят краткотрайни дъждове с гръмотевици. След малко ще ви кажа къде, преди това максималните температури. Очакваме те да са между 25 и 34 градуса. В столицата около 29, 31 градуса в Пловдив и около 27 във Варна. Вятърът е предимно слаб до умерен. В следобедните часове краткотрайни валежи с гръмотевици на места в Западна, Югозападна и Югоизточна България. Има и опасност от градушки. А през следващите 5 дни вероятността за геомагнитни бури е между 15 и 20%. Сега по нашето Черноморие предимно слънчево, но след обед и там облачността ще се увеличи. Прогнозата е да превали и прегърми. Максимални температури между 25 и 28 градуса. Морската вода вече е между 16 и 20 градуса. Около обед и след обед предстои заоблачаване и над планините. Най-вече на Трилородопската област и Стара планина ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът е слаб до умерен. Максималните температури на 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 12. В четвъртък усилване на вятъра и по-хладно време. Пак очакваме краткотрайни дъждове с гръмотевици и риск от градушки. Значителни ще бъдат валежите на планините, Централна и Източна България. В петък повече слънчеви часове и краткотрайни превалявания. Към събота и неделя предимно слънчево и горещо време. Както и следобедни дъждове с гръмотевици над планините и Североизточна България. А от понеделник пак краткотрайни валежи с гръмотевици, слабо понижение на температурите и риск от градушки над Западна и Централна България. Затова следобед дръжте чадъра си под ръка. И успешен ден с BTV!

0: Здравейте, това е обедната спортна емисия на BTV. Аз съм Петър Бакърджиев. Историческа нощ в Лайпциг. Кристал Палас и Райо Валекано в спор за трофея в Лигата на конференциите. Двубоя е от 21 часа по BTV Action и онлайн на Войо. В навечерието на сблъсъка се стигна и до столкновение в центъра на Лайпциг. Въпреки това, Оливер Гласнер и неговият Кристал Палас посягат към своя трети трофей в последните 12 месеца в сбогуването на специалиста. Новините преди големия финал обобщава нашият пратеник Иво Бързаков.
1: Здравейте! Хематом в мозъка, битка за живот и нов футболен път. Такава е историята на Оливер Гласнер, чиято футболна кариера не завършва по най-добрия начин и той не успява да се сбогува като футболист по най-добрия начин с футболния терен. Той обаче пише своята приказка с Кристал Палас. Да си символ на лоялност, но един миг да преобърне живота ти. Преди 15 години тежък удар в главата в мач на родния му Рийд води до мозъчен хематон, който едва не отнема живота на Оливер Гласнер. Спешна мозъчна операция след зелена светлина от съпругата му Бетина в същата болница, където години по-късно ще бъде спасен и живота на Кристиан Ериксен, му дава втори шанс. Този смразяващ миг обаче бележи кариерата на Гласнер, чиято философия е повлияна от Ралф Рагник и се основополага на фразата «Освободени от страха». На 27 май 2026 някогашният австрийски защитник ще изведе Кристал Палас в последния си голям матч. След като поетима, когато бе едва 15-ти с 10 загуби в 17 срещи през февруари 2024-та, той донесе историческите първи трофей – Купата на футболната асоциация и Community Shield. А сега за втори път може да вдигне европейско отличие след Лига Европа с Айнтрахт Франкфурт.
2: Със сигурност това ще му помогне. Все пак има опита в европейски финали. Има си стилна игра, който залага на него и държи на него. Няма значение кои футболисти какви има.
1: И независимо как завърши финалът в Лайпциг, историята за златната ера на Оливер Гласнер дълго ще бъде разказвана в Южен Лондон.
0: Специалното ни студио преди финала между Кристал Палас и Райо Валекано с водещ Иван Боянов започва в 21 часа. Изпращането на Хосеп Гвардиола от Манчестър Сити донесе море от емоции, а за един служител в клуба разделата с менеджерът имаше по-различна стойност.
3: Годината е 2017, а току-що пристигналият в Манчестър Пеп Гвардиола участва в видео, в което е в такси и се среща с 7-годишния Брейдън Бент. Момчето видимо е шокирано от това, че среща отблизо Гвардиола.
4: Сега като си с нас, ще спечелим всичко.
5: Да спечелим всичките?
4: Ще спечелим всички трофеи.
5: Сигурен ли си?
4: Обаче къде ще ги поставим?
5: Добре, ще опитам.
3: 9 години по-късно обещанието към Брейдън е изпълнено. Самият той работи в Манчестър Сити, помагайки за социалните мрежи и клубните канали, докато продължава и своето образование. Историята между него и Гвардиола отново изплува на повърхността, защото един от най-великите треньори в историята има способността да променя човешките истории.
0: Европейската баскетболна титла беше отпразнувана от Александър Везенков и съотборниците му от Олимпиакос по всички правила. 3 дни яли, пили и се веселили. Снимки и видеа в социалните мрежи показват огромната радост в Гърция след спечеления трофей. Часове след края на шампионския парад, приключил в понеделник сутринта, Александър Везенков, капитанът Костас Папа-Николао и сръбският център Никола Милотинов продължиха празненствата в популярен бузуки бар в Пирея. Тримата се веселиха с стотици фенове на Олимпиакос и пяха известни гръцки шлагери. Везенков логично бе в центъра на настроението, след като сбъдна мечтата си при четвъртото свое участие в финална четворка на Евролигата. Снощи пък тимът присъства на официална вечеря, организирана от клубните собственици, братята милиардери Ангелополос. И тук настроение и весели моменти не липсваха, като в основата им беше френската звезда Еван Фурние. Александър Везенков щастливо позираше със своите съотборници, а богата галерия от снимки от поредната безсънна нощ, подбрана от Борислава Стаменова, можете да гледате на нашия сайт и социалните мрежи на btvsport.bg. Тенис в емисията, Наоми Осака взриви Ролан Гарос с туалет като Айфеловата кула. Номи Осака отново прикола вниманието, превръщайки появата си на корта в истинско модно шоу преди успешния си старт в Париж. Четирикратната шампионка големия шлем изненада своите фенове с смел туалет, дълга черна пола от тюл и елек, под който бе официалният ти златист екип. Впечатляващата визия не остана незабелязана и от конкуренцията. Световната номер едно Арина Сабаленка похвали избора на японката, отбелязвайки, че подобно себеизразяване е част от красотата на спорта и модата. А как с този туалет тя направи комплимент на домакините и каква е символиката му? Четете на нашия сайт btvsport.bg. Последвайте BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме с пожелания за приятен следобед.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
2: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас, с любов за вас.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис, спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
4: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
5: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 37 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
7: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Два след обед това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Един месец след като се оттегли от длъжността, изпълняващ функциите главен прокурор, Борислав Сарафов подаде оставката си като директор на Националното следствие. Реакцията на Сарафов идва точно 6 дни след като премиерът Румен Радев и правосъдния министър Николай Найденов поискаха промени в системата. Депозираната оставка влезе извънредно в дневния ред на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Борислав Сарафов е директор на Националното следствие вече 2 мандата и сега след оттеглянето му няма да бъде и заместник главен прокурор. Сега кадровиците ще трябва да избират изпълняващ функциите шеф на следствието до новия избор на директор. Знакови визити на премиера Румен Радев днес и утре. В ранния следобед министър-председателят ще бъде прият от френския президент Емануел Макрон. Според информация от френското президентство, акцентите ще бъдат най-горещите и сложни европейски теми в момента. Подкрепата за Украина, сигурност и обща европейска отбрана, конкурентоспособността на Съюза. Утре премиерът Радев ще се срещне в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Съдът разглежда мярката за задържане на 20-годишния младеж, заподозрян за трагедията в Благоевград. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което падна от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско в нощта на 24 май. Заедно с нея беше открито и непълнолетно момче с тежки травми, чието състояние се подобрява, съобщиха от Пирогов. Според събраната до момента информация, всички те са били на парти, на което имало и наркотици. Според полицията, задържаният 20-годишен студент по София се държал агресивно, а на първите си разпити разказал, че не си спомня нищо от случилото се. Начало на Ботевите дни във Враца. Градът изпрати тържествено своите участници в 78-я национален туристически поход Козлодойоколчица, чието официално откриване тази вечер. Патриотичната проява е посветена на 150 години от Априлското въстание, от подвига на Ботев и неговата легендарна чета. Числото на записалите се непрекъснато се увеличава, като от последна информация постъпките на войводата поемат над 1800 поклонници, повечето от тях ученически групи от цялата страна. На 5 дни те ще изминат пеша 120-километровата алея на славата от Козлодуйския бряг до легендарния връх във Врачанския Балкан и ще се преклонят пред подвига на героите. Мюсюлманският свят празнува Курбан Байрам. В продължение на 3 дни вярващите честват солидарността между хората и прошката. Близо 2 милиона мюсюлмани се стекоха в Мека, града на исляма, за да изпълнят ежегодното поклонение хадж. Утрано сутринта поклонниците обикалят 7 пъти около храма Каба, черния куб, разположен по средата на голямата джамия в Мека. Хаджът е един от 5 стълба на исляма и едно от най-големите религиозни поклонения в света. Всеки мюсюлманин трябва да го изпълни поне един път в живота си.

0: Времето. Последната сряда на месец май е предимно слънчева и гореща. Максимални температури между 25 и 34 градуса. В София около 29-31, Пловдив и около 27 във Варна. След обед очаквайте заоблачаване и превалявания с гръмотевици над планините в западна, югозападна и на места в източна България. Още новини след час, останете с следобедния блок по BTV Радио от мен. Успешен ден!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: Голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
5: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
6: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Стоков Базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков Базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно. Става дори за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Така, как да намерим съкровище?
12: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
13: Ура! Ще търсим съкровище!
12: Това са те!
14: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
15: Това е голям сочен кремиш!
12: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
16: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Здравейте, добре дошли в предаването за града по BTV Радио. 14 са минутите след 2 след обед. Вие сте с предаването, което е вашият компас за градско ориентиране в ритъма на деня. Днес с теми за транспортната среда, в която живеем, лайфстайла, телевизията, музиката и новите технологии. Работим в екип, изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Ето какво сме ви подготвили днес, 27 май. Защо картата за градски транспорт в София става виртуална? Какви са предимствата на София To Go и готови ли са летните разписания на обществения превоз? Ще разберем от заместник мета по транспорта и градската мобилност Виктор Чаушев. Тази вечер в София се открива международния фестивал на наивистичното изкуство. Как столицата ще събере 115 художници от 20 държави, ще научим след новините в 15 часа от организатора Даниела Осиковска. Впоследствие ще ви представим режисьорът на Вяра, надежда, любов Станислав Тодоров Роги преди края на първия сезон на обичания български сериал по BTV. От Роги ще научим повече и за документалния му филм за мистер Сенко. След новините в 16 часа сме ви подготвили музикална премиера. Очакваме в студиото на BTV Радио Вениамин с две нови песни. Накрая ще чуете и рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика, в която ще обсъдим защо лятото е добър момент децата да се докоснат до роботика и програмиране. Следим за вас времето, качеството на въздуха, актуалната пътна обстановка и полезна сервизна информация. Слушате за града по BTV Радио на честотите ни в София и страната, в нашия сайт btvradio.bg и в мобилното приложение RadioMate. Започваме!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Слушате предаването за града по BTV Радио. Незначителна е облачността в София. В момента термометрите показват 26 градуса според сайта delivali.bg. С градус по-малко регистрират във Велинград. Слънцето грее на Русе, където отчитат 28 градуса. Слънчевите очила са задължителни в Кърджали, където ни слушате на 98,8 МГц. В Родопския град регистрират 27 градуса. Поглед сега и към гражданската платформа rbg.info с чистотата на въздуха в страната. Всъщност, повече фини прахови частици в момента се регистрират в Горна Оряховица, както и в района на Димово в Северо-Западна България. Що се отнася до столицата, има доста места с повече фини прахови частици. Също така ще ви кажа, че това са вилната зона Ловджийска чешма, ЖК Бистрица, терасите 2 и в районите на квартал Враждебна, Орландовци и Западен парк, също и в квартал Градоман Банкя. Сега и повече информация за водата. Спирането и предстои в Студентски град утре между 9 сутринта и 5 след обед на улица 8 декември между улица Росарио и улица Академик Стефан Младенов и улица Димитър Стефанов. А пък днес до 21 часа без вода са в квартал Комарица, град Нови Искър в района на улиците Хаджи Димитър, Банска, Китка и Зенит. Дано ремонтите приключат по-бързо. Ако останете по-дълго време без вода, проверете къде са водоноските в сайта на Софийска вода. На вниманието на шофьорите през днешния ден, както и до 30 май, между 7 сутринта и 20 часа вечерта, поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 218 и 229 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас. Временната организация за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на участъка на територията на област Стара Загора. От Агенция Пътна инфраструктура съобщават също и, че от 27 до 29 май се въвежда временна организация на движението при 55 и 60 км на автомагистрала Тракия в двете посоки. Промяната е в участъците в областите София и Пазарджик и се въвежда за отваряне на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата. На 27 и 28 май дейностите ще се изпълняват от 7 сутринта до 20 часа, като преминаването се ограничава в изпреварващите ленти в двете платна, а трафикът на моторните превозни средства се осъществява в активните ленти. Шофирайте внимателно именно там. На днешния ден започва изграждането на още 40 км от автомагистрала Русе Велико Търново. Проектното трасе е общо 132 км и е разделено на три участъка. Русе Бяла, обход на град Бяла, чието изграждане започна през 2023 година и Бяла Велико Търново. От днес до 29 май между 8 и 17 часа се полага маркировка и в участъка от 0 до 10 км на автомагистрала Струма в двете посоки. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафикът се пренасочва в изпреварващата лента, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Нашият екип ви призовава да шофирате внимателно.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Това е предаването за града по BTV Радио. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Борислав Сарафов като началник на Националната следствена служба и го преназначи като следовател. Оставката му влезе като допълнителна точка в дневния ред, а загласуваха 8 магистрати. По-рано днес стана ясно, че бившият изпълняващ функциите главен прокурор е депозирал оставката си като шеф на Националното следствие и е поискал да остане в службата като редови следовател. По думите му, това е завръщане към началото на кариерата му като магистрат. Сарафов няма да получи обезщетение от 20 заплати, защото не напуска системата, а е предназначен. Чуйте повече от репортажа на Канна Рачева от BTV.
1: Един месец след като се оттегли от длъжността изпълняващ функциите главен прокурор, Борислав Сарафов подаде оставката си като директор на Националното следствие.
2: Като човек преминал през различни нива на съдебната система и посветил целия си професионален път на закона, разбирам обществените очаквания за промяна и необходимост от реформи.
1: Тази реакция на Сарафов идва точно 6 дни, след като министър-председателят Румен Радев и правосъдния министър Николай Найденов поискаха нови промени в системата.
3: Тази независимост не трябва да се превръща в никакъв случай в капсулиране. Борислав Сарафов трябва да отчетем колко време стоя на поста извън регламентираното. Нека да започнем от тук.
4: Правосъдният министър каза, че ще поздрави Борислав Сарафов, ако се оттегли. Вие ще го поздравите ли?
3: Разбира се.
5: Не бих призовал господин Сарафов да се оттегли от тази съдебна система, но ще го поздравя, ако го направи. И считам, че борбата с задкулисието и с нерегламентираните влияния трябва да започне оттам, поради което наистина се надявам той да прояви достатъчно чест и да вземе решенията, така че да освободи прокуратурата.
1: Депозираната оставка влезе извънредно в дневния ред на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, а Борислав Сарафов е директор на Националното следствие вече 2 мандата. Сега, след оттегненето му, няма да бъде и заместник главен прокурор.
2: Депозирах заявление пред прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с искане да бъда предсрочно освободен като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор по разследване. И да бъда възстановен като редови следовател. След дълги години на ръководни позиции смятам, че е настъпил моментът да се оттегля от административната дейност.
1: Сега кадровиците ще трябва да избират изпълняващ функциите шеф на следствието до новият избор на директор.
0: В репортажа на Канна Рачева от BTV чухте гласовете на премиерът Румен Радев и на министъра на правосъдието Николай Найденов. На заседанието на Висшия съдебен съвет няма дисциплинарно производство срещу Сарафов, който на този етап остава следовател в Националната следствена служба. От колегията допълниха, че изпълняваш функциите главен прокурор няма на този етап. Членовете ще обмислят решението си и това ще се случи след една седмица. По-рано днес от Министерството на правосъдието съобщиха, че министър Найденов е внесъл жалба в Върховния административен съд срещу отказа на прокурорската колегия на ВСС да образува дисциплинарно производство срещу доскорошния изпълняваш функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Предложението на министъра на правосъдието е на Сарафов да бъде потърсена най-тежката дисциплинарна отговорност за накърняване престижа на съдебната власт. Прокурорската колегия на ВСС е отказала да образува дисциплинарно дело, като се е позовала на изтекла давност за част от посочените нарушения и на необоснованост на предложението в останалата му част, допълниха от министерството. Подаването на оставка от ръководни постове не предрешава изхода на делото в Върховния административен съд, подчерта министърът на правосъдието. Повече подробности по тези и други теми четете на сайта btvnovinite.bg и следете в информационните ни емисии и публицистични предавания.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Столичната община представи днес София To Go, новото мобилно приложение, чрез което превозните документи за градския транспорт могат да бъдат интегрирани директно в дигиталния портфел на мобилния ви телефон. Новата функционалност разширява начина на достъп до услугата и дава на гражданите един по-гъвкав и удобен вариант за използването и в ежедневието, съобщават от общината. Защо картата за градски транспорт се превърна в виртуална и какви са нейните предимства, както и други транспортни теми. В следващите минути разговаряме с заместник-кмета по транспорта и градската мобилност Виктор Чулшев. Здравейте, добре дошли в програмата ни.
1: Здравейте.
0: Кажете ни как точно се издава виртуалната карта и какви са предимствата и спрямо физическата?
1: Реално ние пуснахме днес приложението София To Go, което дава възможност чрез него да бъдат закупувани превозни документи. Също така чрез приложението може да интегрирате вашата съществуваща карта, която ви е на пластика от центъра за градска мобилност, чрез приложението във вашия дигитален портфел. Това дава възможност вече да си управлявате, да използвате картата директно от вашия мобилен телефон, без да е необходимо да имате пластиката. Със една конкретна забележка, че когато интегрирате картата във вашия портфел чрез това приложение, физическа пластиката ви се деактивира. Замразява по-скоро, не деактивира, замразява, защото това е необходимо от гледна точка на сигурност и да не се пътува, двама души да пътуват с една и съща карта. Но вие във всеки момент може да си възстановите пластиката. Това дава възможност като цяло това приложение да се използва и без наличие на такава пластика. Т.е. всеки един гражданин, който е гост на София, който е турист, който би желал да използва обществения транспорт, може да се инсталира това приложение и чрез него, през него да си купува различни превозни документи. Разбира се, ако трябва да получи карта, която той трябва да използва с отстъпка, защото е ученик, защото е пенсионер, защото има някакви други права да получи по-ефтина от стандартната тарифа карта, трябва да посети еднократно пункт на центъра за градска мобилност, за да предостави документите и после, след като му бъде издадена тази карта, той може през приложението да си я зарежда и да си интегрира, разбира се, в това приложение. Като естествено това е давало много голяма достъпност, защото, знаете, в нашите ежедневия имаме в портфелите си хиляди, ай не хиляди, но няколко, със сигурност аз имам може би около 10 карти в нали, не само банкови, всякакви карти там, които всъщност могат да бъдат чрез това приложение, картата естествено на центъра за градска мобилност за обществения транспорт да бъде интегрирана.
0: Казахте, че виртуалната карта, когато бъде активирана, спира физическата да работи, но какво да направим, ако ни падне батерията на телефона, ние на практика оставаме без документи за пътуване?
1: Да, това
0: не трябваше ли да бъдат уравнени нещата, т.е. да не се избира между физическа и виртуална?
1: Няма как, да.
0: Както е с банковите карти, например.
1: В някои от телефоните, сега да не изборяваме тук марки, но има такива телефони, които поддържат такава услуга и припаднала батерия. Т.е. вие имате все пак някакъв минимален заряд, който е достатъчен да активира четеца, когато го допрете до устройството, но това е всъщност една малка част от мобилните телефони, които са достъпни. Това е, да, действително минус. Просто хората трябва това да го имат предвид. Лично на мен, нали, новите телефони са все по-големи батерии. Това не ми се случва в рамките на дни, стига да си зареждам телефона вечерта, но да, няма как в момента от гледна точка на сигурност и от гледна точка на предотвратяване на пътувания с една карта от двама различни души, защото вие може, нали, да си интегрирате картата във вашето устройство, но да предоставите физически пластиката на друг човек. И от тази гледна точка не е възможно, защото, нали, така, как да кажа, правиме нарушение и реално с един документ пътуват повече от един персонализиран документ могат да пътуват повече от един човек.
0: А трябва ли да имаме профил в центъра за градска мобилност, за да притежаваме такъв електронен превозен документ?
1: По принцип, да, профил се изисква. То може да бъде регистриран през самото приложение, може да бъде регистриран и през да бъде използван профила, който вече е наличен на ваш профил от веб-портала на центъра за градска мобилност. Даже ако там в този портал ви е картата ви е качена, вие сте си интегрирали картата още в портала, когато сте пустили център, гише на центъра за градска мобилност, автоматично картата ще ви се появи в приложението и ще можете да го интегрирате в портфейла.
0: А как става самото зареждане? На място в пункт на центъра за градска мобилност или има улеснение?
1: Ако вече в вашия профил е интегрирана карта, директно през приложението си купувате приложен документ, който ви се зарежда в портфейла и имате възможност да пътувате, т.е. не е нужно да посещавате пункт. Ако обаче нали, за първи път използвате приложението и искате да си интегрирате картата, която не е интегрирана във вашия профил, да, ще трябва да посетите еднократно пункт на центъра за градска мобилност, който, който да интегрира във вашия профил нали, през имейла, защото той е идентификатора, вашия личен имейл, съответната ваша карта, за да може да си я използвате.
0: Надявам се, че слушателите са придобили представа, но ако не се, разбира се, могат да отправят своите въпроси към пунктовете на Центъра за градска мобилност. И не на последно място, когато разполагаме с карта на нашето дете, например, тук вие говорите за един профил, една виртуална карта, може би трябва да постъпим по определен начин, за да регистрираме тази карта и на детето ни при нас, в нашия wallet, нали така?
1: Ами, специално за децата трябва да се удостоверят, защото те пътуват с специализирани карти, които са на ниска цена, т.е. за тях се получава съответната компенсация. Има едни правила, които трябва да бъдат спазени и съответно нали, правото се удостоверява с друг документ. Това ще бъде надграждано, така че в самото приложение това да се случва също, защото все пак част от данните са налични в други регистри, които можем по служебен път да ги придобием, но за момента това мисля, че не работи, защото просто трябва, това е първи етап. Вече имаме доста така добра обратна връзка и от гражданите, ги призовавам да пишат и да пращат обратна връзка по отношение на приложението, за да може тази информация да бъде използвана за допълнителните доработки следващи версии, където нови и нови функционалности да бъдат включвани в това приложение.
0: Да, най-честите оплаквания са за затруднения с регистрацията. Те са възможни, може би, защото от сега започва въвеждането на тази апликация, нали така?
1: Просто е, да, доста наплива много голям. Даже аз вчера там в един от дигиталните магазини на една от операционните системи бяхме на първо място. Така че нали, сме да се гордея, че има голям интерес към приложението и силно се надявам гражданите просто да като тръгнат да го използват. До момента в интерес наистина да преобладават, нали, че нямат проблеми, но има доста хора с разни частни случаи, които също трябва да бъдат обработени, които да, призовавам по-добре така детайлно да описват своя проблем, за да може да бъде максимално бързо отстранен.
0: Често се оплакват за това, че за iPhone все още не работи. Кога се предвижда това?
1: Просто процесът, проблема не е в нас, проблема е по-скоро в самата операционна система, там обслужването, администрацията, която обслужва iPhone системите и операционните системи. И там е просто по-бавно, много бавно се случват там нещата. Малко процеса не зависи от нас, но това ще бъде по най-бързия начин активирано, когато имаме съответната зелена светлина от iPhone.
0: Чудесно. И да кажем също, че чрез това приложение на практика можем да проверим и историята на нашите пътувания или пък да получим известие, ако картата ни изтича скоро.
1: Да, разбира се. Ние много, много се надяваме също и това да бъде полезно и за туристите. Даже предвиждаме вариант, в който те като кацнат за първи път или навлязат на територията на България, ако не е самолет по друг начин, влизайки в нашата мобилна мрежа, да получават през wallet съобщение, че вече тази услуга е достъпна и могат да използват градски транспорт чрез директно добавяйки в портфейла превозен документ.
0: Имате ли идея да публикувате и разписанията на градския транспорт или карта на маршрутите?
1: Това са вече такива бъдещи доработки. Предвижда се също маршрутизатор, който да бъде доста гъвкав. Надяваме се дори да е така, в реално време да може да също да работи, защото Google има там едни лимити, които са свързани с реакцията в реално време. Те са от гледна точка на сигурност на Google. Използвайки приложението, силно така възлагаме на надежди към маршрутизатор, който да бъде доста полезен за хората. Специално, особено уикендите или вечерно време, когато транспортът е по-нарядко, той много често дава така доста интересни възможности за пътуване, които са не традиционни като маршрути, но в конкретния ден и час са доста по-бързи, отколкото традиционния маршрут, който стандартно ние използваме.
0: До колко време очаквате да се появи маршрутизатора?
1: Не мога да кажа все още, не сме говорили, но знам, че се разработва от компанията, трябва да проверя, не мога да ви кажа в момента.
0: Добре, и не на последно място да кажем, че София Того може да се инсталира безплатно на мобилните телефони, нали така?
1: Да, да.
0: Добре, това беше също важно уточнение, а иначе самите карти за транспорт си остават в платен формат. Няколко изречения обаче за лятото, в което навлизаме. Готови ли са летните разписания на обществения превоз?
1: Да, имахме вече работни срещи тук с транспортните оператори. Специално при електротранспорта там имаме по-добра обезпеченост от към кадри и ще можем да имаме по-редовно обслужване през лятото с трамваите и с тролейбусите. Специално за трамваите внесъл съм доклад, изготвен от направлението, в който ще до края на годината поетапно ще въвеждаме маршрутни промени, но една от ползите от този доклад директни е свързана с летните разписания и това, че през лятото трамваите ще бъдат доста по-редовни от обичайното. Все пак те са втори по значимост и по важност транспорт в града и считам, че с това ще можем да предоставим доста по-адекватна услуга през летния период.
0: Чудесно, що се отнася до новите линии. Вече някои от тях са факт. Ще заработят ли още през лятото?
1: Да, те са в момента като временни линии пуснати, чрез този доклад ще станат постоянни промените, същевременно поетапно, защо е направено така, защото булевард Мария Луиза, трамвайния релсов път влиза в ремонт между Опалченска и улица Козлодуй и покрай Централна гара и съответно това ще наложи маршрутни промени.
0: От кога е това?
1: Сега първите дни на юни ще влезе в ремонт, като това ще налага временни маршрутни промени. Поради тази причина сме сложили такива по-дълги срокове в доклада, т.е. до края на годината поетапно да се въвеждат спрямо готовността на инфраструктурата.
0: Чудесно. Що се отнася до другите автобусни линии, като 95, например?
1: Там специално за 95-та линия, знаем там казус, има още няколко такива линии, които служат с по-маломерни превозни средства, за да може да пуснем по-голямо превозно средство и да осигурим обслужване. По всяка от линиите има необходимост от намеса в организацията на движение. Свето по 95-та линия, това касае няколко улици в квартал Вицовец Симеоново, които трябва да бъдат в едни малки участъци направени еднопосочни. Това е предвижено и съответно като го реализираме ще бъдат пуснати по-големи превозни средства. Знам, там обещахме на гражданите по-големи превозни средства, но поради това, че е изключително голям хаос там с паркирането и така няма добра организация на движение, необходимо това да се направи, за да може да се подсигури оперативната експлоатация на тези автобуси, за да не задръстват и закъсняват излишно заради преклено ново паркирали автомобили.
0: Да, това е една от новооткриващите се и новооткрити по-точно линии в столицата, което е чудесно и разбира се има още такива, дори трамвайна линия 13 вече е факт и така нататък.
1: Да, тя е доста популярна.
0: Доста популярна напоследък. Добре, към края на разговора ни станахме свидетели буквално преди един ден за новите метровлакове, които вече са факт. Ще има ли нови превозни средства? Каква е ситуацията?
1: Да, ние действаме по оперативен път. Ще имаме инвестиции в нови автобуси и нови трамваи. Става въпрос за 200 автобуса и за две поръчки за трамваи, общо 106 броя трамваи, но за това ще търсим външно финансиране. От по-краткосрочните това е осигуряването на финансиране за доставката на 75 тролейбуса и 50 електробуса, които ще бъдат пуснати по нови линии, които не съществуват в момента, за да дадат обслужване на квартали, които имат слабо обслужване в момента. Основно давам пример тук с орландовци, които ще придобият една бърза връзка с центъра на София по булевард Васил Левски от орландовци през Точна гара и други съответно маршрути. Ще организираме и обслужване по ринга с електробуси. Става въпрос за булевард Сен Йорданов, сред километър Гене Димитров, Филип Кутев, Тодор Каблешков. И също не на последно място, пред вчера стана вече видима в ЦАИС в електронната платформа, доставка на 42 употребявани съчленени автобуса. По този начин ще те са доста с повишен капацитет, ще бъдат пуснати по натоварените линии 94 и 280 за Студентски град, както и по 204, а пък автобусите от тези линии ще тръгнат по, защото те са доста по-нови, ще тръгнат по други линии, с които ще подменят остарели автобуси. Така че подобрение се очаква буквално до 2-3 месеца, стига нали да нямаме обжалване на поръчката, да може да сключим договори да бъдат доставени тези автобуси.
0: Желаем ви успех, благодаря ви за това участие в нашия ефир.
1: Благодаря и аз.
0: Заместник мета по транспорта и градската мобилност в Столичната община Виктор Чулшев, гост в ефира на BTV Радио и предаването за града.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: В предаването за града по BTV Радио продължаваме и след новините в 15 часа. Тази вечер в София се открива Международния фестивал на наивистичното изкуство. Как столицата ще събере 115 художници от 20 държави, ще научим от организатора Даниела Осиковска. Впоследствие в студиото ни ще влезе режисьорът на Вяра, Надежда, Любов Станислав Тодоров Роги преди края на първия сезон на обичания български сериал по BTV. От Роги ще научим повече и за документалния му филм за мистер Сенко. Останете с нас!

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване Важното, казано на глас по BTV Радио. За да знаеш всичко.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

4 след обед, това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украйна. Това заяви премиерът Румен Радев, който е на посещение в Париж. Предстои разговор с президента на Франция Емануел Макрон, след което Радев ще замине за Брюксел. България и досега е оказвала подкрепа на Украйна и военна, и политическа, и хуманитарна, и дипломатическа. Но в контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и финансовата подкрепа от страна на България. Ние тепърва ще трябва да разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет, но това са теми, които от сега мога да ви кажа, че България има интереси нашето правителство първо да гарантира стандарта на живота и сигурността на българските граждани. Едва тогава можем да мислим за отделяне на пари за тази тема, каза още Радев. Аз ще се радвам да видя най-сетне Европа да склони да започне преговори с Русия, подчерта премиера. На първо четене депутатите приеха единодушно промяна в така нареченият удължителен закон за бюджета. Изменението предвижда от 1 юли минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да се повиши от 322,37 евроцента на 347,51 евроцента. Целта на промяната

Целта е да се осигури възможност в условията на удължителен бюджет хората с пенсии за трудова дейност в минимален размер да получат от 1 юли заедно с останалите пенсионери у нас осъвременяване на пенсията по така нареченото швейцарско правило с 7,8%. Социалният министър отхвърли критиките, че помощта за пострадалите от наводненията в Северна България не е достатъчна. Наталия Ефремова изрази съболезнования към близките на мъжа, който загина в Севлиево. Тя обясни, че социалните служители са били на терен още в първите часове след стихията и към момента те продължават с консултации на място, оценка на щетите и приемане на заявленията за помощ за пострадалите семейства. За инцидентно възникнали и жизнено важни нужди има подкрепа в размер на 1171 евро. До 1550 евро могат да получат защити по дома, ако то е единствено лично и законно жилище. Помощ има и за пострадали електроуреди. Един месец след като се оттегли от длъжността, изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставката си като директор на националното следствие. Реакцията на Сарафов идва точно 6 дни след като премиерът Румен Радев и правосъдния министър Николай Найденов поискаха промени в системата. Депозираната оставка влезе извънредно в дневния ред на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Борислав Сарафов е директор на националното следствие вече 2 мандата и сега след оттеглянето му няма да бъде и заместник главен прокурор. Кадровиците ще трябва да избират изпълняващ функциите шеф на следствието до новия избор на директора. Мюсюлманският свят празнува Курбан Байрам. В продължение на 3 дни вярващите честват солидарността между хората и прошката. Близо 2 милиона мюсюлмани се стекоха в Мека, града на исляма, за да изпълнят ежегодното поклонение хадж. Утрано сутринта поклонниците обикалят 7 пъти около храма Каба, черния куб, разположен по средата на голямата джамия в Мека. Хаджът е един от 5 стълба на исляма и едно от най-големите религиозни поклонения в света. Всеки мюсюлманин трябва да го изпълни поне един път в живота си. Thank you.

0: Времето. Последната сряда на месец май е предимно слънчева и гореща. Максимални температури между 25 и 34 градуса. В София около 29-31 в Пловдив и около 27 във Варна. След обед очаквайте заоблачаване и превалявания с гръмотевици над планините в западна, югозападна и на места в източна България. Още новини след час. Останете с следобедния блок по BTV Радио от мен. Успешен ден!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
5: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Кока-Кола за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
6: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
2: Уважаеми слушатели, предстои един своеобразен празник на чистото и истинско творчество. Четвъртото издание на Международния салон Интуитив България предстои в столицата от 27 май до 13 юни в зала 2А на Съюза на българските художници. Подробности за това мащабно събитие, в което ще се включат автори от много държави, ще ни разкрие куратора на единствената в България експозиция музеен тип за международно наивистично изкуство в художествената галерия Белоградчик, инициатор, куратор, автор и организатор на това събитие, което предстои и в столицата, Международния салон Интуитив България. Казвам здравейте на Даниела Осиковска. Радвам се, че сме заедно в нашето студио.
3: Здравейте, здравейте и на вашите слушатели.
2: Какво представлява наивистичното изкуство? Нека да кажем за нашата широка публика.
3: Тази година салона се казва Салон Интуитив, а не Салон Наив. И това е базирано на факта, че наивистичното изкуство еволюира, както всичко в света. И вече не е същото, със същите параметри, със същите участници, както е било, когато излязло на официалната арт-сцена, което става в началото на 20 век. Класическото определение за наивистичното изкуство е, че се прави от художници, които не са академично обучени, няма перспектива или направилна такава, сурови на обработени цветове. Сюжетите са от ежедневния живот и хората, които го правят, не се стремят към социална изява, те правят това изкуство за себе си, но това определение важи за началото на 20 век. В момента голяма част от художниците, които участват в нашия слон и които въобще рисуват в тази стилистика, с академично образование. Цветовете далеч вече не са необработени. Сюжетите са в много широка палитра и голяма част от тях всъщност правят това като основна професия.
2: Избрали сте темата за промяната като важен акцент в този четвърти салон Интуитив. Защо? И коя промяна?
3: Мисля, че промяната е иманентна черта на нашия живот в абсолютно всички аспекти в този момент. Така че не е нещо извън ежедневния ни живот. Избрали сме да погледнем на промяната с позитивни очи. Като нещо, което ще ни научи на нови неща, като нещо, което ще промени света по някакъв начин, който ние трябва да се адаптираме, независимо дали възприемаме ценностите или не възприемаме ценностите. Развитието е нещо неизбежно. Така че нашия поглед към промяната е как можем да извлечем позитивното от нея и искам да представим погледа на нашите участници в този рекурс.
2: И да не се страхуваме от самата промяна.
3: Страха е най-страшното нещо всъщност в човешкия живот.
2: Това изкуство се развива в един свят, в който ставаме свидетели на новите технологии, на изкуствения интелект, които все повече и повече навлизат, включително и в този жанър. Как това изкуство успява да оцелее, наивистичното изкуство?
3: Това, че има сравнително детски почерк, това, че не се спазват академичните правила в повечето случаи, за момента, на изкуствения интелект му е все още трудно да имитира тази несъвършена съвършенност. Не казвам, че в бъдеще няма да успее, защото никой от нас не знае докъде ще стигне и как ще се развие цялото това явление. Но за момента или това изкуство има неприкосновена идентичност все още.
2: Споделете с нас колко са художниците, картините, страните, от които идват тези произведения на изкуството и кои са специалните ви гости.
3: Тази годишното издание за първи път в залите на СБХ, за което благодарим, те са ни домакини, са съорганизатори музейната експозиция в Белоградчик и галерия Папион от Варна и са куратор Румена Калчева, която е секретар на секция критика в СБХ. В момента имаме 115 художника от над 20 страни. Доста голяма експозиция, около 300 картини. Залата е доста голяма. Специалният ни гост е Гуидо Ведовато. Тази година за първи път имаме менторски клас, който е предназначен да сподели опит. Гуидо в момента е един от най-изявените представители на наив интуитив изкуството от западноевропейската школа, като посетителите могат да се насладят на картини от най-различни етапи от развитието на наивистичното интуитивното изкуство, както от началото на века, когато е излязъл на официалната сцена, така и от втория пик, който е 60-те, 70-те, 80-те години на миналия век и с водеща сърбо-хрватската школа. Като характерно за нея е техниката на рисуване с маслени бои на обърнато стъкло, т.е. доста специфична техника, рисува от задната страна на стъклото и се почва от бликовете вместо от фона, лявото е дясно, т.е. доста майсторство изисква. Най-голямата част от експозицията е от съвременни автори и българската школа е доста добре представена. Много е добра нашата школа, мери достойно ръст с всички водещи школи в момента.
2: Тъкмо това щях да ви попитам, колко хора се занимават днес с наивистично изкуство и защо то е предпочитано на фона на останалите видове?
3: В момента сме в своеобразен трети пик на наивистичното изкуство. Интересът расте както от страна на публиката, така от страна на галериите и изкуствоведите, така и от страна на самите творци, които навлизат в този тип изкуство. Има специфичен изказ този тип изкуство. Не трябва да се прави аналог или тъждественост между аматьорското изкуство и наивистичното изкуство. Аматьорското изкуство в повечето случаи се стреми към реалистично изображение, докато при наивизма има специфичен изказ и специфична деформация на образите. И напоследък, последните няколко години, особено след като открихме музейната експозиция, имаме вече четвърто издание на Международния слон, имаме три издания на виртуалното биенале, което е с награден фонд и с много широко международно участие. Имаме две издания, които правят преглед на наивистичните творци в България. Всичко това е с помощта на фонд култура, за което благодарим, включително и нашия салон в момента. Все повече и повече, не само в България, в интерес на истината, творци се обръщат към този специфичен тип на изразяване. И това, според мен, се дължи на свободата, защото не се съобразяваме с академични правила. Всеки излива на платното своите емоции директно, искрено и погледът е в повечето случаи позитивен. Не казвам, че цялото наивистично изкуство е с позитивен заряд, но това, което ние сме си поставили за задача, е да покажем този тип изкуство, защото в тези времена според мен е много важно да имаме такъв тип отдушник, би го казала.
2: А какви теми вълнуват авторите? Какво ще видим на тези платна?
3: Сюжетите са доста различни. От идиличните селски пейзажи, през градския живот, през традиции, през портрети, натюрморти като жанрове. Доста широко, тематично и сюжетно разнообразие ще има.
2: Любопитно е да разберем как се развива пазара на изкуство, доколкото той съществува, и по-конкретно пазара на наивистично изкуство. Има ли търсене от страна на колекционери, на хора, които се интересуват от изобразително изкуство?
3: Последните години определено има ръст и за това спомага и доста от търговските галерии се ориентираха също към представяне на такива автори. Така че има интерес. Няма толкова много колекционери на наивистично изкуство в сравнение с класическото българско изкуство от началото, тъй наречените български класици. Но това се развива и се надявам да е в по-големи размери в следващите години. Разбира се, ако изкуственият интелект не ни замести там.
2: И още нещо важно, може би влизането ни в еврозоната също дава допълнителен тласък напред в тази посока и като ценова рамка или не съвсем.
3: Да, има нещо такова. Ръста на цените и в тази сфера се отразява. Не е толкова голям, колкото в другите сфери, но да, има. Има някакъв ръст.
2: Споделете с нас малко повече и за градската художествена галерия Вълчо Вълчев в Белоградчик. Това е също домакин на продължението на експозицията, която ще видим и в София.
3: Да, значи в градската галерия 2019 беше открита единствената музейна експозиция за международен наивно и интуитивно изкуство. И след като свърши тук салона на 13 юни, в началото на август, от 6 август до може би 13 септември, а може и по-нататък, ще остане част от тази експозиция, ще гостува там, така че всеки, който посети Белоградчик, е добре дошъл да види нея. Като тя ще съвместява пространство и с музейната експозиция, т.е. могат да се видят и двете наведнъж.
2: Можем ли да кажем, че това по някакъв начин развива и туризма в този регион? Привлича повече посетители?
3: Това беше една от идеите, когато помогнахме на община Белоградчик всъщност да открие този музей. Наивистичното изкуство е в съзвучие с красивата природа, с менталитета на хората там. И общината е в състояние в момента да предложи още една атракция, освен красивите белоградчишки скали, освен екопътеките, които в момента се изграждат, освен балонената фиеста, освен опера на върховете, освен културния фестивал с театрални постановки. И това нещо е допълнително, така че всеки може да намери нещо.
2: В този смисъл продължението ще бъде един вид нов тласък към туризма в северо-западната част на страната ни.
3: Надявам се.
2: Прекрасно, а пък нашите слушатели могат да посетят четвъртото издание на Международния салон Интуитив България от 27 май до 13 юни в зала 2А на Съюза на българските художници. Пожелавам ви на добър час в всичко, което правите, и ви благодаря за това участие.
3: Добре сте дошли.
2: Даниела Осиковска, куратор на Международния салон Интуитив, гост в нашата програма днес.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Зрелищният финал на Вяра, Надежда, Любов наближава. Петък, събота и неделя от 22 часа по BTV. Очаквайте шокиращи обрати, опасни предателства и решения, които ще променят съдбите на героите в обичания сериал по BTV. А сега в студиото имам огромното удоволствие да посрещна режисьорът на Вяра, Надежда, Любов, Станислав Тодоров Роги, преди края на първия сезон. Добре дошъл при нас.
1: Благодаря за поканата. Здравейте.
0: Огромно удоволствие и поздравления за всичко, което се случи до момента на екрана, това, което успяхме да видим и това, което ни предстои да видим. Сега дали ще говорим за големия финал, не чак толкова, но ми се иска да се върнем малко назад във времето, да, в момента, в който вие получихте поканата за Вяра, Надежда, Любов и когато видяхте първия сценарий.
1: Поканата
0: кога
1: дойде...
0: и как се случи това?
1: Ами да, дойде есента, късната есен 25-та, като за мен не беше някаква изненада, защото с този екип сценаристки, главни сценаристки, работихме преди по един друг проект и те готвиха, нали, това, тази поредица.
0: Милена Фучаджиева, да.
1: Милена Фучаджиева и Елена Иванова, да. Така. Да, готвиха тази поредица, но понеже имаше някакво затишие от към сериали в българския ефир близо две години, което се дължеше не знам на какво, ще си запазя запетайка тук, и сега в един момент беше някакъв опит, нали, да се разчупи тези ледове, които бяха сковали българското сериал устроение, както обичам да се изразявам аз, и беше, нали, такъв проект, на който се възлагаха големи надежди, които вървят с големи рискове. Тоест, ако се издъните, довиждане, с Богом за още известен период. Нали? И за това беше си предизвикателство.
0: Обаче реакциите са съвсем други и напротив, даже да, огромен интерес на публиката и естествено страхотна игра. С какво ще запомните първия снимачен ден? Сигурно е бил в вече зимните условия на 25-та година.
1: Трябва да си припомня, януари месец, да, първия снимачен ден, къде бях... Мисля, че бях в майчин дом. Mm-hmm. Там имахме един етаж, който снимахме. И беше изненада за мен. Някои от нещата, нали, бяхме ходили на локациите, нали, да ги видим, нали, все пак, нали, преди това, и да ги подготвят художниците. Бях изненадан за автентичността на етажа. Тоест етажа беше оставен в някакви други времена, което, нали, ние разказваме,
0: точно така,
1: както
0: зрителите
1: знаят. Ние се връщаме 98-ма година, което за много, за мнозина от нашите стори, нали, е какво толкова, не е далече. Но уви, нещата са се променили, когато погледнеш. Нали, нещата са различни. И този етаж, така бяха оставени доста неща. Направи ми едно лошо впечатление, веднага се скарах на продуцентите, защо тук не е почистено. Имаше много прах. И те ми казаха, ма, то така беше. Викам, кое, праха ли?
0: Така де.
1: Оправдаха се с епохата.
0: Да, да. Очевидно обаче не се е променила много епохата, поне на този етаж, на който са основните снимки. Казахте, че имало много рискове. Кой беше най-рисковия момент в снимките на сериала? Или някой от най-рисковите? Този, който вие си спомняте най-ярко?
1: Рисково беше, генерално, да, говорих преди това за рисково, рисково беше, нали, старта на сериала, така, но рисково вътре вече в самия снимачен процес бяха, както винаги, времето. Недостига на време. Знаем, че денонощето има 24 часа, повече няма. И много трудно в рамките, нали, на три снимачни дни на серия трябваше да осъществим 15 страници, което за познавачите, нали, на материята ни знаят какво означава това. За сравнение, в един филм български, със скромен бюджет, страниците максимум, които са на ден, са 5 до 7. Тоест, три пъти нагоре са сложни, понякога сложни мизансцени, местене на локации. И това беше трудно и същевременно, нали, изискваше много голяма концентрация, не само от мен, тук не говоря само за себе си, говоря за целия екип, говоря за актьорите най-вече, защото имаха страшно голям обем, нали, който трябва да подготвят предварително. Не могат да дойдат на терени 15 страници да ги учат сега.
0: Така е, да не говорим за медицинската терминология.
1: Да не говорим, че има терминология, която, нали, понякога се сблъсква. И дори имаше тази едно неписано съревнование между клуба Марсилия и клуба Майчин дом, нали, което...
0: Кой по-добре ще си научи
1: репликите ли? Кой ще се справи по-добре, кой ще му бъде по-интересен сюжета, нали? Кой ще има повече обрати, кой ще направи по-интересна сцена. Нали, имаше такъв неписан, нали? И понякога, когато имаше някакви по-такива тежки сцени, има предвид екшен, някакви неща, които отнемат време и изискват и са по-пипкави, в Марсилия им казах спокойно, елате на една операция в Майчин дом и ще ви видя. Защото операциите се оказаха трудна работа.
0: Това беше най-трудният момент, така ли?
1: Еми, трудна работа, да. Защото и за актьорите, и за мен, и за целия екип. Защото е детайлно, защото е специфика, защото има... трябва да подготвиш действия, а не само да търкаляш думи и текст. Те трябва да са съчетани. И наистина изискваше това. Ходиха актьорите, нали, при истински раждания, за да могат да видят отстрани как става. Това нещо, имахме консултант, който пристигаше и каже, този сценарий за нищо не става. Не е това. Ма как така? Викам, той не е ли консултиран сценарий? Консултиран, ама... но сега ще ви кажа друго нещо. И ние съвсем се обърквахме. И трябва те първо да се реди това нещо и те първо да се редят. Имам първи репликите, да. Като какви действия, да, се извършват. И такива неща и беше, стресово беше за актьорите. Концентрацията трябваше да бъде тотална, а времето не стига, няма кога. Нали? И така.
0: Кажете ми, кое е откритието или откритията сред актьорите в този сериал? Онова, което може би не сте очаквали на първоначалния кастинг.
1: Ами...
0: защото сигурно някои са пристъпили прага, както се казва, на сценичната площадка с страхове, с опасения, други пък обратното са израснали и във вашите очи.
1: Аз мисля, че кастинга, добрият кастинг е 70% от успеха на този сериал. Тоест, актьорите влязаха с отдаденост и една такава защита на героите си, независимо как постъпват те. Те бяха за тях, защитаваха си ги, следваха си ги и бяха непримирими, когато нещо наруши тази, защо този герой постъпва така или иначе. Нали, което е интересно, нали, да... Тоест, значи, тогава се усеща, че те правят плътни герои, истински. Те живеят. Не са заучени фрази и клишетата, нали, на представата за добрия лекар, представата за мафиот. Нали, и те са... им вкараха им плът и кръв. И то главно актьорите. Мога да споменам всички имена.
0: Но най-голямото...
1: Калоян, примерно, много...
0: Калоян Трифонов, ролята на Геле.
1: Да, ролята на Геле. Много самоотвержено си бореше за героя си, въпреки че той беше в негативния списък, да го наречем, нали, не на Магницки, на другия негативен списък. И съответно, нали, щеше да бъде сочен с пръст. И той беше сочен с пръст, но същевременно хората го заобичаха и казаха, къде си отиде този човек, защо?
0: И защо толкова рано?
1: И защо толкова рано, да.
0: По-скоро това е основният въпрос.
1: Което, нали, също е момент, нали. Лесно е да го вкараш в графата, това е един наркоман, махайте го тук. Но същевременно виждаш, че този герой има нещо, което, за което се бори и иска да направи. Пламен Димов, много интересна роля. Той не е изненада за повечето зрители, защото го познават и от мен има мислете и така нататък.
0: Така е.
1: Но той много интересен
0: образ. Адвоката с двойна роля.
1: Малко подценяван. Да. Тук имам упрек към сценаристите, малко подценен от сценаристите. Той можеше да бъде по-добре разработен. Тоест, защото този герой, това е една двойна игра, която постоянно ти си в... представете си какво е за един човек, нали, да бъде веднъж така и се прибира, трябва да бъде съвсем друг човек. Страшна еквалибристика е това. Това е психоеквилибристика. Това е страшно трудно. И Пламен го правеше много финно, много леко. Изглеждаше се едно, че е леко, много, без нали да се усети нали някакво напрежение, и стоеше добре. Но малко го избудаха, понеже, нали, когато имаш такъв голям обем и много линии, сценаристите се чурят кое да, и понякога някои неща се минават на заден план, за да сметка на други, да открият други хоризонти.
0: Да кажем няколко думи за дамите, за Ванеса Пеянкова.
1: Ванеса, дамите сме пропуснали, да. Само мъжете споменахме, правилно ме отбелязахте. Така, Ванеса Пеянкова, тотално откритие, супер, много чаровна актриса, много мислеща, много работеща. Мога да спомена Жаклин Даскалова, прекрасна актриса. Мога да спомена също
0: Диана.
1: Маша, която също беше с незавидната роля на едно момиче, което беше обслужващ персонал. Нали? И тя, как виждате, пред всички зрители, израсна в нещо, което се бори самоотвержено за оцеляване. Имаше
0: за собствените си деца,
1: за собствения си живот.
0: И собствения си живот. Мария Сотирова,
1: да, Мария Сотирова,
0: която бе отличена и с Аскер през тази година, mm-hmm, за поддържаща женска роля.
1: Да. Мога да спомена Невена Бозукова, която е позната на зрителите, но много интересна
0: преобръщане
1: интерпретация нейна на тази роля, която можеше да бъде вкарана в клишето и довиждане. Да.
0: Антонета Добрева,
1: Нети. Антонета Нети, която добре балансираше с гирлянята си. Така, кой друг пропускам? Антони Пенев, много приятна изненада. Много приятна изненада. С много остро чувство за хумор и с много всеотдайност работещ актьор.
0: Наистина впечатляващи са
1: Мартина всичките. Пенева.
0: Мартина Пенева. Те първа ще видим какво ще се случи на финала. Сега имаше и някои критики към сериал. Много се пие и много се пуши в тази болница.
1: Да.
0: За режисерско решение ли е това?
1: 98 година. Самите лекари ни казаха на заседания, задължи, не може да се видим от дим.
0: Тоест, съвсем реалистично, да, е всичко, да, това.
1: Спазвали се някаква етика в операционни и в кабинети. Но който, примерно, пропусна героя на Борис Кръстев.
0: Разбира се.
1: Да, доктор който Дерменджиев. Също е интересно, Дерменджиев младши, да, който имаше също незавидна роля да играе. Това е лошото момче, довиждане. А той го направи истински. Той неговия герой, нали, смисъл, беше, пушеше непрекъснато, да, и пиеше, който беше част от образа му, нали, за да развиеме тази детска травма, която цял живот е следяла върху него.
0: Ако има следващ сезон, ще намалите ли цигарите и алкохола?
1: Би трябвало, защото ще влеземе малко в по-друга епоха. Ще трябва да минеме 2000-та година. И съответно ще трябва да се понамалят някои субстанции.
0: Да, нещата ще се променят значително, както се казва.
1: Някои субстанции трябва да се намалят.
0: Добре, интригуващи са сюжетите, страхотна е актьорската игра и мисля, че всички са наясно, че един такъв сериал е достоен за продължение. Но оценяваме ли въобще качеството на българските сериали? И като зрители, и въобще като общество. Защото някой казват, ама аз не гледам български сериали, не гледам българско кино.
1: Аз мисля, че се подценяват
0: Защо се подценяват? Обаче,
1: да, ще обясня, ще се опитам да обясня по-скоро. Защото се правят паралели. Вече българският зрител е много добре информиран. Има възможности много да гледа всякакви сериали, които са на много друго ниво, и паралелите му, които прави зрителя, не са справедливи някакси, защото нещата са тотално несравними. Паралелите мога да ги направя съвсем най-грубо казано. Може да сравниме примерно с една Полша. Полша е 30 милиона, дори повече, към 40 милиона население, с жестока економика в бурен подем. Там се правят страшно много продукции. Ние с този 6 милиона и половина потенциални пазар, нали, зрители, няма как, нали, бюджетите на телевизиите, те се задъхват и те не могат просто да отделят повече средства, нали, да се произвеждат по-качествени неща. Тук говорим за, ако говорим за
0: това
1: пари.
0: Това е за финансовата страна,
1: която е важна обаче. Втората част е, ако не се произвеждат продукции, няма как екипите да се усъвършенстват. Говоря, сценаристи да работят, да се пишат, да се връщат, да се предактират, да се работи. Актьори да снимат и така нататък, режисьори да работят, оператори и така нататък. Всички тези екипи. Мисля, това усъвършенства, това работи. Не може веднъж на 3 години да произвежда сериал и той да бъде велик. Няма как да стане. Трябва да има продукция. Не може. И това също е от значение. И най-вече аз мисля, че не трябва да се срамуваме от нашата история, от нашите истории. Тоест, нещата, които са случили тук, на тези ширини, напротив, те са общо човешки, значими са, можем да намерим сюжет там и да го разказвам.
0: И са в най-близкото ни минало.
1: Да.
0: Тоест, много от хората, които гледаме този сериал, всъщност сме свидетели на всичко това, което по някакъв начин ни връща към миналото, кара ни да преосмислим това, което е станало, а може би и да се променим, защото ролята на един сериал може би е и такава. Да променя. Има ли нещо подобно заложено във Вяра, надежда, любов? Как ви промени този сериал? Лично вас като творец от една страна и от друга страна като човек, като зрител.
1: Не мога да кажа, че чак съм се променил. Не съм на 20, но ми показа някои неща, които на пръв поглед аз бях подценил. Че понякога не е важно само формата. Понякога може самото съдържание, дори то да е малко зациклило, може да работи и да хваща струните. И не трябва да се притесняваме да улавяме и да показваме емоциите. Те трябва да бъдат показани. Ние работим с емоции.
0: И ще бъде много емоционално на големия финал. Леко можем да повдигнем завесата. Какво да очаква зрителя, най-общо казано?
1: Те развръзките започнаха още в предните серии. Както очаквани, така и неочаквани неща ще видят зрителите. Показаха се някои вече неочаквани моменти, които бяха доста стъписващи за зрителите, сигурно, но ще бъде интересно, определено. Не мога да разказвам конкретика, пък и не е хубаво. Добре е да се откриват нещата едно след друго, да не е всичко наведнъж. Зрители ще видят, интересно е, любопитно е, както преди малко отбелязах, имам определени критики към някои от сюжетните линии, които можеха да бъдат по-богати, но така е, когато има толкова много герои, в един момент наделяват едни за сметка на други. Така.
0: Петък, събота и неделя от 20 часа по BTV ще разберем какво ще се случи на финала на първия сезон на Вяра, надежда, любов. Уважаеми слушатели, Станислав Тодоров Роги, освен като режисьор на тази поредица, на тази теленовела, ако можем да я наречем, също така е автор на един нов филм, който се появи, нарича се Семката, филм за мистър Сенко. С какво ви предизвика личността на този наш прочут илюзионист? Какво ви накара да създадете този филм?
1: Не съм голям фен на фокусите, но не съм чак такъв голям фен, но тук ми стана интересно следното нещо. Човек е Стати Христов Караянчо, както истинското му име, а не е псевдонима, се е изградил самичък, от малък, бяга от Враца, тинейджър, идва в София и самичък е започнал. Това си представете, това е началото на 20 век, малко след Първата световна война. Самичък е започнал и почнал да се усъвършенства, да работи, да се труди, да се грижи и накрая става тотална легенда. нарцистично, нарицателно, извинявам се за грешката, нарицателно име за, за илюзионист. Да се превърнеш в такава легенда, това наистина ми се стори интересно и любопитно, и ми беше любопитно как този човек е направил всичко това, през какво е минал, как го е постигнал. Не ми бе, не исках обаче, нали, да се превърне този филм в поредният биографичен, поредната биографична картина. Пълна с хвалепствия, колко велик е този човек и така нататък. Напротив, искаше ми се да усетя, да видя, че там стои един обикновен човек, който има грешки, слабости, конформизъм, понякога оттъпкани пътеки, понякога смели постъпки, понякога прекланя глава, за да мине по-лесно, защото идват бурни времена, 20 век, знаеме всички през какво е минала Европа.
0: И в крайна сметка таланта изпъква.
1: И таланта изпъква.
0: Това е, може би, извода от този филм. Една силна, докосваща история, да, през погледа на Стефка Сенко, неговата внучка. Къде
1: е? Не е внучка. Или... неговата снаха.
0: Снаха,
1: да. Снаха, тя е съпруга на сина му. Okay. Основно обаче погледа е през един друг наш съвременник. Това е актьорът Ненчо Илчев.
0: Така,
1: да, добре, да, познат на зрителите на BTV от Столичани.
0: В повече, да. Комиците също.
1: Комиците също, да. Ненчо Илчев, аз така реших да направим този разказ да бъде през неговите очи, през неговия разказ, той да бъде водачът ни, защото ми се стори по-интересно и по-любедно и да мина през неговия емоционален поглед на нещата. Защото иначе ще да бъде, нали, пълно с архиви и разкази, нали, но така усетих как Ненчо, защото Ненчо има един детски спомен, една среща с Сенко, когато Ненчо е бил дете, така започва и филма, Ненчо е бил дете и се среща с Сенко, както той се изрази, един сърдит чичка, който ме отряза, а пък аз бях. Обаче тази среща е белязала целия му живот и го е променила.
0: Определено. Определено.
1: Съдбовна, това се казва съдбовна среща. Още пази писмото, което му е получил отговор от мистър Сенко.
0: Мистър Сенко. И отзивите на зрителите предполагам, че също са одобрителни до момента, както и прожекциите на филма. Ще има ли такива? Къде ги правите?
1: Ами той в момента е по екраните, по всички екрани в страната, да. Може да се види, естествено, документален филм, няма го в 10 прожекции на ден. Зрителите трябва да забравят, трябва да се подготвят, все пак да се изберат. Нали, защото не е игра.
0: Филм.
1: Това е документален филм, все пак. Но има къде да се види, освен в арт кината, има го и в големите кина, киносалони, моловете и така нататък. Така че могат да го видят.
0: Независимо от това какво ще изберете, дали киноекрана или пък телевизията, Станислав Тодоров Роги стои зад тези наистина крупни и сериозни проекти. Семката, филм за мистър Сенко. Поговорихме и за първия сезон на Вяра, надежда, любов. Пожелавам много успех във всичко, което правите.
1: Благодаря.
0: И на добър час.
1: Благодаря.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Страхотната Шер в ефира на BTV Радио и предаването за града. След новините в 16 часа сме ви подготвили музикална премиера. Вениамин с две нови песни влиза в студиото на BTV Радио. Накрая ще чуете и рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика, в която ще

4 след обед, това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Пуснаха от ареста 20-годишния Александър Георгиев, обвинен за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което падна от петия етаж и загина на 24 май в Благоевград. Според съдия Диана Узунова, от събраните по делото доказателства няма такива, които да установяват насилие от страна на Александър спрямо момичето и другия младеж, в чийто дом е бил купонът. И допълва, че на този етап физичните експертизи, които са извършени и на четиримата младежи, показват, че всички те са били под влияние на наркотици. 20-годишният студент беше задържан за трагичния инцидент. Той беше открит в апартамент в сградата, от която са паднали двамата тинейджери в неадекватно състояние. Единият все още се възстановява в Пирогов. Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украйна. Това заяви премиерът Румен Радев, който е на посещение в Париж. Предстои разговор с президента на Франция Емануел Макрон, след което Радев ще замине за Брюксел. България и досега е оказвала подкрепа на Украйна и военна, и политическа, и хуманитарна, и дипломатическа. Но в контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и финансовата подкрепа от страна на България. Ние тепърва ще трябва да разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет, но това са теми, които от сега мога да ви кажа, че България има интереси нашето правителство първо да гарантира стандарта на живота и сигурността на българските граждани. Едва тогава можем да мислим за отделяне на пари за тази тема, каза още Радев. Аз ще се радвам да видя най-сет

на Европа да склони да започне преговори с Русия, подчерта премиера. На първо четене депутатите приеха единодушно промяна в така нареченият удължителен закон за бюджета. Изменението предвижда от 1 юли минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да се повиши от 322,37 евроцента на 347,51 евроцента. Целта на промяната е да се осигури възможност в условията на удължителен бюджет хората с пенсии за трудова дейност в минимален размер да получат от 1 юли заедно с останалите пенсионери у нас осъвременяване на пенсията по така нареченото швейцарско правило с 7,8%. Един месец след като се оттегли от длъжността, изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставката си като директор на националното следствие. Реакцията на Сарафов идва точно 6 дни след като премиерът Румен Радев и правосъдния министър Николай Найденов поискаха промени в системата. Депозираната оставка влезе извънредно в дневния ред на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Борислав Сарафов е директор на националното следствие вече 2 мандата и сега след оттеглянето му няма да бъде и заместник главен прокурор. Кадровиците ще трябва да избират изпълняващ функциите шеф на следствието до новия избор на директора. Мюсюлманският свят празнува Курбан Байрам. В продължение на 3 дни вярващите честват солидарността между хората и прошката. Близо 2 милиона мюсюлмани се стекоха в Мека, града на исляма, за да изпълнят ежегодното поклонение хадж. Утрано сутринта поклонниците обикалят 7 пъти около храма Каба, черния куб, разположен по средата на голямата джамия в Мека. Хаджът е един от 5-те стълба на исляма и едно от най-големите религиозни поклонения в света. Всеки мюсюлманин трябва да го изпълни поне един път в живота си.

0: Времето. Последната сряда на месец май е предимно слънчева и гореща. Максимални температури между 25 и 34 градуса. София около 29-31 в Пловдив и около 27 във Варна. След обед очаквайте заоблачаване и превалявания с гръмотевици над планините в западна, югозападна и на места в източна България. Още новини след час. Останете с следобедния блок по BTV Радио от мен. Успешен ден!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: Ще получи ново колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
5: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те!
5: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Музикалната премиера за днес е с песента на Вениамин "У дома". Добре дошъл при нас, много се радвам, че си тук.
1: Много благодаря и аз много се радвам да ви гостувам.
0: Много беше вълнуващо на твоя прекрасен концерт, който се проведе в Пиротска 5 и много фенове се събраха, много хора пеят твоите песни вече. Това е наистина огромното щастие за всеки един млад артист, който може да се похвали с добра кариера, но преди да ни кажеш за "У дома", разкажи ни повече за това парти, в което се превърна твоя концерт. Много силно докосващо за теб, предполагам.
1: Абсолютно. Като първи мой самостоятелен концерт, аз така си казвам, една награда за целият труд, който положих през последните 2 години. И след концерта успях да остана на фен среща и много хора идваха от много далечни краища на България, за което съм страшно благодарен, защото някакси сме споделили моменти през времето по различните участия, градове, и всички просто дойдоха в София. За мен беше наистина голям празник.
0: Това означава, че твоите песни просто докосват всички, независимо от възрастта им.
1: Да, много съм щастлив.
0: А там видяхме хора, които бяха с различни възрастови.
1: Точно, точно.
0: Рамки.
1: Да, абсолютно. От много мънички до доста така зрели хора, за което съм много, много щастлив наистина, че такава любов получих и съответно и аз давах страшно много от себе си.
0: Какво означава да имаш такава приемственост между различните поколения? Кое според теб е разковничето за това?
1: За мен може би това да си истински в изкуството си. Децата винаги го усещат това. Зрелите хора, които имат вкус, също го усещат и някак си просто стават една симбиоза и цялостност на всичко.
0: Има ли рискове, които поемаш? И кой е най-големият в тези последни 2 години, за които говориш?
1: По-скоро бих казал, преоткривам себе си по различни начини. Много години съм смятал, че мога да правя музика в една рамка, докато през последната година и половина-две и с дебютният ми албум "Да бъда твой", който излезе на 29-ти всъщност, си доказах с това, че мога да правя различни стилове музика, и това страшно много ме радва и ме кара да се чувствам добре, да преоткривам нови части от себе си.
0: А какво мислиш за определението, което често дават на теб като изпълнител на балади?
1: Не са сгрешили. Наистина много, много обичам баладите. Някакси там цялото ми сърце просто си давам. Но както ти казах, така сега преоткривам и малко по-веселата страна на музиката, на изкуството, на самия мен като лично, защото въпреки че съм така доста усмихнат, позитивен човек, бих казал, че съм много меланхоличен в много ситуации и тая моя меланхолия в музиката някакси изразявам, но се радвам, че успявам да се уча и да изкарвам тази друга част от мен.
0: Освен това, ти създаваш изключително много и приятни текстове и музика, и сега в "У дома", новата песен, която ще представим на слушателите, ти се разгръщаш по един още по-атрактивен начин, дори танцуваш прекрасно.
1: Боже.
0: Само че с едно мече на главата. Откъде се роди тази идея в видеоклипа за прекрасно пухено създание?
1: Да, много интересно. Просто така разглеждах някакви снимки в социалните мрежи и ми хрумна тази идея. Си казах, може това нещо не е правено в България, интересно е. И клипа по самия текст, така искахме да олицетворим, че това да си различен по някакъв начин в свят пълен с клишета не е лошо, даже е хубаво. Хората на изкуството сме малко по-различни. Аз лично специално за себе си съм имал много неразбиране в училище като малък и може би точно в тази песен исках с клипа това да покажа по някакъв начин.
0: Но текстът се отнася за дума, за завръщането, за топлината.
1: Точно.
0: За уюта, който се създава в една, ако щеш, любовна връзка.
1: Точно така. Това е мястото, у дома е мястото, където всеки се чувства най-сигурен, всеки се чувства обичан, всеки се чувства щастлив.
0: А кое е твоето у дома? Сцената, звукозаписното студио или просто на дивана в хола?
1: Моето у дома е музиката, наистина под всяка форма. У дома е когато съм в сесия, когато съм на сцената и тези всички хора са пред мен и тези 45 минути, на които аз съм на сцената, са едно наградата за абсолютно всичко, което правя, просто много обичам да бъда на сцената и да бъда сред хората и да споделяме тази любов и да се чувстваме от дома.
0: А откъде идва вдъхновението ти, за да пишеш такива баладични текстове?
1: Не знам дали го търся, по-скоро отвътре винаги ми идват думи, които са свързани с някакъв тип меланхолия.
0: Има някакви вътрешни преживявания обаче, които като че ли се опитваш да разкажеш на хората, и преживявания, които те споделят по някакъв начин.
1: Да, наистина, винаги когато пиша текстове, се стремя максимално да са истински, и много често тези текстове, между другото, когато записвам кантата на песните, част от тях, от думите, те се излизат с музиката още директно, когато ми дойде някаква мелодия, и много често просто поправям някакви леки неща и запазвам текста, който съм записал с първоначалната мелодия.
0: Сутрин или вечер ти идват тези моменти?
1: Вечер. Сутрин много трудно. Много трудно сутрин. Даже вечер случва ми се буквално на сън да стана с мелодия, която е в главата ми, да си изкарам телефона, докато спя, и просто да запиша нещо. Така един приятел ми разказва една ситуация. Точно по същия начин. Събужда се 2-3 часа сутринта, записва едно демо. На следващата сутрин обаче се оказва, че това е голям хит. А той си е мислил, че е направил нещо и е записал нещо иновативно. Така че, да, хората на изкуството обичаме по-късичко да работим.
0: Понеже в текста ти четем за това, че силата им знам на бурните вълни, кажи ми, коя е онази музикална вълна, която най-силно те вълнува? Дали баладичното, дали денс настроението, дали някакъв друг стил или жанър, към който все още не си се докосвал?
1: Със сигурност баладичната страна на музиката, душата в музиката. Когато чуя, че в една песен има душа, независимо от какъв стил и жанър е тя, просто ме докосва. Много.
0: Има ли стил, към който искаш да се насочиш, но още не си рискувал да го направиш?
1: Бих правил постоянно експерименти, защото наистина в това търсене всъщност човек се намира. Така че много бих се радвал да пробвам за в бъдеще още, може би, повече етно неща. Бих пробвал още в тази посока със сигурност.
0: Повече в етно жанра. Добре. Да. Беше интересно, и предполагам, че за нашите слушатели, които не са успели да проследят твоя концерт, една прекрасна среща, която се превърна в огромен хит и в социалните мрежи. Разкажи малко повече за тази дама, която имаше шанса да пее с теб в залата.
1: Да, това е един от тези случаи, в които просто музиката ни събира и нещата се получават съвсем естествено. Запях една от най-новите ми песни, която се казва «Юлска нощ». Тя излезе в деня, когато направих концерта, и пейки отнапред към публиката, видях едно момиче, че тя вече знае песента. И за мен това ми беше много странно, защото си казах, кога я научила? Тя е излязла преди няколко часа, буквално. Дадох микрофона на момичето, тя се оказа, че пее като ангел. Хората, цялата зала просто поудя, всичко ескалира. Заснеха ни, и това видео всъщност го качихме в социалните мрежи и създаде огромен фурор. Буквално за часове стигна до извън пределите всъщност на България.
0: Вие не се познавате с тази дама до този момент?
1: Не се познаваме. Тя участвала в мой конкурс, giveaway, който бях направил за предишната ми песен «Рано моя», кавър на тази песен, но тя не спечели този конкурс. След това ми каза, всъщност тя, след като я питах как се казваш, да, откъде си, как се появи, тя ми разказа и се сетих, но на момента тогава не се.
0: Ще кажеш ли името на тази мистериозна дама?
1: Да, момичето се казва Мирела и много-много скоро всъщност.
0: Буквално до часове
1: ще има изненади от нас двамата. Много хора, когато пуснахме видеото, казаха, че искат да чуят тази песен «Юлска нощ» в дует с нея. Така че ще изпълним тяхното желание и ще направим дует заедно с Мирела.
0: Готов ли е видеоклипа?
1: Видеоклипа и той е готов, и записът е готов, така че...
0: Къде го осъществихте като снимки?
1: Записът го направихме в Бургас и в същия ден всъщност снимахме и клипа. А предния ден решихме, че ще го направим, защото просто видяхме какво се случва в социалните мрежи, и аз извъннах и казах, слушай, тази песен явно е била за двама ни, не е само за мен, защото аз смятам, че винаги хората най-силно усещат, и те са най-силният показател за това каква е следващата стъпка. И това мисля, че ясно ни показва, че този дует ще има живот.
0: Да кажем, че тази песен предстои също да излъчим в нашия ефир, но предимство на У дома в следващите минути. Да бъда твой е вече първият ти албум. Предполагам, че събираш песни за следващо.
1: Имам, абсолютно. Нямам търпение постоянно да влизам в сесии. Освен тези 10 нови песни, които излязоха, готвя още музика, която скоро ще споделя.
0: И не на последно място да ни кажеш за твоето мнение, за това, че музиката става изключително бързо в последно време. Mm-hmm. Тя придобива много широка известност за кратки срокове.
1: Да.
0: Това не те ли притеснява до известна степен? След което изведнъж ти си направил песента и
1: да,
0: тя може да потъне за няколко дни. Но може и обратното да бъде една от най-слушаните.
1: До сега на мен не ми се е случило такова нещо. Нямам хит, който да е избухнал за няколко дни и след това нещо да се е случило с него и всички да са го забравили. Правя музика от сърце и съм избрал един път, който искам да бъде устойчив и постепенно да градя нагоре. Така се случва и с последната ми песен «Рано моя», която всъщност отначало тръгна много леко, леко, леко. Изведнъж в момента, 3 месеца по-късно, тази песен набира все по-голяма и по-голяма популярност. Така че, ако успея да направя такава песен, която да остане във времето, за мен това ще бъде най-голямата награда.
0: Това е мечтата на всеки артист. Вениамин, гост в нашата програма днес, песента «У дома», музикална премиера по BTV Радио сега и в очакване на версията на Юска нощ.
1: Благодаря ти от сърце, беше
0: на добър час на всичко, което правиш.

Илска нощ, Вениамин и Мирела Заре в нашия ефир. Музикална премиера по BTV Радио. Важна информация за онези от вас, които са в движение в този час. Временно движението по околовръстния път на слизане към Ботевградско шосе при 26-ти километър се осъществява в една лента поради аварирал тир. На 27 май започва полагането на маркировка в участък от 0-я до 10-я километър на автомагистрала Струма в двете посоки. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. Дейностите ще се осъществяват до 29 май между 8 и 17 часа. Бъдете внимателни на пътя!

0: за образованието и технологиите с Академия Роботика.
1: Предаването за града по BTV Радио е време за рубриката ни за образованието и технологиите с Академия Роботика. Днес ще поговорим за лятото на бъдещите инженери и как ваканцията може да бъде и забавна, и полезна. В студиото ни е съоснователят на Академия Роботика Борислав Русинов. Добре дошъл!
2: Здравейте!
1: Да започнем от тази прекрасна лятна програма, която ви организирате ежегодно. Какво представлява тя и за кои възрасти е подходяща?
2: Програмата ни е доста богата, обхваща няколко възрастови групи, като започнат от 4 годишните дечица, стигнем до 13 годишните. Като вече в зависимост от възрастта на децата имаме различни занимания. Имаме математически игри, работа с различни роботи, различни конструкции. Разбира се, имаме игри навън, тъй като е лято. Имаме отборни игри. Направили сме програмата да бъде независимо от възрастта, да бъде доста богата на игри и на различни много отборни игри, да наблегна на това, защото не е толкова важно децата да научат нещо през лятото. Окей е, но все пак децата са ваканция, така че не се опитваме да се борим с това.
1: В какво се състои една отборна игра по роботика?
2: Ами, например, даваме им задача или айде задание, трябва да построят робот жаба, да речем. Днес си говорим за жабите и за това животно. Как го правят, не знаем. Казваме им, трябва да има 4 мотора, трябва да има контролер. Вие го мислете. Оттам насетне вече децата, ако не си говорят, ако не си обсъждат различните тези и аргументи, няма как да се случат нещата. Така че, тъй като занимаването е целодневна и полудневна по цяла седмица. И виждаме как в началото, примерно понеделник и вторник, децата лека по лека, абе трудно им е. Трудно им е да се ошлайфат, да си поговорят, да стопят следовете помежду си, обаче изведнъж в сряда виждаме как те започват много да си говорят, почват да стават приятели, виждат, че не трябва да си говорим, няма как да стане без това, така че започват да случат проектите.
1: И някое дете поема едната част от проекта, другата част от друго дете и
2: да, много
1: често разпределят задачите?
2: Много често си ги разпределят помежду си, случва се, разбира се, има деца, които взимат по-силно инициативата. Съответно, тук вече ролята на преподавателя да се намеси, защото да, това е окей, това е нормално, но все пак трябва децата равномерно да строят, да програмират, да играят. Не е идеята, но дете, което е по, да го наречем амбициозно или по-нахално, да изземва работата на всички.
1: Как са разпределени като възрастови групи между 4 и 13 години? Има, предполагам, отделни групи.
2: Отделни групи са, да. Разделили сме ги от 4 до 6 годишна възраст, това е едната група, другата група от 7 до 8 годишна, т.е. първи и втори клас, и след това са от 3 до 5 и 6 клас, като вече децата вътрешно ги групираме в тази последната група по възрасти. Също така, излизането на децата в различните почивки и игрите навън, разбира сме го съобразили да се разминава, тъй като не може да играят на едно същото място деца, които са на 4, деца, които са на 12 години. Няма как.
1: Има ли деца, които не са подготвени предварително или нямат добър успех, да кажем, по математика, компютърно обучение?
2: Не го изискваме успеха като нещо, което трябва предварително да го имаш или да ти го верифицираме. Напротив, не е необходима абсолютно никаква предварителна подготовка. Целият материал е доста улеснен, доста базов. Идеята е децата през игри и забавления да научат нещо интересно през лятото. Не е насочена програмата към деца, които са, например, с някакъв фокус на математиката или искат да се развиват в тази насока. Добре дошли са, но доста често имаме деца, които се интересуват повече от изкуства. Имаме много момиченца, нали, това винаги темата, която е въпроса, това само за момчета ли? Не, има и момичета. Няма проблем да се включат даже много често. Ние сме го споменали друг път, момичетата са доста по-изпълнителни и се справят, защото слушат, докато момченцата много често казват, аз това го знам, няма как да ми кажеш нещо ново. Така че и за момченца, и за момичетата, изобщо всички деца, които имат интерес към технологии, към игри, най-важното и най-готиното за нас е, че много често се случват приятелства след тези занимавания, защото когато децата не се познават, в един момент ти си по цял ден с другите деца, правите роботи, правите програмиране, строите различни неща, конструкции, така че в един момент почват да стават приятели, което е супер.
1: И най-важното е, че не е необходимо да имат предварителен опит с роботи, програмиране или Майнкрафт, например.
2: Точно, няма нищо, това не е необходимо.
1: Чудесно. Но как се съчетава образователния елемент с игрите и забавлението? Има ли някаква пропорция? 50 на 50 ли е всичко?
2: Ако реално погледнем самата програма и уроците, по които преподават нашите преподаватели, от педагогическа гледна точка, всъщност през цялото време децата учат. Просто е през метода на игровизацията. Много е важно ние като възрастни как подаваме информацията и как им я представяме на децата. Има два варианта. Един вариант е както е в училище. Сядаме по по-строг режим, по-строг стандарт. Съответно, знаем, че сега учим, сега пишем домашни, сега дискутираме. Другия вариант, който вече за извънкласната форма много по-добре работи, е метода на игровизацията. Тоест, всяко нещо, което ние искаме децата да научат, да го прекараме през игри, през забавления, през нещо интерактивно, което да направят. Това е, да речем, когато искаме да ги научим на програмиране. Един вариант е да седнем като в училище, в големите класове и да пишем код, единици и нули като в матрицата и да се изпитваме след това. Другия вариант е, както са при по-малките деца при нас, правим, днес строим някакъв робот, както казах, примерно робот-жаба, и сега трябва да го задвижим този робот-жаба. Как ще го задвижим? Елате да видим как го програмираме. И почвам да учим, че за да задвижим жабата, ние трябва да я програмираме. И когато децата са малки, те всъщност не се усещат много, че учат, обаче в един момент реално те учат програмиране, просто през роботите. И много бързо се случва целият процес, те много бързо учат, защото не разбират, че учат. Това е важното, да.
1: Чудесен начин да оползотворят времето си през лятото. И може би тук е момента да разкрием разликите между отделните програми за 4 и 6 годишни деца, например. Там повече са игрите, по-малко програмирането, да. Или обратното, там при 7 и 12 годишните.
2: Там са доста повече игрите при 4 и 6 годишните. Нормално е. Чисто времето, което може да дете да си фокусира вниманието, е много по-малко, нормално заради възрастта. Съответно, там имам повече игри с по-опростени роботи. Нещо, което е много важно за 4-6 годишните, програмата ни нямаме абсолютно никакви екрани. И лаптопи, компютри, против това сме. Пак могат да използват роботи, пак ги програмират с блокчета, блоково програмиране като пъзел. Съответно, не слагаме децата на компютъра да стоят и да гледат 5 часа. Вече при по-големите, лека по лека, колкото стават по-сложни конструкциите, толкова повече вкарваме програмирането. Нямаме какво друго пък да кажем за Майнкрафт занимаването, което там е доста сериозно писане и използване на лаптоп, но то е нормално. Там пък децата вече в самата игра програмират различни предизвикателства, различни хакове, агенти, това си вече от играта, процеси и термини. Съответно, пак се случва програмирането през игра, но вече в играта, пък Майнкрафт, нали, айде, не всички деца, ама 9 от 10 деца я играят.
1: И всичко това се случва през цялата работна седмица в съчетание на образованието с игрите и забавлението.
2: Да, винаги има игри. Около час, час и половина максимум продължават умствената дейност, така да го кажем. След това имаме доста почивки, почивки с плод. Имаме, разбира се, обедни почивки за децата, които трябва да обядват. Имаме игри навън, ако времето го позволява, ако не го позволява, пак отборни игри. Защото е доста пъстра,
1: да,
2: програма.
1: Спортни активности, така ли?
2: Това, което спортни навън активности имаме, да. На различните локации, дали ще бъде в нашия като двор, то е към нашия офис, или съседни площадки, в които водим децата, но винаги има, да. Имаме спорт, точно за да се раздвижват децата, тъй като няма как да стоят 10 часа, нали, да учат. Невъзможно.
1: А какви умения развиват през цялото това време? Освен техническите умения, да конструират и програмират.
2: Може би най-важното умение, което винаги наблягаме най-много на него, е работата в екип. Умението да комуникираш, умението да чуваш другия, умението да приемеш, че може би не винаги ти си прав, умението да разбереш, че трябва да се съобразяваш с другите. Това е нещо, което, да речем, след COVID доста мина на заден план. По принцип си говорим, че България не е много отборен играч, но особено след COVID това много се засили при децата. Просто го наблюдаваме, тъй като не ходеха на детска градина, не ходеха на училище, съответно този социалния елемент на тези институции липсва при тях и много трудно се наваксва. Съответно, когато ние ги научим от ран детска възраст да работят в екип и всичките неща, които изборих до момента, това ще им помага независимо да занимават с роботика, с програмиране, с журналистика, с каквото и да ти работиш с хора. Така че децата трябва да се научат на това нещо и трябва много усилено да наблягаме на това. Техническите умения, има време, има къде, има кога, има как. Другото е по-важно като умение.
1: И за да бъдем практически насочени към слушателите ни, кога трябва да запишат своите деца, за да бъде това на време или има все още ограничени места? Какви са сроковете?
2: Местата са ограничени, да, по различните локации, иначе по принцип отворени са записванията до изчерпване на местата. Вече имаме запълнени седмиците на юни месец на почти всички възрасти, съответно все още има места, хората могат да видят. Разбира се, много, много зависи кога ходят на море, така че казвайки това, казвам и, че да речем седмиците, които са през август и края на юли, съответно са по-свободни към момента, което е нормално, но винаги могат да следят графика, който ни е на сайта, актуален, така че могат оттам да се запишат.
1: И в този смисъл всичко това може да бъде съобразено и с ваканциите, които предвиждат родителите за своите деца. Тоест, дори да прекъснат за кратко, няма да има никакъв проблем след това да се върнат обратно в занималнията.
2: Да, много често се случва родители, които се записват децата за една седмица, в края на седмица, четвъртък, петък, всъщност виждат, че доста им харесва на децата и ни казват, ама ние другата седмица или там следващите 10 дена сме на море. Искаме след това обаче да се включим. Може ли? Може. Всяка седмица е отделна за себе, всяка седмица е различна. Темата и темите на роботите и на заниманията. Нямаме елемента, който е с надграждането. Точно заради това, за да може всеки да се включва, когато прецени. И доста често родителите се връщат и се записват по 3-4 седмици децата. Така че, когато и на когото му е удобно.
1: Чувствайте се поканени, уважаеми слушатели, да оползотворите времето през лятото на вашите деца по един смислен начин, а именно чрез лятната програма на Академия Роботика. Благодаря за това участие. Пожелавам ви много хубаво лято и ще бъдем отново заедно през есента. Живот и здраве!
2: И аз ви благодаря.
1: Студиото ни с основателят на Академия Роботика Борислав Росинов.
0: С Академия Роботика готови за бъдещето! BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Слушайте важното, казано на глас, всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
2: С мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: БГ модната икона Михайла Маринова в ефира на BTV Радио и предаването за града в края на днешната ни среща. Ще ви напомним също така, че в петък, събота и неделя можете да гледате последните епизоди от първия сезон на сериала Вяра, надежда, любов по BTV, а ден по-рано и в системата на Войо, иначе петък, събота и неделя в ефира на BTV от 22 часа. А финалите на европейските турнири завладяват каналите на BTV Media Group. Футболните страсти са гарантирани на 27 май, тази вечер, когато предстои големият финал на УЕФА Лига на конференциите в Лайпциг. Излъчването е по BTV Action и онлайн на Войо. Срещата отново започва в 22 часа. Студиото преди мача е с водещи Иван Боянов и Станимир Атанасова с начало 21 часа. За трофея ще спорят Кристал Палас и Райо Валекано. Испанският тим написа история в европейския футбол, след като се класира за първи финал в своята 102 годишна история, елиминирайки Страсбург. От своя страна лондончаните също записаха най-силното европейско представяне в историята на клуба, след като отстраниха Шахтьор Донецк и си осигуриха място в първия си голям континентален финал. Гледайте големия финал на УЕФА Лига на конференциите по BTV Action и онлайн на Войо. Така завършваме за днес. В предаването за града работим в екип: изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьора Петър Пейков и аз, водещия Георги Митов. След BTV новините в 17 останете с предаването Лице в лице с Цветанка Ризова. Гости ще бъдат най-младият депутат от Демократична България в новия парламент, Анна Бодакова за бюджета за култура, правилника за работа на депутатите и възможностите на младите хора за реализация у нас. Ще гостува и доктор Николай Михайлов за очакванията от кабинета Радев и отношенията власт-опозиция в условията на пълно мнозинство в парламента. Впоследствие ще чуете авторското предаване «Важното казано на глас». Колко е богатството на българите? По темата ще разговаряме с Макс Баклаян от експертния клуб за икономика и политика. Ще се справи ли държавата с спекулата? Отговорът ще чуем от Габриела Руменова от Ние потребителите. Важното казано на глас започва в 18 часа с водещ Лили Ангелова. Останете с BTV Радио на частотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение Radio Mate. Следете и Facebook страницата на BTV Радио. Бъдете и утре в 14 с предаването за града от целият ни екип. Спокойна вечер!
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: одобри увеличението на минималната пенсия. Започнаха тържествата за Ботевите дни, хиляди тази година по пътя на Ботевата чета. Здравейте, започват новините в 5 следобед. Аз съм Иван Георгиев. Пуснаха от ареста студента Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишното момиче в Благоевград, което падна от петия етаж на блок в квартал Струмско. Момчето, в чийто дом се е случила трагедията, който също падна от петия етаж, е с опасно за живота в Пирогов. Съдия Диана Озунова не уважи искането на окръжната прокуратура за налагането на най-тежката мярка – задържане под стража за 20-годишния младеж. Мотивът е, че няма достатъчно доказателства за съпричастност към смъртта на 16-годишното момиче. Съдята допълни, че на този етап, цитирам, физическите експертизи, които са извършени и на четиримата младежи, показват, че всички те са били под влияние на наркотици.
1: Такива са доказателствата по делото. И в тази връзка съм доволен за това, че съдът направи верен прочит на това, което е събрано до този момент.
2: Тоест няма достатъчно доказателства в посока Александър да е съпричастен.
1: Бяхте в залата, чухте какво каза съм. И е така.
3: Той спомня ли си нещо за вечерта?
1: Не, не дава обяснения, което не означава, че не си спомня, както се твърдеше от някои хора. Просто на този етап не дава обяснения, момчета.
0: Добра развръзка за двете деца, издирвани във Варна. Те са открити невредими. След близо 60 часа в неизвестност, Йордан Фотев с продължението.
4: Усилията на полицията в издирването на 12-годишната Катерина и 11-годишния Кирил дават резултат около полунощ. Децата са открити в този изоставен строеж в централната част на града, където са нощували.
5: В добро здравословно състояние, пригледани са от лекар. През по-голяма част от времето, докато са били в неизвестност, просили, обикаляли морската градина.
4: Двете деца, които не са посещавали училище през последните месеци, вече са с мярка за полицейска закрила и са в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни.
5: Заедно ще работим с отдел закрила на детето по настаняването им евентуално в приемни семейства.
4: От средата, обитавана досега, е изведено и третото най-малко дете, което също е настанено в специализирано заведение. Срещу майката е образувано досъдебно производство за неполагане на родителски грижи. За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
0: От днес Борислав Сарафов е редови следовател. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие оставката му като директор на националното следствие. Това става втората висша длъжност в прокуратурата, която ще се ръководи от изпълняващ функциите служител.
6: Един месец след като се оттегли от длъжността изпълняваш функциите главен прокурор, Борислав Сарафов подаде оставката си и като директор на националното следствие.
7: Като човек преминал през различни нива на съдебната система и посветил целия си професионален път на закона, разбирам обществените очаквания за промяна и необходимост от реформи.
6: Неговата реакция идва точно 6 дни след като министър-председателят Румен Радев и правосъдният министър Николай Найденов поискаха законови изменения в системата.
8: Не бих призовал господин Сарафов да се оттегли от тази съдебна система, но ще го поздравя, ако го направи. Наистина се надявам той да прояви достатъчно чест.
6: Министър-председателят определи оставката на Сарафов като начало на оздравяването на съдебната ни система.
9: Не трябва да гледаме на оставката на Сарафов като на изолиран акт. Тук говорим за всеобхватен подход за оздравяване цялостно на съдебната система, минаване на много нови правила, ясни правила и критерии за подбор и избор на хората, които ще вземат своето място в новият обновен Висшия съдебен съвет.
6: На заседанието кадровиците изясниха, че няма да коментират доводите на Сарафов за оттеглянето му, но казаха, че не е добре да се пишат нови закони за смяната на определени личности. И поясниха, че Сарафов няма да получи 20 заплати.
10: Господин Сарафов е освободен от длъжността директор на Националната следствена служба и преназначен на длъжността следовател в Национална следствена служба. В този случай магистратът не получава обезщетение. Мисля, че е редно българските законодатели да познават практиката на Конституционния съд, включително и доцентите по конституционно право.
6: Изпълняваш функциите директор на следствието ще бъде избран следващата седмица.
0: Реакции и в парламента след оставката на Борислав Сарафов, обобщението им от Десислава Ризова.
11: Прогресивна България оценява оставката като личен акт, но вижда и втори план.
12: Неговата оставка е лично решение. Второто измерение е, че

0: Най-вероятно тя е отражение на така значителния обществен натиск и позиция, която един път към неговия персонаж, като изпълняваш функциите на главен прокурор и паралелно с това неправилните действия на някои прокурори.
1: И ГЕРБ изтълкува оставката като личен въпрос.
2: Това е един личен акт от негова страна.
1: Част от опозицията поиска преди гласуването на оставка да бъде довършено дисциплинарното производство спрямо Сарафов.
3: Не бива да оставяме човек, който години наред консумира власт по върховете на прокуратурата и следствието. Нещо повече, последните 9 месеца беше извън мандат, извън законов срок, нелегитимно упражняваш функциите главен прокурор на страната, да се измъкнеш с обезщетение 20 заплати, без да понесе дисциплинарна отговорност.
4: Не трябва да се допуска по никакъв начин господин Сарафов да напусне системата преди да бъдат довършени дисциплинарните производства и производства от адхок прокурора, защото иначе ще се случи замитане на следи.
1: Други партии настояват за спешни действия спрямо Сарафов.
5: Той не трябва да бъде в съдебната система. Очевидно е, че той с намерението си да подаде оставка, но да остане като редови следовател, цели да запази своя функционален имунитет.
1: ДПС за сега не коментират темата. За BTV новините, Десислава Ридова.
6: Парламентът одобри увеличението на минималната работна пенсия от 1 юли. Това беше необходимо, защото само тя не се актуализира автоматично. Така пенсията ще бъде в размер на 347 евро и 51 цент. Ще се повишат също пенсиите за инвалидност, поради трудова злополука и наследствените пенсии. Увеличението е със 7,8%, с колкото ще се индексират от лятото и останалите пенсии. Социалният министър отхвърли критиките, че помощта за пострадалите от наводненията в Северна България не е достатъчна. Наталия Ефремова изрази съболезнование към близките на мъжа, който загина в Севлиево. Тя обясни, че социалните служители са били на терен още в първите часове след стихията и към момента те продължават с консултации на място, оценка на щетите и приемане на заявления за помощ за пострадалите семейства. За инцидентно възникнали и жизнено важни нужди има подкрепа в размер на 1171 евро. До 1550 евро могат да получат защити по дома, ако то е единствено лично и законно жилище. Помощ има и за повредени електроуреди.
7: Подкрепа е за тези, които в първите часове на едно бедствие губят възможности за достъп до своите лекарства, до дрехи, до осигуряване на спешни жизнено важни нужди. Аз бих искала тук да отправя един призив, по-скоро два дори, призив към хората, които са пострадали, да подават своите заявления и призив към, разбира се, кметовете да работим в синхрон.
6: На първо четене парламентът ограничи правомощията на Румен Спецов като управител на Лукойл. Така разпоредителните сделки на дружеството, които особеният управител одобрява, ще могат да се обжалват пред окръжен съд. Спецов ще трябва да се отчита и пред министъра на икономиката всеки месец. Той не беше в залата по време на разискванията и не е коментирал решението на този фон, въпреки заплахата за арбитражно дело от Литаско, компанията собственик на Лукойл. Такова на този етап няма. 300% ръст на сигналите за нарушения, свързани с цените. Това показват данните от годишния отчет на Комисията за защита на конкуренцията. По техни думи, наложените санкции са за милиони. Над 1000 са образуваните производства в комисията от май 2025 до май 2026 година. Създадени са над 1500 акта, а постъпилите сигнали са над 600. Една трет от тях са за нелоялна конкуренция и още. От КЗК отчитат, че активно следят храните, лекарствата и горивата.
8: Ние продължаваме да следим пазара. И тези производства няма да са единствените. Няма да са единствените, ако констатираме такава продължаваща практика в отношението между търговец и производител. Когато свалиш българския производител на себестойност или под себестойност, какви са му алтернативите? Да заколи животните и да фалира? Или да намали качеството? Да ви вкара сухо мляко?
6: В Франция е важен партньор и съюзник, особено за модернизацията на българската армия, коментира премиерът Румен Радев в Париж, където е по покана на френския президент Емануел Макрон. Радев заяви още, че Париж е важен партньор за доставката на ядрено гориво за АЕЦ Козлодуй. Това е второто му посещение в чужбина след визитата в Берлин при канцлера Мерц. В информацията си за днешната среща френското президентство беше поставило подкрепата за Украйна като водеща тема. Ето какво коментира премиерът Радев пред български медии.
9: България досега оказвала подкрепа на Украйна и военна, и политическа, и хуманитарна, и дипломатическа. Но в контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и до финансовата подкрепа от страна на България. Ние тепърва ще разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет, но това са теми, които от сега мога да кажа, че България има интерес и нашето правителство първо да гарантира стандарта на живот и сигурността на българските граждани. Едва тогава можем да мислим за отделяне на пари за тази тема.
6: Безпрецедентни жеги обхванаха Западна Европа. Във Франция днес очаква живакът на термометрите да достигне 39 градуса на места, а в 13 френски провинции е обявен оранжев код за опасни горещини. В Великобритания термометрите стигнаха до 35 градуса, неочаквано топло време и в Италия най-засегнати са жителите на Тоскана и Умбрия, а 15 града са с оранжев предупредителен код. Жегите в Испания и Португалия пък накараха хората да търсят прохлада край плажовете и водните атракциони. Според метеоролози, причината за рязкото затопляне е така нареченото явление топлинен купол, който задържа горещ въздух заради антициклон. Отново у нас лечебната сила на природата оживява чрез анимации в три болници в Европа. Една от тях е Царица Йоана ИСУЛ. Проектът превръща пространствата около педиатричните отделения и кабинети в по-приветливо място. Артисти от Хърватия и Португалия съвместно с преподаватели и студенти от Нов български университет създават по-уютна болнична среда чрез анимация и добавена реалност. Изображенията по стените оживяват чрез сканиране на QR код. В рамките на инициативата е направено и дарение от партньори, като са закупени таблети, с които стенописите да оживеят пред очите на малките пациенти.
10: Основни партньори са екипа от Хърватска и Мелинда Шефчич. Тя е художничка, която главно се е посветила да рисува, да прави изкуство по стените на болници, затвори, така че ние следваме нейната идея.
11: Това помага за лечебния процес. Децата просто могат да фантазират, да влизат в вълшебния свят на приказките и да забравят болките и страданията, които са ги довели в болничното заведение.
6: Начало на Ботевите дни във Враца, градът изпрати тържествено своите участници в 78-я национален туристически поход Козлодуй-Околчица, чието официално откриване е тази вечер. Патриотичната проява е посветена на 150 години от априлското въстание и подвига на Ботев и неговата легендарна чета. Броят на записалите се непрекъснато се увеличава, като по последна информация постъпките на воеводата поемат над 1800 поклонници, повечето от тях ученически групи от цялата страна. В продължение на 5 дни те ще изминат пеш 120 км-овата алея на славата от Козлодуйския бряг до легендарния връх във Врачанския Балкан и ще се преклонят пред подвига на героите.
12: В момента съм 11-ти клас, дори след като нали завърша училище, планирам пак да идвам, защото ми харесва цялата енергия и патриотичния дух, който усещам на похода.
13: За втори път отивам по стъпките на Ботев и изживяването просто няма сравнимо. Много е хубаво, много приятел се създават с деца от други градове, научаваме много за историята ни.
14: Аз за 31-и път съм тази година. Полище е за 5-та година, тя тръгна на 3 годинки, а малката Ема днес става на 3 годинки и утре ще бъде първия преход.
6: Лице в лице започва след минути. Цветанка Ризова с анонс на темите и гостите в предаването днес. Цвети, здравей!
15: Здравей, Иване! Ще ми гостува Ана Будакова. Какво демократична България очаква след оставката на Сарафов? Защо се тревожи за парите за култура? В студиото ще дойде психиатъра доктор Николай Михайлов. Новите политически реалности или новата роля на Румен Радев? И новите роли на старите властелини?
6: Цвети, благодаря, очакваме те с интерес. Още новини в 19. Останете. SBTV.

0: и новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди.

0: всички усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
6: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
7: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.

Здравейте! През нощта ще бъде предимно ясно. А утре на много места в страната ще бъде дъждовно. Жълт код е обявен за значителни валежи с грамотевици в части от Северна и Източна България. На места количествата дъжд ще достигат до 35 литра на квадратен метър. Има повишен риск и от градушки. В сила е втори жълт код. Само че за силен вятър в 4 области от Западна България поривите му ще достигат до 80 км в час. Утре ще бъде малко по-хладно от днешния ден. Очакваме дневните стойности да са с 2-3 градуса малко по-ниски на места. Ще има краткотрайни превалявания с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в Централен и Източен предбалкан. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони, в столицата около 25 градуса. В планините преди обед очакваме да превали и прегърми. Предстои и усилване на вятъра. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 11 градуса. В петък изгледите са за предимно слънчево време, само на отделни места ще превали и прегърми. Температурите тогава ще бъдат между 22 и 27 градуса. През следващите два дни ще бъде слънчево и по-топло, като в неделя дневните стойности ще достигат до 33 градуса, но след обед над планините и на североизток са възможни валежи, грамотевици и градушки. Началото на юни времето остава неустойчиво. След обед и вечер ще има бури, главно в Западна и Централна България. Температурите постепенно ще се понижават до 23-28 градуса. Такава е прогнозата за времето, а вие станете с лице в лице с цвет.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Сарафов подаде оставка. Премиера Радев е във Франция за среща с Макрон, а украинците си строят във Варна напълно незаконно огромно селище. Както се казва, денят в три реда. А първият ми гост днес е най-младият депутат в парламента Ана Будакова от Демократична България. Здравейте!
1: Здравейте, благодаря ви за поканата.
0: Моля. Кажете, това предимство ли или е недостатък? Как го усещате, когато вече сте в парламента? Факт е, че сте най-младият депутат.
1: Аз мятам, че възрастта не е определяща за това кой колко работа върши и дали тя е смислена. В този смисъл не го усещам нито като недостатък, нито като предимство.
0: А гледат ли ви с нисхождение, с чувството, че знаете по-малко, че сте неопитна? Усещате ли го това недоверие от другите, по-възрастните, по-опитните депутати?
1: Ами, вижте, честно казано, не мога да ви отговоря на този въпрос, тъй като съм фокусирана върху това да се занимавам с задачите, с които моите избиратели, аз съм избрана преференциално, ме изпратиха в парламента. Така че аз не мисля, че те са ме изпратили там, за да се оглеждам наляво и надясно и да казвам сега някой гледа ли ме с нисхождение. Може да ме гледат, може и да не ме гледат. Има работа за вършене.
0: Добре, и последно по темата не е просто заради вашата младост в парламента, а заради това, че вашето поколение беше мотор на протестите. Как и тогава и сега гледате на тези упреци, които беше, че сте млади, че сте глупави, че сте джен зи пролетариат, че не знаете какво правите, че ви водят за носа, че сте политически проект, а днес с днешна дата и това, че вашите протести доведоха прогресивна България на власт. Разсъждавате ли върху това все още?
1: По-скоро днес специфично разсъждавам на това как Сарафов за пореден път уж си тръгва, но остава в качеството си наследовател. Независимо, че протестите не са били нито наши, нито на някой друг. Говоря и като възрастова група, и като политическа принадлежност. Тези протести носиха едно искрено желание за смяна на модела Борисов-Певски. Между другото, в пленарна зала риториката спрямо смяната на този модел доста поутихна. Но що се отнася до Сарафов? Ние не сме протестирали за по-малко Сарафов, за Сарафов на по-ниска позиция или за това Сарафов да си отиде с потупване по рамото и 20 заплати в джоба.
0: Няма 20 заплати. Ако не знаете, няма. Преназначили са го за следовател без 20 заплати.
1: Да, въпросът обаче е принципен и ние предлагаме хора, които са обект на дисциплинарно разследване.
0: Ами той да не отказа. Отказа прокурорската колегия да му образува дисциплинарно производство. Вярно, правосъдния министър обжалва това решение, но той в момента не е дисциплинарно разследван по никакъв начин. Той си един свободен български следовател.
1: Пример обаче за това можем да видим в един друг, как да кажа, виден следовател, защото в историята на българската съдебна система има много видни следователи, именно Петьо Петров Еврото, който по същият начин беше освободен с обезщетение мирно.
0: Е, вече за него, да. Той да си взе парите.
1: Съответно, нашия въпрос не е в фигурата на Сарафов или това какво точно се случва с Сарафов в момента. Разбира се, че той не трябва да бъде част от съдебната система. Въпросът е, че ние не се фокусираме върху отделни фигури, а върху това повече да не бъде допуснато. Ние сме предложили първо давността на дисциплинарните производства да бъде увеличена на 2 години и второ човек да не може да си подаде оставката докато обект на дисциплинарно производство. Може да бъде дисциплинарно уволнен.
0: Може, но хипотезата с Сарафов не е такава. Няма да дисциплинарно производство, човека си подаде оставката, беше приета и даже се шегуваха и с вас, и с Прогресивна България, хора от Висшия съдебен съвет, да си четете там законите, да гледате решенията на Конституционния съд и да не правите глупости, но това е съвсем, съвсем друга тема. Добре, за вас от сега нататък вече Сарафов е просто следовател. Може и да не, може и да е, това ще видим. Това му е за втори път да си подава оставката. Обаче, първо като изпълняваш функциите главен прокурор, сега като шеф на следствието и заместник главен прокурор. Обаче след Сарафов какво? Добре, там ако случайно му повдигнат обвинение и ако приемат случайно вашия закон, така, но после? После какво?
1: Трябва да има нови правила за избор на Висш съдебен съвет, за да не се допускат повече подобни случаи. Защото, както казах, Сарафов, неговата личност, колкото и да е усеяна личната му биография с всякакви злоупотреби, предполагани, с власт и влияние, колкото и да са близки връзките му с брокери на влияние, които са обявени за издирване или вече не са сред нас, той е една личност. Въпросът е да имаме такава съдебна система, че да не се стига до фигури като тази, която виждаме на екрана зад нас.
0: Добре, а имате ли гаранции по някакъв начин, защото това вие самички не може да го направите, нямате достатъчен брой депутати, да кажем в партньорство с Прогресивна България да го направите. Още повече днес вътрешният министър Демерджиев отбеляза, че това с Сарафов не е никаква реформа. Това е просто един акт, който се е случил и очаквано се случи, след като му беше, как да кажа, беше подбутнат да го направи.
1: Демократична България още по време на предизборната си кампания, още в началото на новия парламент, заявихме, че ние ще бъдем конструктивна опозиция. Тоест сме готови и да предлагаме смислени реформи на съдебната система, такива, които ще доведат до една прозрачна, функционираща съдебна система, и да ги подкрепяме, когато управляващото мнозинство действа в правилната посока.
0: А очаквате ли такова сътрудничество? Защото покри правилника, покри правилата за работа на Народното събрание, се появи огромно напрежение между вашата парламентарна група, както и на други парламентарни групи с Прогресивна България. Те, разбира се, отстъпиха за част от правила, за промените, които бяха внесли, но някои неща си остават. Това може ли да бъде критерий за това как ще работите с Прогресивна България?
1: Ами, за момента все още се опитваме да дадем и някакво време. Естествено, с правилника има изключително много проблеми. Да речем, едно от промените, които остана, която е в моя ресор, съответно, мен ме интересува много пряко.
0: Коя точно ви интересува?
1: Отпадането на демографска комисия. Именно прехвърлянето на темата с демографията към комисията по труда и социалната политика.
0: Не откривате логика ли в това?
1: Не само, че не откривам логика. Румен Радев на няколко пъти през 2024-та, а и по-напред времето, по-назад, казва, че демографията е основната тема, с която всяко правителство трябва да се занимава. Същото казва Иво Христов. Съответно, изключително озадачаващо, че тази комисия, която се занимава с един много специфичен набор от мерки и действия, изведнъж бива прехвърлена към Комисията по труда и социалната политика, която и без това си има достатъчно работа завършена, особено с оглед на това, че ни чака гледане на бюджет и че социалните бюджети минават оттам. Демографията е тема, за която се изискват конкретни действия, които стъпват на данни. Миналият месец излезе последния доклад на НСИ, който казва, че всъщност имаме още по-голям проблем с стареенето. Намаляли сме с 14 000 души. 7,7% негативен спад. И средната възраст в България вече е 45 години, горе-долу ще ви излъжа, но около 45. Всички тези проблеми, често в политическото говорене, минават под едни общи знаменатели, всяване на паника за катастрофа, бедствие. Тук ще караме младите да спрат да емигрират. Механичният прираст всъщност е единственото нещо, което върви окей в тези данни.
0: Тоест, какво значи механичен прираст? Някои хора се връщат, да. Други раждат повече, така ли? Това ли разбирате?
1: Раждането е естествен прираст. Механичният прираст е това, че действително 40% от хората, които са променили адресната си регистрация от чужбина към България, за миналата година са с българско гражданство, което е позитивен знак.
0: Това
1: значи,
0: е
1: че хората се връщат. Да, това е прекрасно нещо. Но освен това, значи, че трябва да насочим вниманието си и към другите демографски фактори.
0: Към естествения прираст.
1: Да, към смъртността, към майчиното и детско здравеопазване, които остават извън фокуса на системата по здравеопазване отново и отново. Към това да има качествена грижа за децата, която да е специфична спрямо регионите, понеже ето тук в София и в другите големи областни центрове имаме недостиг на места. На други места пък няма достатъчно качествена грижа. Всички тези неща, които биха помогнали на хората да взимат спокойно решението, да имат семейства тук или напротив.
0: И вие смятате, че една такава комисия под някаква форма ще реши този грандиозен проблем?
1: Естествено, че една комисия не може да седне и за промеждутка на едно правителство или дори няколко правителства да реши този проблем, който от 30 години. Това обаче значи ли, че ние трябва да оставим темата, да кажем, отиваме, слагаме я като една прекрасна, красива дума на края на заглавието на социална комисия и ще излизаме и ще казваме профилактично на 2 месеца катастрофа. Има конкретни мерки, те не са много гръмогласни, не са от най-добре звучащите на заглавие, в смисъла не са гръмки, но биха помогнали наистина. И една комисия, ако работи правилно, би могла да се занимава именно с това.
0: А какво ви пречи да внесете тези мерки, които вероятно вашата формация е формулирала, така ли да разбирам? Да ги внесете в другата, в комисията, която е обединена с демографската?
1: Това, че за да стигне до дневният ред на комисията, се изисква време. Говоряки за дневен ред на комисия, по темата със съдебната система, днес по време на правна комисия беше отхвърлено изслушването на Теодора Георгиева по случая с оказване на влияние за назначаване на европрокурор. С обяснението, че няма пленарно време. Сега, аз започнах да работя на 18 години, работила съм 10 часови смени докато уча. Днес работата на Народното събрание започна в 9, свърши в 11:20. Не знам как така няма пленарно време, но очевидно няма. И всички тези промени в правилника и това да се обяснява, че ще съкращаваме комисии, ще съкращаваме време за изказвания, за да има повече време за работа. И може би ще е хубаво да почнем да работим малко по-дълго.
0: Имато можеше днес и съвсем не е да не е дълго, можеше да работите до към 2 часа, какъвто е реда, нали така?
1: Да, защото знам, че за хората от частният сектор, хората, които са в бизнеса, хората, които работят в други сектори, това парламентът да си казва, че постоянно ще правим едни съкращения, ще променяме правилника, за да пестим работно време. И накрая това работно време да е много малка част от това, което гражданите реално прекарват всеки ден на работа, абсурдно. Така че не знам.
0: Добре, но доколкото разбирам и няколко пъти беше казано от представители на Прогресивна България, тяхната логика, този тип казуси, като с Теодора Георгиева, като с охраната на Борисов и Пеевски и други подобни, не трябва да се случват в парламента, защото има институции, има правила, по които тези въпроси могат да бъдат решени. Вероятно, това е било основанието му, или вие твърдите, че основното нещо, с което са се съпротивлявали, е било заради липсата на пленарно време.
1: Това беше основната мотивация и с гласовете не само на Прогресивна България, но и на ГЕРБ и ДПС, това предложение беше отхвърлено. Иначе, действително, органите трябва да се занимават с такива случаи, но парламентът също трябва да се занимава и с политически теми. Това е политическа тема. Политическата намеса в изборът на европрокурор също е политическа тема. Имаме много примери за комисии, които са си свършили работата.
0: И много за такива, които не са си свършили работата. Даже да не кажа, че са замазвали проблема, но това е вече друга тема. Моя опит, така да кажа, по наблюдение на парламент е малко по-дълъг и съм виждала как се създават комисии, за да замажат проблема. Но така, вие ще си продължите вашата битка там. А защо създадохте такова напрежение около бюджета за култура? Видях постове на ваши лидери, симпатизанти и членове, че нещо се случва. Нали видяхте отговора на властите?
1: Видях отговора на властите за зрителите, които не са проследили казуса. Излезе статия на БНТ, в която се казва, че цялостният бюджет за култура, включително и делегираните бюджети, се намаляват с 10%. След което, ранният следобед вчера, Министерството на финансите публикува указания, което е изпратило, които казват, че не се намаляват с 10% делегираните бюджети, но парите за култура действително намаляват. И това всъщност е огромен проблем, защото извън делегираните бюджети остават НФК, остават Института за недвижимото културно наследство, остават Националният филмов център, от който е съфинансиран български филм, който взе награда в Кан, например. Остават, освен това, на практика археолозите, международна дейност, културния календар, по който някои събития ще си чакат парите безкрайно, защото вече са минали, докато стане време да им се изплатят средствата. Всичко това, комбинирано с замразяването на капиталовите разходи, което афектира и културните институции, които са с делегиран бюджет. Тоест, дори да не се намалят на 90% от миналият бюджет, както е направило бюджетите, да речем, на театри, ако покривът на този театър започне да капе, артистите ще имат избора или да си отменят представлението или да играят с капещ покрив, защото делегираният бюджет е замразен. И той трябва да се занимава именно с поддържане на културната инфраструктура.
0: Добре, аз доколкото разбрах, дори видях и един пост на председателя на Съюза на артистите Христо Мутафчиев, който каза: успокойте се, аз съм говорил с хора от Министерския съвет и, разбира се, перефразира в момента, успокойте се, нещата не са толкова страшни. Но вероятно вие ще си проведете вашата битка в парламент, ако смятате, че нещата не са толкова добри, колкото изглеждат на
1: този. И освен това, ще следим изключително внимателно бюджета за култура, предстоящият бюджет, това как точно се въвеждат стандартите, по които се разпределят парите, тъй като около тях е голямата битка всеки път. Но проблем с финансирането на културата има. И всеки човек, особено тези български дейци, културни дейци, които се занимават с култура извън, да речем, сценичните изкуства или извън симфоничните оркестри, където също, между другото, има много проблеми, но, да речем, археолозите. При тях традиционно се чака изключително дълго време, за да си получат парите. Те имат и един кратък промеждутък от време през годината, който заради климата могат да си вършат работата. С тези промени техните бюджети също биват ограничени до 90% от миналогодишния бюджет. Така че...
0: Тоест, вашите страхове остават. И подозрения, че нещо лошо се случва с бюджета за културата, остават. Така ли да разбирам?
1: Да, нашите притеснения остават и ние ще ги повдигаме отново. Защото културата не е нещо, за което просто даваме пари от жал. Културата, особено в последните месеци, българската култура наистина постави България на световната сцена. Рене Карабаш, която беше в кратъкия списък за Букара. Същевременно, точно НФК, която има програма Превод, отново са намалени средствата. Дара, за която всички много се гордеем, която казва, че е започнала своя творчески път от читалище. Български филм, награден на фестивала в Кан.
0: Така.
1: Всички тези неща поставят България на световната сцена, носят ни невероятни възможности. Културата не може да бъде една последна мисъл, за която се сещаме и третираме като всеки един друг сектор.
0: Благодаря за разговора.
1: Много ви благодаря.
0: А днес президентът на Франция Макрон посрещна българския президент Румен Радев в Елисейския дворец с шпалир от гвардейци. От Париж предава Десислава Минчева с повече подробности.
2: Здравейте! От Париж напълно очаквано и нормално, тъй като Румен Радев е тук на официално посещение по покана на френския президент Емануел Макрон. Напълно нормално беше той да започне с двустранните отношения между България и Франция. Франция, коментира Румен Радев, е стратегически важен партньор за България, най-вече относно модернизацията на българската армия и доставката на ядрено гориво за АЕЦ Козлодуй. След това се стигна до една деликатна тема, каквато е подкрепата за Украйна. Казвам деликатна, защото видимо тя е от огромно значение за френското президентство. Казвам това, тъй като като акредитиран журналист към Елисейския дворец получавам през съобщенията на френското президентство и в информацията му за срещата на президента Макрон с премиера Радев, подкрепата за Украйна фигурира под като тема номер едно. Нормално беше да попитаме премиера Радев каква е позицията на България. Премиера Радев каза, че България и досега е оказвала сериозна подкрепа на Украйна и финансова, и военна, и хуманитарна, каза той, но България сега има интерес, цитирам, българското правителство да гарантира най-напред сигурността на българските граждани, да разгледа предизвикателствата пред бюджета на страната и тогава да се мисли за подкрепа за Украйна. Попитах и премиера Радев какво е личното му мнение относно много разгорещения дебат в Европа в момента. Дали европейски политик може и трябва да влезе в ролята на преговарящ с Русия. Премиерът Радев отговори, че идеята изобщо да се преговаря с Русия е много закъсняла и не е трябвало Европа да оставя трети играчи, цитирам отново българския премиер, да и вземат тази инициатива. Днес в Париж беше второто посещение в чужбина на премиера Радев. Той избра за първа дестинация Берлин, визитата при канцлера Фридрих Мерц. Утре премиерът Радев има срещи с шефовете на европейските институции в Брюксел. Без това да е задължително правило, но обикновено именно от Брюксел тръгват визитите, официалните визити на новоизбраните премиери на държавите членки. Утре сутринта Румен Радев се среща най-напред с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, а след това по-късно през деня разговорите му са с председателите на съответно Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Кошта. Може би една от най-важните теми за България, които ще следим утре, как България ще защитава кохезионните фондове, от които тя много печели. Разбира се, BTV ще проследи тези срещи.
0: И сега да ви представя моя втори гост. Това е психиатърът доктор Николай Михайлов. Здравейте.
3: Здравейте, госпожо Борисова.
0: Можете ли да откриете деветте разлики между президента Румен Радев и премиера Румен Радев?
3: Не съм готов да давам такъв отговор. 9 степени на отговора.
0: Много. Това е препратка към помните дни.
3: Имаше такива неща, да.
0: Трябваше да откриваме деветте разлики между две картинки.
3: Нека кажа нещо, което ще прозвучи сигурно банално. Аз не намирам някаква съществена разлика. Характерът е същия, силуетът е същия. Това е човек, възпитан в собствената си професия, което е да лети високо и да рискува собствения си живот. Това е сериозен ангажимент, да кажем така. Това, което аз сега наблюдавам, то е, че поета е в голяма степен, да не казвам в максимална степен, отговорността да се ръководи страната в оперативната политика, в това, което е в максимална степен съществено за всеки. Това е казал и в Франция, сега съдейки по чутото от новините. На преден план е това, което става с България, защото мандата му от българските гласоподаватели е да поеме ангажимент за решаване на проблеми, отнасящи се до българския човек, до гражданите на България.
0: Някои провиждат в това пропутински нотки в политиката му.
3: Вижте, аз имам като чуя такова нещо, се изкушавам да избухна в нещо подобно на смях. Но това е смях, който съдържа и да не звуча много мелодраматично, но нещо, нека вид тага, защото каква путинска нотка, за какво става дума? Знаете ли, Румен Радев беше избран с такова мнозинство от гласове по причина на много тежко умора у масовия избирател на България, който гласува за него, по причина на това, че опозицията срещу него тогава, не говоря за ГЕРБ, което е друга история, отлетя напълно в собствената си риторика, в спекулативни страхове и в една политика, която е свързана с щампи равномерно налични в историята на тези политически сили и на техните политически лидери, без същински усет за реалността, първо, и второ, за конкретната реалност на българския свят. Този свят беше изоставен буквално на произвола. Нека ви кажа следното, за да бъда конкретен. Какво е това чудо, свързано с Петрохан веднъж и втори път с този украински град, който е построен на място, на което не се строи по закон. Там са построени 114, ако се налъжа, здания, сгради, каквото е там. С един триумфален тон и лицеизраз на тези, които са ангажирани, инвеститори и прочее. Там е посланник, там са администраторите на града и там е управляващата политическа сила. Как е възможно това. Това е достатъчно, ако бъде разгледано внимателно и без пристрастие. Много е важно да се каже това, защото страховете са пристрастни и даже са психопатологически пристрастни. Те са възможно е да бъдат съвсем спокойно анализирани от гледна точка на една мека параноя.
0: Аз много внимателно разгледах това нещата. Видях кой е дал разрешението за строителство, видях, че строителя веднъж е бил изгонен от ДАНС, след което като се съгласява очевидно да свидетелства срещу Коцев тайно, ДАНС отменя решението да бъде екстрадиран от България. Там има твърде много политика, твърде много, съмнителни сделки политически.
3: Но ние с вас ще направим заключението, че става дума за скандал.
0: Огромен.
3: Огромен?
0: Огромен.
3: Просто съм ви благодарен за това, че бяхте извънредно категорична. Това е, заслужава тази категоричност. Ще следим продължението, защото ако това остане някакъв епизод на, така да се каже, рутинна небрежност или нещо, което в дълбочина е продиктувано от нашата съюзническа солидарност и прочее, или защото...
0: солидарност за Украина, да си построят и град.
3: Впрочем, защото сме оплашени иначе.
0: Добре, аз тогава ще поставя и така въпроса. Вероятно сте проследили първите действия на Прогресивна България, в които по някакъв начин те искаха да докажат, че са мнозинство, говореха за нашия парламент, говореха как ще уредят отношенията си с журналисти, променят правилника и опозицията се чувства потисната, всяка опозиция почти, без там една, която не се е изказала. Това е от неопитност или от прекалено високо самочувствие?
3: Нито едното, нито другото, макар неопитност, по неизбежност може да бъде открита от тези, които дебютират в
0: парламента,
3: да.
0: Гвардията на
3: Радата. Разбира се.
0: Почти няма парламентарен опит.
3: Без всяко съмнение, да, сигурно. Това, което обаче мисля, че тази политическа сила настоява да реализира, то е експедитивност и твърдост в решаване на въпроси от позицията на здравия разум, нека го кажа. Макар че звучи нещо като такъв фриволен комплимент. Защо от позицията на здравия разум? Ще се повторя. Защото политиката до входа на тази партия и на Румен Радев, специално в политиката беше много силно идеологизирана, но слабо разумна. Тя имаше своеобразни отношения с реалността въобще. Отново се повтарям. По причина тази идеологизация. Това, което е казал в Париж сега, не може на бойното поле да се победи тази политическа сила и този лидер на тази страна, която Запада, съдейки по неговата системна пропагандна мощ, мечтае да просне на бойното поле един път завинаги и да дезинтегрира Русия, да й нанесе стратегическо поражение. Това е изричано, това не е тайна, това е някаква манифест на намеренията, който не е формално отменен от страна на западните сили, но това, което знае генерала, човека, който има боен опит и който не е тренирал въображението си да спекулира риторически в небесните сфери на политическата риторика. Не, това не е неговия натюрел. Неговия натюрел е да бъде фиксиран върху реалността, защото това е бойния опит и това е летенето на високо.
0: И сега да обърнем поглед на взаимоотношението между голямото мнозинство, което има Радев, 131 депутати, и опозицията, която струва ми се на мен е много разнолика. Едната опозиция, тази на Продължаваме промяната и Демократична България, която е шумна, активна, изискваща, и мълчанието на ГЕРБ, а и Възраждане се включва в тази активност понякога, и мълчанието на ГЕРБ и ДПС. Защо според вас ролята на опозицията е толкова различна?
3: Това е хубав въпрос, нека ви кажа. Почти литературен. ГЕРБ и ДПС мълчат, защото техните лидери са притихнали, така да се каже, в едно изчакване, за да видят какво следва. Или, иначе казано, за да дадат един сигнал, един знак, че те няма хазартно да опитват груба опозиционност, която може да ги застраши допълнително. Това е нещо като бартер, който протича интуитивно между управляващите и тази именно опозиция. Мълчете, ще видим какво ще правим с вас по закон. Не ни предизвиквайте, защото ще ускорим, така да се каже, закона. Няма да ви преследваме извън този закон, но по закон могат да бъдат направени неща, струпани наведнъж или ешелонирани според приоритетите на управлението. Това предпочитат и Борисов, и Пеевски предпочитат второто. Следователно, те са кротки по един начин, който не изглеждаше типичен за тях до тук. Няма я тази наказателна риторика сутрин на Пеевски, който казваше депутатите да започнат да вършат това, защото и не довършваше изречението, в него се съдържаше закана накрая. Разбира се. Същото и с Борисов. Нещо от неговото настроение и дарбата му на публичен актьор изчезна напълно. Тези другите момчета и момичета, включително това симпатично момиче, депутат, което е интервюирах, имат друга линия, но мисля, че и те си дават сметка, че се сменя политическия сезон в България и в Европа, и в света, бих казал. Но и в Европа сезона се сменя, защото думите на Радев за преговори и за посредници и прочее се произнасят на етап сега, а тези думи не можеха да бъдат произнесени на предишния етап по никакъв начин, защото преди се говореше за милитаризация на Европа. И една част от европейските лидери продължават да мислят.
0: Голямата част при това.
3: Голямата част може би, но аз съм чувал да казват хора, които познават и авансцената, познават и задкулисието, че всички са наясно, че победа над ядрена сила е нонсенс и че опита Русия да бъде поставена на колене или да бъде провокирана по начин, по който понякога и напоследък беше провокирана, е лудост. И че ядрена война не може да се рискува.
0: Добре, ще продължим след много кратките реклами. Дори в рубриката Търси се президент.
4: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
4: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
5: За теб, за подарък, за бала. Вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
6: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

0: Продължаваме разговора с психиатъра доктор Николай Михайлов. Търси се кандидат-президент, доктор Михайлов. Какъв кандидат би имал шанс в тази нова политическа реалност у нас?
1: И това е труден въпрос, но нека кажа следното, който идва ми на ум това. Такъв кандидат-президент, който в кампанията си, която е започнала, впрочем, защото ние имаме силуетите на кандидатите вече, такъв президент, който няма да си позволява в кампанията да се среща едновременно с Iron Maiden, и с патриарх Кирил, патриарх Данаил и с всеки без изключение в един порив на вездеприсъствие, за да стане нещо като неизбежен кандидат. Аз бих предпочел по-строга линия на кандидата, по-компетентна, по-сдържана, може би по-иронична, но не толкова разпиляна в ентусиазма да се хареса в кампания.
0: Към финала, по-близо до профила на Румен Радев или по-близо до профила на Росен Плевнелиев? Кое ще върви повече сега?
1: Онемях, нека ви кажа. Росен Плевнелиев е това, което на всяка цена трябва да се избегне. Повторението на това, което се нарича Росен Плевнелиев на президентския стол, ще трябва да бъде невъзможен.
0: Разбрах отговора ви. Благодаря за разговора. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

Часът е 18, а вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте, ето и водещите новини от деня. Пуснаха от ареста студента Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишното момиче в Благоевград, което падна от петия етаж на блок в квартал Струмско. Момчето, в чийто дом се е случила трагедията, който също падна от петия етаж, е с опасност за живота в Пирогов. Съдия Диана Озунова не уважи искането на окръжната прокуратура за налагане на най-тежката мярка задържане под стража за 20-годишния младеж. Мотивът е, че няма достатъчно доказателства за съпричастност към смъртта на 16-годишното момиче. Съдията допълни, че на този етап, цитирам, физическите експертизи, които са извършени на четиримата младежи, показват, че всички те са били под влияние на наркотици. Добра развръзка за двете деца, издирвани във Варна. Те са открити невредими след близо 60 часа в неизвестност. Усилията на полицията в издирването на 12-годишната Катерина и 11-годишния Кирил дават резултат около полунощ. Двете деца, които не са посещавали училище през последните месеци, вече са с мярка за полицейска закрила и са в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни. От средата, обитавана до сега, е изведено и третото, най-малко дете, което също е настанено в специализирано заведение. Срещу майката е образувано досъдебно производство за неполагане на родителски грижи. От днес Борислав Сарафов е редови следовател. Прокурорската колегия от Висшия съдебен съвет прие оставката му като директор на националното следствие. Това става втората висша длъжност в прокуратурата, която ще се ръководи от изпълняващ функциите служител. Месец след като се оттегли от длъжността изпълняващ функциите главен прокурор, Сарафов подаде оставката си като директор на националното следствие. Реакцията на Сарафов идва точно 6 дни след като министър-председателят Румен Радев и правосъдният министър Николай Найденов поискаха законови промени в системата. Радев определи оставката на Сарафов като начало на оздравяването на съдебната ни система. На заседанието кадровиците изясниха, че няма да коментират доводите на Сарафов за оттеглянето му, но казаха, че не е добре да се пишат нови закони за смяната на определени личности и поясниха, че Сарафов няма да получи 20 заплати. Изпълняващ функциите директор на следствието ще бъде избран следващата седмица. 300% ръст на сигналите за

0: нарушения, свързани с цените у нас. Това показва данните от годишния отчет на Комисията за защита на конкуренцията. По техни думи, вече наложените санкции са за милиони. Над 1000 са образуваните производства в Комисията от май 2025 до май тази година. Създадени са над 1500 акта, а постъпилите сигнали са над 600. Една трета от тях са за нелоялна конкуренция. И още, от КЗК отчитат, че активно се следят храните, лекарствата и горивата. Франция е важен партньор и съюзник, особено за модернизацията на българската армия, коментира премиерът Румен Радев в Париж, където е по покана на френския президент Еммануел Макрон. Радев заяви още, че Париж е важен партньор за доставката на ядрено гориво за АЕЦ Козлодуй. Това е второто му посещение в чужбина след визитата в Берлин при канцлера Мерц. В информацията си за днешната среща френското президентство беше поставило подкрепата за Украйна като водеща тема. Ето как я коментира премиерът Радев пред български медии. По думите му, българското правителство първо трябва да гарантира сигурността и стандартът на българите. Едва тогава можем да мислим за помощта за Украйна. Времето. Утре усилване на вятъра и понижение на температурите с 5-6 градуса, както и краткотрайни дъждове с грамотевични бури и опасност от градушки. По-интензивни ще са следобедните валежи на Централна, Източна България и планините. В петък ни очакват повече слънчеви часове и превалявания с грамотевици на места в планините и източните области. Към събота и неделя слънчево и много по-топло време с температури до 34 градуса.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
4: А сега следват рекламите.
5: Страст, адреналин, тръпка.
4: Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
6: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
7: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
11: Така, как да намерим съкровище?
12: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
13: Ура! Ще търсим съкровище!
12: Това са те.
14: Сигурни ли сме, че сме в Египет? Това е голям сочен кремиш!
12: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
15: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място.
4: BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: В предаването има продуктово позициониране.
15: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
16: Здравейте, започва авторското предаване на BTV Radio, важното казано на глас. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Ето и темите за днешното издание. Богатството на българите вече надхвърля 1 трилион лева, но близо 75% от него е концентрирано в недвижими имоти. Какво показва това за финансовата култура у нас? Защо българинът продължава да вярва най-много в жилищата? Има ли рискове в подобен модел на спестявания? Ще разговаряме с финансовия анализатор от експертния клуб за икономика и политика Макс Паклоян. И още, може ли държавата да се справи с спекулата? Очаквайте интервю с Габриела Руменова от Ние потребителите. Останете с нас, започваме само след броени минути.
17: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Богатството на българите вече надхвърля 1 трилион лева, но близо 75% от него е концентрирано в недвижими имоти. Какво показва това за финансовата култура у нас? Разговаряме сега с финансовия анализатор от експертния клуб за икономика и политика Макс Пакоян. Добър вечер!
3: Добър вечер!
2: Какво всъщност означава фактът, че богатството на българите надхвърля 1 трилион лева?
3: Ами, на практика това означава, че всяко едно домакинство, средно аритметично, има грубо нетно богатство от 200 000 евро. Също така означава, че на хартия изглеждаме по-скоро като да сме богати като общество, но на практика, тъй като по-голямата част от това, както вие сама споменахте, е складирано в недвижими имоти, които на практика са нашето жилище, много малка част от това богатство е такова, което ние можем да го усетим и такова, на което можем да му се насладим.
2: А защо толкова голяма част е концентрирана в жилища?
3: Причините са множество. От една страна, исторически, още по времето на комунизма, до голяма степен българите са можели да имат жилище основно и в най-добрия случай вила на село или в Балкана или на морето. Така че това е било единственият допълнителен актив, който са можели да притежават. От друга гледна точка, от 1997 след хиперинфлацията, България преминава два много сериозни възходящи имотни цикъла. От 1997 до 2008 и после от 2011 чак сега до 2026 година, така че традиционно българина е изкарвал и продължава да изкарва пари от недвижими имоти, което на практика означава, че хората имат доверие на този тип клас актив. Не на последно място, имота е нещо, което го виждаме. Той е близо до нас. Чувстваме, че го познаваме. И също така е клас актив, който може да се възползвате, използвайки банково финансиране и кредитиране, т.е. може с по-малка сума пари да изкарате по-голяма сума пари, като използвате банкови заеми. Всичко това е накарало българина да се насочи изключително много към имотите и на практика да омаловажи всички други класове активи, които има като инвестиционен клас.
2: Това признак на финансова стабилност ли или по-скоро на липса на инвестиционна култура?
3: За огромно съжаление, по-скоро това е признак за финансова нестабилност, защото дори старите хора са го казали да не слагаме всичките си яйца в една кошница. Само в рамките на миналата година брутното богатство на българските домакинства се е увеличило с 70 милиарда лева, което е изключително голяма цифра. Но 90% от тези 70 милиарда лева, т.е. 60 милиарда лева, са били благодарение на поскъпването на недвижимите имоти. Точно поради тази причина, въпреки че имоти станали много по-скъпи, ние не се усещаме на практика толкова по-богати. По същия начин, както екстремно цените на имотите могат да се покачват, както се случва последните няколко години, така може да се случи и обратното, тъй като всеки един инвестиционен клас актив действа като махало, може да си го представите. Колкото повече е засилено в едната посока, толкова повече инерция ще има да се върне наобратно. А ние вече виждаме първите признаци на охлаждане на този имотен възходящ тренд. На годишна база сделките са намалели с 20%. Така че по-скоро това показва една финансова неграмотност и много голям риск, който поема българското население, да разчита толкова много само на един клас.
2: Как инфлацията влияе върху поведението на хората и избора им да инвестират конкретно в имоти или в други активи?
3: Тук ситуацията е много фрапантна, шокираща, тъй като в желанието ни да избягаме от инфлацията, която всички усещаме по джоба си, че може би над 10% е реално, традиционно се насочваме към недвижимите имоти. Само, че това означава, че благодарение на нашето търсене на недвижими имоти, банките създават изключително много необезпечени кредити, т.е. нови кредити в икономиката. Представете си го последния начин. Когато вие искате да закупите имот, отивате в банката и ако бъдете одобрена, то ще ви бъде отпуснат заем, с който вие ще ползвате, да платите на продавач. Да кажем, че аз съм продавач. На практика аз ще ви дам моето жилище, а вие ще ми дадете, да кажем, 300 000 евро. В икономиката продължава да има едно жилище, но има едни нови създадени 300 000 евро от банката, които се прехвърлиха по моята сметка. И на практика в рамките на миналата година банковото кредитиране е било 30% ръст, т.е. паричната маса в България се повишила с 30%, а реалната икономика се е покачила само с 3%. Тоест, това е абсолютната дефиниция на инфлацията. Диспропорционален ръст на паричната маса спрямо реалната икономика. Така че парадоксът е, че в опита си да избягаме от инфлацията и насочвайки се към имотите, ние всъщност подклаждаме инфлацията.
2: Сравними ли сме с други европейски държави по отношение на структурата на богатството?
3: Не, ние сме едно от обществата, което е много по-диспропорционално и към недвижими имоти насочено, но и към депозити в банки. От 555 милиарда евро, което е брутното богатство на българските домакинства, 75%, както казахме, е в недвижимите имоти, т.е. около 450 милиарда. Останалите 100 милиарда са в финансови активи, от които 100 милиарда, само 6 милиарда са инвестирани в акции, крипто, инвестиционно злато и всякакви други инвестиционни възможности. Т.е. малко над 1% от цялото богатство на българските домакинства е на капиталовите пазари и в инвестиционен клас активи. За разлика от българите, в щатите е 65%, в Западна Европа средното е 33-34%, при нас е само 1%. Не на последно място, друго нещо, което показва ниската ни финансова грамотност и дисбаланса на богатството в обществото, е, че само 40 милиарда евро представлява стойността на всички малки и средни български бизнеси, което е почти на половината от това, което сме складирали в банкови депозити. Тоест, изключително много имоти, изключително много банкови депозити и оттам нататък инвестициите дори в собствен бизнес са много-много по-малка част от богатството ни, за разлика от западните общества, които много добре знаем, че се развиват гръбнака, двигателя на развитието на западната икономика е малки и средния бизнес.
2: Младите хора променят ли отношението си към инвестициите?
3: Младите хора, аз съм на 44 години, не знам дали наричам себе си млад или вече възрастен, но да кажем хората, които са на възраст до 35 годишна възраст, са живяли в изключително лесни времена, което от една страна е хубаво. Както казахме, последните 15 години преживяваме изключително сериозен бум в недвижимите имоти. Изобщо българската икономика расте много стабилно, световната икономика расте много стабилно и това кара младите хора да не бъдат много дългосрочно мислещи, а по-скоро да искат краткосрочно сега веднага да изкарат много пари, което означава, че младите хора са много по-склонни да поемат рискове, да играят на пазара на криптоактиви, на пазара на облигационния пазар, докато по-възрастните хора мислят по-дългосрочно и са доста по-консервативни в инвестициите си. Това според мен рано или късно ще се промени, тъй като не може да е, няма да е все така лесно. Най-вероятно с всичко глобално случващо се в света, а и не само в света, и в България конкретно, следващите няколко години няма да са толкова лесни, колкото бяха предишните няколко години, което може би ще промени дългосрочността на начина на мислене на младите хора, когато става въпрос и за инвестиране, и за намиране на работа и оставане на едно място в малко по-дълъг период от време.
2: Доколко финансовото образование в България е проблем?
3: Финансовото образование, истината е, че е проблем навсякъде, а не само в България, но България е българите сме в най-добрия случай второ поколение капиталисти. Ако приемем, че едно поколение е 25 години, то в най-добрия случай нашите родители са създали някакъв бизнес в началото на 90-те години и в момента онези, които са горе-долу на моята възраст 45, биха поели юздите от своите родители. Това обаче е много-много-много малка част от българското общество, много малка част е второ поколение капиталисти, много малка част са дори първо поколение капиталисти в България, за разлика от Западна Европа, където имат финансови пазари и изобщо капиталистическа економика от стотици години. И поради тази причина на нас не ни се е налагало като общество да знаем как да управляваме пари, тъй като ние никога сме нямали пари. А в момента, в който започнем да имаме пари, не случайно за първи път прехвърляме тази психологическа бариера от 1 трилион лева или 550 милиарда евро, а колкото повече пари има българското общество, толкова по-голяма ще започне да е нуждата то да се научи как да управлява тези пари, защото истината е, че богатите държави не са станали богати само с работа, а станали богати благодарение на финансовите си пазари.
2: Какво съветвате хората, които имат спестявания, къде да инвестират? В депозити, в имоти или в инвестиции?
3: Първият ми съвет към всеки един човек, който желая да... Хората трябва да го приемат последния начин. Дори и да имате евро в банковата сметка, вие сте инвестирали. Вие сте инвестирали евро в банка. Тоест това е начинът, по който вие сте складирали вашето богатство, така да го наречем. Първият ми съвет към абсолютно всички хора е да натрупат малко повече финансови знания. Знам, че в началото, особено ако не знаете нищо, е изключително дискомфортно, но това е единствения път към финансови успех, е да имате повече знания. Има една дефиниция, сентенция за риска, която много обичам да споменавам, а именно, че риска е всичко това, което остава след като сте помислили за всичко. Тоест, след като помислите за всичко, което знаете в дадената област, това, което остава вашето сляпо петно, това е риск. Така че първото нещо, което трябва хората да направят, е да намалят риска, което означава, че трябва да увеличат знанията си в конкретната област, в която желаят да инвестират. И второто нещо е, че хората трябва да спрат да губят пари, преди изобщо да се научат да инвестират. Когато държите пари под формата на кеш или в банков депозит, вие губите покупателна способност на годишна база в порядъка на 10-12% заради инфлацията. И инфлацията изяжда покупателната способност на вашето спестяване. Така че първото нещо, което трябва да направите, е да избягате от активи, които са наранени, така да го наречем, от инфлацията. Кеша е най-наранения актив от инфлацията. Така че първото нещо, което трябва да направят хората, е да избягат от кеша. Една от добрите възможности, една от може би най-старата възможност инвестиционно за това нещо е инвестиционното злато. А в момента, в който спрете да губите от инфлацията, тогава вече спокойно може да натрупате нужните знания и да впрегнете парите да работят за вас.
2: Много ви благодаря за този разговор. Чухте в ефира на BTV Radio финансовия анализатор от експертния клуб за икономика и политика Макс Пакоян.
4: Важното казано на глас по BTV Radio, защото това, което казвате, има значение.
5: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
6: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
7: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7 евро и 15 цента и 11 литра вода Девин различни видове за 1 евро и 95 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
9: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара.
12: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно! Става дори за басейни?
12: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
14: Закуската е като детска игра.
15: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: Последните месеци темата за цените и поскъпването отново е в фокуса на общественото внимание. Потребителите все по-често се сблъскват с усещането за необосновано увеличение на стоки и услуги, което поставя въпроса доколко пазарът е прозрачен и достатъчно регулиран. За това какви са правата на потребителите и как може да се противодейства на нелоялни търговски практики, разговаряме с представител на сдружение Ние потребителите. Габриела е при мен в момента. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как бихте описали текущата ситуация с цените в България от гледна точка на потребителите?
2: Действително, потребителите се оплакват доста често, че наблюдават сериозни амплитуди в цените на стоки, които са си пазарували традиционно през годините. И истината е, замисляйки се така за това, което се случи през последните месеци, стигам до извода, че тези проверки, които активно извършваха контролните органи, са дали своя резултат, макар и ние да не го виждаме ясно, защото само ако допуснем какво би се случило, ако го нямаше този контрол и съответно ако не беше тази публичност на всички проверки, които се осъществяват, те бяха в най-различни сфери и си мисля, че това държеше вниманието на търговците и една удивителна пред тях какво могат и какво не бива да си позволяват. Струва ми се, че сега пазара щеше да изглежда доста по-зле, ако не беше тази контролна дейност.
1: Добре, но има ли реални сигнали за необосновано повишаване на цените или това е по-скоро усещане?
2: Добър въпрос. Когато трябва да се вземе решение, дали в конкретен случай увеличаването на цените е икономически обосновано или не съответно, се изследват документи, които контролните органи изискват на база на правомощията, които им бяха вменени, времени правомощия за контрол с закона за въвеждане на еврото. Тези разпоредби следва да отпаднат на 8-9 август тази година и може преди няколко месеца аз предупредих, най-вече апел ми беше към потребителите да бъдат готови за тази, за това събитие, за тази ситуация, защото всеки един, който наблюдава пазарните процеси, може да стигне до извода, че някои търговци само чакат отпадането на тези мерки, за да вдигнат цените, включително такива, които са имали обективни предпоставки да го направят, но са се въздържали именно заради проверките, които могат да им се случат на база на тези правомощия на контролните органи. И в този смисъл бих казала, че подкрепям идеята на правителството сега да бъдат удължени мерките за контрол. Тези текстове се пренасят в Закона за защита на потребителите и тук контролният орган ще бъде Комисия за защита на потребителите. Но това, което на мен ми се струва, като човек, който се занимава повече от 20 години вече с потребителски права и който активно наблюдава ежедневно, бих казала, и динамиката на пазара, и сигналите, които идват от потребителите, техните тревоги и коментарите, включително социалните мрежи, по-важно и по-добър ефект ще даде да се постави акцент върху една бъдеща мярка, забрана за прилагане на тези цени, които са повишени в отсъствието на икономически обективни фактори за това, а не просто глоби, които да се налагат за на нарушителите, защото практиката показва, че когато търговецът бъде наказан с парична санкция или имуществена съответно, той много често, поне част от нея, я калкулира в крайната цена, която потребителят отново плаща. И това по-скоро би довело до обратния ефект, не до намаляване на цените, а до тяхното повишаване. И другото, което е глобално погледнато, тези санкции могат да се окажат решаващи за съществуването на по-малките икономически оператори и това в дългосрочен план да се отрази негативно на конкуренцията, т.е. да изчезнат и да се укрупни пазара, което отново не е добре нито за потребителите, нито за самия пазар. Затова си мисля, че въздигането на това нарушение, повишаване на цените без икономически обективни предпоставки за това до по-висока степен на отговорност на тези търговци, именно нелоялна търговска практика, ще даде възможност на контролния орган не само да го обява, но и да забранява тази практика.
1: Само, че какво означава необосновано поскъпване от юридическа гледна точка?
2: Означава да няма икономически обективни предпоставки за това. Сега, ние сме свидетели в последните години на инфлационни процеси, които текат, и поскъпване на суровините, и на разходите за производство и доставка, за логистика, горивата. Ето сега и конфликта, който е в Близки изток, допълнително допринася. Това са все икономически обосновани предпоставки. Обаче, ако няма такива, то тогава търговецът не би следвал поне в този период да повишава цената. Много е важно да поставим акцент върху това, че подобни мерки са непазарни. Тоест, те не би следвало да се налагат в условията на пазарна икономика, когато имаме свободен пазар, и би следвало търсенето да определя предлагането. Но именно защото се намираме в един такъв преходен период, който, за съжаление, у нас се оказа по-дълъг, се налага да бъдат удължени и тези мерки, за да бъдат защитени потребителите, които са по-слабата страна, и лоялния бизнес, който се стреми да спазва правилата, но се оказва доста нечестно спрямо него това, че има такива търговци, които се възползват от ситуацията и вдигат цените незаконосъобразно в случая.
1: Как потребителите могат да разпознаят дали една цена е манипулирана или не?
2: Така, този въпрос има два аспекта. Единият е институционалния и това, което до момента коментирахме, какви са правомощията на държавата да се намесва в ценообразуването, най-общо казано. От друга страна, вече това, което потребителите могат да направят конкретно в своето ежедневие и да допринесат индиректно за регулирането на пазара, и то по най-естествения и добър начин, е като обръщат повече внимание на предложенията, които съществуват на пазара и които са достъпни за тях. Тоест да проверят това, което те си купуват от даден търговец, ако той е повишил цените чувствително, дали не се предлага от други търговци на място, което е удобно за тях и няма да доведе до загуба на повече или много повече време и средства, за да си го набавят. И съответно, ако се окаже, че даден търговец много е повишил цената, те да се насочат към друг. По този начин те ще накажат този търговец, който, кавички казвам, спекулира, защото не обичам тази дума, и ще дадат силата и властта на онзи другия, който е по-честен спрямо тях.
1: Има ли достатъчно контрол от страна на институциите върху пазара, според вас?
2: Според мен, този начин на контрол не е най-правилния, но пак казваме, намираме се в ситуация, в която са необходими специални мерки. А иначе, по отношение на възможността на контролните органи да обхванат пазара, аз съм скептична, тъй като все пак капацитета на институциите е ограничен от гледна точка на служители, с които разполагат, на време, в което могат да се извършат тези проверки. И затова си мисля, че тук трябва да бъдем много заедно и ние като граждани, като потребители, които първо да се насочваме на там, на където виждаме, че са по-коректни търговците, второ, когато виждаме, че има някакво нарушение, най-вероятно да сигнализираме на контролните органи, за да можем да ги насочваме именно на там, на където най-вероятно са проблемите, за да не се налагат те да се лутат и да правят проверки на посоки. И вече самите контролни органи много да внимават с правоприлагането, защото, говорейки дори за понятието икономически обосновано повишение и така нататък, в определени случаи се създават условия за тълкование. И ако тълкованието е неправилно, то тогава може да се стигне до ситуации, в които да се налагат санкции, след това това нещо, защото всеки един административен акт подлежи на съдебен контрол, да се оспори в съда и да се трупа понякога съдебна практика, която отново да не е в интерес на целта, която се преследва.
1: Има ли достатъчно прозрачност в ценообразуването на основните стоки, според вас?
2: За да се образува една крайна цена, в нея влизат много компоненти. Ние вече споменахме някои от тях. И може би това, което е важно за потребителя, е не толкова да знае по цялата верига какви са наценките, а каква е крайната цена, която ще плати, защото понякога се оказва, че друг тип нелоялни практики, които се използват от търговците, объркват потребителите. Например, недостатъчна яснота за това какво ще плати потребителя за дадена стока. Уж има промоция, обаче всъщност на касата се таксува редовната цена. Уж има стока, която се предлага в кампания за намаление, обаче тази стока я няма и човек отива там, губи време, купува нещо друго. Това отново натоварва бюджета му и това са едни допълнителни нелоялни търговски практики, които се проявяват обикновено по празници, но сега в този период около въвеждането на еврото също, за да може търговците отново да компенсират. А те защо всъщност повишават цените необосновано тези, които го правят? Голяма част от тях, защото също не са подготвени за това, което предстоеше да им се случи, когато влизаше в сила закона за еврото. Те не знаеха какви проверки ще им се правят, какво ще искат от тях институциите и те някакси изкуствено завишиха тогава цените, още преди дори да започнат да действат мерките, за да могат да се презастраховат, да си осигурят един буфер, който да ги спаси от неизвестното.
1: Добре, има ли какви законодателни промени всъщност биха помогнали за по-добрата защита на потребителите?
2: На първо място, това, което е предложено, удължаването на мерките на контрола с една година. Нека да видим за тази една година какво ще се случи. Надявам се да няма нужда от повторно удължаване. Другото, което е завишаването на санкциите, пак се връщам и моята теза винаги е била такава през годините, да не се набляга на глобите. Вече изяснихме защо. Понятието справедлива цена, която се въвежда, моето мнение е, че е много трудно в условия на пазарна икономика да се стига и до там, да говорим за справедлива цена, защото коя е справедливата цена? Дори когато искаме да си купим една бутилка вода и ние имаме крайна нужда от нея, тя струва на една цена в кварталния магазин, на друга цена в веригата, на трета цена, ако сме на летището или в някое заведение. Така че справедливата цена е тази цена, която потребителя е готов да плати точно в този момент за дадена стока, но не само заради нейните характеристики, които той познава или нуждите, които ще му удовлетвори, а и заради начина, по който тя се предлага, средата, в която това нещо се случва, също така и опита, който има той с този търговец. Ако той знае, че купувайки тази стока, и тук говорим по-скоро дори не за хранителни стоки, а за такива, които са битови, ако възникне някакъв проблем, този търговец има практика да реагира, да отговаря, да съдейства. То потребителя е по-склонен дори да плати по-висока цена за сметка на това да си купи тази стока от друг търговец, който знае, че е некоректен, че най-вероятно ще има проблеми или с стоката, или с уреждането на някаква рекламация, или някакъв спор, който възниква. Така че крайната цена, справедливата цена за потребителя е най-добрата компилация от всичко това, което потребителя очаква от дадена сделка.
1: Добре, благодаря ви много за този разговор. Чухте в ефира на BTV радио Габриела Руменова. Така завършва и днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Петър Пейков, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор е Надежда Василева. Останете с BTV новините, които започват в 19 часа. От мен Лили Ангелова. Приятна и спокойна вечер.
3: Важното казано на глас по BTV радио. Защото това, което казвате, има значение.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: след трагедията в Благоевград.
1: Съдът пусна от ареста студента, обвинен за смъртта на 16-годишното момиче, паднало от петия етаж.
0: Започват BTV новините. Здравейте, аз съм Лиляна Боянова.
1: Здравейте от мен, Иван Георгиев. Следват акцентите на 27 май. Борисов Сарафов подаде оставка и като шеф на Националната следствена служба. Остава следовател.
0: Парламентът одобри на първо четене увеличението на минималната пенсия от 1 юли.
2: Не само за лекарства. И ток и вода. Това е. Ако не работа, умираме.
1: Спад на сделките с имоти в големите градове на страната през първото тримесечие на годината. Какво се случва с цените?
0: Започнаха тържествата за Ботевите дни, хиляди и тази година по пътя на Ботевата чета.
1: Кристал Палас или Райо Валекано, кой ще триумфира днес в Лигата на конференциите?
0: От днес Борислав Сарафов е редови следовател.
1: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие оставката му като директор на Националното следствие. Оставката на Сарафов влезе като извънредна точка в дневния ред на заседанието на прокурорската колегия на ВСС и мигновено беше приета. Мотивите на Борислав Сарафов, какво предстои озвука след оставката му в парламент, обобщават нашите репортери, първа към Канна Радчева и решението на магистратите.
3: Добър вечер от съдебната палата. В доводите си Сарафов казва, че вече е дошъл момента да се откаже от своите административни задължения и отново да се обърне назад към работата, с която е започнал. Освен това, той е убеден, че, цитирам, усилията следва да бъдат насочени към повишаване на ефективността на институциите, а не единствено към персонални изменения, в това число и чрез извънредни законодателни способи. На заседанието днес оставката му беше гласувана буквално за минути. Министър Николай Найденов не дойде днес на заседанието на кадровиците, но стана ясно, че той е обжалвал тяхното решение, техният отказ да не образуват досъдебно производство срещу Борислав Сарафов. Така че сега думата има Върховният административен съд. Само нека ви напомня, че искането беше на бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янколов. Вижте подробностите.
4: Един месец след като се оттегли от длъжността, изпълняваш функциите главен прокурор, Борислав Сарафов подаде оставката си и като директор на Националното следствие.
5: Като човек, преминал през различни нива на съдебната система и посветил целия си професионален път на закона, разбирам обществените очаквания за промяна и необходимост от реформи.
4: Неговата реакция идва точно 6 дни след като министър-председателят Румен Радев и правосъдният министър Николай Найденов поискаха законови изменения в системата. Днес министър-председателят определи оставката на Сарафов като начало на оздравяването на съдебната ни система.
6: Не трябва да гледаме на оставката на Сарафов като на изолиран акт. Тук говорим за всеобхватен подход за оздравяване цялостно на съдебната система, минаване на много нови правила, ясни правила и критерии за подбор и избор на хората, които ще вземат своето място в новият обновен Висш съдебен съвет.
4: Коментар и от президента.
7: Ще чакаме още малко, за да видим какви ще бъдат предложенията за законодателни промени в Закона за съдебната власт. Очакваме ги някъде до средата на юни месец, за да може постепенно цялостната реформа да влезе в действие. Моята позиция винаги е била, че не можем да оценяваме и да чакаме само на парче взети решения. Нуждаем се от цялостно преразглеждане, за да имаме работеща съдебна система.
4: На заседанието кадровиците изясниха, че няма да коментират доводите на Сарафов за оттеглянето му, но казаха, че не е добре да се пишат нови закони за смяната на определени личности. И поясниха, че Сарафов няма да получи 20 заплати.
8: Господин Сарафов е освободен от длъжността директор на Националната следствена служба и преназначен на длъжността следовател в Национална следствена служба. В този случай магистратът не получава обезщетение.
4: Изпълняващ функциите директор на следствието ще бъде избран следващата седмица. Това става втората висша длъжност в прокуратурата, която ще се ръководи с изпълняващ функциите.
1: А как се стигна до този момент в кариерата?

0: и обвинения. Гешев застава срещу Сарафов и Сарафов срещу Гешев.
1: По никакъв начин не желая да ставам главен прокурор, няма да бъда кандидат за главен прокурор.
0: Две седмици след това интервю Иван Гешев е освободен от поста. Ден по-късно, на 16 юни 2023 година, Борислав Сарафов е избран за изпълняващ функциите главен прокурор.
1: Не може господин Гешев да го няма, но да останат, както вие медиите ги нарекохте, гешевчетата по места.
0: През януари 2025 година окончателно са приети промени в закона за съдебната власт. Прекратява се изборът на единствения кандидат за главен прокурор – Борислав Сарафов. Освен това, с промените се поставя максимален срок от 6 месеца за заемане на длъжността, изпълняващ функциите обвинител номер 1. ВСС обаче решава, че Сарафов е в заварено положение и остава на поста. Въпреки това, след като изтичат 6 месеца, два състава на ВКС приемат, че Сарафов вече не е легитимен на поста и отказват да образуват производства по него. Искания. През времето, в което той е начело на прокуратурата, срещу него има редица протести.
2: Използва прокуратурата за един вид бухалка, за да репресира политически противници.
0: Сред най-големите скандали, свързани с името на Сарафов, е аферата 8-те джуджета. На снимки се вижда как пред ресторант 8-те джуджета в София Борислав Сарафов се здрависва с бившия следовател Петю Петров Еврото, за когото се твърди, че търгува с влияние в съдебната система. И до днес той се издирва. А пред BTV преди години Сарафов обясни, че случаят е подготвен, за да отиде там и да бъде заснет. Точно 9 месеца и един ден, след като изтече 6-месечния срок за заемането на позицията и точно 3 дни след последните парламентарни избори, изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов внесе заявлението си, че се оттегля от поста.
3: Решението си взех още преди време, след внимателна преценка на всички правни и институционални последици. Отложих неговото оповестяване, за да не допусна допълнителна дестабилизация на прокуратурата в условията на продължителна и тежка политическа криза.
0: На 22 април само 5 минути са необходими на прокурорската колегия на ВСС, за да освободи Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор.
4: Оставката на Сарафов предизвика и вълна от политически реакции. Обобщението им сега от Десислава Ризова. Добър вечер!
5: Добър вечер от кулоарите на Народното събрание. Наистина бяхме свидетели на разнородни политически реакции, но повечето партии бяха категорични, че това е от една страна личен акт, но от друга страна и резултат от обществен натиск. Част от партиите заявиха, че Борислав Сарафов трябва първо срещу него да бъде довършено дисциплинарното производство и тогава да напусне системата. А други партии пък призоваха Борислав Сарафов веднага да напусне системата, за да бъде свален и неговия магистратски имунитет.
6: Прогресивна България оценява оставката като личен акт, но вижда и втори план.
7: Неговата оставка е лично решение. Второто измерение е, че най-вероятно тя е отражение на така значителния обществен натиск и позиция, която един път към неговия персонаж, като изпълняваш функциите на главен прокурор и паралелно с това неправилните действия на някои прокурори.
6: И ГЕРБ изтълкува оставката като личен въпрос.
8: Това е един личен акт от негова страна.
6: Част от опозицията поиска преди гласуването на оставка да бъде довършено дисциплинарното производство спрямо Сарафов.
9: Не бива да оставяме човек, който години наред консумира власт по върховете на прокуратурата и следствието. Нещо повече, последните 9 месеца беше извън мандат, извън законов срок, нелегитимно упражняваш функциите главен прокурор на страната, да се измъкнеш с обезщетение 20 заплати, без да понесе дисциплинарна отговорност.
10: Не трябва да се допуска по никакъв начин господин Сарафов да напусне системата преди да бъдат довършени дисциплинарните производства и производства от адхок прокурора, защото иначе ще се случи замитане на следи.
6: Други партии настояват за спешни действия спрямо Сарафов.
11: Той не трябва да бъде в съдебната система. Очевидно е, че той с намерението си да подаде оставка, но да остане като редови следовател, цели да запази своя функционален имунитет.
6: ДПС за сега не коментират темата. За BTV новините Десислава Ризова.
12: И към останалото от деня пуснаха от ареста студент Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишното момиче в Благоевград.
4: Това накара семейството на ученичката да се обърне към институциите. Марията Димитрова продължава и днес да следи тежкия случай. Марията, към теб.
13: Решението на съда определено изненада хората в Благоевград. Вълна от реакции предизвика освобождаването на 20-годишния студент,

0: Днес трагедията коментира и президентът Иляна Йотова, която каза, че държавата е пропуснала важни етапи от превенцията сред децата и борбата с наркотиците. И допълни още, изпуснали сме първите етапи още от училище, от превенция и безкомпромисната разправа с хората, които се занимават с разпространение на наркотици. Реакция дойде и от семейството на 16-годишната ученичка, която загина на 24 май. Какво каза нейният баща в първите минути след съдебното решение пред БНТ? Чуйте сега. Три денонощия семейството на загиналото момиче запази мълчание в скръпта си. Решението на съда да пусне на свобода Александър Георгиев накара бащата да проговори.
1: И се обръщам към цялата държава, към всички държавни институции, съд, прокуратура, полиция. Дори те са изумени как може един убиец да бъде освободен поради липса на доказателства. Обръщам се и към министър, към председател, към премиер, към президент. Хора, свършете си работата за Бога и стига пускахте те убийци на свобода. И нека този съд да почне да работи един път за винаги. Защото нещата, ако ги вземем ние в наши ръце, няма да хареса абсолютно на никого. И това, което в момента се случва, не ни харесва. Но разберете, или ще си свършите работата, или не сте за там, да знаете. И не пускайте убийци на свобода и спрете тази дрога. Знам, че можете.
0: Според адвоката на Александър Георгиев, определението на съдия Диана Озунова е логично, защото и според него липсват доказателства клиента му да е съпричастен с фаталния скок.
2: Такива са доказателствата по дело.
3: Да. Той спомня ли си нещо с вечерта?
2: Не, не дава обяснения, което не означава, че не си спомня, както се твърдеше от някои хора. Просто на този етап не дава обяснения момчета.
0: Определението на съда предизвика сериозно недоволство в Благоевград. В социалните групи вече се коментира организирането на протести.
4: Строителство на жилище комплекс край Златни пясъци с над 100 сгради, но без издадени разрешителни, вдигна на крак централната власт.
5: Незаконно ли е селището край Варна? На място отидоха да проверят двама министри. Според премиера Румен Радев, казусът засяга и националната сигурност на България. Йордан Фотев следи темата. Здравей!
6: Здравейте, аз се намирам в местността Баба Алино до курорта Златни пясъци, а тук зад мен е въпросният комплекс на частен украински инвеститор. На 100 декара има 104 построени или строящи се сгради, за които кметът на Варна Благомир Коцев посочи, че нямат нито едно разрешително за строеж. Няма налични документи и за изградената инженерна инфраструктура, трафопостове и канализация. Всичко това е направено през последните 3 години. Изградени са 24 двоетажни къщи, а също много други сгради, многоетажни, многофамилни кооперации и големи облагородени пространства. Министрите дошли тук на проверка, бяха категорични, че общината и прокуратурата трябва да си свършат работата, за да спре това, което определиха като абсолютно беззаконие. Вижте още.
7: Апетитният имот край морето всъщност се оказва държавен, обясни министърът на земеделието. През 2005 е установено, че е заменен за частен, въпреки забраната в закона. И още, през 2023 служители на Агенцията по горите правят проверка по сигнал за незаконна сеч.
8: Установява се обект, подготвени куфражи, подготовка за строеж, незаконна сеч. В този имот не само, че се сече, дайте надолу, ами се и строи.
7: Проверката на регионалния министър пък установява строителни книжа с невярно съдържание.
9: Всички институции са с широко затворени очи. Държавата се занимава с нещо, което със сигурност е трябвало да се занимава общината. Другата институция, разбира се, винаги вечно заподозяваната прокуратурата.
7: Общински съветници от ГЕРБ също атакуваха и попитаха защо 3 години кметът на Варна не е предприел действия.
10: Изведнъж на третата година кмета Коцев установи незаконно строителство, нещо, което ние като въпроси сме го започнали още от 24-та година.
7: Сигнали до прокуратурата и ДАНС подават през миналата година и от Възраждане.
11: Аз получих сигнал от местни жители за безчинствата, които извършва там украинската престъпна групировка КУП. Искам да ви кажа, че всичко това се е случвало с съдействието или по-скоро с бездействието на община Варна.
7: Зад кмета Благомир Коцев застанаха от Продължаваме промяната. Те напомниха, че през миналата година вече бившият шеф на ДАНС Деню Денев издава забрана за влизането в България за украински гражданин, един от собствениците на строителната фирма Куб Корпорейшън, като я отменя само няколко дни по-късно. По същото време е и ареста на Коцев.
12: Те показват, че имало политически чадър, свързан с строителството на тази фирма и с ареста на Благомир Коцев. Това е достатъчно ясно и очакваме институциите да обяснят именно кой е осъществявал този политически чадър.
7: Темата коментира от Париж и премиерът Румен Радев, който беше категоричен, че казусът засяга националната сигурност на България. Той също напомни за издадената и веднага отменена заповед на бившия шеф на контраразузнаването ни по отношение на украинския гражданин.
13: Той беше изгонен от България и само две седмици по-късно шефът на ДАНС отмени собствената си заповед. Това е прецедент, което е категорично под нечи интерес и ние ще направим всичко възможно, кои фактори защо се накарали тогава изпълняващият функциите председател на ДАНС да отмени своята собствена заповед.
7: Утре кметът на Варна ще бъде изслушан по казуса от Общинския съвет в града.
6: Няма незаконно строителство в Баба Алино. Това се казва в позиция на ръководството на Куб Корпорация, чиято собственост е комплексът. Според тях темата е преекспонирана и манипулирана. Обявиха, че ще дадат пресконференция на 29 май относно инвестиционните проекти на компанията в местността. Това е за сега от тук, отново към студиото.
5: Информация на Йордан Фотев.
4: Минималната пенсия се увеличава с 25 евро и 14 евроцент.
5: Това реши парламентът. Така от 1 юли близо 800 000 пенсионери ще получават 347 евро и 51 цента на месец вместо 322 евро и 37 цента. Пак от юли ще бъдат осъвременени всички пенсии, увери министърът на труда и социалните дейности Наталия Ефремова.
7: 360 евро. Това е пенсията на Емилия Цветкова от Враца. Продължава да работи, за да свързва двата края.
14: Какво правите с 360 евро?
15: Е само за лекарствата. И ток и вода. Това е. Ако не работя, умираме.
7: Независимо дали е минимална или малко по-висока, пенсионерите са на едно мнение. Животът е такъв, че пенсиите просто не стигат.
14: Значи толкова много ще ни вдигнат, че просто няма да можем да ги похарчим. Съжалявам, вдовица съм. Справям се, но има хора, които не могат да се справят. Жалко е.
7: С решение на Министерският съвет от 1 юли ще бъдат увеличени всички пенсии.
16: Така че абсолютно всички лица, които получават пенсии, без значение какви, ще получат едновременно еднакво увеличение на размера. В този смисъл осигуряването на устойчивостта на пенсионната система е най-важният фокус в моята работа.
7: За тази година не се планира увеличение на енергийните помощи, нито на парите за втората година майчинство, каза Ефремова. За до година обаче новата власт има планове – да промени правилата за определене на минималната работна заплата. Идеята е тя да се договаря по браншове, с синдикати и работодатели по определени критерии.
4: Българското правителство първо ще гарантира сигурността на българските граждани и след това ще мисли за подкрепа на Украина.
5: Това заяви премиерът Румен Радев днес от Париж, където е по покана на френския президент Емануел Макрон. Какво е значението на тази среща към кореспондента ни в Париж, Десислава Минчева?
17: Премиерът Радев направи това изказване пред български медии. А темата за подкрепата на Украина видимо от голямо значение за френското президентство, тъй като е поставена под номер едно в информацията му за срещата на френския президент Макрон с българския премиер Радев. Чуйте.
13: България досега оказвала подкрепа на Украина и военна, и политическа, и хуманитарна, и дипломатическа. Но в контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и до финансовата подкрепа от страна на България. Ние тепърва ще разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет, но това са теми, които от сега мога да кажа, че България има интерес и нашето правителство първо да гарантира стандарта на живот и сигурността на българските граждани. Едва тогава можем да мислим за отделяне на пари за тази тема.
17: За или против лично вие, европейски политик, да влезе в ролята на преговарящ с Русия и евентуално имена сред тези, които се спрягат?
13: Много закъсняла идея. Изключително закъсняла. И аз ще се радвам да видя най-сетне Европа да склони да започне преговори с Русия.
17: След Берлин, днес в Париж е второто официално посещение на премиера Румен Радев. Франция е стратегически партньор на България, каза той, особено що се отнася до модернизацията на българската армия и доставката на ядрено гориво за АЕЦ Козлодуй. Утре в Брюксел с срещите и разговорите на Румен Радев, най-напред с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и след това с председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Кошта.
5: Десислава Мичева предава от Париж.
4: BTV новините в сряда вечерта продължават.
5: Ето какво ще остава да видите до края.
4: Хотели по морето посрещат туристи с мокри кърпички и прибори за еднократна употреба. Защо останаха без вода на старта на сезона?
5: Вълна от съпричастност след репортаж по BTV за Мери, която е родена напълно глуха, но печели музикални конкурси.
4: Спад на сделките с имоти в големите градове на страната през първото 3 месече на годината. Предлагането на жилища изпревари търсенето и това се случва след рекордно дългия около 12 годишен пазар на продавача, показват анализите на агенциите за имоти. И в четирите големи града – София, Варна, Пловдив и Бургас – има намаляване на броя сделки. Виждате, най-малък е спадът в столицата – 10 на 100, а най-голям в Пловдив – 18%. В морската столица Варна спадът е с 16 на 100, а в Бургас – 12%. Ето какви са средните цени на квадратен метър в отделните градове за двустаен апартамент. Най-високо остава цената в столицата – 2590 евро за квадратен метър. Във Варна цената за същата площ е 2120 евро. В Пловдив сумата пада до 1760 евро за квадрат, а в Бургас е най-евтино със средна цена от 1550 евро. Очаква ли се понижение на цените през годината, разказваме сега.
18: Любомир Кръстев търси имот в широкия център на София. Предпочита тухлено жилище с две или три стаи.
19: Между 220 и 230. Сега зависи. Ако наистина нещо много ми хареса, нали, съм склонен да намери варианти, ако успея и за малко повече. То си е, така се вика, пазарлък, нали? Имотите винаги подлежат на коментар. Надявам се, разбира се.
18: Посредниците за недвижими имоти отчитат, че тази година сделките се сключват по-бавно и един апартамент се продава за 4-5 месеца. Повечето купувачи търсят жилище за собствени нужди. Сделките с инвестиционна цел са намалели. Отстъпки в цените има, но не драстични.
20: Отстъпките вървят около 2% до максимум 10%, но за 10% говорим наистина за много надценени имоти.
18: Финансовите анализатори пресмятат, че за заем от 200 000 евро, който ще се изплаща 20 години при средните за пазара лихви, месечната вноска е 1055 евро.
21: Не очаквам съществени промени в нито в политиките на банките по отношение на формиране на лихвите, нито от към пазарна ситуация, която да наложи тяхната корекция.
18: Експертите не очакват значителни промени в цените през годината на фона на баланс между търсене и предлагане.
20: Ще продължи този плавен лек ръст в едноцифрено число. Винаги ще има имоти, които ще могат да се купят на добра цена, ще има имоти, които ще бъдат в непредпочитани райони. При нужда от продажба ще се наложи да коригират цената.
18: За центъра и скъпите квартали, където търсенето е по-голямо, очакванията са цените да продължат да растат. За BTV новините, Румяна Стоилкова.
5: От Равда през Слънчев бряг до Елените, Южното Черноморие остана без вода в началото на сезона.
4: Причината е подмяна на главен водопровод, а според ВиК Бургас вода ще има късно тази вечер. Как хотелиерите и бизнесът по морето се справят с безводието, Дания Танасова провери.
22: Здравейте! В този хотелски комплекс в Слънчев бряг вече има над 300 туристи. Утре очакват голяма група от Гърция. Според ръководството това е най-голямото прекъсване на водоподаването в активния летен сезон. Как се справят с мокри кърпи и вода, която раздават на почиващите на рецепцията, пълна мобилизация на персонала, кухнята към ресторанта е работила през цялата нощ. Служителите на този хотел разбрали от познати, че над 300 туристи днес остават без вода.
1: В такива мащаби не, може би по-кратко, може би за няколко часа, но тогава като че ли бяхме предупреждавани за няколко часа и то тогава се съобразяваха да бъде извън времевите зони на хранене.
2: В момента правим само Нескафе. Само Нескафе с мляко.
22: Гостите от Полша, Ирландия и Англия вече знаят, че целият Слънчев бряг няма вода.
3: Казаха, че водата ще дойде утре. Тогава всички ще сме доволни.
22: Според ВАИК Бургас, причината е планирана подмяна на главен водопровод, за която кметовете на морските общини знаят от седмици.
23: Водоснабдяването ще бъде възстановено около 20 часа тази вечер.
22: Правда, водата спира още в 8 сутринта.
3: Никога не предупреждават, че сме без вода. Ако бяха казали, щях да извикам клиентите утре.
22: А обедното меню на този ресторант е приготвено с минерална вода.
24: Купуваме.
25: Как готвихте, какво правихте, как михте?
24: С минерална вода.
22: Ако безводието продължи, хотелиерите прогнозират отказ на резервациите. За BTV новините, Дания Танасова.
4: Начало на ботевите дни във Враца.
5: Градът изпрати тържествено своите участници в 78-я национален туристически поход Козлодуй-Околчица, чието официално откриване е тази вечер в Козлодуй. Патриотичната проява е посветена на 150 години от априлското въстание и от подвига на Ботев и неговата легендарна чета. Числото на записалите се непрекъснато се увеличава, като по последна информация постъпките на революционера поемат над 1800 поклонници, повечето от тях ученически групи от цялата страна. В продължение на 5 дни от утре те ще изминат пеша 120-километровата алея на славата от Козлодуйския бряг до легендарния връх в Врачанския Балкан и ще се преклонят пред подвига на героите.
26: В момента съм 11-ти клас, дори след като нали завърша училище, планирам пак да идвам, защото ми харесва цялата енергия и патриотичния дух, който усещам на похода.
27: За втори път отивам по стъпките на Ботев и изживяването просто няма сравнимо. Много е хубаво, много приятел се създават с деца от други градове, научаваме много за историята ни.
28: Аз за 31-ви път съм тази година. Полище е за пета година, тя тръгна на 3 годинки, а малката Ема днес става на 3 годинки и утре ще бъде първия преход.
4: Добра развръзка за двете деца, издирвани във Варна. Те са открити невредими след близо 60 часа в неизвестност. Братът и сестрата, които не са посещавали училище през последните месеци, вече са с мярка за полицейска закрила и са в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни от, средата, обитавана до сега, е изведено и третото най-малко дете, което също е настанено в специализирано заведение.
5: 70% от българите са готови да окажат първа помощ при спешен случай, но всеки четвърти би реагирал погрешно. Това показват данните от проучване на Съюза на парамедиците, представено по повод Световния ден на спешната помощ. На въпроса, какво бихте направили, ако видите човек в безсъзнание, близо 95% са посочили, че ще позвънят на 112. Над 26% пък биха се опитали да помогнат, като дадат вода или разтърсят човек. Останалите биха потърсили помощ от други хора или не биха направили нищо от страх. За мисията да бъдеш на първа линия, разказва Александра Ничева.
29: Всяко дежурство е различно, всеки ден е непредвидим. Това ни казва доктор Юрукова.
30: Помня всеки един случай. Най-така запомнящ се беше на рождения ми ден, когато една жена дойде при мен и започна да ме прегръща. Аз не я познах коя е, но се оказа, че съм закарала майка ѝ в болница и сме спасили живота.
29: Избира професията заради баща си, който също е спешен медик.
30: Адреналина, който ни дава нашата екстремна професия и чувството, когато помогнеш на човек в безпомощно състояние, когато му спасиш живота, това е незаменимо.
29: Все още обаче се оказва, че хората не могат да разпознаят кои са спешните случаи, като инфаркт и задушаване, например, които изискват намеса на спешен екип.
30: Може би от 12-13 адреса, които правим на ден, има 3 наистина спешни. Когато ние сме на случай, който не е толкова спешен, в този момент някой някъде може да има нужда от нас.
29: Нетолерантност на пътя, ниски възнаграждения и лоши условия са част от ежедневните трудности, с които се сблъскват лекарите.
30: Най-големите проблеми в нашата работа са кадровия дефицит. Когато няма достатъчно ресурс, няма как да откликнем на всички сигнали.
29: И в празничния ден спешните случаи не спират.
30: Да, отиваме в Овчекупа на 63 годишен мъж. Съмнение за инфаркт.
29: А доктор Юрокова се обръща към колегите си.
30: Да бъдат живи и здрави, да имат сили, да се борят и да не се отказват.
29: За БТВ новините, Александра Ничева.
4: Вълна от съпричастност, след като ви разказахме историята на 12-годишната Мери, момичето, родено напълно глухо, което днес свири на пиано и печели международни награди. След излъчването на репортажа в 120 минути и в БТВ новините, средствата за нейната едногодишна стипендия вече са събрани. Мери има над 30 отличия от международни музикални конкурси и е сред най-добрите млади пианисти с кохлеарни импланти в света. За да продължи обучението си по пиано и през следващата година бяха необходими още 5500 евро. Историята й докосна десетки хора, които избраха да подкрепят едно дете между света на тишината и света на музиката.
0: За какво си мечтаеш?
6: Мечтая си да си взема пианото и да си свиря нежна музика и да имам да имам сили.
8: Мюсюлманският свят празнува Курбан Байрам. В продължение на 3 дни вярващите честват солидарността между хората и прошката. Близо 2 милиона мюсюлмани се стекоха в Мека, града на исляма, за да изпълнят ежегодното поклонение Хадж. От рано сутринта поклонниците обикаляха 7 пъти около храма Кааба, черния куб, разположен по средата на голямата джамия в Мека. Хаджът е един от 5 стълба за исляма и е едно от най-големите религиозни поклонения в света. Всеки мюсюлманин трябва да го изпълни поне един път в живота си.
4: Ето кралицата и Штар Алабина с голямо завръщане на сцената.
8: И 5 мащабни концерта в България. Певицата отбелязва 30 години на сцената и нейни специални гости са The Gypsies, които ще пеят най-големите хитове на Gypsy Kings. Дивата с неподражаем глас признава, че страната ни се чувства като дома си и е подготвила много изненади. Концертите ще зарадват публиката със световни хитове, латино фиеста и неповторима енергия, която вдига всички на крака. Концертите в България ще бъдат уникално изживяване, обещават организаторите.
9: Hi Bulgaria, hi my fan, all my guests.
10: Здравейте, България, фенове, всички гости, каня ви официално на 3 юни в Пловдив, 4 юни в Бургас, 5 юни в София, на 6 юни в Казанлък за празника на розата, 8 юни Варна, концерт, 30 години Алабина.
8: Нов исторически успех за Дара.
4: Тя стана първият български изпълнител, който влезе в престижната музикална класация Global 200 на Билборд. Мангаранга се намира на 90-то място в седмичния списък с хитове от целия свят. Класацията на Билборд измерва слушанията на музика в над 200 държави. Дар отпразнува постижението с видео в социалните мрежи.
8: Следват спортните новини и прогнозата.
4: Не пропускайте и интервюто на деня с Златимир Йочев. Спокойна вечер!

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Калоян Кюркчиев. Кристал Палас и Райо Валекано определят новия крал на лигата на конференциите. Двубоят в Лайпциг е от 21 часа по BTV Action и онлайн на Войо. За двата отбора този сблъсък е невероятната възможност да запишат имената си в историята и да завоюват първи голям международен трофей в своите витрини. С новините преди големия финал сега включваме Иво Бързаков. Иво, здравей!
1: Здравейте! 11 000 испанци окупираха Лайпциг. Погледнете какво море от фенове на Райо Валекано. Точно преди година в Ваекас имаше един трансперант, който гласеше 25 години по-късно Европа ще ни види отново. Тимът от работническия квартал, който достигна до финала в Лига на конференциите, а екрани ще има и на техния клубен стадион Ваекас, защото няма да може стадиона в Лайпциг да побере всички желаящи испанци да гледат този дуел, но клубът от работническия квартал стигна до финала. Но архитектът на тази страхотна приказка и много романтична история бе Иниго Перес. Нека го чуем.
2: Едва ли някой си е представил, че отново ще повторим 8-то място в първенството и ще играем финал в Европа. Ако спечелим, няма да си правя татуировки. Аз съм доста спокоен и обикновен човек. Само ще се присъединя към празненствата на играчите на терена и на нашите фенове.
1: Мадридското предградие е приблизително 10 пъти по-малко от Южен Лондон, където е разположен Кристал Палас и техният отбор. Но тази вечер големият английски тим, който достигна до третия си финал под ръководството на Оливер Гласнер и ще търси третия си трофей в рамките на 12 месеца, се изправя срещу Райо Валекано. Студиото ни започва точно в 21 часа по BTV Action и на voio.bg.
0: Благодарим ти, Иво Бързаков, с новините преди финала в Лигата на конференциите. Футбол. ЦСКА обяви бъдещето на Христо Янев. Наставникът на червените подписа нов договор с клуба за период от 2 години. Янев застана начело на тима през септември, когато ЦСКА беше на 12-та позиция в класирането. Армейците завършиха четвърти в първенството и спечелиха Купата на България. Трофеят осигури на тима и участие в квалификациите на Лига Европа. Припомняме, че това е втори период на Христо Янев начело на тима. През 2016-та червените спечелиха отново Купата на България, като се намираха в В група. Изпращането пък на Хосеп Гвардиола от Манчестър Сити донесе море от емоции. За един служител в клуба раздялата с менеджер имаше по-различна стойност.
3: Годината е 2017-та, а току-що пристигналия в Манчестър Пеп Гвардиола участва в видео, в което е в такси и се среща с 7-годишния Брейдън Бент. Момчето видимо е шокирано от това, че среща отблизо Гвардиола.
4: Сега като си с нас, ще спечелим всичко.
5: Да спечелим всичките?
4: Ще спечелим всички трофеи.
5: Сигурен ли си?
4: Обаче къде ще ги поставим?
5: Добре, ще опитаме.
3: 9 години по-късно обещанието към Брейдън е изпълнено. Самият той работи в Манчестър Сити, помагайки за социалните мрежи и клубните канали, докато продължава и своето образование. Историята между него и Гвардиола отново изплува на повърхността, защото един от най-великите треньори в историята има способността да променя човешките истории.
0: Отвоенен командос в най-секретното поделение у нас – тихина, дуелите на кикбокса. Това е пътят на Теодор Христов, който след 3-годишна пауза се завръща на родна земя за Elite Bet Max Fight 65. Бойната гала може да гледате в петък вечер, пряко по BTV Action от 19.30, като в една от главните срещи Теодор Христов ще се изправи очи в очи с Сабри Бенхения.
3: 10 години след дебюта си на Max Fight, Теодор Христов е готов да покаже на какво е способен на Elite Bet Max Fight 65.
6: Настръхвам, като си го помисля, стана ми доста приятно. Понеже ние с моят треньор, така, той обичва да ме изненадва за някакви неща. И изведнъж ми вика, да знаеш, днеска ще обявят матча, викам къде, и той вика на Max Fight. И то стана голяма лудница, смисъл, голяма еуфория и вкъщи, и сред приятели.
3: Далеч от кикбокса, Теодор е бил част от едно от най-елитните и секретни военни поделения у нас. Тихина.
6: Бях парашутист, бях водолаз, постоянно стреляхме с различни оръжия. Наистина беше наистина много яко усещане, носеше ми голямо удоволствие до един момент, в който трябваше да избера дали това или спорта, и избрах моето призвание.
7: Опита, който е придобил в периодите, докато е бил командо си, му е развила не само дисциплината, а и устойчивостта на различни ситуации, защото ако го питате, има много интересни неща, които може да разкаже.
0: Като водолаз, колко метра си бил най-много под вода?
6: Ами до 15-16 метра съм влизал най-много. Като скокове имам 12-13, стрелял съм с снайпери, с всякакви различни оръжия. Наистина, това е нещо, може би на всяко едно малко момче, което е играл Counter-Strike и подобни игри, нали, му е била една такава малка мечта. Аз успях да го сбъдна, но пътя ми е друг.
3: Теодор Христов е претендент за световната титла в елитната бойна верига Glory. Но сега варненецът ще покаже бойните си умения на Elitebet Max Fight 65.
0: Новини на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. От дежурния екип с продуцент Станимир Атанасова пожелание за спокойна вечер.

0: Търсиш изгодно автокаско? Влез в Булерон, сравни оферти от различни застрахователи и спести до 30%. Застраховай колата си онлайн на boleron.bg.
1: Здравейте! През нощта ще преобладава ясно време. Утрешният ден ще донесе повече динамика във времето с превалявания и грамотевични бури в много райони от страната. Жълт код за интензивни валежи с грамотевици в сила за 7 области от Северна и Източна България. Очакваме там да паднат около 35 литра на квадратен метър. На много места ще има и грамотевици, и условия за градушки, а в други 4 области от западната половина е в сила жълт код за силен вятър. В някои части поривите му ще достигат до 80 км в час. Температурите утре ще останат сравнително високи, но в много райони ще бъдат малко по-ниски спрямо днес. Следобед облачността ще се развива бързо и на много места ще бъде дъждовно. Най-интензивни ще бъдат явленията в Централен и Източен предбалкан. Максималните температури ще бъдат между 22 и 33 градуса. Тук в столицата виждаме около 25 градуса. В планините ще бъде ветровито и нестабилно. Очакват се валежи с грамотевици още преди обед. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 11 градуса. В петък ще има повече слънчеви часове и по-малко валежи. В събота и неделя времето ще бъде по-топло. Само в неделя следобед отново ще има условия за локални бури и градушки. Началото на новата седмица атмосферата остава неустойчива с чести следобедни превалявания. Такава е прогнозата за времето. А сега започва интервюто на деня с Златимир Йочев. Останете с нас!

0: Започва интервюто на деня по най-важните актуални теми от деня, който беше много наситен от към събития. Борислав Сарафов вече не е директор на следствието, респективно и не е заместник главен прокурор. Двете, знаете, позиции са свързани. Подаде оставка в днешния ден, която беше моментално прията и от Висшия съдебен съвет. Другата голяма тема е незаконния град край Варна, който концентрира няколко министри и изпълнителната власт в търсене на отговор на въпроса как така в продължение на години стотици сгради на стотици декари се строят без разрешение. По всички актуални сюжети, коментар сега с Кристиан Вигенин, евродепутат от ПЕС и БСП. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на зрителите!
0: Означава ли оставката на Борислав Сарафов реална съдебна реформа? Дори премиера Румен Радев коментира, че това е една от стъпките, но не е крайния процес. Къде виждате края на изчистването на тази система от зависимости?
1: Първо, оставката сама по себе си не е край, не е начало. Има известен риск да бъде, както едно време си бяха говорили и Сарафов и Гешев, някакво начало на прегрупиране в системата, защото тя е способна и на това, разбира се. Но зависи от политическата воля на мнозинството преди всичко. Тази оставка до някъде показва, че духа друг вятър, че се очакват промени, че Сарафов няма намерение да стои на амбразурата и да брани нещо, което вече няма политически гръб за него. Значи това е един естествен завършек за него, но реформата тепърва предстои. Най-важно е как, по какви критерии и какви хора съответно ще бъдат избрани във Висшия съдебен съвет, кой ще бъде следващия главен прокурор и как отвътре самата система ще отговори на това. Тъй като тези промени по върха, те са важни, но въпросът е какъв отговор ще дойде отвътре. До сега така гласовете, които бяха, да кажа, по-критични, бяха притискани, затваряни, заглушавани. Може би една промяна на върха ще отвори възможността системата да почне да се чисти отвътре. И това е и моя призив. Няма какво да чакаме депутати, премиер. В момента, в който се даде тази свобода на хората вътре в тази система, те трябва да използват максимално.
0: А полярни съмненията днес по отношение на въпроса трябва ли Сарафов да остане вътре в системата и да бъде дисциплинарно разследван, защото имаше такива действия спрямо него започнати, или напротив, трябва да бъде извън системата, да не се ползва с никакъв имунитет, за да има обективност и в това. И неговите връзки с Петю Петров, еврото и с всички замесени хора около аферата, 8-те джуджета и дилерите на влияние в съдебната система.
1: Това вече едва ли аз мога да дам отговор на това. Доколкото разбирам, той е преназначен на позиция обикновен следовател.
0: Редови, да.
1: Да, редови следовател. Като такъв, естествено, това, че той вече не заема постовете, които се свързват с тези нарушения, за които вие говорите, това не означава, че той не може да бъде разследван, проверяван и така нататък. Така че, което е започнато, според мен е логично да продължи, без значение, че сега е на друга позиция. Това е логиката, нали? Няма как нещо, което си извършил на друг пост, вече да не важи, когато си не го заемаш повече. Така че, това пък е част от, пак да кажа, от изчистването. Ако тези проверки покажат, че има нарушения, трябва да се носи отговорност. Това е логиката.
0: Говорейки за отговорност и за законност, днес широката общественост разбира, че край Варна 100 декара са вече застроени, някои от сградите са готови, други са в процес на строеж, всичко това без разрешителни. Обаче, как е възможно? Широко затворени очи, това използвам дума, която използва министър Шишков. Как е възможно? Кой може да осъществи чадър и протекция, за да се случи цялото това нещо, господин Вигенин?
1: Абе, да започнем от там, че кой инвеститор, който има така изкарани с труд средства за такава инвестиция, би построил, би вкарал толкова много пари за нещо, което не е законно. Те много добре знаят, че нямат необходимите.
0: И което ще бъде бутнато, казва Благодар Коцев.
1: Нямат проблем тези пари, които са огромни като средства, да ги вкарат в това. Това означава, че това са пари, които вероятно проистичат от контрабандна, от мафиотски сделки. Аз оттам тръгвам. Има едно голямо количество пари, които тези хора са искали някъде в нещо да инвестират. Това, че държавата се е правила, че това не съществува, за мен е пряка индикация, че е свързано с корупция. Няма как нещо да се строи под носа ти, при това за тези сигнали, както разбираме днес, е било ясно, те са подавани още миналата година. Когато Институциите са знаели за това, и местната власт, и ДАНС, и Министерството на околната среда и водите. И въпреки това всичко това е продължавало, е кой слага чадър, нали, и се поставя под риск, ако това не, ако не е достатъчно добре компенсиран. Въобще тук трябва тотално да се разплете цялата мрежа, цялата схема, и за мен няма нищо по-ясно и категорично като резултат от всичко това, че най-после има ред в държавата, ако всичко това бъде сринато до основи, или пък ако решим, че има такава възможност, просто да бъде конфискувано и да се използва за социални нужди. Може би това е по-благовиден начин да приключим тая сага и да бъде урок за хората, които занапред ще се опитат да правят нещо подобно.
0: Как се справят, сменяме темата, как се справят новите управляващи с мерките за овладяване на цените и как гледа Европа на въвеждането на нови понятия, които юридически са доста спорни, като справедливи цени?
1: Според мен, всяко усилие да бъдат ограничени цените трябва да бъде така посрещнато позитивно. Сега виждаме, че в тези дни не се забелязва пряк директен резултат, но все пак трябва някакъв период от време, за да се усети това, което беше предложено от управляващите. Аз не съм чул коментари на този етап от колегите в Европарламента или някакви официални такива. Все пак трябва да търсим и необходимия баланс, да не се окаже, че с тези мерки ние наказваме и малкия средния бизнес, който и без това е под така тежко оцелява в трудна ситуация. Не трябва да се отива в крайности. Но аз смятам, че трябват категорични мерки. Някои от тях бяха предприети. Нека да видим какво ще се случи.
0: Ще сработи ли опита на Румен Радев да издейства безвизово пътуване до Съединените щати срещу разполагането на американските самолети, които пък участват в една война, на която вие казахте твърдо не, и то от трибуната на Европейския парламент?
1: Точно така. И аз мисля, че този опит да се търгуват визи срещу самолети за мен е нелогичен и няма да се увенчае с успех, защото много правителства, включително и аз още като министър преди време, съм се занимавал с тази тема и знам, че тя не е въпрос на решение на президента. Има ясни правила, закон, по

0: там. И България, макар и индиректно, да участва в една война, която няма адекватен завършек и не бива по никакъв начин да се чувстваме ангажирани с нея.
1: Има ли противоречие в действията на прогресивна България? България осъжда в ООН руската агресия, а чуваме днес Румен Радев говори за ревизия на помощта към Украина. Моля за кратък отговор.
0: Аз виждам противоречие, но от друга страна може би елемент от развиване на една нова политика, нова позиция, която не може да стане изведнъж. Аз мога да се солидаризирам с казаното от Радев, че Европа има нужда от нова политика, че ние нямаме план за Украина, говоря за Европейския съюз, а за да има план и мир, Европейския съюз трябва да започне да си говори с Русия. Това е така и неизбежно ще се случи. Въпросът е в кой момент.
1: Въпросът е, че и Русия много затяга нещата с много агресивни удари в Украина. Благодаря ви за това участие. Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: четвъртък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте. Месец след изборите, каква е оценката за правителството на Румен Радев? Откъде ще дойдат парите за новите пенсии и ще сложат ли депутатите таван на заплатите си?
2: Българина! Събуди се!
1: Ще ви покажем и как над 1800 българи тръгват по стъпките на Христо Ботев.
0: Бъдете с нас!
1: Започваме в 6 без 5.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Арести на наркодилъри в столичния квартал Дружба в този час. След секунди, наживо от акцията на антимафиотите. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите. Пуснаха студента, обвинен за смъртта на 16-годишното момиче, паднало от петия етаж в Благоевград. Бащата на момичето с призив към държавата.
1: И не пускайте убийци на свобода. Изпрете тази дрога. Знам, че можете.
0: Борислав Сарафов, само редови следовател, подаде оставка и като шеф на националното следствие. 19-годишният Цветан има нужда от вашата помощ в битката си с рака.
2: Да помога с каквото могат. За моя живот.
0: Дара стана първия български изпълнител в престижната музикална класация Global 200 на Билборд. Удар срещу наркоразпространението в София. Тази вечер при спецакция на ГДБОП в квартал Дружба бяха задържани 7 дилъри. Претърсени са и няколко адреса. Още от Стефан Борисов. Здравей!
3: Добър вечер от следващия квартал Дружба, и в този час продължават обиските на няколко адреса тук в квартал. А това зад мен е гаражната врата, която води към паркингите и гаражите на тази кооперация. В един от тях антимафиотите са открили едно от депата, от които всъщност са тръгвали наркотиците за няколко столични квартала. Това, което обясни заместник директора на ГДБОП, е, че количеството на наркотиците, които те са открили, е голямо, но все още не могат да кажат за какви килограми става дума. Каза, че са намерили на пръв поглед канабис и синтетични наркотици. Както вече казахме, огледите продължават и към този час, но нека да чуем повече.
4: Същите работят на територията на квартал Дружба и на съседните квартали, като сме засичали част от тях покрай училищата, и това ни даде така трябва да ги задържим бързо, и днешния ден се пристъпи към реализация на същите.
5: Част от разпространението е минавало точно по Telegram канал, но тепър предстои всичко да се доизяснява, така че на този етап само това можем да кажем. И към момента, така множество процесуално следствени действия, повечето хора, които разпространяват наркотични вещества, предлагат и на непълнолетни.
3: От МВР обясниха, че задържаните лица са работили заедно и не изключиха в следващите дни да станем свидетели на още разкрити адреси и наркотични и мрежи за разпространение на наркотици тук в столицата. А всичко това е част от спецакция на министерството, която се провежда по нареждане на министъра след инцидента в Благоевград.
0: Стефан Борисов за акцията в столичния квартал Дружба. Благодарим ти. А по-рано днес, обрат по трагедията в Благоевград, пуснаха от ареста студента Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишното момиче на купон, на който празнуващите са употребили наркотик, купен онлайн от Телеграм. Освобождаването на младежа провокира гражданско недоволство в града, готовност за протести и призив на семейството на загиналата ученичка към институциите.
6: Три денонощия семейството на загиналото момиче запази мълчание в скръпта си. Решението на съда да пусне на свобода Александър Георгиев накара бащата да проговори.
7: И се обръщам към цялата държава, към всички държавни институции, съд, прокуратура, полиция. Дори те са изумени как може един убиец да бъде освободен поради липса на доказателства. Обръщам се и към министър, към председател, към премиер, към президент. Хора, свършете си работата за Бога и стига пускахте те убийци на свобода. И нека този съд да почне да работи един път за винаги. Защото нещата, ако ги вземем ние в наши ръце, няма да хареса абсолютно на никого. И това, което в момента се случва, не ни харесва. Но разберете, или ще си свършите работата, или не сте за там, да знаете. И не пускайте убийци на свобода и спрете тази дрога. Знам, че можете.
6: Според адвоката на Александър Георгиев, определението на съдия Диана Озунова е логично, защото и според него липсват доказателства клиента му да е съпричастен с фаталния скок.
8: Такива са доказателствата по делото.
9: Той спомня ли си нещо с вечерта?
8: Не, не дава обяснения, което не означава, че не си спомня, както се твърдеше от някои хора. Просто на този етап не дава обяснения, момчета.
6: Определението на съда предизвика сериозно недоволство в Благоевград. В социалните групи вече се коментира организирането на протести.
0: Борислав Сарафов се оттегля и като директор на националното следствие и става редови следовател. Днес прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие оставката му веднага. Това се случва след като през април, три дни след изборите, които направиха Прогресивна България първа политическа сила, Сарафов подаде оставка като изпълняващ функциите главен прокурор. Канна Рачева с подробностите.
9: Един месец след като се оттегли от длъжността изпълняващ функциите главен прокурор, Борислав Сарафов подаде оставката си и като директор на националното следствие.
10: Като човек преминал през различни нива на съдебната система и посветил целия си професионален път на закона, разбирам обществените очаквания за промяна и необходимост от реформи.
9: Неговата реакция идва точно 6 дни след като министър-председателят Румен Радев и правосъдният министър Николай Найденов поискаха законови изменения в системата. Днес министър-председателят определи оставката на Сарафов като начало на оздравяването на съдебната ни система.
11: Не трябва да гледаме на оставката на Сарафов като на изолиран акт. Тук говорим за всеобхватен подход за оздравяване цялостно на съдебната система, минаване на много нови правила, ясни правила и критерии за подбор и избор на хората, които ще вземат своето място в новият обновен Висш съдебен съвет.
9: Коментар и от президента.
12: Ще чакаме още малко, за да видим какви ще бъдат предложенията за законодателни промени в закона за съдебната власт. Очакваме ги някъде до средата на юни месец, за да може постепенно цялостната реформа да влезе в действие. Моята позиция винаги е била, че не можем да оценяваме и да чакаме само на парче взети решения. Нуждаем се от цялостно преразглеждане, за да имаме работеща съдебна система.
9: На заседанието кадровиците изясниха, че няма да коментират доводите на Сарафов за оттеглянето му, но казаха, че не е добре да се пишат нови закони за смяната на определени личности. И поясниха, че Сарафов няма да получи 20 заплати.
13: Господин Сарафов е освободен от длъжността директор на Националната следствена служба и преназначен на длъжността следовател в Национална следствена служба. В този случай магистратът не получава обезщетение.
9: Изпълняващ функциите директор на следствието ще бъде избран следващата седмица. Това става втората висша длъжност в прокуратурата, която ще се ръководи с изпълняващ функциите.
0: Строителство на жилищен комплекс край Златни пясъци с над 100 сгради, но без издадени разрешителни, вдигна на крак централната власт. На място отидоха двама министри, а според премиера случаят засяга и националната сигурност. До сега проверката на общината и полицията във Варна е установила 104 строящи се или вече построени сгради на терен от 100 декара в местността Баба Алино, без нито едно разрешение за строеж. Йордан Фотев разказва.
14: Апетитният имот край морето всъщност се оказва държавен, обясни министърът на земеделието. През 2005 е установено, че е заменен за частен, въпреки забраната в закона. И още, през 2023 служители на Агенцията по горите правят проверка по сигнал за незаконна сеч.
15: Установява се обект, подготвени куфражи, подготовка за строеж, незаконна сеч. В този имот не само, че се сече, дайте надолу, ами се и строи.
14: Проверката на регионалния министър пък установява строителни книжа с невярно съдържание.
16: Всички институции са с широко затворени очи. Държавата се занимава с нещо, което със сигурност е трябвало да се занимава общината. Другата институция, разбира се, винаги вечно заподозяваната прокуратурата.
14: Общински съветници от ГЕРБ също атакуваха и попитаха защо 3 години кметът на Варна не е предприел действия.
17: Изведнъж на третата година кмета Коцев установи незаконно строителство, нещо, което ние като въпроси сме го започнали още от 24-та година.
14: Сигнали до прокуратурата и ДАНС подават през миналата година и от Възраждане.
18: Аз получих сигнал от местни жители за безчинствата, които извършва там украинската престъпна групировка КУП. Искам да ви кажа, че всичко това се е случвало с съдействието или по-скоро с бездействието на община Варна.
14: Зад кмета Благомир Коцев застанаха от Продължаваме промяната. Те напомниха, че през миналата година вече бившият шеф на ДАНС Деню Денев издава забрана за влизането в България за украински гражданин, един от собствениците на строителната фирма Куб Корпорейшн, като я отменя само няколко дни по-късно. По същото време е и ареста на Коцев.
19: Те показват, че имало политически чадър, свързан с строителството на тази фирма и с ареста на Благомир Коцев. Това е достатъчно ясно и очакваме институциите да обяснят именно кой е осъществявал този политически чадър.
14: Темата коментира от Париж и премиерът Румен Радев, който беше категоричен, че казусът засяга националната сигурност на България. Той също напомни за издадената и веднага отменена заповед на бившия шеф на контраразузнаването ни по отношение на украинския гражданин.
11: Той беше изгонен от България и само две седмици по-късно шефът на ДАНС отмени собствената си заповед. Това е прецедент, което е категорично под нечии интерес и ние ще направим всичко възможно, кои фактори защо се накарали тогава изпълняващият функциите председател на ДАНС да отмени своята собствена заповед.
14: Утре кметът на Варна ще бъде изслушан по казуса от Общинския съвет в града.
0: И позицията на ответната страна – няма незаконно строителство в Баба Алино. Това твърди ръководството на Куб Корпорация, чиято собственост е комплексът. Според тях, темата е преекспонирана и манипулирана. От компанията обявиха, че ще дадат пресконференция на 29 май за инвестиционните си проекти в местността. На първо четене депутатите ограничиха правомощията на Румен Спецов като управител на Лукойл. Така разпоредителните сделки на дружеството, които особеният управител одобрява, ще могат да бъдат обжалвани пред окръжен съд.
20: Особеният управител на Лукойл вече ще трябва да се отчита пред министъра на икономиката всеки месец. В пленарната зала по-голямата част от опозицията не хареса промените.
21: Очакванията бяха и за реално ограничаване на тази безконтролна власт през тази отчетност, която вие насочихте вниманието, но отчетността единствено се допълва с още един доклад.
22: Действително има нужда от много по-добра отчетност от страна на така наречения особен управител.
20: Въпреки критиките, двете формации подкрепиха законопроекта при гласуването. А Възраждане попитаха защо Прогресивна България са се отказали от намерението си да сменят Румен Спецов.
23: Преди няколко седмици казахте, че сменяте Спецов. Кой ви натисна да не го смените? Кой? Ето като вас по принцип седи. Той.
20: Управляващите отхвърлиха критиките на опозицията, че промените нямало да бъдат ефективни и ги защитиха с възможни арбитражни дела от собственика на Лукойл.
24: Институтът особен търговски управител всъщност предотврати засилването на натиска върху България за продажбата на активите на Лукойл.
20: В края на февруари Литаско заплашиха България, че ще заведат дело за незаконно управление на активите на компанията. Към момента няма информация делото да е факт.
0: Българското правителство първо ще гарантира сигурността на българските граждани и след това ще мисли за подкрепа за Украйна. Това заяви премиерът Румен Радев в Париж, където се срещна с френския президент Емануел Макрон. Темата за подкрепата на Украйна фигурираше под номер едно в информацията от Елисейския дворец за срещата на Радев с Макрон.
11: България досега оказвала подкрепа на Украйна. И военна, и политическа, и хуманитарна, и дипломатическа. Но в контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и до финансовата подкрепа от страна на България. Ние тепърва ще разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет, но това са теми, които от сега мога да кажа, че България има интерес и нашето правителство първо да гарантира стандарта на живот и сигурността на българските граждани. Едва тогава можем да мислим за отделяне на пари за тази тема.
0: Тази вечер Румен Радев се срещна и с белгийския премиер Барт де Вевер в Брюксел. Утре му предстоят срещи с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с ръководителите на европейските институции Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. НАСА разкри плановете си за трайно човешко присъствие на Луната. В първия етап ще бъдат изпратени спускаеми апарати, дронове и луноходи. Идеята е машините да картографират и изследват терена, за да се подготви още по-добре кацането на хора там. Проучването на роботите ще продължи до 2029 година. До тогава са планирани 25 изстрелвания и доставяне на 4 тона товари. Дългосрочните планове на НАСА са да изпрати астронавти, които трайно да заживеят на спътника ни до 2032 година. Лунната база ще спомогне за по-нататъчни пътувания до Марс. Връщаме се у нас с един зов за съпричастност. 19-годишният Цветан се бори с тумор на мозъка и гръбначния стълб. Момчето се лекува в Турция, но терапията е скъпа, а семейството му вече няма средства.
1: Искам да го видя жив и здрав, да има семейство. Да има дечица. Искам да работи и той да се радва на живота.
2: С тези думи започва разказът на майката на Цветан, която търси начин лечението на 19-годишното им момче да продължи. Всичко започва преди 3 години с главоболие. Днес той е претърпял редица операции, но ракът се връща.
1: Направихме 15 лъч терапии. Възстановил се, че и това от главата му изчезна. След това прибрахме се радостни и щастливи, че всичко приключи. После се появи на подколяното му инфекция.
2: В България лекарите казват, че шанс няма. Тогава надежда дават в болница в Турция.
1: Обясниха ни, защото може да се оправи детето. Направиха му операцията на крачето. С време настава, за да почнат химиотерапия. Лечението ще бъде много дълго, над 400 000 евро. Много не знам как ще се справим.
2: Вместо да празнува абитуренския си бал и да следва мечтата си да бъде ветеринарен лекар, Цветан днес остава в болничната стая и се обръща към хората с добри сърца.
1: Да помогам с каквото могат. За моят живот. Искам да ги помогна, да помогна на моето дете да живее. Защото има шанс да живее. Искам да помогнат.
2: Лечението на Цветан продължава и в този момент. А сумата, която семейството трябва да събере, достига 400 000 евро.
0: Ако искате да помогнете на Цветан, ще откриете дарителската му сметка на нашия сайт btvnovinite.bg. Сега, нов исторически успех за Дара. Тя стана първият български изпълнител, който влезе в престижната музикална класация Global 200 на Билборд. Бангаранга се намира на 90-то място в седмичния списък с хитове от целия свят. Класацията на Билборд измерва слушанията на музика в над 200 държави. Дара отпразнува постижението с видео в социалните мрежи. И в края на емисията поредно признание за BTV. Стриминг платформата Voyo беше отличена от българското дружество за връзки с обществеността. Призът беше връчен за предпремиерното инфлуенсър събитие на Voyo, първият ред е за теб, като тази кампания е избрана сред 80 кандидати от журито. BTV получи отличието в навечерието на 300-та годишнина на дружеството на PR-експертите у нас.
3: Изключително сме развълнувани от признанието. Реално с този проект Voyo доказа, че успя да промени начина, по който българите гледат телевизия. Продължаваме напред с нови сили, да предлагаме разнообразно локално съдържание, спорт, детско съдържание и всичко, от което зрителите имат нужда.
0: Така се разделяме. Приятна вечер!

Здравейте! Тази нощ в по-голямата част от страната ще бъде почти тихо. През деня атмосферата отново ще бъде нестабилна. Очакваме краткотрайни, но интензивни валежи и грамотевични бури на много места. Жълт код за значителни валежи и грамотевици е в сила за района от Северна и Източна България. На места валежните количества ще достигат до 35 литра на квадратен метър, а в 4 области от Западна България в сила и предупреждение за силен вятър с пориви до 80 км в час. Дневните температури слабо ще се понижат, а след обед и вечерта преваляванията ще бъдат най-активни в централния и източния предбалкан. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 33 градуса, София около 25 градуса. Поглед и към планините, където в сутрешните часове ще превали прегърми. Там предстои и усилване на вятъра. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 11 градуса. В петък времето постепенно ще се стабилизира и ще има повече слънчеви часове. В събота и неделя температурите ще се повишават, а в неделя отново ще има условия за следобедни бури, главно в планините и североизточните райони. Началото на юни атмосферата остава неустойчива с валежи, грамотевици и риск от градушки. Такава е прогнозата за времето, а от мен спокойна нощ!

Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Калоян Кирпчиев. Кристал Палас и Райо Валеканов в пряк спор за третия по сила европейски клубен турнир. В момента пряко по BTV Action и онлайн на Войо може да се насладите на финала в Лига на конференциите. В Лайпциг след 45 минути игра резултатът е 0-0. Тимът от Лондон ще се опита да се превърне в първия клуб, който от дебютант в надпреварата печели турнира. Райо Валеканов пък ще се постарае да продължи серията на испанските клубове на финали в евротурнирите на германска земя. Тимовете от Испания са спечелили

0: да може Ботев Пловдив да пресира успешно своите противници, да отнема по-бързо топката и съответно всички знаем Ботев Пловдив е отбор, който трябва да играе атакуващ футбол, атрактивен за окото, но и печеливш.
1: Високите цели остават. Ботев в борбата за призовите места.
2: Станислав Кенчев, имам 100% доверие. Сигурен съм, че това, което се полага на Ботев, с него ще го постигнем.
0: Почти във всички линии търсиме футболисти. Защита, халфове, нападение. Точната бройка между 4 и 5 човека със сигурност ще има нови.
1: Ботев ще заложи на качествени български футболисти като нови попълнения.
3: ЦСКА обяви бъдещето на Христо Янев. Наставникът на червените подписа нов договор с клуба за период от 2 години. Янев застана начело на тима през септември, когато ЦСКА беше на 12-та позиция в класирането. Армейците завършиха четвърти в първенството и спечелиха Купата на България. Трофеят осигури на тима и участие в квалификациите на Лига Европа. Припомняме, че това е втори период на Христо Янев начело на тима. През 2016 червените спечелиха отново Купата на България, когато се намираха в В група. И още футбол. Изпращането на Хосеп Гвардиола от Манчестър Сити донесе море от емоции. За един служител в клуба раздялата с менеджера имаше по-различна стойност. Ето кой е той.
4: Hello. Годината е 2017, а току-що пристигналия в Манчестър Пеп Гвардиола участва в видео, в което е в такси и се среща с 7-годишния Брейдън Бент. Момчето видимо е шокирано от това, че среща отблизо Гвардиола.
5: Сега като си с нас, ще спечелим всичко.
6: Да спечелим всичките?
5: Ще спечелим всички трофеи.
6: Сигурен ли си?
5: Обаче къде ще ги поставим?
6: Добре, ще опитам.
4: 9 години по-късно обещанието към Брейдън е изпълнено. Самият той работи в Манчестър Сити, помагайки за социалните мрежи и клубните канали, докато продължава и своето образование. Историята между него и Гвардиола отново изплува на повърхността, защото един от най-великите треньори в историята има способността да променя човешките истории.
3: От военен командос в най-секретното поделение у нас – тихина, туелита на кикбокса. Това е пътят на Теодор Христов, който след 3-годишна пауза се завръща на родна земя за Elite Bet Max Fight 65. Бойната гала може да гледате в петък вечер, пряко по BTV Action от 19.30, като в една от главните срещи Теодор Христов ще се изправи очи в очи с Събри Бенхения.
4: 10 години след дебюта си на Max Fight, Теодор Христов е готов да покаже на какво е способен на Elite Bet Max Fight 65.
7: Настръхвам, като си го помисля, стана ми доста приятно. Понеже ние с моят треньор, така той обичва да ме изненадва за някакви неща. И изведнъж ми вика, да знаеш, днеска ще обявят матча, викам къде, и той вика на Max Fight. И то стана голяма лудница, смисъл, голяма еуфория и вкъщи, и сред приятели.
4: Далеч от кикбокса, Теодор е бил част от едно от най-елитните и секретни военни поделения у нас – тихина.
7: Бях парашутист, бях водолаз, постоянно стреляхме с различни оръжия. Наистина беше наистина много яко усещане, носеше ми голямо удоволствие до един момент, в който трябваше да избера дали това или спорта, и избрах моето призвание.
8: Опита, който е придобил в периодите, докато е бил командо си, му е развила не само дисциплината, а и устойчивостта на различни ситуации, защото ако го питате, има много интересни неща, които може да разкаже.
3: Като водолаз, колко метра си бил най-много под вода?
7: Ами до 15-16 метра съм влизал най-много. Като скокове имам 12-13, стрелял съм с снайпери, с всякакви различни оръжия. Днес това е нещо, може би на всяко едно малко момче, което е играл Counter-Strike и подобни игри, нали, му е била една такава малка мечта. Аз успях да го сбъдна, но пътя ми е друг.
4: Теодор Христов е претендент за световната титла в елитната бойна верига Glory. Но сега варненецът ще покаже бойните си умения на Elite Bet Max Fight 65.
3: И отново припомняме, че пряко по BTV Action може да гледате второто по време на финала в Лига на конференциите между Кристал Палас и Райо Валекано. Така се разделяме от дежурния екип с продуцент Андрей Радев Романов. Пожелания за спокойна нощ.

BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Let go.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

Click. BTV Radio, за да знаеш всичко.